0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: החדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ים כוחה?
2: צריך

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: אמרו חיוך זה בחינם, קניתי אלף.
1: מיום ליום אני אוהב אותך כפרה, אבל אוהב יותר אותי זה לא דבר. אמרו האושר מהשם מצאתי ג'רה, יש אנשים על הנשמה שלהם

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך.

0: לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מחורים לשקר? אני חושב עלייך.
1: עליי תגיעי גם.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, משש עד שמונה בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם השתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב.

0: החדשים ברדיו ירושלים.
1: החדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך...

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
1: בוקר חדש בירושלים,
2: כאן, כאן ברדיו ירושלים
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: בוקר טוב, התוכנית בוקר החדש בירושלים בחופשה. אנו מגישים לכם כעת שעתיים של מוסיקה בעריכת מתן ממן. לכולכם, האזנה נעימה.

0: חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים,

0: סף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים עליבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
2: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: למועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית. בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון. סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
1: סקודה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
7: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: די! נמאס לי לבשל. פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: האוטו פרטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
6: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר
1: שלך? אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה אני קרוב, 2-4-6?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: שים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: מסי! מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר. טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
6: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
7: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
8: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
0: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
2: ארנק יאור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
4: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
3: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.

0: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו

מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, איך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך. תראי, הפכנו לי

הקיץ הזה אתם הולכים להגיד זכיתי ביוחננוף. מבצע הקיץ המטורף של הרשת חוזר ונותן לכם הזדמנות לזכות בים של פרסים שווים והשוס הגדול קניות לשנה שלמה מתנה. איך זה עובד? פשוט מאוד. חברי מועדון ומצטרפים חדשים שקונים ב-200 שקלים ומעלה נכנסים להגרלה. עדיין לא במועדון? ההצטרפות בקופה היא בחינם לגמרי. אז בדרך הביתה או בקניות לשבת, עוצרים ביוחננוף, ממלאים עגלה ומתחילים לזכות. כפוף לתקנון.

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו, יום שלישי 21 ביולי באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית

0: לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: המועדון הוא למצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
2: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
11: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
12: בא בטוב.
13: שם בבקשה?
14: אני יושבית חוויה.
13: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
14: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
15: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
14: אהרון,
16: מה קורה אושרי?
14: אלה, הם עושים לי אודישנים.
16: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
17: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
16: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
13: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
16: כן בבקשה, שם. וואטה, רואה חשבון. איפה אתה? מבני אש. הבא בתור.
18: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום,

0: עכשיו, פרסומת זהב.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: ג'ילי מציגה את התמונה המלאה, אמינות, בטיחות, טכנולוגיה מתקדמת וחוויית נהיגה יוצאת דופן, נסיעה שקטה ועוצמתית, מערכות בטיחות ומולטימדיה מתקדמות ואפליקציה חכמה לשליטה מרחוק. It better be ג'ילי. אל תסתפקו בלשמוע. בואו לחוות בעצמכם. חפשו ג'ילי בגוגל ותאמו נסיעת חוויה עוד היום.

0: חוזר ובגדול.
1: כפוף לתקנון.
2: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: די! נמאס לי לבשל.
6: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
8: סקודה.
9: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ, עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע, כפוף לתקנון.
10: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: קול מוביל. בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
15: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית. בכל יום בארבע אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום בארבע אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: עצמה, את ואני ביחד, עוד שנייה מציע לך, אז מגיע פחד, הזמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים, שותקים בלילה מול הסדרה שאת אוהבת.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים, אלדן פספורט בר. שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
9: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
11: התכוונת שהגיע הקיץ?
10: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
13: המרכז הגדול והמקצועי. לכלי עבודה.
14: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
15: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
2: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
3: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש... יש ארנק
4: ירוק! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רגע לפני פיזור הכנסת, המליאה אישרה את חוק יסוד לימוד תורה. החוק אושר ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. לאחר אישור החוק, החרדים הציבו אולטימטום כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים שפוטר עריקים חרדים ממעצר, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת כי הדיון על חוק פטור ממעצרים צפוי להתחדש בעוד כשעה. ובמסגרת החקיקה הזו שמטיבה עם החרדים, נתניהו מצפה מהם לתמורה, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
6: בתמורה לחוקים שחשובים לסיעות החרדיות, נתניהו מבקש תמורה בדמות הצהרה משותפת, סוג של הצהרות נאמנות של הבלוק לנתניהו. המטרה לומר הלכה למעשה שכל הדיבורים על כך שאייזנקוט מתקרב לשס או נפגש עם גפני, אלה דיווחי סרק. הסיעות התבקשו להצהיר על כך שהם ילכו עם נתניהו לאחר הבחירות, וכן לממש זאת במעשים ובקמפיין. גורם בליכוד אומר לנו, אנחנו משלמים על חקיקה מחירים קשים מנסו ברמה הציבורית, כשהיא תעבור ההבנות שאנחנו אותו גוש יצטרכו להגיע באופן אוטומטי. אין אופציה אחרת וצריך להגן את זה מבעוד מועד.
5: בלילה השלישי ברציפות, ארצות הברית תקפה שוב באיראן. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי ישלים גל תקיפות שנמשך כ-5 שעות. במסגרתו השתמשו הכוחות בחימושים מדויקים נגד מערכות הגנה איראניות, אתרי טילים וכתבמים ויכולות ימיות של איראן. במקביל, איראן תקפה גם היא ושגרה טילים לעבר שתי מחליות של איחוד האמירויות בנתיב השייט הדרומי של מצר אורמוז בתוך המים הטריטוריאליים של אומן. איש צוות אזרח הודו נהרג ושמונה נוספים נפצעו, בהם 4 קשה. נזק נגרם לשתי המחליות בעקבות שריפות שפרצו בהן, אך כוחות החירום הצליחו להשתלט על האש בשני כלי השייט. גם צבא ירדן הודיע כי ירד 4 טילים ששוגרו מאיראן. במהלך הלילה נזרקו 6 רימוני רסס ברחבי הארץ, אחד בנס ציונה, 2 בתל אביב במוקדים שונים ושני אירועים נוספים בסניפים של רשת ג'פניקה באפולה ובנתניה. במשטרה חושדים שכלל האירועים קשורים לסכסוך בין שתי משפחות עבריינים, במסגרתו מנסים לפגוע ברשת המסעדות שבבעלותו של איש העסקים ברק אברמוב. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
9: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, גם עלייה בגובה הגלים.
9: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: זמן הבוקר, רדיו ירושלים, תודה רבה שאתם איתנו. מיד כל העדכונים הפוליטיים, כמובן מכתב הרמטכ"ל ששוגר אתמול לראש הממשלה ולשר הביטחון רגע לפני העברת החוקים שמקודמים במרץ. המפלגות החרדיות דורשות מנתניהו הכל במזומן, אתמול דרישה בשעות הלילה שמבהירה שום חוק לא יקודם לפני שיעברו החוקים לדרישת המפלגות החרדיות. מיד ישי כהן יהיה איתנו גם כמובן על הפרסום הלא פחות ממדהים, דדי ברנע ראש המוסד לשעבר ומחמוד אחמדינג'אד, מי שהפך לפני השנאה האיראנית כלפי ישראל לא פחות ולא יותר, זה האיש שמדינת ישראל ניסתה לגייס לצורך ניסיון הפיכה בתוך איראן, ולשם כך נפגש ברנע עם אחמדינג'אד לא פעם אלא יותר מזה. תכף כל הפרטים, עד כמה שאפשר להוסיף גם בבוקר הזה. הרבה עדכונים, הרבה כותרות. בצוות, שלומי אהרוני, העורך, נעמי ישראל, בהפקה, אליה אליהו לביצוע הטכני. אנחנו מתחילים. ישי כהן, פרשן חדשות 12 וכיכר השבת. ישי, שלום, בוקר טוב. עדכונים מליל אמש והבוקר.
1: מליל אמש, קצת לפני ליל אמש, אושר חוק יסוד המתורה בצעה השנייה או שלישית, עתירות לבגץ. לאחר חצות, או סמוך לחצות לילה, אירוע משמעותי בתוך הקואליציה, כאשר חברי הכנסת של החרדים דורשים שהחוק הבא אחרי יסוד המתורה יהיה חוק המעצרים של אריה דרי, אבל בקואליציה סמוטריץ' דרשו שקודם כל יעלו חוקים אחרים ורק לאחר מכן חוק המעצרים. בסיעות החרדיות חשבו שמדובר בתרגיל שסמוטריץ' רוצה להעביר את החוקים החשובים לו ואז להיעלם בחוק יסוד לימוד תורה, ולכן מתעקשים ומעורים בסיעות החרדיות אף חוק לא יעבור לפני חוק המעצרים, ואכן הקואליציה מאשרת במהלך הלילה או לשנות בוקר יו"ר ועדת חוץ וביטחון בועז ביסמוט מציג את חוק המעצרים, ובעוד פחות משעה המליאה תחדש את דיוניה לקראת הדיון והצבעה על חוק המעצרים.
0: כלומר, אם אתה רגע מנסה למפות הבוקר הזה את הקואליציה, אתה לא מזהה כיסא התנגדות, או לפחות לא כאלה שמסכנים את העברת החוק, שני החוקים.
1: לכאורה,
0: קודם כל, יסוד לימוד תורה עבר. עבר, כן, אבל יש עוד חוקים בצנרת שתלויים בזה.
1: החוק הבא, שמשמעותי לחרדים, שהוא זה שיכריע אם החוקים של הקואליציה יעברו, כשאנחנו מדברים על חוקים של הקואליציה, אנחנו מדברים כמובן על חוק החלשת היועמ"ש, חוק התקשורת ועוד, זה תלוי בחוק המעצרים, ויש לנו חוק הקשרות, אבל חוק המעצרים זה החוק הדרמטי כרגע, וגם כאן הערכה היא שכן יהיה רוב, אם כי, אני חייב לומר, אם כי אחד, יש חשש בציבור החרדיות שהביקורת הקשה, ומכתב הרמטכ"ל מאתמול נגד החוקים הללו, ישפיעו על, על חברי כנסת מתנדנדים, אין בציונות הדתית ואין בליכוד. צריך לזכור שלא מעט מאותם חברי כנסת יראו את הכנסת הבאה מערוץ הכנסת, אז לכן יש חשש אמיתי בסיעות החרדיות, שברגע האחרון יהיו חברי כנסת שלא יצבו יחד עם הקואליציה ויסכנו את העברת החוק.
0: וזה מתכתב כמובן גם עם מה שקורה בתוך הליכוד, ישי, סביב הפריימריז, וזה לגמרי בקו ישיר, כמו שאתה אומר, מתחבר גם לאלה שפורשים, ולכאורה אולי לא רוצים את זה על כתפיהם או על גבם.
1: נכון, בוודאי זה חלק מרכזי מהאירוע שאנחנו יודעים לספר עליו היום, זה שהחשש, ועם זה פתחתי גם, שבתוך הקואליציה יודעים לא מעט חברי כנסת, בעיקר בליכוד, שהפריימריז לא משנה באיזו צורה יתקיימו, הם את הכנסת הבאה לא יראו מקרוב אלא מערוץ הכנסת. ולכן החשש הוא שזה מה שיוביל אותם כרגע, מה שנקרא לעשות שורים ולומר, אנחנו לא ניתן יד לחוק הזה ונצביע נגדו, והרמטכ"ל מזהיר, אז אנחנו חייבים ללכת עם הרמטכ"ל, לכן יש חשש אמיתי בקרב הסיעות החרדיות ובליכוד, שיהיו כאלו שברגע האחרון ינסו לטרפד את העברת החוק. אם כן, אני אומר שוב, הערכה היא בלשכת ראש הממשלה לפחות, שהחוק הזה יעבור בקריאה שנייה ושלישית, נצטרך עוד להמתין, זה לא עניין של כמה ימים, אנחנו בשבוע האחרון של החקיקה, והיום זה היום הדרמטי ביותר מבחינת הסיעות החרדיות.
0: חד משמעית, ישי, וכשראש הממשלה דורש, מפעיל את, באמת כל כובד משקלו ומעביר חוקים שבבייס, אנחנו רואים מה הוא מקבל, מה הוא מקבל בתמורה.
1: אני חושב שאני רואה את הפרשנויות בממה האחרונה, או בימים האחרונים, שהוא מקבל את חוק החלשת היועמ"ש, ואת חוק התקשורת.
0: לא, אני לא חושב שזה מה שמעניין אותו
1: אחי. אני חושב שנתניהו יודע גם היטב שכל החקיקה הזאת, נראה לי רוב בכל החקיקה של השבוע הזה, תיפתחה בבגץ. זה ברור גם לראש הממשלה נתניהו. אבל אני חושב שבסוף נתניהו מנסה ומשיג משהו אחר לחלוטין מכל סיפור החוקים והתן וכך הזה. והוא משיג, אתה יודע מה, נשלח מהסוף ברשותך אופר באירוע הזה. אנחנו התבשרנו השבוע בשעה טובה ומוצלחת, ברוך השם, יש תאריך לבחירות, 27 באוקטובר, אירוע שלא קרה עשרות שנים, הבחירות מתקיימות בתאריך המקורי שנקבע בחוק, קואליציה משלימה קדנציה שלמה, הממשלה משלימה קדנציה שלמה, אירוע באמת חריג מאוד בנוף הפוליטי הישראלי, בטח לעשור האחרון שתרגלנו לבחירות חוזרות ואחת אחרי השנייה. אבל נתניהו מגיע לבחירות האלו, שוב רגע, כהישג פוליטי הכי גדול שלו, אם יש ניצחון מוחלט לנתניהו, זו בזירה הפוליטית ומה שדיברנו עליו הרגע. ונתניהו יודע, וזה עבר, שהוא הולך לבחירות האלו עם בעיה. יש עוד גדי איזנקוט, שהחרדים רומזים לפחות, אני לא יודעת כמה זה באמת ריאלי, אבל רומזים על שיתוף פעולה עם איזנקוט ביום שאחרי, והוא חושש ללכת לבחירות האלו כשאין לו גוש מאוחד מאחורה ויגידו לו, אתה חלש, ולכן התמורה שנתניהו מקבל כאן, אני לא יודע אם הוא יזכה לראות מכתב רשמי, מכתב נאמנות של סיעות הקואליציה, בעיקר של הסיעות החרדיות, אבל הוא לפחות מציג ציבורית שהקואליציה שלו יציבה, הגוש שלו יציב, מאוחד סביבו, וזו התמורה שנתניהו מקבל. לא חוק התקשורת ולא חוק פיצול יועמ"ש או משהו אחר, אני חושב שזה לא מעסיק את נתניהו בימים האלו, בעיקר שהוא יודע שזה לא ישפיע כי הוא זה, לא על הצבעת הבוחר, ולא באמת על מערכת המשפט. ולכן,
0: כלומר, הוא לא יתנה, הוא לא יתנה את קידום שני החוקים האלה.
1: לא, תמורת,
0: לא, אני אומר, אין פה אירוע שבו לצורך העניין, הרב הירש או הרב לנדו יוצאים ואומרים, קונטרול זד, כן? ביטול על האמירה שהגוש התפרק. אין החלטה כזו.
1: זה מה שנתניהו רוצה.
0: רוצה זה משהו אחד.
1: אני יודע שהוא הביא אפילו בקשה שכזו, חברי הכנסת החרדים אומרים לי, הן בשיחות סבורות והן ברעיונות בכיכר השבת, שלכל מה שככל שמסתמן כרגע, גם אם החוקים הללו יעברו, קשה להם לראות את ההנהגה הפוליטית, ההנהגה הרוחנית חרדית, בעיקר אחרי שהזכרת את המכתב של הרב דובלנדו, והדברים של הראשון לציון הרב יצחק יוסף, לראות אותם מוצאים מכתב פומבי, שבו הם אומרים, אנחנו עם נתניהו בכל מחיר בבחירות האלו.
0: ישי, כמו שאמרת, כנראה אולי אחד הימים הדרמטיים ביותר בכנסת ישראל, גם במהות וגם ב, אתה יודע, שדה הפוליטי נטו, ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי הדיונים גם במהלך הבוקר הזה ולאורך היום. מישי, תודה רבה שהיית איתנו.
1: נתראה, יום טוב.
0: נתראה חביבי. אנחנו מיד עוד נחזור לעניינים הפוליטיים, אבל עכשיו לפרסום שאתמול ככה התחיל בעצם להדהד את הכותרות מאותו פרסום בניו יורק טיימס, אלא שאז הגיע פרסום בארץ בנוגע למחמוד אחמדינג'אד, מי שהפך כאמור אולי לפנים המזוהות ביותר עם השנאה והאיבה האיראנית כלפי מדינת ישראל בתקופת כהונתו כנשיא, וזה האיש שלפי החשיפה של עיתון הארץ ש הביא באמת שורה של פרטים לא פחות ממדהימים, זה האיש שישראל ניסתה לגייס ולרתום לטובת מהלך להפיכה בתוך איראן. מיכאל האוזרטוב, מחושפי הסיפור הזה, באמת בלתי נתפס גם בבוקר הזה. מיכאל, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, עופר, בוקר אור.
0: קודם כל צריך לומר, מה שנקרא, לא נעשה רגע שיח ברנג'אי, כן, על מי קדם למי, אבל כשקוראים את הפרסום שלכם, רואים תמונה הרבה הרבה הרבה יותר רחבה, עם פרטים מאוד משמעותיים שלא ראינו בפרסום בתקשורת האמריקנית בניו יורק טיימס, ועד כמה שתוכל לשתף אותנו, קצת בתהליך, בהכנה, בתחקיר, וברגע שבו אתה מגלה, וכל אחד מאיתנו חשף ברוך השם כמה סיפורים, שפתאום הלסת נשמטת כשאתה מגלה את הפרט הבלתי נתפס, דדי ברנע, מחמוד אחמדינג'אד, יושבים לא פעם, אלא כמה פעמים.
2: אז למעשה, אנחנו התחלנו לעבוד על התחקיר הזה בעיתון הארץ לפני משהו כמו 4 חודשים, תוך כדי המלחמה אפילו, בידיעה גמורה שזה לא יפורסם תוך כדי המלחמה, אלא שזה משהו לטווח הארוך. דיברתי עם יותר מ-30 גורמים בכירים בישראל, בחוץ לארץ, בדרג המדיני, בדרג הצבאי, באמת כדי לנסות ולמפות את הדבר הזה בצורה העמוקה ביותר, מתוך הבנה שזה באמת סיפור שכמה פרקים בנטפליקס לא יספיקו כדי לחסות אותו. וככל שהפרטים הלכו והצטברו, אני יכול לשתף אותך שהגעתי לאיזושהי תחושה שאני כותב לעצמי, שאני כותב למגירה, שזה כל כך בדיוני וכל כך מופרע, שא' בטח משקרים אותי, וב' אין שום סיכוי שהדבר הזה יותר לפרסום. וההבנה שלנו הייתה מאוד מאוד ברורה, שברגע שהבנו על הקשר בין דדי ברנע לבין מחמוד אחמדינג'אד, ועל התפקיד של אחמדינג'אד בתוך כל הסיפור הזה, אנחנו חייבים להשיג את כל הפרטים ולהשיג את הסיפור המלא. כי זו הדרך היחידה, א', להיות בטוחים בזה שזה אמיתי. אני אומר לך, אופר, לקח לי 3 פגישות עם 3 אנשים שונים כדי להאמין בזה, כדי להאמין שזה אמיתי, כדי שלא מחרצטים אותי, אתה יודע, כדי שאף אחד לא כאן מעצים ומגזים או מנסה להפיל בכוח. ואז ככה ניסינו לאסוף באמת את כל הפרטים, כדי באמת לבסס כאן איזשהו משהו מאוד מאוד אמין. כמובן שהכל לבסוף עבר צנזורה, כל מה שדווח אצלנו בעיתון עבר צנזורה.
3: אגב, עבר צנזורה, ופה זו נקודה מאוד מעניינת. אני חשבתי שאתה אומר שכתבת, לתחושתך כתבת על המגירה, אולי ספר בתחום המדע הבדיוני, אולי תחקיר עיתונאי. אני חשבתי שבעצם כיוונת אפשרות הסבירה, כן? שפרסום כזה ייפסל מקצה לקצה על ידי הצנזורה.
2: נכון.
3: מתי בעצם הצנזורה כבר מתחילה לשחרר לכם דברים שאתם מבינים שאתם תוכלו לצאת איתם?
2: אני לא אכנס יותר מדי.
3: כמה שאתה יכול, כן.
2: לברנג'י, אבל זה היה מסע ומתן ארוך מול הצנזורה. כשהיה ברור שאנחנו חייבים לבוא עם המון המון המון פרטים על כל מה שקרה כאן, כדי בסופו של דבר להראות להם עד כמה המסד העובדתי כאן הוא רחב ומבוסס, ושהם באמת יוציאו רק את הפרטים הסודיים ביותר, הרגישים ביותר, שבאמת יכולים לפגוע בביטחון מדינת ישראל, ולא בדברים שהם כבר לא מסכנים אנשים, מקורות, שיטות פעולה וכו' וכו', כמו שבאמת קרה בסוף. אז אם הגענו אליהם, אם אני לא יודע מה, איזה 1,000 פרטים, הם נתנו לנו לפרסם את מה שפורסם, שזה חלק מזה.
3: ועד כאן פרק המבוא, עכשיו לסיפור המעשה.
2: תראה, הרומן הזה מתחיל על רקע התמונות הבלתי נתפסות של פלישת מחבלי הנוח'בה אל תוך עוטף עזה. אלה התמונות שרואים אנשי המוסד כאשר הם נוחתים בשדה רחוק רחוק בקצה השני של העולם, יוצאים מהטיסה, פותחים את הטלפון, ועיניהם מוקות בתדמה כמו כל ישראלי באותו היום. אבל הם כמובן מתעשתים מאוד מאוד מהר, כי יותר מדי מונח על הכתפיים שלהם, והם מבינים שהם חייבים לפעול כדי לגייס את לא אחר מאשר מחמוד אחמדינג'אד לשורות המוסד. משם מתחיל תהליך מתמשך וארוך, מוביל אותו באופן אישי דדי ברנע. הפעם הראשונה שהוא פוגש את אחמדינג'אד תהיה זמן מה לאחר מכן, בכנס שאורגן באופן מלאכותי, פיקטיבי ומהונדס על ידי המוסד באוניברסיטה בבודפשט. שם מגיע אחמדינג'אד,
3: מה שנקרא בדרישת שלום לידיד אורבן.
2: בדיוק. שם מגיע אחמדינג'אד כאורח כבוד לנאום בתחום שהוא באמת מאוד מאוד קרוב לליבו, ושמענו אותו מתבטא בו מאות פעמים לאורך השנים, איכות הסביבה.
3: ברור, ברור.
2: דיסקליימר, מעולם.
3: קיימות ואחמדינג'אד זה, אתה יודע, כמעט חיפוש ראשון בגוגל.
2: בדיוק, בדיוק. ושם באמת נערך המפגש שלאחריו כבר, זה מדווח גם אחורנית, זה מדווח לגורמים מסוימים בישראל, אגב, לא לחברי הקבינט. יש סצנה מדהימה, אני יכול להיכנס אחר כך איך זה מדווח לחברי הקבינט, בשלב הזה רק לראש הממשלה ולמעגל של שותפי סוד כאן בארץ, ומעגל מאוד מאוד מצומצם בוושינגטון. אבל המערכת יחסים הזאת הולכת ונרקמת, כשצריך רגע להבין, בזמן הזה שאחמדינג'אד, מערכת היחסים הזאת מתחילה איתו, עדיין אין לאף אחד בראש מלחמה באיראן ותוכנית להפלת המשטר. הדבר הכי מדהים בעיניי זה שעד לפני שנתיים, אופר, מדינת ישראל מעולם לא הגדירה את הפלת המשטר כיעד שלה. כל הסיפור הזה התחיל לפני שנתיים, בקיץ 2024, הוא הלך והתפתח, אגב, בתוך תחנות הזויות לחלוטין. למשל, כל התוכנית הקורדית נולדה על ידי ראש הממשלה נתניהו, פחות או יותר. הוא ההוגה של הרעיון שחייבים boots on the ground. ולמה הוא אמר שחייבים boots on the ground בכל תוכנית עתידית לערעור או להפלת המשטר באיראן? בגלל שהוא ראה את אל-ג'ולני, איך הוא הצליח בסוריה. והוא אמר, אל-ג'ולני הצליח לכבוש, אנחנו צריכים גם boots on the ground. יש הבדלים תאומיים בין סוריה לבין איראן. כן, סוריה זו מדינה מפוררת אחרי 13 שנה של מלחמת אזרחים. איראן זו מדינה של 90 מיליון איש, זה משהו עצום.
3: כשמשמרות המהפכה, בעצם צריך להסביר, משמרות המהפכה זה קבוצה של קרוב ל-200 אלף איש ששולטת בשליש מהכלכלה האיראנית באופן ישיר, בבעלות או בסמכות. אירוע אחר לגמרי, אבל אתה יודע מה? חייב להגיד לך משהו אחד שמאוד... אולי אפילו מעודד במה שאתה מספר. כשאתה אומר לנו, בעצם זה קורה הרבה הרבה הרבה לפני שהאפשרות של, אתה יודע, סבבים מול איראן, שכאילו התרגלנו לזה כבר באלן אלן, הרבה לפני שמלחמה מתפתחת, הרבה לפני שמבינים לאן זה הולך, הרבה לפני שמחליטים להפיל את המשטר או רוצים,
2: נכון.
3: התשתית מונחת, ובעניין הזה אני אומר שאני לפחות כאזרח במדינה הזו שמח לשמוע שלפחות דברים כאלה הוכנו בחשיבה הרבה הרבה לפני שבוצעו.
2: אז דווקא כאן אני צריך לעשות איזשהו דיסקליימר. אחמדינג'אד גויס, ואני לא אכנס לפרטים, אבל אפשר להניח שכל ארגון ביון מעוניין לגייס כל מנהיג שהוא יכול בכל העולם, שלא לאיזושהי מטרה ספציפית. זה ברור שאם אתה ארגון ביון ויש לך איזה מנהיג כזה בכיס שלך, זה יתרון מאוד מאוד גדול. הפרט השני בעיניי ששמעת את הלסת שלי אחרי המערכת יחסים הזאת עם אחמדינג'אד, היה פרק הזמן שבו התוכנית הזאת תוכננה. אתה היית מצפה, אני לא יודע להגיד אם זו התוכנית הכי מורכבת של המוסד אי פעם, אבל זה בוודאי הכי גדולת מימדים באמת שאפתניות וגרנדיוזיות.
3: ומבחינת החשיבות, מיכאל, אין פה מה...
2: מבחינת ההיקף, באמת מדובר בהפעלה של המון המון המון אנשים, היו אמורים להגיע לממש עשרות אלפי לוחמים קורדים שהיו שם. והיית מצפה שהתוכנית הזאת תיבנה באמת לפרטי פרטים. מבצעים גדולים של המוסד לוקחים סדר גודל של במינימום של המינימום 3 שנים.
3: אין ערך הביפרים.
2: עיין ערך הביפרים, אומרים לי אנשים שמבצע כזה צריך בין 8 ל-10 שנים לעבור מראש מוסד אחד לראש מוסד שני. אתה יודע תוך כמה זמן תכננו את התוכנית הזאת?
3: אני יודע, אז אני לא יודע מה מותר או לא מבחינת צנזור, אני יודע, אבל אני משאיר לך.
2: שלושה חודשים.
3: מה שאני, הקומפלימנט ששטחתי דווקא דיבר על הגיוס של אחמדינג'אד בהיבט הזה. התוכנית הקורדית, אני קצת מנוע מלפרט, ושוב, לא העברתי צנזורה, אז אני לא יודע מה ישרו לך או לא, אז יותר נוח לי שאתה נותן את זה.

0: כל הארסי ביותר, האידיאולוגי הרעיל, וכן, יש משהו גם בפנים שלו, שהפך בהמון מובנים למאוד זכור וצרוב כפני האויב וסמל, מה הופך דווקא אותו לכזה שהמוסד לוקח סיכון, ויש פה סיכון והולך איתו?
1: אז תן לי לענות לך דרך הסצנה הבלתי יאמנת, שבה ראש המוסד דדי ברנע מגיע לחדר הקבינט בירושלים, ומעדכן את השרים בפעם הראשונה על הנכס הזה, מחמוד אחמדינג'אד. השרים מגיבים הרבה יותר, באופן הרבה יותר תוקפני ממך. הם כמעט צועקים עליו, הם מחווירים. יש שם רגשות שנעים בין הלם לבין כעס. אומרים, מה אתה מביא לנו את מכחיש השואה הזה? לוקח לדדי ברנע זמן רב להסביר שלמוסד הגיע אינפורמציה לאורך השנים האחרונות שמחמוד אחמדינג'אד, שהוא מבחינתו פטריוט גדול של ארצו שלו, הוא מאוד מאוד מאוד אוהב את איראן, דואג מאוד מהכיוון שאליו היא מתקדמת, שהוא חושב שאיראן לא יכולה להמשיך להתקיים תחת משטר הסנקציות, שהוא חושב שתוכנית הגרעין הפכה מנכס לעול גדול שפשוט משקיע את המדינה הזאת למטה למטה למטה למטה.
0: תוסיף לזה גם היבט של אמוציות. אתה יודע, אתמול דייקו אמיר בר שלום ובני סבתי. בני סבתי, מי שלא יודע, היה ביחידת חצב, שתפקידה זה איסוף וניתוח מידע דווקא בתחום המודיעין הגלוי. אתה יודע למה הם התייחסו? להופעות הפומביות שלו, עם צווארון חולצה שאינו צווארון סיני, שזה בעצם סמל, אנחנו לא מתיישרים עם הקוד המערבי, אלא עם חולצה מכופתרת כמו שאנחנו מכירים, עם צווארון וי. והם אמרו, בעצם היה פה חלק מהביטוי לזה שהוא הלך ובידל את עצמו, וכן, היה פה גם אירוע של משקעים אישיים, ואלבון שהוא חווה מהמשטר בתצורה הנוכחית שלו, ואני מניח שגם זה היה ברקע הדברים, לא, מיכאל?
1: הייתה פה תאוות שלטון, כלומר, הוא אדם מאוד מאוד, הוא האדם הכי אהוד באיראן בפער מאוד מאוד ניכר.
0: וואלה.
1: מכל יתר הפוליטיקאים. זה אומר כל סקר שנעשה באיראן, כל קבוצת מיקוד שנעשית באיראן אומרת את זה. והפער הזה טיפח בו רגשות לאורך השנים שמאוד מאוד גרמו לו לרצות ולקבל את השלטון ולהתקרב לשלטון, ובהחלט המניע הזה גם היה. המניע שלא היה רלוונטי בכל הסיפור הזה, כסף. אחמדינג'אד לא היה מעוניין בכסף, הוא היה מעוניין בשלטון, והוא היה מעוניין שוב פעם, אני כאילו, זה קצת מצחיק שאנחנו אומרים את זה, פטריוט על אדם איראני, אבל פטריוט בדרכו שלו, בסדר? הוא באמת דאג לעתיד של איראן ורצה לראות...
0: איסלאמיסט מטורף, וכל מילה רעה שנגיד על האיש נכונה, אבל אתה אומר, בסוף ארצו עמדה לנגד עיניו, גם אם באינטרסים שלו, במקרה הזה, האינטרסים שלו נפגשו עם האינטרסים של ישראל, כשמדובר היה בתוכנית הגרעין.
1: בדיוק, בדיוק זה מה שקרה.
0: מיכאל, יכולתי להמשיך איתך לדעתי עד השעה 10, ותכף אנחנו...
1: יש עוד הרבה, אני באמת ממליץ לקרוא את התחקיר המלא אצלנו במוסף הארץ, כי באמת התוכנית הזאת התקבלה בכל הדרגים בישראל, והורמו הרבה גבות והוצבו הרבה מאוד סימני שאלה, והפרטים עוד הם פרטים... נועזים ומרתקים ומשמעותיים ובאמת גולשים מאוד מאוד עמוק. צריך
0: לפנות
1: לזה יותר משעה.
0: ולא הכל הותר לכם לשחרר, ומיד יהיה איתנו רמי איגרא ונשאל אותו שאלה שאני בטוח שהעסיקה גם אותך לאורך התהליך. איך אתה יודע שאתה מגייס אדם כזה שאתה לא מגייס בעצם סוכן כפול? תכף נדבר גם על זה. מיכאל האוזר טוב, מרתק, חשיפה מדהימה, מדהימה, שפו. תודה רבה שהיית איתנו, מיכאל.
1: תודה רבה, אופר.
0: הפסקה קצרה, כאמור, מיד אחריה, רמי איגרא. נחזור גם לאירועים הפוליטיים, כשאתמול גפני מתיח בסמוטריץ' שאין כמו הכיפות הסרוגות שגרמו נזק ועשו צרות לציבור החרדי. מיד, גם העניינים האלה.
2: יומן הבוקר עם אופר חדד. פרסומות וחוזרים.
3: הלב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: היי, זה ברקוני, חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו.

0: מזיק לכם לדעת משהו.
1: תמיד יש פעם ראשונה.
2: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שים שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים, עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
7: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח מיה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
8: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצר. שרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
11: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז. המלאי מוגבל. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: יומן הבוקר עם עופר חדד.
4: עופר חדד.
5: טוב, שורה של אירועים מאוד מאוד מאוד מטרידים. אירוע ירי רימונים מסעדת ג'פניקה בהרצליה, היא המצטרפת הנוספת לרשימה ארוכה של תקיפות של מספר בתי עסקים, ויש גם קו מחבר. אלי סניור, ראש דסק פלילים של חדשות 13. אלי, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, עופר.
5: קודם כל, עדכונים מהלילה, מאתמול בערב ועד הבוקר, אני מבין שזה הולך ומתגבר.
6: זה התחיל, בוא נגיד, מהר, וזה רק צובר תאוצה. באמת אני כבר לא זוכר שנים ככתב פלילי מלחמת עולם כזאת בעולם התחתון בין ארגון מוסלי לג'רושי. אז העדכון מהלילה, שבעה אירועים, לא פחות ולא יותר, של ירי וזריקות רימונים לעבר אנשים בעסקים שמזוהים עם שני הצדדים. כמו שאמרת, בנוגע לגבי ג'פניקה, אז האירוע האחרון ממש בבוקר, ירי לעבר סניף ג'פניקה בהרצליה, אבל קדם לכך גם רימון רסס שנזרק לעבר הסניף בנתניה וגרם לשריפה קטנה, וגם רימון נוסף שנזרק לעבר הסניף באפולה.
5: כשהסניפים פעילים? כשהסניפים פעילים, מלאים?
6: תראה, למען האמת, אפשר לומר, זה שני ארגונים שומרים על סוג של, אפשר לומר, זה על משהו מבוקר. כל היריות וכל הרימונים נזרקים גם לעבר הבתים וגם לעבר העסקים כשאין אנשים. אבל אני לא צריך להגיד לך מה זה רימון רסס, שאתה נברא, שהוא זורקים אותו, הוא מתפוצץ. אתמול הוא פסע למשל שני אנשים בדרום תל אביב, הוא הרג חתול בסמוך לבית בחניה שנברא כרימון בנס ציונה בלילה. אז זאת אומרת, זה עניין של מזל, אבל כן, עדיין עושים את הכל מבוקר, אם אפשר להגיד את זה במרכאות, כשהסניפים סגורים, או כשאנשים זורקים להם את הרימון בחניה בבית או באזורים צמודים לבניינים ששם אנשים מזוהים עם אחד הצדדים. בהחלט מלחמת עולם תחתון תרתי משמע, עם 19 אירועים, עופר, מיום רביעי שעבר, 19 אירועים של ירי ורימוני רסס, בעיקר רימונים צהליים, במסגרת אותה מלחמה, ארגון הפשיעה של מוסלים מול ארגון הפשיעה של ג'רושי.
5: אבל יש פה שם נוסף, יש פה, נכון, שם נוסף, והוא ברק אברמוב. מבעלי הרשת, אתה מדבר על מוסלי ועל ג'רושי, ומוצא את עצמו איש עסקים, דמות מרכזית כמובן בספורט הישראלי. איך הוא קשור לזה?
6: אז בוא נגיד, על פי המודיעין המשטרתי, שני ארגונים האלה נלחמים אחד בשני, אבל בעצם הם פוגעים באנשים שמזוהים עם הצדדים. למשל, בשנזרק הרימון בשוק הסיטונאי, זה כמובן לאנשים של מזוהים עם ארגון מוסלי. על פי המודיעין המשטרתי, אברמוב מזוהה, כך על פי המודיעין, שקשור לארגון ג'רושי, לפחות בעבר היה איזה סוג של קשר, ככה נאמר, לפחות ככה הצד השני מזהה את זה, והחליט להתלבש. זה לא שאברמוב עשה איזה משהו קשור לסכסוך, ברור שהוא לא קשור, אבל במסגרת המלחמה הזאת הם כך, על פי המודיעין המשטרתי, מרגישים שיש צורך לזרוק רימונים ככל הנראה על ג'פניקה. זה משהו שכביכול פוגע בג'רושים. עוד פעם, מהצד השני זורקים על עסקים אחרים שקשורים לארגון הפשיעה של מוסלי, כמו שאמרתי, בשוק הסיטונאי ולעבר בתי מקורבים שלהם. ובגלל זה אנחנו כבר סופרים לא פחות משמונה או תשעה אירועים רק לסניפי ג'פניקה בכל רחבי הארץ, קריית אונו, רמת גן, פעמיים בגבעתיים, כמו שאמרתי, הלילה נתניה, אפולה, הרצליה, ואתה יודע, עוד לא נאמרה המילה האחרונה פה. אני מבין שאתה יודע, גם כל משטרת ישראל מתחילה להיות על האירוע הזה, כי זה ממש, אתה יודע, חוצה מחוזות, זה גם תל אביב, גם מרכז, עכשיו זה כבר הגיע גם לצפון.
5: אירוע מבהיל בכל קנה מידה, ובוא נאמר,
6: אני אומר שוב,
5: עד עכשיו זה היה כשהסניפים היו סגורים, אני באמת לא חושב שזה תוכנית עבודה לסמוך על דפוסי הפעולה של ארגוני פשיעה. כדאי שכולם יתעוררו, ויפה שעה אחת קודם. זה משחק באשתרתי משמע, נקווה שישימו את היד. אלי, אם יהיו לך, אלי סניור, אם יהיו לך עוד עדכונים במהלך הבוקר הזה, סביב הפרשה, תעדכן אותי. אני מקווה שיהיו לך עדכונים טובים, שנתפסו חשודים ושיש מעצרים. גם עדכון כזה אנחנו כמובן נרצה לשמוע ממך. תודה רבה, סניור, תודה שהתכנת אותנו. בחזרה לענייני מחמוד אחמדינג'אד והפרסום שבאמת מעורר דים בארץ, בעולם. רמי איגרא, לשעבר בכיר במוסד. רמי, שלום, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, אופר.
5: שאלה שאותי מאוד עניינה בתוך באמת שלל הפרטים המדהימים, ועסקנו בהם בהרחבה עם מיכאל האוזרטוב, שהיה מחושפי הפרסום הזה. איך אתה יודע שאתה לא מגייס אדם שהוא בעצם סוכן כפול?
4: אתה לא יודע, כי אתה פנית אליו, לא הוא פנה אליך. השאלה הכי גדולה זה, וזו השאלה שכרגע מסתובבת בציבור, זה האם ניתן לגייס איש כמו אחמדינג'אד, ואם כן, אז איך עושים את זה? נכון? זו היא השאלה האמיתית. אחד, ניתן לגייס כל אחד, זה בטח אדם שהוא הסבין, כי אחמדינג'אד הוא לא נשיא, הוא היה פעם נשיא. כמו שאני מניח שאם היו רוצים לגייס נשיאים בישראל לשעבר, אז גם את זה אפשר היה לעשות. השאלה איך עושים את זה? השאלה איך עושים את זה, כי, ולאיזה מטרה? אחמדינג'אד עצמו הוא לא עסק מודיעיני, הוא לא בעל ערך לאיסוף מודיעין עכשווי. הוא כן בעל ערך, אם מישהו רוצה להשתמש בו, כדמות להובלת הפיכה שלטונית כפי שמתואר בידיעות השונות שפורסמו בניו יורק טיימס, ודרך אגב, אלה לא ידיעות חדשות, הן מסתובבות כבר בתקשורת לא מעט זמן.
5: אבל כשזה מתפרסם, אתה יודע, באופן הזה, אני חושב שלא יודע, יכול להיות שלך זה נראה מובן מאליו, אני מניח שלרוב אזרחי מדינת ישראל לחשוב על הפרצוף הזה בפגישה עם דדי ברנע, בפגישה או פגישות עם דדי ברנע, זה דבר שהוא באמת שומט לסת. אני רוצה, אבל רמי, לשאול אותך,
4: אופר, אני תכף אעזיר לך את הלסת למקום.
5: אין בעיה. אבל לא, אני טיפה מודע להרבה דברים מעניינים שקורים מתחת לפני השטח, אבל אני רוצה רגע להתחבר דווקא מהשאלה שהעלית. בעצם, אומנות הגיוס, רמי, ואתה מכיר אותה היטב, רוכבת על הרבה הרבה הרבה מאוד מרכיבים, גם פרסונליים, גם של סיטואציות שפתאום נוצרים בהם חורים שמאפשרים לך כארגון ביון להיכנס. באדם כזה, בלשעברניק, מה הסנטימנט הראשון שהיית חושב שיכול להפעיל אותו?
4: תראה, ארגון ביון מגייס על בסיס למעשה שני צירים. הציר האחד, וזה ג'ו-ג'יצו, משתמשים ברצונותיך נגדך. הציר האחד הוא מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול. מה הם שאיפותיך האישיות? והציר השני הוא כסף. מה הם שפונים לאדם כמו אחמדינג'אד ובודקים מה הם הרצונות האישיים שלו העתידים. ועכשיו אחמדינג'אד זה זמן רב, מנסה לחזור לפוליטיקה האיראנית, הוא עושה פעילות פוליטית ענפה בתוך איראן, מתוך זה שהוא לא מסכים לשלטון הנוכחי. והוא היה רוצה מאוד לחזור לתהליך השלטוני ולא מצליח, לא מאפשרים לו לעשות את זה. ועכשיו אתה שואל איך ארגון ביון, ואני אתאר לך סצנה שהיא לחלוטין דמיונית על ידי, אבל היא סצנה שהיא בהחלט אפשרית במצב כזה. מדינה איסלאמית, כמו מלזיה, אינדונזיה, מדינות מהסוג הזה, דווקא אפילו מדינות שיעיות, פונות אליו, או בשם מדינה שיעית כזאת פונים אליו, מביאים אותו לכנס בינלאומי, ובשם אותה מדינה מציעים לו סיוע בהפיכת השלטון. בסדר? Mm-hmm. עד כאן לא קשה, נכון? אופר. Mm-hmm. Mm-hmm. באותו רגע, בתהליך הדו-שיח הזה, אומרים לו, תראה, כדי לעשות את זה צריך גם את ישראל. לא את ישראל, גם את ישראל. זה אנחנו והם צריכים לעזור לנו. בלעדיהם לא נוכל. וכך נכנס את ישראל לתוך התמונה. עכשיו, כל מה שתיאר לך כרגע זה סרט שאני דמיינתי לעצמי, אבל זה חלק, כך עושים או כך מגייסים אדם כמו אחמדינג'אד. מצד אחד משתמשים ברצונו לחזור לפוליטיקה, ויש גם בסוף גם אלמנט כספי. ואז ביום שאחמדינג'אד מבין שאולי הוא עשה משהו לא בסדר, הוא צריך לקבל החלטה עם עצמו, ללכת קדימה עם הכסף ומימוש רצונותיו, ויש לזה אידיאולוגית, אידיאולוגית יש לזה, יש לזה סיבה, או לקום ולהפליל את עצמו. מה התשובתך שהוא יעשה? ברור. Mm-hmm. הוא ימשיך איתנו קדימה, והנה תיאור המבצע הזה. Mm-hmm. תשאל את עצמך, אבל שאלה שאני חושב שגם המאזינים צריכים לשאול את עצמם, למה פתאום מישהו דאג להדליף את הסיפור הזה, כולל את הסיפור קומפלט, כולל
5: את הכינוי. למרות שמיכאל פה מתאר עבודה ממושכת של של חודשים, ואני, אתה יודע, דברים שנאמרו מפיו כאן בשידור, והוא מדבר באמת על עשרות שיחות וגורמים שהם היו צריכים כדי באמת ללכת ולתפור ולהשלים את הפאזל. יש סיפורים, נכון. יש סיפורים שכמו רגע, שאתה רגע, אומר, אבל, זה מתבקש.
4: אבל השאלה היא רק אחת, למה הצנזורה ישרה את זה?
5: יפה. נשאר, אז, לא אז מיקדת, יפה, מיקדת יפה.
4: ואז התשובה היא, או התשובה היא שיכולה להיות, יכול להיות הרבה תשובות, כן? יכול להיות זה, יכול להיות שמישהו מנסה לטרפד את מורשת דדי ברנע במוסד, וזה לא הפעם הראשונה.
5: לא, אבל בצנזורה, הצנזורה הצבאית בתוך הפוליטיקות האלה?
4: הצנזורה הצבאית, מישהו מתיר את הסוד, מישהו אישר את הסוד.
5: וסוד מהסוג הזה, בדרך כלל אנחנו יודעים מכמה וכמה מקרים, הרבה מאוד פעמים פניות לצנזורה, שהצנזורה לא יודעת אם להכריע, היא פונה למי שאמון על הסוד במדינת ישראל במקרה הזה.
4: או לראש המוסד.
5: או לראש המוסד או לראש הממשלה.
4: כן, עכשיו בוא, עכשיו אני אחבר אותך לסיפור שאתה מאוד בקיא בו. וזה קטרגט. אם אתה משווה את עכשיו מה שסיפרתי לך על סיפור אחמדינג'אד, בוא נחבר את זה לסיפור קטרגט. כי כשאתה שואל את עצמך איך מגייסים את אחמדינג'אד, תשאל את עצמך את אותה שאלה איך מגייסים את אוריך. פונים אליו, כמו שפונים לאחמדינג'אד, על בסיס שהוא לחלוטין פרווה. זה לא פרווה שאתה עובד גם במשקלת ראש הממשלה וגם אצל הקטרים, אבל השאלה המקצועית היא פרווה לחלוטין. ואז שאתה משמש כיועץ תקשורתי, גם מדברים איתך על מה שמסביב. על השיחות על שיחות הקפה בתוך האקווריום. והמידע הזה על שיחות הקפה בתוך האקווריום הוא ליבת הסוד. שמה זהו מידע שאי אפשר להשיג בשום אמצעים אחרים.
5: אני רק אומר, למרות החיבור שאתה עושה, ואני חושב שכמו שאמרנו, אתה יודע, ואני מאוד, בוא נאמר, מאוד לא התחברתי לעובדה שהיו מי שניסו במערכת הביטחון לרבות ראש המוסד לבוא ולהגיד שזה לא אירוע ביטחוני. אני חושב שכל חדירה של כל מדינה, כולל מדינה ידידותית לתוך לשכת המנהיג במדינת ישראל, היא חדירה שראש המוסד בעצמו היה נותן עליה פרס מצטיין למי שהיה עושה את זה. רק אני כן בכל זאת, דווקא אני אולי אקטין כך צעד אחורה את ההשוואה שלך, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים, ואם היה לי את המידע הייתי מפרסם אותו, אנחנו לא יודעים, פרט לאותו אירוע שנחקר לגבי הקבינט, שראש הממשלה גם הוא מסר עדות בעניינו, אנחנו לא יודעים על העברת מידע, זאת אומרת כתב האישום כרגע, או החקירה מתמקדת בעברת מסרים מקטר, דרך לשכת ראש הממשלה, כאילו מגרונו של ראש הממשלה, אבל אנחנו לא יודעים על תמסורת מידע דו סיטרית.
4: שזה... לא, גם אחמדינג'אד לא מסר מידע. תראה, עוד פעם, סוכן הוא לא דווקא סוכן מודיעיני. סוכן הוא לא מודיעיני היום בעולם שלנו, שהוא עולם דיגיטלי, הסוכנים הם גם אגמיים, גם מודיעיניים וגם תודעתיים. ואתה מדבר פה על סוכן תודעתי. ואני מפנה את הזרקור לא לתוצאה. אלא לשיטה, וגם את אוריך תפסנו באמצע הדרך, אנחנו לא תפסנו אותו בסוף הדרך. התהליך מתחיל בתהליך פרווה, תהליך גיוס הוא תהליך פרווה. הוא דרדור איתי, עד שיום אחד בבוקר, אתה לא יכול לסגת ממנו.
5: בדיוק, בדיוק. שזה אולי הסיכון המשמעותי ביותר, מה שנקרא אותי אתה לא צריך לשכנע שמה שקרה בלשכת ראש הממשלה, גם עם מדינה זרה קטרית, זה מחדל ביטחוני, מעבר להיבט הערכי שאני באמת, לי באופן אישי לא עובר בשום צורה בגרון, ואני מניח שלאף אדם שיש טיפה הבנה למי זו קטר בימים האלה לעם היהודי ולמדינת ישראל. רמי איגרא, מרתק, וכמו שאתה אומר, צריך להתעכב לא רק על הסיפור, אלא גם על העיתוי, והרבה היבטים ש...
4: ועל הסיבה,
5: בהחלט, בהחלט מרתק הרגיל. רמי איגרא, לשעבר בכיר במוסד, מאוד מודים לך שהיית איתנו.
4: תודה, אופר, להתראות.
5: להתראות. הפסקה קצרה, מיד נחזור, כאמור, גם עם עוד עדכונים פוליטיים, וגם, האם הורדות הריבית כבר מתורגמות לנטילת משכנתאות? תכף הנתונים שמראים התנפלות מחדש על רכישת דירות.
3: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: הכלים הטובים ביותר בסטול.
9: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף התקנון.

0: דונו למצטרפים חדשים, קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם, כפוף לתקנון.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
5: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
1: אנחנו ממשיכים, צחי גרוסמן, יועץ פיננסי. שלום ובוקר טוב, צחי.
2: בוקר טוב, עופר, מה שלומך?
1: ברוך השם, בסדר גמור. הורדות הריבית כבר מתחילות להיות מורגשות?
2: או בהחלט. אבל הנתונים שהתפרסמו השבוע קצת מעוותים וגורמים לחגיגה קצת מוקדמת.
1: אוקיי.
2: בעצם, השבוע התפרסמו נתונים שבחודש יוני עלה כמות המשכנתאות בצורה ניכרת, בערך לכ-11 מיליארד שקלים, וזה נתון שכביכול אמור להביע, וואו, השוק מתושש וחוזר. אבל אני רוצה קצת להוריד את זה.
1: רגע, 11 מיליארד לעומת סתם ממוצע גס של השלושה חודשים שקדמו ליוני?
2: אוקיי, אז בוא, גם היה מלחמה קצת לפני יוני, אז זה נע בין 8 ל-9 מיליארד, ואנחנו מתחילת השנה עומדים על 57 מיליארד, כלומר כמעט 10 מיליארד שקל ממוצע לחודש.
1: יפה.
2: אנחנו בשנת השיא של שנת 22, הגענו ל-120 אלף, אנחנו כרגע בקצב של 114. כלומר, אנחנו כמעט בקצב של שנת השיא, למרות שהשוק לא בשיא. ממש לא שם.
1: מה הסבר?
2: ולכן, יש תהייה ממה זה מורכב. אז א', קודם כל, מחודש אפריל שנגמר, והמלחמה שהייתה עם איראן, גרם להרבה אנשים לצאת החוצה ולחפש את האלטרנטיבה של הדירה. בחודשים מאי ויוני כן, בוצע קצת יותר עסקאות, בניגוד לחודשים מרץ ואפריל שהיה פחות עסקאות. אבל אם ניכנס לתוך המספרים עצמם, נגלה שלא רק כסף לדיור נלקח, אלא נלקח כסף לשיפוץ וכסף לכל מטרה, בעזרה של קבלנים, ולכן החגיגה כביכול, שוק הנדלן חזר לפרוח, אנחנו עוד לא שם. אבל שוק הנדלן מראה סימנים של א', מוכרי היד שנייה מורידים מחיר, כן, כדי למכור חייבים להוריד מחיר היום, ומצד שני אנחנו רואים שהמשכנתא הממוצעת מעט עלתה, וזה אומר שהקונים מעט מתפשרים. אז כן, יש עסקאות, כן, הן בעיקר מתרכזות ביד שנייה, כן, אנשים מחפשים את ההוזלה במחיר כדי למצוא עסקה טובה יותר, אבל אני לא יכול להגיד שהשוק רץ קדימה, וואו.
1: והמשבר, okay? והמשבר מאחוריו, והנה מלאי הדירות מתרוקן. בערכה שלך, לכמה פעימות הורדה וכמה הן קרובות, לכמה צריך לצפות בחודשים הקרובים?
2: אחד, אם הנגיד שלנו היה לו יותר אומץ, אני ציפיתי כבר בהורדה הקודמת.
1: חצי אחוז.
2: שיהיה חצי, או 0.75. הבעיה היא לאו דווקא רק במשכנתאות, אלא גם בדולר ובכלכלה שלנו. אבל אם הוא לא עשה את זה עכשיו, הוא יעשה את זה בהמשך השנה, ולכן אני טוען שלפחות עוד 0.5%. וכאן אני רוצה לעמוד איתך על האבסורד.
1: ב-30 שניות שנותרו לנו לסיום.
2: בכיף. מי ששוכר דירה, הקיץ הזה מגלה שעלה לו המחיר. אבל מי שמשלם משכנתה, הקיץ הזה מגלה שירד לו. ההסברים החודשיים. קורה תהליך הפוך. מה שקרה פה 3 שנים הפוכות, שהמשכנתה לא הפסיקה להתייקר, והסחירויות פחות או יותר עמדו, קורה הפוך. סחירויות עולות, והמשכנתה יורדת. וזה כן יכול לתת עוד להמשך לשוק הנדלן להתאושש.
1: משפט מדויק, מדויק, מדויק, ונראה לי שדקרת את נקודת...
2: אם יש לי עוד 10 שניות.
1: 10.
2: בהגרלה שהייתה של מחיר למשתכן נרשמו 114,000 בתים. רק 8,000 מהם יקבלו בית. זה אומר שיש ביקוש אמיתי לבתים בישראל, רק לא במחיר הנוכחי. במחיר הנוכחי שיש 85,000 יחידות דיור, אנשים פחות קונים, כי המחיר מאוד מאוד יקר. אז כן, המחיר יכול עוד לרדת 5-10%, זה יכול לקרות, אבל אנחנו עדיין לא נמצאים שם.
1: צחי גרוסמן.
2: ונראה בהמשך השנה.
1: צחי גרוסמן, מרקרת לנו כמה נקודות לשים לב עליהן, לידיעת הרוכשים, לידיעת המתלבטים. צחי גרוסמן, יועץ פיננסי, יועץ משכנתאות. תודה רבה, צחי, שהיית איתנו.
2: תודה רבה, אופרה יקר.
1: ההפסקה לעדכון השעה 9, אנחנו ממשיכים מיד.

0: איזה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף,
2: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
3: כפוף לתקנון.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
5: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
9: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
10: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
11: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
13: התכוונת שהגיע הקיץ?
12: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
15: מסי!
16: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
18: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
19: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
20: יש ארנק יאור!
21: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות.
3: בשעה זו מתחדש בכנסת הדיון על חוק שפותר עריקים חרדים ממעצר. הדיון הזה מתקיים לאחר שאמש הציבו החרדים אולטימטום, כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. במהלך הלילה המליאה אישרה את חוק יסוד לימוד תורה ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. בלילה השלישי ברציפות, ארצות הברית תקפה שוב באיראן. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי ישלים גל תקיפות שנמשך כ-5 שעות, במסגרתו השתמשו הכוחות בחימושים מדויקים נגד מערכות הגנה איראניות, אתרי טילים וכתבמים ויכולות ימיות של איראן. במקביל, איראן תקפה גם היא ושגרה טילים לעבר שתי מחליות של איחוד האמירויות בנתיב השייט הדרומי של מצר אורמוז בתוך המים הטריטוריאליים של אומן. איש צוות אזרחות הוא נהרג ושמונה נוספים נפצעו בהם ארבעה קשה. נזק נגרם לשתי המחליות בעקבות שריפות שפרצו בהן, אך כוחות החירום הצליחו להשתלט על האש בשני כלי השייט. גם צבא ירדן הודיע כי ירד ארבעה טילים ששוגרו מאיראן. 6 רימוני רסס נזרקו ברחבי הארץ, בנס ציונה, בשני מוקדים בתל אביב ובשני סניפים של רשת ג'פניקה באפולה ובנתניה. במקביל, המשטרה פתחה בחקירת אירוע ירי לעבר הסניף של הרשת בהרצליה. במשטרה חושדים שכלל האירועים קשורים לסכסוך בין שתי משפחות עבריינים, במסגרתו מנסים לפגוע ברשת המסעדות שבבעלותו של איש העסקים ברק אברמוב. על רקע הסלמה מול איראן, גורמי הביטחון בישראל מעריכים את האיסור על חברות התעופה הישראליות לנחות בדובאי. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
15: בצל המתיחות במזרח התיכון הוא ערך האיסור לנחיתת חברות תעופה ישראליות בדובאי, יעד מאוד פופולרי בקרב הישראלים. האיסור הזה עורך כמה וכמה פעמים, כעת תקף עד לסוף אוקטובר. נדגיש כי האיסור תקף אך ורק לחברות התעופה הישראליות, כך שפליי דובאי למשל תמשיך לטוס כרגיל. אבל המשמעות היא שבשל האיסור, עשרות אלפי כרטיסי טיסה של ישראלים שתכננו לטוס עם חברות ישראליות, צפויים להתבטל.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
22: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
24: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
25: טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, גם עלייה בגובה הגלים.
24: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
22: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
3: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
26: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
27: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
28: צריכים מזגן? לך

0: השנייה של יומן הבוקר אנחנו ממשיכים, פותחים עם הרצח המזעזע בשכונת נחלאות והחקירה שמסתעפת שם. מיד ראיון עם אמו של הצעיר שנרצח באותה דירת Airbnb, אבל קודם אנחנו מבקשים להתעדכן על מה שעולה עד לרגע הזה מהחקירה הקשה הזו. ענבר טוויזר, כתבת חדשות 12. ענבר, שלום, בוקר אור.
1: בוקר טוב, אפשר.
0: מה למדים במשטרה עד עכשיו מאיסוף העדויות והממצאים?
1: תראה, נזכיר שיש 6 חשודים שנעצרו ברצח המזעזע הזה שקרה במוצאי השבת בדירת Airbnb בשכונת נחלאות, וחשודה המרכזית שנחקרת היא בעצם האקסית, בת הזוג לשעבר של הנרצח, של בניהו, שעל פי החשד היא זו שבאותו סוף השבוע למעשה הזמינה את הרצח. היא הגיעה לאח שלה שהגיע ביחד עם חברים שלו, בני נוער קטינים, והם באו בכוונה לנקום בו, לבצע בו באמת אלימות קשה מאוד. הם מגיעים כשהם רעולי פנים, הם מביאים איתם את כלי הרצח, סכין ופטיש מטבח כזה לשניצלים, ועם שני הכלים האלה פשוט מבצעים בו לינץ', לא פחות, דוקרים אותו בכל חלקי גופו, ונמלטים. אותה אקסיט וחברה שלה שהיו שם בסוף השבוע מסייעים להם לברוח, ואחרי כמה שעות שהם נמלטים מהמשטרה, השוטרים מצליחים לשים עליהם את ידם.
0: עכשיו, האירוע הזה, כאילו, את יודעת, התיאורים שאת מספרת לנו, הם באמת בלתי נתפסים. בחורה צעירה שמזמינה רצח, ואחים ואחיה וקטינים שהולכים לבצע את זה כמו באמת כנופיית פשע באכזריות בלתי נתפסת. כמה במשטרה באמת הופתעו, אני אשאל את זה כך, מעובדה, ואימו של בניהו מיד תצטרף, היא כבר שומעת, אז אנחנו באמת ננסה להימנע מפרטים גרפיים, אבל העובדה שהאירוע הזה מתנהל בקור רוח מחריד, כשהם בעצם מתעדים עבור מזמינת הרצח, אני מתקשה להוציא את המילים האלה מהפה, מתעדים את זה תוך כדי מעשה, בזמן שהיא וחברתה אחרי זה מנסות למלט אותם, כמה במשטרה את מזהה באמת הפתעה, הלם אולי, מהעובדה שזה מתנהל באופן כל כך קר ואכזרי?
1: תראה, אי אפשר לפסד את הדמיון המחריד בין הפרשה הזו לבין הרצח של ימינו זלקה. גם שם ראינו חבורה של בני נוער שבאים ורוצחים בדם קר, לוקחים בידיים שלהם חיים של בן אדם. אני אומר שלפי גרסתה של האקסיט, שהיא חיילת ללא עבר פלילי, היא טוענת שהיא לא רצתה ברצח שלו, ושהיא מצרה על כך, משתתפת בצער המשפחה, אבל אין ספק שהייתה כאן כוונה לאלימות, אלימות קשה. הם פצעו אותו אנוש ובבית החולים נקבע מותו.
0: הם מגיעים חמושים בסכינים, כלומר, למי שאולי לא מבין, מדובר בכלי הרג. אז מה היא חשבה שהם הולכים לעשות שם? לאיים? לעשות מה?
1: שוב, האלימות הזאת היא גם לא, היא לא קרתה בחלל ריק, מהודעות קודמות בינה לבין בניהו, זיכרונו לברכה, רואים שהיא מאיימת עליו במילים קשות, גם אפילו מאיימת להרוג אותו, והמילים האלה הפכו גם למציאות.
0: בלתי נתפס. ענבר, את כמובן מוזמנת להישאר איתנו גם לשיחה עם אמו של בניהו. ענבר, תודה בשלב הזה. דקלה רזי, אמו של בניהו, זכרו לברכה, תודה רבה שאת משוחחת איתנו. לפני הכל, מבקשים לשלוח תנחומים לך, למשפחה, על האובדן, על הטרגדיה הנוראית הזו.
1: תודה.
0: מה ידעתם, אם בכלל, על האיומים האלה שעליהם מספרת ענבר, על האיומים שקדמו למעשה המחריד הזה?
1: מה ידענו? זה ידענו שכל כל החומרים שנמצאים היום בידי המשטרה, ואני קצת לא מבינה, סליחה, איך שאומרים שהיא חפה מפשע, כי זה פשוט, זה אפילו לא מכוחך, זה פשוט מחריד לומר דבר כזה, כי ברגע שמגישים כל כך הרבה תלונות, ויש כל כך הרבה ממצאים על שהוגשו למשטרה כבר לפני שנה, וכל כך הרבה פעמים היא הוזמנה לחקירות ממידע שאני יודעת על מקציני משטרה, זאת אומרת שבירנו מה קורה עם זה ומה עושים עם התלונות שלנו, אז להגיד שאין לה עבר פלילי, אני קצת נזהרת.
0: גם איומים הם עבירה פלילית, בטח איומים ברצח הם עבירה במדינת ישראל, ואת אומרת לנו הוגשו תלונות, בניהו הגיש תלונות על איומים מצידה.
1: בוודאי, לא רק מצידה, גם מהאנשים שהיא שלחה. אני הייתי עדה... סליחה?
0: כן.
1: אני הייתי עדה פה לאנשים שבאו לכיוון הבית החדש, אנחנו גרים כבר שנה וחצי בגבעת זאב, שהגיעו ככה גם בחורים ועוד איזושהי בחורה ודיברו וזה, והוא פתר את זה. הוא אמר, אין בעיה, אתם שלחתי פשוט את הבן שלי מהר מאוד יחד איתו, השני, כי נורא פחדתי, כי הבנתי ככה שקורה משהו. זה היה גם בערך לפני איזה שנה וקצת. והוא אמר, אמא, את לא מבינה, הוא פשוט פתר את זה. הוא אמר להם, לריב תמיד אפשר, לתת מכות אחד לשני, בוא, אז בוא נריב מכות, אבל בוא נפתור את הדברים, בוא נבין מה אתם רוצים, מה אני רוצה, מה היה פה, איזשהו עניין, סתם לא יודעת אם זה התכתבויות, כל הזמן לנסות ולהכפיש ולנסות ולמצוא דברים, והכל שקרים כמובן, שאמרו, והוא דיבר עליי, והוא אמר עליי, והוא עשה לי, והוא... וזה לא נכון, היו תלונות במשטרה שהיא הגישה, והבן שלי היה עצור, ואחר כך היא הלכה וביטלה את התלונה, כי היא אמרה, זה שקר מוחלט, ביטלה את התלונה, כי היא אמרה, הוא לא רצה להיות איתי, אז אני החלטתי שאני מבטלת את התלונה, אני סתם התלוננתי, אני פשוט, בלי עבר פלילי, אני חושבת שהעבר הפלילי שלה הוא עבריינית מהשורה הראשונה, בטח ובטח עם המקרה הזה.
0: הוא חשש? הוא חשש שזה יכול להיגמר ברצח?
1: אני לא יודעת עד כמה שהוא חשש שזה ייגמר ברצח, כי אני לא חושבת שהוא בכלל האמין זה לא החיים שלו, זה לא הסגנון שלו. אני לא חושבת שבכלל הוא תיאר לעצמו שזה מה שיהיה. אבל לחשש מהרבה מאוד דברים, כן, בטח שהוא חשש, הוא חשש שהוא לא ידע מאיפה עוד פעם יגיע אליו, היו הטרדות, היו איומים, היו איומים, אפילו היא הייתה כותבת, הולכת לבית של אמא שלי, אישה בת 80 חולה, הייתה כותבת כללות עליו על הדלת של אמא שלי, יש סרטונים, יש, היא הייתה באה ליד הבית ומרביצה לו ומקללת אותו. אמרתי לו, תתחיל להסריד ולהקליט הכל, כי אחרת אין לנו דרך להוכיח.
0: כמה זמן הם היו ביחד עד שנפרדו?
1: זה, קודם כל הם היו עם חברים משותפים. זה שהם היו קצת יותר בזוגיות לפני בערך 3 שנים, משהו כזה, זה חודש, חודשיים, זהו. עכשיו, בסדר, תמיד הוא אמר, אמא, לא, את יודעת, הנה עכשיו זה די, נרגעו העניינים, בסדר, הוא לא רצה, הוא לא חיפש מלחמה, הוא לא חיפש ברוגז, הוא לא חיפש כל מיני דברים ככה לא טובים, בסדר, שלום, שלום, והכל בסדר, אבל עוד הפעם, ואחר כך עוד פעם, הוא החליף מספר טלפון מרוב הטרדות, מרוב מספרים חסויים, ושולחת אנשים להתקשר אליו בלי סוף, כי הוא לא עונה לה.
0: כלומר
1: זה היה סוגיות מאוד מאוד קצרה, הוא לא רצה, הוא הבין שזה לא בשבילו, והזוגיות הזאת אני לא יודעת איך לקרוא לה בכלל, כאילו אתה יודע, קצת יותר בקשר ממשאר החברות והחברים שהם היו.
0: והאיומים מגיעים בשלב שבו הוא מתחיל לנסות להתנתק ולנתק כמה שהוא יכול קשר ממנה, אז בעצם מתחילים האיומים שאת מתארת?
1: האיומים, ההטרדות, הכל, כן, כבר זה יותר משנתיים כל הסיפור הזה, כן.
0: שאלתי אותך לגביו, והוא, את אומרת, לא חשב שזה יכול להגיע לשם, או לא חשב שהוא, את יודעת, בעולם מושגים שזה יכול להתרחש בו, אבל את כאימא...
1: הילד, הבן שלי לא רצה, פתר דברים בשיח ולא באלימות של מכות, לא אמרתי עכשיו סכינים ולא יודעת מה. אז בוודאי שהוא לא, אני מתארת לעצמי שהוא לא חשב. האמת שאין לי את מי לשאול, אבל זה מה שאני מתארת. אני הרבה פעמים חששתי עליו, בוודאי כל הזמן הייתם אותו, שים לב, שמור על עצמך. הוא לא הולך בכלל, לא יוצא לכיוון של הברים, או של השוק ככה בברים בירושלים, כי הוא אמר, אז אימא, לא רוצה, קטטות, יש שם דברים, לא רוצה, די, לא רוצה את כל הסיפור הזה. ואני כאימא, ברור, תמיד הלב שלי חושש, אבל לרצח? אני לא דמיינתי דבר כזה, מאיפה אנחנו מגיעים, מה אנחנו שונאי ישראל, לא מבינה. מה, אנחנו זה יהודי ליהודי, אני פשוט לא מעכלת את זה, זה לא נורמלי. אני לא יודעת, זאת אומרת, הכרתי אותה פחות או יותר, כמו חברים שמגיעים לבית, היינו דווקא לפעמים הייתה מתקשרת, היינו מדברות, אבל זה ממש ממש בהתחלה, אבל לא תיארתי לעצמי, אחר כך הבנתי, ראיתי גם, היו כללות כלפינו בטלפונים, היו מספרים חסויים, היו הטרדות, היו כללות עלינו, והכל וכו' וכו', אבל לא תיארתי לעצמי שזה באמת, עד כדי כך, האובססיביות והאכזריות והכל כאילו בקור רוח ובידיעה ובכוונה תחילה, בלי להתבלבל.
0: את מתארת כאן באמת מסכת שלכאורה היו בה את כל האורות האדומים, את כל הכתובות על הקיר.
1: אמת.
0: המשטרה נרדמה בשמירה על הבן שלך?
1: כנראה שכן.
0: כנראה שכן.
1: כי ברגע שאנחנו מגישים תלונות כאלה חמורות והתשובות שאנחנו מקבלים, אנחנו מטפלים, אנחנו הזמנו לחקירה, פתחנו תיק, וכו' וכו', ולא יודעת, הם רואים את זה יותר כמשהו של קלות ראש, אני לא יודעת, יכול להיות, כן. אני באמת, זה המקום שבו אני מבקשת יותר לתת את הדעת. אימנו זלקה, אחותו אתמול הייתה פה. למה אנחנו צריכות להיפגש בכלל בנסיבות כאלו? מה, ועוד משפחות שהצטרפו? מה זה הקלות דעת הזאת? מה זה הלגיטימיות הזו? מה זה הצורה הזאת של לקחת ככה חיי אדם, לרצוח ודם קר בנחישות, בקור רוח?
0: קטינים. קטינים שיוצאים ל...
1: אתה יודע מה הבעיה במדינה? הבעיה במדינה זה הענישה. אם הייתה הענישה כמו שצריך, לא יוציאו על סעיף כזה ויעשו ככה ויתחמנו ככה בקטינים, אז אי אפשר יותר מדי. מה זה צריך להיות? ברצח זה רצח, נקודה. למצות את הדין עד הסוף, אנחנו לא נשקוט ולא נשב, אנחנו לא נעבור לסדר היום. לא נעבור לסדר היום. האנשים האלה ימצו את הדין עד הסוף, ואפילו צריך שיותר, יותר, כדי שתהיה הרתעה. שהלוואי ואנחנו המשפחה היחידה, האחרונה, סליחה, שנהרסה פה בישראל. החיים שלנו לא יחזרו להיות אותו דבר. לא יחזרו להיות אותו דבר. אבל די. וגם, אני גם בשביל הבן שלי, באמת, הוא לא יכול לייצג את עצמו. אבל זה גם כדי שנגיד, די, לאן הגענו כחברה? מבתי המשפט, האכיפה והרשות האוכפת והרשות השופטת, אני מבקשת מכם, בבקשה, תשימו את הדגש על זה, תשימו את הדגש, אל תיתנו ענישה קלה, אל תיתנו בהינף יד כאילו להוציא על כל מיני סעיפים או לוותר או בגלל שהם קטינים, ממש לא.
0: דקלה, באמת אין הרבה מילים להוסיף, רק שני דברים, לשלוח לכם תנחומים באמת ולקוות, כמו שאמרת, שהמקרה הנורא הזה יאיר את כל מי שצריך להאיר בכל השרשרת, מגורמי האכיפה ועד בסוף הרגל המסיימת של בתי המשפט, שלא תדעו עוד צער. מאוד מאוד מודים לך על השיחה הזו.
1: אמן, תודה רבה לכם.
0: בלתי נתפס. הפסקה קצרה, תכף נמשיך.
2: יומן הבוקר עם עופר חדד, פרסומות וחוזרים. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו, תמיד יש פעם ראשונה.
3: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
6: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה, מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל, 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
7: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
12: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
13: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
14: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
15: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני,
2: אלי
1: יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: יומן הבוקר עם עופר חדד.
6: עופר חדד.
7: אתמול דברים די חריפים שמשמיע משה גפני, חבר הכנסת גפני, יו"ר יהדות התורה, מטיח בעצם בסמוטריץ' שהכיפות הסרוגות עשו הכי הרבה צרות לציבור החרדי, דברים שאליהם מתחברים גם דבריו של חבר הכנסת יעקב אשר, גם כן מיהדות התורה, אבל כמו שזה נראה עכשיו, הדיל הפוליטי כנראה יגבר, ונראה שגם הציונות הדתית, מפלגת הציונות הדתית, נדגיש, הולכת

0: הולך ומתערער מאז 7 באוקטובר. הרב חיים נבון, פובליציסט, רב קהילה. הרב נבון, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: קודם כל, הדברים של גפני אתמול, של יעקב אשר, אני מניח שנתקלת בהם, ואולי תרצה להתייחס עליהם.
1: גפני אמר דבר הרבה יותר נורא ממה שציטטת אותו. אתה ציטטת אותו כאומר שהציונות הדתית היא האויב הכי גדול של החרדים, משהו למעשה אמר שאנחנו האויב הכי גדול של עולם התורה. ועל זה אני אומר, מה גפני יודע על עולם התורה? הוא לא עולם התורה, והוא לא מכיר את עולם התורה. עולם התורה זה אלישע לוינשטיין, השם יקום דמו, שבתמונה האחרונה שלו בעזה רואים אותו יושב ולומד רמב"ם ממדים באמצע אזור מלחמה. עולם התורה זה הרב נערן שחר, השם יקום דמו, שהתחנן לפני המפקדים שלו שיגייסו אותו למילואים, למרות שהוא רק לפני 3 חודשים תרם כליה לבן אדם זר. עולם התורה זה הרב אבי גולדברג, השם יקום דמו, רב גדוד שנפל בלחימה כלוחם. עולם התורה זה
0: זכריה הבר, השם יקום דמו. אב לשמונה.
1: כן, ועוד ועוד ועוד תלמידי חכמים מופלאים, אלה שנפלו השם יקום דמם, אלה שעוד לוחמים ייבדלו לחיים ארוכים. עולם התורה זה הרב מדן, שבנו הגיבור איבד את שתי רגליו במלחמה, והוא זועק לא לחלל את שמה של התורה. גפני לא יודע מה זה עולם התורה. עולם התורה זה אנשים שלומדים תורה וגם מקיימים אותה. כולנו קראנו בפרשת השבוע האחרונה בבית כנסת את זעקתו של משה רבנו, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. עולם התורה זה אנשים שקוראים תורה ומקיימים אותה. האנשים שלומדים ומצטטים קטעים שנוחים להם, מתעלמים מכל התורה כולה, מתעלמים מלא תעמוד על דמריך, זה לא עולם התורה, זה עולם ההשתמטות. אם כוונתו של גפני לומר שהציונות הדתית היא האויב הכי גדול של עולם ההשתמטות, לכבוד אולי.
0: אבל, ותכף אני אשאל אותך גם על ה... היבטים הפוליטיים, הפרקטיים, אבל אני חושב שהיה טור שבו, טור מאוד חריף שאתה פרסמת יחסית בראשית המלחמה, שבו כתבת החוזה בינינו נגמר, בין הציבור הדתי-לאומי לבין הציבור החרדי. החוזה בינינו נגמר, ואם ההסכם אומר שזה הסידור, אז אין עסקה. ופה אני רוצה לשאול אותך, האם זה רק 7 באוקטובר שהשתנה, ששינה את, ה, את, את, את היחסים, או שזה משהו גדול יותר?
1: זה לא הניסוח המדויק שלי, כי אני לא אוהב לדבר במונחים של חוזים, אבל לגופו של עניין...
0: אז בוא, אני זוכר שזה, אם זה יצאתי מרוח הדברים, אם אני לא מדייק, אז אתה מוזמן כמובן להביא את הציטוט המדויק.
1: זו בהחלט רוח הדברים, ואתה יודע, לא צריך לדבר על ציטוטי העבר שלי, הנה אני פה, אני יכול להגיד מה אני חושב עכשיו. אני הייתי המום בתחילת המלחמה, מההתנהלות של הציבור החרדי, ונותרתי המום מאז, לא מצאתי מזור לתמרוני. אני הייתי בטוח שהם יגלו אחריות, שהם יתייצבו, אתה יודע, לא חשבתי שיבוא ראש ישיבת חברון ויגיד, קחו את כל התלמידים שלי לצבא, אני מבין שהם לא שם לצערי. חשבתי שנראה ערבות הדדית ושינוי. וזה בהחלט שינה את היחס שלי לציבור החרדי. זה לא שהיה בינינו אי פעם איזה ברית, ולא שהלכנו חבוקי ידיים. באופן מסורתי הציבור החרדי תמיד זרק אותנו מתחת לגלגלים של אוטובוס בכל הזדמנות שהוא יכל. אנחנו זוכרים את ש"ס בהסכמי אוסלו, אנחנו זוכרים את אגודת ישראל ודגל התורה בתקופת ההתנתקות, אנחנו זוכרים איך הם התנהגו כלפינו. אבל אתה יודע, ברמה הרוחנית הערכית אני ציפיתי לנאמנות לא לציונות הדתית, ציפיתי לנאמנות לעם ישראל ולתורת ישראל. ומאז, אני מסתובב 3 שנים, אני לא מצליח להבין את האנשים האלה.
0: אתה עושה חלוקה בין הציבור החרדי לבין ההנהגה החרדית, הרבנית, הפוליטית? יש חלוקה כזו? כי הרי שמענו קולות אחרים, גם אתה, אני בטוח שהקולות האלה הגיעו לאוזניך. ראינו משהו שקרה פה אחרי 7 באוקטובר, ראינו אנשים שרצו למצוא דרך לתרום, חלקם, אתה יודע, עם שלב ב' וחלקם בללכת ולבשל ולקנות, ואני מדבר על, אתה יודע, גם אם זה לא מעורבות בנסיעה של האלונקה, ראית משהו שקרה. אתה עושה איזושהי חלוקה או שבשלב הזה לא?
1: אנשים טובים יש בכל מקום, אבל גם לגבי הציבור הערבי וגם לגבי הציבור החרדי אני שומע את ההבחנה הזאת שהמנהיגים שלהם הרבה יותר קיצוניים מהם, זה לא מייצג אותם, אני אומר, אז למה הם בוחרים בהם? לא קנה את זה כהבחנה קטגורית. ברור שיש אנשים טובים בציבור החרדי, יש כאלה שמזדהים, יש כאלה שבליבם הם אנוסים, לא מזדהים.

0: חרדי, אבל שבויים בתוך הקהילה שלהם. בגדול אני לא מקבל את ההבחנה הזאת. אלה המנהיגים שהציבור החרדי בוחר. הציבור החרדי מכניס גימל, מכניס שעס לקלפי, הוא יודע את מי הוא בוחר, זה מה שהוא מקבל. כשדובר שעס אומר, אומר בפודקאסט, יהודים אף פעם לא נלחמו, רק ברחו, אוקיי, מי שמצביע שעס יודע למען מה הוא מצביע, לזה הוא מצביע, הוא בכל זאת מצביע, מה אני יכול להגיד?
1: תגיד, אני אשאל את זה ברמה הפוליטית עכשיו. כשאתה אומר את הדברים המאוד מאוד מאוד חריפים שאתה אומר, כדמות מוכרת, ותיקה בציונות הדתית, ורואה את ההצבעה של המפלגה, הציונות הדתית, מה התחושות שזה מעביר בך?
0: אני מאוד כעסתי עליהם לאורך הדרך בגלל שיתוף הפעולה עם החרדים. אני חייב להגיד שדווקא על הנוסח העכשווי של חוק יסוד לימוד תורה אין לי הרבה תלונות, כי כל כך קיצצו את החוק הזה, הוא לא אומר
1: כלום. לא, דווקא חוק יסוד לימוד תורה נשאר באמת יחסית דקלרטיבי, אבל אתה יודע, השאלה היא לא לגבי החוק, או בוא נאמר ככה, גם אתה וגם אני חושבים שלימוד התורה הוא באמת אלמנט יסודי עמוק, שורשי, במדינת ישראל, בעם היהודי ובקיום שלנו. אני אומר כאנשים שהתורה יקרה ללבך ולליבי מאוד. הסיפור הוא ההיבט הפרקטי, שהנה מגיע כבר סביב הסיפור של החסינות מפני מעצרים.
0: בואו נראה מה הם יצביעו בנושא הזה. אני מקווה מאוד שהם לא ישתפו פעולה עם החרדים. אגב, אני לא חושב שמעצרים... הם מעצרים המוניים של בחורי ישיבה, הם הדרך להתמודד, זה גוזל הרבה משאבים מצהל ומהמשטרה, ולא מביא הרבה תועלת, או בכלל לא מביא תועלת, אבל גם לא הייתי רוצה לתת להם חסינות מוחלטת מפני מעצרים כאלה. צריך להיות את האיום הזה ברקע, כמו שכל אזרח ישראלי שמשתמט מחובתו כלפי המדינה צריך לדעת.
1: איפה היית מעביר את הקו? כלומר, ברמה הפוליטית, שוב. המנהיגותית, איפה היית מעביר את הקו? כמו שאתה אומר, עניין המעצרים, יש מי שאומר שלהפך הוא משחק לטובת העסקנים ומצופף שורות, הסוגיה היא מורכבת, אבל מבחינת הציפיות שלך, ממי שמייצגים אותך, בין אם בתוך מפלגה שקוראת לעצמה הציונות הדתית ובין אם בדמויות ציוניות אחרות, מה היית מצפה לראות בימים האלה?
0: אני קודם כל הייתי מצפה לראות התנגדות מאוד בולטת לחוק הגיוס, כפי שקודם. אני שמח שהוא לא עומד להצבעה היום, כי יש אנשים שגילו אחריות וסרבו להצביע בעדו. מפלגת הציונות הדתית עשתה הרבה דברים טובים בקדנציה הזאת. אני לא אוהב את השיתוף פעולה שלהם פוליטיקאים החרדים. אני חושב שהם לא מבינים איפה הציבור שלהם נמצא ומה הוא חושב.
1: הרב חיים נבון, פובליציסט מקור ראשון, רב קהילה, תודה רבה, תודה על השיחה הזו.
0: תודה לך.
1: ואנחנו כמובן ממשיכים לעקוב גם בבוקר הזה אחרי ההתקדמות בכנסת של החקיקה, אחרי שאתמול עבר בקריאה שנייה או שלישית החוק, חוק יסוד לימוד התורה, והיום אחרי הדיונים אתמול עד השעות הקטנות של הלילה, היום יובא גם החוק השני, המשלים מבחינת המפלגות החרדיות, שנוגע כמובן לעניין המעצרים. ביני אשכנזי, כתב פוליטי ישראל היום. ביני, שלום, בוקרו. עכשיו אנחנו יכולים לשמוע את ביני, אני מקווה. אלן,
2: בוקר
1: ביני.
2: טוב, אופסר, אתה איתי?
1: עכשיו אנחנו שומעים אותך היטב. מה קורה הבוקר, תגיד, אחרי שהלכו לישון אתמול די מאוחר שם במשכן?
2: אז הוועדות, הוועדות מתכנסות היום לכל מיני עניינים של השלמות, לא דברים קריטיים, לא דברים קריטיים, כי תחשוב שוועדת חוץ וביטחון אתמול גם ישראל את הערכת שירות החובה, סך הכל רוב הדברים, כאילו גם חוק השידורים, רוב הדברים יעלו למליאה, הדרמה הגדולה תהיה במליאה, פחות בוועדות, גם חוק הכשרות אגב יסתיים. עכשיו הקואליציה והאופוזיציה, הם ינהלו את קרבות הבלימה אחת כלפי השני, בעיקר במליאת הכנסת, עכשיו את המנה העיקרית ראינו אתמול עם חוק יסוד לימוד התורה.
1: ובעצם הסדר הדברים מבחינת לוחות הזמנים להיום?
2: אז ככה, מבחינת לוחות הזמנים להיום, יש לנו את ועדת הכספים כרגע, אישור שינויים והסטות בתקציב. אני יודע שפיהוק גדול, כל המאזינות והמאזינים שלך נרדמו, אבל תקשיבו, זה מיליארדים. כאילו, פה צריך לעקוב, צריך לראות את זה, זה כבר התחיל, הדיון התחיל. ועדת חינוך, אישורי תשלומי הורים, ועדת חוקה, חשש לשימוש רעה בכוח המשרה, ומליאת הכנסת. שוב, כמו שאמרתי, עזוב, אין הרבה דברים חשובים בוועדות, את המ... המנות העיקריות הקואליציה הצליחה אתמול להעביר, אמנם על הקסקס, אבל היא הצליחה. אני כן חושב שבוועדת הכספים אנחנו נראה קרבות אדירים, כי מדובר באמת בכספים, אתה יודע, של הרגע האחרון, כולם שומעים בבית מפעקים, נו, בסדר, אבל לא, מדובר במיליארדים שהולכים לכל מיני מטרות
1: שונות. לא, אתמול גפני אמר, אתמול גפני אמר לחבר הכנסת מלביצקי, אם אני לא טועה, אם אתם לא עוקפים את החלטת בגץ בנוגע לסעיף 46, רק נאמר, סעיף 46 זה קצת חשבונאי, כן, אבל נסביר כמה שזה דבר משמעותי. סעיף 46 שנשלל מהישיבות וממוסדות שבעצם הם חלק מהמנגנון. סעיף 46 אומר הכרה במס על תרומות, כלומר מי שתרם 10,000 שקלים מקבל 35% בהחזרי מס, 3,500 שקל. זה אלמנט מאוד מאוד משמעותי בכל מה שקשור לתקצוב הישיבות. גפני אומר לא אתמול, אותי לא מעניין בגץ, אתה תעקוף, ואם לא, אז אנחנו נתקע לך דברים אחרים שאתם רוצים לקדם בצנרת.
2: נכון. וצריך להגיד באמת שהסעיף 46 זה הדרך לגייס כספים מחברות גדולות, כי הן בדרך כלל מוציאות את התקציב שלהם על הדבר הזה, ואז זה הדרך שלך להביא הרבה מאוד כסף מתורמים שמנים, מה שנקרא. ולכן זה מאוד מאוד משמעותי, כמו שאתה אמרת. אבל אני אגיד לך משהו, אתמול, במסעודות הכנסת, אני הסתובבתי שם בעוונותיי הרבים, וראיתי את יזהר ליפשיץ, הבן של עודד ליפשיץ, מלווה דווקא בחבר הכנסת לעוצמה יהודית, יצחק קרויזר, והם תופסים שם את גפני, ואומר לו יזהר ליפשיץ, אתה הרי תוקע את כל הסעיף 46, כי בעצם מה שגפני אומר, אני לא מצביע על שום דבר, לא מעניין אותי איזה עמותה. כולם עוברים ביחד או אף אחד לא עובר, ויזהר ליפשיץ אומר לו, תראה, אני קמתי עמותה, שמלמדת את תושבי העוטף, אנחנו עושים את זה בגני ילדים, אחד מגני הילדים שנהרסו ונחרבו בשביל העשירי, אחד מהם זה הגנים של משפחת ביבס, בוא תמצא פשרה, ממש זה היה מול העיניים שלי הדברים האלה, תמצא פשרה, לא בדיוק גפני שמע, הקשיב, לא, אתה יודע, הוא היה מנומס, אני לא רוצה, ראינו כבר בכנסת הזאת לצערי דברים קשים, לא, זה לא היה האירוע, אבל כן, אני מספר לך כמה זה משמעותי, כמה זה תוקע את היכולת של מטרות מאוד מאוד חשובות להתקדם
1: ואתמול המפלגות החרדיות מבהירות לראשי הקואליציה, דיברת על מזומן תמורת מזומן בשיחתנו ביום ראשון, והן מבהירות אתמול, לפני כל קידום אחר, כל דיון אחר, כל הצבעה אחרת, החוק שמעניק חסינות מפני מעצרים לעריקים, האם אתה מזהה בשיחות שאתה מקיים בקיאים שיכולים באמת אולי להקשות על העברת החוק, או שלדעתך זה עובר חלק?
2: כן, אני מזהה בקיאים, אני מזהה בעיקר אצל הציונות הדתית, ואני גם אסביר למה, כי בציונות הדתית יש פריימריז. יש פריימריז בעוד שבוע וחצי, אף אחד מחברי הכנסת בציונות הדתית לא רוצה עכשיו להרגיז את ה-158 חברי המרכז שבוחרים 4-5 אנשים רלוונטיים, ואני אומר לך, אופר, מה שנקרא ביני לבינך, שאני משוחח עם אנשי המרכז בימים האחרונים, ותאמין לי שהם לא אוהבים את רוב הדברים שהם רואים, ולכן אנחנו רואים פקיעות את הציונות הדתית. ואני אגיד לך גם יותר מזה, יש שניים שלא הגיעו אתמול להצביע בעד חוק יסוד לימוד התורה, בצלאל סמוטריץ' ובנימין נתניהו, ושניהם בגין אותה סיבה בדיוק, פריימריז. ולכן, כן, יכולים להיות פקיעים, כי את חוק יסוד לימוד התורה הצליחו לשווק לציבור כחוק דקלרטיבי, בעיניי הוא לא חוק דקלרטיבי, אבל בסדר, נשים בצד. את חוק מניעת מעצרי הערכים, אני חושב שיהיה מאוד קשה לשווק בצורה הזאת.
1: ולכן מה, אתה רואה תרחיש שבו ברגע האחרון מתחילות הצבעות, ופתאום נראה מצביעים חופשיים?
2: או מצביעים חופשיים, או אתה יודע, אנשים שפשוט לא יבואו, או שיגיעו לאיזשהו דיל, אבל אני אגיד חשוב, אופר, אני באמת,
1: לא, כי אם זה קורה, זה מקריס את כל מה שתוכנן מבחינת הקואליציה. דיברת על קרי השבוע, דיברת גם על חוקים נוספים שנמצאים בצנרת, אז זה אירוע מכונה.
2: זה מקריס את הכל, כי יש אורנים גדול ואורנים קטן. האורנים הגדול זה להעביר את כל סט החבילה, את כל סט החקיקה, והאורנים הקטן זה להעביר את חוק יסוד לימוד התורה ואת חוק פיצול היועצת המשפטית לממשלה. ואני, מכל הערכות שאני עושה בימים האחרונים, שוב, אין לי כדור בדולח, אני לא באמת יודע להגיד, אבל הערכה שלי, שאנחנו נלך לאורנים קטן, בגלל הלחצים של הפריימריז, בגלל הלחצים הפנימיים, חוק פיצול היועצת המשפטית לממשלה, גם החרדים רוצים, להם יש גם חשבון פתוח עם היועצת המשפטית לממשלה, בגלל שהיא זו שבעצם עומדת כחומה בצורה נגד הסיפור של ההשתמטות, ולכן הם מוכנים, יהיו מוכנים גם לתת את זה, כי גם מבחינתם זה הישג לבוחר, אבל את כל השאר, אם הם לא יקבלו את חוק מניעת העריקים, חוק מניעת מעצרי העריקים, אז לא, הם לא
1: יזרמו עם השאר. מאוד מאוד מעניין. מילה לפני סיום על הפריימריז, ביני, בליכוד.
2: כן, תשמע, זה הייתה מיני דרמה כזאת, זה היה ברור שזה הולך להימרח, ואתה יודע, ואז פתאום אומרים לנו שבמקום שזה יהיה בכנסת, זה יהיה בקינג דיוויד, כן, שזה חתיכת לוקיישן, חילופי מהלומות מילוליות בין חבר הכנסת דוד ביטן לנתניהו. נתניהו פשוט אומר לו, אתה יודע מה אתה רוצה? תתמודד לבד, בוא נראה כמה מנדטים תביא. ביטן אומר, אתם מתדרכים עליי תוך כדי הישיבה, אני רואה את הדברים, עוזב בחמת זעם את הישיבה. יש כאלה הציניקנים בינינו יגידו שהוא גם עזב, כי הוא הבין שהוא הולך להפסיד בהצבעה. ובסופו של דבר, כן, נתניהו יצטרך ביום חמישי להעביר במרכז, קבל 8 שריונים, בסוף הוא יצא שמלות תאוותו בידו.
1: ביני אשכנזי, תודה רבה.
2: תודה אופר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, עכשיו דיווחי תנועה.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: טוב, אז בגין, דרום, צפון, הכניסה, יציאה מהעיר, ככל שאנחנו עוברים על מפת הכבישים, הכל נראה די זורם דרך חברון, אומס עד לצומת, בגדול בכמה וכמה מקטעים, העבודות שם בכביש, תנועה ערה, לא מעבר לזה, אם אתם יודעים על משהו נוסף, עדכנו אותנו.
3: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: מיד נהיה עם חוזה המיליונים ובדיקת הלב שלא אפשרה את החתימה באינטר.
7: יומן הבוקר עם אופר חדד, פרסומות וחוזרים. כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
14: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
15: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
16: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
17: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
18: סקודה.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
20: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
19: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
18: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
21: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: יומן הבוקר עם עופר חדד, כאן ברדיו ירושלים.
1: ענן חלילי, ועסקת הענק, בעצם הסכום הגבוה ביותר ששולם על שחקן ישראלי. עסקת הענק הזו נבלמה אחרי שחלאי לא עבר את הפרוטוקול הרפואי של בדיקות הלב לאינטר האיטלקית. ואנחנו הבוקר הזה מבקשים לשוחח עם פרופסור יהודה אדלר, יו"ר האיגוד הקרדיולוגי האירופי למחלות קרום ושריר הלב. בוקר טוב פרופסור.
2: לשעבר, בוקר טוב אופר, בוקר טוב.
1: תגיד, מה, זאת אומרת, אתמול קראתי בחלק מהפרשנויות שאת רוב המבחנים כנראה לרוב הקבוצות הוא היה עובר, וששם יש כמה פרמטרים באמת מחמירים יותר. תנסה רגע להסביר לנו בעצם עד כמה שאפשר, מבלי להיכנס מדי לתיק הרפואי שלו, מה מנע את החתימה בפועל?
2: באיטליה, בניגוד למדינות רבות אחרות, מועדון הכדורגל עצמו הוא לא הגוף שמוסמך להעניק אישור כשירות בריאותי סופי לשחקן. למעשה, כל ספורטאי מקצוען במדינה חייב לקבל תעודת כשירות רשמית מטעם המכון לרפואת הספורט של קוני. עכשיו, חלילי נחת במילאנו ועבר בהתחלה בהצלחה את הבדיקות השגרתיות של אינטר עצמה, אלופת איטליה. זה היה בבית החולים אומיניטס, אבל כשהוא הגיע למכון הרשמי של קוני לבדיקות הקרדיו-ריאתיות, הפאנל הרפואי שם דרש להעמיק את הבירור. הפרוטוקול האיטלקי מחייב בדיקות דרג ב' וג' במקרה של הקלטת ממצא לא שגרתי ב-EKG או ב-אקו לב. אני כמובן לא יכול לתת פרטים, אופר לדבר.
1: אבל רק נאמר, מדובר במשהו ששכיח בממצאים כאלה שאתה פוגש, אני מניח, בסיתונאות, ודאי בקריירה ארוכת שנים כמו שלך.
2: אני אגיד לך יותר מזה, אני מעריך שאם אני הייתי שם, בסבירות מאוד גבוה הייתי מאשר אותו. הבדיקות האלה שהם עושים כוללות כל מיני בדיקות כמו אקו לב במעמד, בדיקות דם ושתן, במקרה הצורך גם MRI לב. יש שם פאניקה אדירה. אתה רואה את המקרים של אריקסון, קריסטיאן אריקסון, שהתמודד ביורו 2020 ועבר השתלת קוצב. אז החוק האיטלקי למשל אסר עליו באופן מוחלט לשחק.
1: זה היבטים ביטוחיים? זה היבטים ביטוחיים או אחרים שמובילים אותם לקבל החלטות כאלה?
2: וגם בביטים ביטוחיים וגם בביטים רפואיים. ואז אותו אריקסון עבר לשחק באנגליה, בברנדפורד, במנצ'סטר יונייטד, אבל הוא כמובן חתם אצלהם על ויתור. כלומר, אם קורה לו משהו, ואתה יודע שקרה לו משהו לפני כמה חודשים, הוא קיבל עוד דום לב, הוא לא יוכל לתבוע, זה הכל על אחריותו. באיטליה זה בלתי אפשרי, הרבה יותר מחמירים. וזה מה שקרה לחלילי לצערי הרב שם. אתה שואל אותי, מתוך הידיעה של התיק שלו, אני לא חודד פרטים, אני חושב שהאיטלקים מקדימים לגמרי. אתה יודע, אני חבר גם בוועדת הרפואה של ההתאחדות, אני הכי מחמיר בבדיקות של שחקנים, של שופטים.
1: ועדיין במקרה לא הזה, כמו, במקרה
2: כן,
1: הזה, אתה אומר, לא הייתה
2: לך
1: חצדקה.
2: לא כמו האיטלקים.
1: פרופסור יהודה אדלר, מאוד מאוד מודים לך שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה רבה, ואופר לא לשכוח, העיקר הבריאות.
1: העיקר הבריאות לגמרי. תודה. פרסומת זהב אחרונה, דקה, ואנחנו עם הפנים למשחק הערב, ספרד נגד צרפת.
3: ועכשיו, פרסומת זהב.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: ועכשיו, מונדיאל 2026.
1: והערב נבחרת ספרד תפגוש את צרפת. מישל דיין, פרשן הספורט של רדיו ירושלים. אהלן מישל, בוקר טוב.
5: אהלן עופר, בוקר מבורך יקירי.
1: קדימון לקראת המשחק הערב.
5: תשמע, שתי אסכולות של כדורגל שונה. ספרד מחזיקת הכדור, אתה יודע, מניעת הכדור אולי הכי טוב בעולם, מנגד קבוצה של שאסור לתת לה שטחים פתוחים למעברים, כי יש לה שם רביעייה קטלנית, גם ביכולת אישית, גם באחד על אחד, גם במהירות, וזה בעצם יהיה באמת הבסיס של המשחק של ספרד, להחזיק את הכדור כמה שיותר, ולתת לצרפת לרדוף אחרי הכדור. מנגד צרפת תנסה ללחוץ גבוה, כדי לא להרוויח את הכדור באמת במצ'אפים האלה. יש לנו מרכז שדה עם מצ'אפים מטורפים, ספרד שאופר, שהיא ההגנה הכי טובה במונדיאל, כן? מול התקפה קטלנית, הולך להיות לנו, מה זה משחק, תקשיב טוב, משחק מעניין, סופר מעניין, וכל תוצאה, אופר, אל תשאל אותי מה, כי כל תוצאה, היא לא תהיה הפתעה.
1: כן, כן, ובכל זאת נראה שברור שצרפת מגיעה כפייבוריטית, אבל אנחנו מדברים, נכון. כמו שאמרת, על משחק שיכול באמת לקחת אותנו להרבה מאוד כיוונים, קרב בין למין ימל לקיליאן אמפה ומופע כנראה...
5: לא הגיע, לא הגיע, עוד לא הגיע למונדיאל, לא הגיע. נשאר עם הדגל שם, הוא הניף איזה דגל, לא זוכר של מי, בברצלונה, אז נשאר לי, נראה לי הוא עוד עומד עם הדגל על האוטובוס.
1: הגיע פשוט עוד לא נותן, אבל בוא, אתה יודע, נהיה חכמים יותר אחרי המשחק הערב, וניפגש כאן מחר. מישל, תודה רבה.
5: בשמחה,
1: ביוב. זהו, עד כאן מאיתנו לבוקר זה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לשלומי אהרוני, לנעמי ישראל, אליה אליהו. מיד אחרינו מוטי פרנסיס, שימרו על עצמכם, סעו בזהירות, נשתמע אם ירצה השם מחר. ביי ביי.
6: שיר השבוע
7: של רדיו ירושלים,
6: נדב חנציס, אביצ'י.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
3: מסי! מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
4: די! נמאס לי לבשל!
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
7: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
8: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
11: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
12: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
16: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
17: התכוונת שהגיע הקיץ?
16: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
19: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
20: יש ארנק ירוק!
21: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
23: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות.
0: לפני כשעה התחדש בכנסת הדיון על החוק שפותר עריקים חרדים ממעצר. הדיון הזה מתקיים לאחר שאמש הציבו חרדים אולטימטום, כי אם החוק הבא יעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. במהלך הלילה המליאה אישרה את חוק יסוד לימוד תורה ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. שר הביטחון ישראל כץ הגיש לנשיא המדינה בקשת חנינה רשמית למחיקת רישומו הפלילי של אלאור עזריה, שתועד יורה במחבל פצוע והורשע בהריגה. שר הביטחון הסביר, אין זה סביר כי בחלוף עשור, לוחם מצטיין שהורשע בגין עבירה שבוצע תוך כדי שירותו המבצעי, ימשיך לשלם מחיר כבד. הדבר מהווה מסר שלילי לבננו ובנותינו, הנשלחים לעמוד אל מול הסכנה ולשרת ביחידות קרביות ובמקומות מסוכנים. יש מקום לאפשר לאלאור להשתקם ולצאת לחיים חדשים, כך שר הביטחון כץ. 6 רימוני רסס נזרקו ברחבי הארץ, בנס ציונה, בשני מוקדים בתל אביב ובשני סניפים של רשת ג'פניקה באפולה ובנתניה. במקביל, המשטרה פתחה בחקירת אירוע ירי לעבר הסניף של הרשת בהרצליה. במשטרה חושדים שכלל האירועים קשורים לסכסוך בין שתי משפחות עבריינים, במסגרתו מנסים לפגוע ברשת המסעדות שבבעלותו של איש העסקים ברק אברמוב. על רקע הסלמה מול איראן, גורמי הביטחון בישראל מעריכים את האיסור על חברות התעופה הישראליות לנחות בדובאי. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
1: בצל המתיחות במזרח התיכון הוא ערך האיסור לנחיתת חברות תעופה ישראליות בדובאי, יעד מאוד פופולרי בקרב הישראלים. האיסור הזה הוערך כמה וכמה פעמים, כעת תקף עד לסוף אוקטובר. נדגיש כי האיסור תקף אך ורק לחברות התעופה הישראליות, כך שפליי דובאי למשל תמשיך לטוס כרגיל. אבל המשמעות היא שבשל האיסור, עשרות אלפי כרטיסי טיסה של ישראלים שתכננו לטוס עם חברות ישראליות צפויים להתבטל.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
24: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
25: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, גם עלייה בגובה הגלים.
24: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
20: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
27: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
28: חם, קיץ חם, ברדיו ירושלים.

אהלן, בוקר טוב, שלום עליכם, מה העניינים, מה קורה, 4 דקות אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM, גם באפליקציה, ברוכים הבאים למהדורת פעמיים כי טוב של בא בטוב. תקשיבו, שומעים כאן את מהדורות החדשות ופשוט נכנסים לדיכאון באמת, בכל כיוון, מה זה הדבר הזה, מה קורה ברחובות ישראל, שמישהו יסביר, בעצם לא, לא, אל תסבירו, לא רוצים לשמוע עוד חדשות, אפילו מזג האוויר, יש איזה גל חום קטנטן כזה שעובר אותנו, אבל גם בתוך זה מצאתי בסוף נקודה חיובית. שימו לב, המדוזות עזבו את חופי מדינת ישראל. אחרי מכת מדוזות שהייתה כאן בשבועות האחרונים, אין מדוזות, אולי בודדות, באמת, ממש בקטנה. לדבר כאילו הבוקר עשיתי איזה סקר והייתי בחופי ישראל, לא, בדקתי את הנושא כמובן, אבל אם אנשים יודעי דבר, ובקיצור... הנה, משהו חיובי, לפחות בחום הזה תוכלו ללכת לים, מי שככה, אתם יודעים, פחות מקפיד על עניין תשעת הימים וכל זה, וגם אחר כך, אחרי תשעה באב, עד שהמדוזות יחזרו, אם הם יחזרו, ייקח זמן. בקיצור, הנה מצאנו משהו חיובי בחדשות. רוצים עוד דברים חיוביים? אז יאללה, יצטרפו אלינו מעכשיו ועד 12. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לנומי ישראל שמפיקה אותנו, יחד עם עדן אופרה, מתן ממן, אני מוטי פרנסיס, יאללה, שיהיה לנו יום טוב.

אפרופו מה שאמרתי בפתיחה, היום חדש הגיע, כולנו מתגבר על האימה. וכן, פעם היו שרים כאן על תותים במקום עוד מכונות של מלחמה. כמה נאיביות, איזה כיף. מעניינים מתחזור מתישהו, אלה אתניקס כמובן. הוואטסאפ שלנו יפתח עכשיו עבורכם 050-2555-101. זהו מספרו אם אתם רוצים לשלם מקום להפתעת היום, לכתוב לנו כל דבר שעולה בדעתכם, לבקש בקשות ליציאות שירים כמו שאתם ואנחנו אוהבים, כל דבר שרק תרצו. הוואטסאפ זמין 050-2555-101.

מייקל ג'קסון, פול מקארטני. סי סי סי, גם הבוקר הזה יש לנו שאלה אחת שתלווה אותנו ויכולה להניב לכם הרבה מאוד פרסים. יש לנו גם היום כרטיסים לחוצות היוצר, מה אתם יודעים? פרסים שווים בהחלט. הבוקר ריחות ומקומות. אנחנו שואלים אתכם איזה ריח מחזיר אתכם ברגע אחד למקום מסוים. וזה יכול להיות התפשיל שזה סבתא, ריח כלור בבריכה של הילדות, השיח ליד בית הכנסת ועוד ועוד. ריח אחד שזורק אתכם למקום העבר. שתפו אותנו ואולי תזכו בפרסים שווים. לכל אחד יש איזה ריח כזה שמזכיר לו משהו או מקום מסוים. זה מה שאנחנו חפשים היום. 052-555-101 זה הוואטסאפ לתשובות המקוריות שלכם. אפשר גם הפייסבוק.

עם גריזה עליזים. אז אם אתם רוצים לזכות בחבילת הפרסים היומית שלנו, היום אנחנו בענייני ריחות ומקומות, ספרו לנו איזה ריח מחזיר אתכם ברגע אחד למקום מסוים, ספציפי, בטוח יש אחד כזה, 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות, אפשר גם הפייסבוק מוטי פרנסיס, וטוב, יש פרסים שווים מאוד הבוקר הזה, שלא תגידו לא אמרנו, כולל כרטיסים לחוצות היוצר, תכף חוזרים.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
0: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
4: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
5: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: די! נמאס לי לבשל.
7: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב ב5, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?

מסוג הלהקות שנעלמו מאוד מאוד מהר וככה הצליחו להביא לעולם להיט וחצי, אבל בסדר גודל כזה שהפך אותם למיליונרים לכל החיים. אלה בלו עם One Love. איזה ריח מחזיר את

0: דבר שלא ישכח אף פעם, כמה טעים זה היה, גם טעים וגם ריח טוב, יפי תודה. הריח של השיח שבדרך למרכז בחיכר דניה, כותבת הילה מזרחי. ריח של שמן שרוף מחנות פלאפל, וואו, כותב שלום גרשוביץ, תודה, וואו זה שלו, כן? הריח של סבתא שלי תמיד מזכיר לי אותה מלפפונים, סלש אבטיח חמוץ עם מלא שום, זה הריח שמזכיר, והלוואי, ויכולתי לנשק אותה, כותבת לינת, תודה, לינת, תודה רבה לינת. שאלת השאלות פרנסיס בתחום האוכל, זו התשובה החמוסתה של סבתא בשישי, מצומת פד כבר היו עולים הריחות מהסירים, הריח של הלימון החמוץ, צריבות בעיניים, זיכרונות מבית הספר, פצצת הסיר, אוקיי, זה אחד, זיכרונות מבית הספר זה משהו שני, פצצות הסירחון שהיינו מפוצצים בהפסקות כדי שהשיעורים לא יתקיימו, הדור של היום לא יבין זאת, תן להם להתעסק בסליים ובכל השטויות שיש להם היום, כותב יניב. יניב, איך אני אגיד לך את זה בעדינות? גם היום יש פצצות סירחון שלפעמים מפוצצים בכיתות בבתי הספר. סמוך עליי. אלון כותב, ריח עץ התאנה בגינה של סבתא זכרה לברכה, כשהיינו אצלה כל המשפחה מדי שנה בחופש הגדול. אני חייב לשתף שריח שאותי מלווה מהילדות, המשפחה של אבא שלי גדלה בימין משה, וליד בית הכנסת הספרדי שם, אני לא יודע איזה צמחים יש שם, איזה שיחים, אבל יש ריח ספציפי שכאילו שייך למקום הזה שלא הרחתי באף מקום אחר, ואם אני אראה אותו עכשיו, הוא פשוט יזכיר לי את כל הילדות. אז ריחות כאלה אנחנו מחפשים בתשובות שלכם היום. יש פרסים שווים, 050-2-555-101, זה הוואטסאפ, ספרו לנו איזה ריח מחזיר אתכם ברגע אחד למקום מסוים, מקום ספציפי, תשובות מקוריות, שוות פרסים שווים, אז אתם מוזמנים, 050-2-555-101 בוואטסאפ, או בפייסבוק, מוטי פרנסיס, בא בטוב, חצי דקה ואנחנו כאן, זהו, חצי דקה.
1: ועכשיו, פרסומת זהב. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

שנים אני מחפש תרגום לשיר הזה, אני לא מוצא בשום מקום. מה אומרים שם לעזאזל? מורי קנטה, יקה יקה. יניב שואל בהמשך להודעה על פצצות בסירחון, שזה מזכיר לו את ימי בית הספר, אם גם בשיעורים שלי מפוצצים לי. נראה לך מי לא אוהב את השיעורים שלי? מי לא אוהב ללמוד רדיו ותקשורת? תגיד לי יניב, בוא לשיעור ותבדוק בעצמך. תכף עוד תשובות שלכם, אבל לפני זה, למי מהמאזינות שלנו קוראים

שלישיית אף אוזן גרון, ככה קראו להם. שרה שרה שיר שמח. צריך יום אחד לעשות משחק עם המשפטים הכאילו קשים האלה. יש את העניין הזה של הסושי, שסק ובלי, בלי. גנן גידל דגן בגן ו... טוב, יום אחד נבדוק את העניין הזה. עדן ככה אומרת לי פתאום כל מיני משפטים באוזניות, בסדר, אני אצליח, השאלה המהירות. טוב, ריחות שמחזירים אתכם למקומות מסוימים. וואי, יש פה ציק. ככה, הריח של החלור מזכיר לי את הבריכה בקייטנת יער ירושלים, כותב רוני, בפסח, שסבתא שלי היה ריח שהייתה מכינה ברומוליקס, איך כל פעם אני נתקע עם המילה הזאת? השם הזה של המאכל הזה, אני יודע מה זה המאכל הזה, רק אני לא סגור איך אומרים את זה. בחופשות אצלה כותבת מתי, ריח של אתרוגים מחזיר אותי ישר לתקופת חג הסוכות בילדות אצל סבא, כותב ג'קי. בוקר טוב מוטי, הריח של ים הכינרת, ימת הכינרת. הזמן שאני עולה לשם לכינרת אני מריח את הריח של טבריה, של הים. זה בגלל שכל שנה לפני בערך 35 שנים היינו הולכים עם ההורים וכל החברים של אבא שלי מהעבודה כל שנה לשבוע בחוף עם אוהלים, והיה ממש כיף, כותב לידור. תודה לידור. 052-555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. יאו, איך בא לי על השיר הזה?

אסי בן חיים, הנסיך שלנו, זה מזכיר קיץ. איך לא? איך לא? עוד רגע, חברים. שלושת הגדולים, המשחק המוזיקלי היומי שלנו, אם אתם רוצים לזכות בפרסים שווים מאוד, הנה שאלת הפתיחה. ספרו לי באיזה שיר מדובר. גם ככה זה קל. 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. מה זה השיר הזה? אם אתם מזהים, 050-2555-101, ספרו לי באיזה שיר מדובר. 050-2555-101, בואו לשחק.

0: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים עליבים. אל תפספסו, יום שלישי 21 ביולי באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
3: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
4: סקודה.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

עוד שנייה אני לוחץ פליי על קטע וואו, אבל לפני זה תקשיבו, ג'ילי מציגה את התמונה המלאה, האמינות, בטיחות, טכנולוגיה מתקדמת וחוויית נהיגה יוצאת דופן, נסיעה שקטה ועוצמתית, מערכות בטיחות ומולטימדיה מתקדמות ואפליקציה חכמה לשליטה מרחוק. It better be ג'ילי, אל תסתפקו בלשמוע, בואו לחוות בעצמכם, חפשו ג'ילי בגוגל ותאמו נסיעת חוויה עוד היום.

0: 96 יוצא הקטע היפהפה הזה של רוברט מיילס, ונמצא באלבום הנמכר ביותר בישראל אי פעם, האלבום הלועזי הנמכר ביותר בישראל, היט בן שבע, שחוגג ממש השבוע 30 שנה. ומי שנמצא בטיקטוק רואה שאני מחזיק את הדיסק הפיזי, היט בן שבע, כי צילמתי קודם סרטון שאני אעלה בהמשך היום. 30 שנה להיט בן שבע, גם הקטע הזה נמצא בו. איזו תקופה, למי לא היה היט בן שבע, וגם מי שלא היה צרב, כי זו תקופת הצרובים, וואי וואי וואי איזה ימים.
1: שלושת הגדולים.
0: הנה שלושת הגדולים. היי גל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה קורה?
2: בסדר גמור, ואיתך?
0: טוב, היה לך היטמן שבע?
2: איך?
0: היה לך היטמן שבע?
2: לא.
0: לא? אוקיי. מותר לי לשאול בת כמה את?
2: 37.
0: אז בדיוק על התפר, אני חושב, מבחינת השנתון של היטמן שבע. בסדר, טוב. ספרי לי עוד קצת על עצמך, גל, מאיפה, מה עושה בחיים, בואי נכיר טיפה.
2: מנהלת מחירות בחברת רוקחמן, בוואפלים ועוגיות של מן.
0: וואפלים ועוגיות, וואו.
2: וואפלים ועוגיות, ככה אנחנו מתוקים בבוקר.
0: אז זהו, באתי לשאול, בטח מתוק אצלך בבית במיוחד, לא?
2: אצל כולנו.
0: וואי, תגידי, איזה וואפל הכי נמכר, מה הכי חזק אצלכם?
2: וואי, שוקולד, למרות של לימון, אומרים זה לא אורחים שלא אוהבים, אבל זה הכי
0: טעים. לימון זה גם, אנחנו היום עוסקים הרבה בנוסטלגיה, זה ממש נוסטלגיה, הריח של וואפל לימון וטעם של וואפל לימון.
2: נוסטלגיה זה המצופה כחול של השקם.
0: וואי, נכון, כן, כחול כסוף כזה, נכון?
2: כן, נכון מאוד.
0: כן, וואי. טוב, יפה. גל, תגידי לי, מה זה השיר הזה? ספרי לי. נכון מאוד, תשובה נכונה, מה שאומר שאת יכולה לשחק איתנו שלושת הגדולים. שני שירים את צריכה לזהות אותו 15 שניות, שיר שלישי את צריכה לשיר, פשוט להצטרף ברגע שאני עוצר אותו, בסדר?
2: אוקיי.
0: הנה מגיע השיר הראשון, שימי אוזן.

0: אני שומע שאת מזמזמת, זה אומר שאת מזהה?
1: כן, נו, אז אני מזהה וזה לא עולה לי.
0: נו, נו, נו, שוב, שוב. יפה, כל הכבוד, יפה, האהבה של דניאל סלומון, תשובה נכונה בהחלט. יאללה, אני מקווה שגם השיר השני יהיה קל והוא נשמע ככה.
1: לא, אני לא
0: מזהה. רגע, חכי, חכי, חכי.
2: בדיוק שאני...
0: אפילו הזמר קצת שר. את רוצה עוד הזדמנות?
1: אפשר.
0: יאללה.
2: בדיוק שאני...
1: בית שליטה, פתאום שאני מאבד שליטה. לא, לא מזה.
0: בדיוק שאני מאבד קליטה, לא. זה עכשיו טוב של גלעד שגב. עכשיו טוב, עכשיו טוב. לא נורא. שיר שלישי, בא בחצי, אנחנו מתחילים, את ממשיכה ברגע שאני מפסיק. לא תמשיכי, תמשיכי.
1: אני לא יודעת להמשיך את המשפט הנכון, אני לא יודעת, אני מזהה את השיר, לא יודעת.
0: איזו חמודה, תנסי, תנסי שוב. לא יש כיוון משהו?
1: לא, לא, לא, מהפה, לא, לא.
0: לא נורא, זה הרבי ג'ו כפרה של טיפקס. יש לך תשובה אחת, אבל ניסית, שמעתי בקולך שאת ממש מנסה ולא מוותרת, אז בואי נפנק אותך. את ירושלמית?
1: ירושלמית.
0: מאיפה בעיר?
1: ארחומה.
0: ארחומה. אז באך לנסוע בשביל ארוחה שווה לצפון העיר, או שאת מעדיפה משהו בדרום העיר?
1: מה שתחליט.
0: יאללה, אז בואי נשלח אותך לארוחת המבורגר זוגית טעימה, במיוחד בסטריט בורגר. זה מקום חדש שנמצא צמוד לשרוף במרכז המסחרי של רמות. 100% אנטריקוט, צ'יפס, משקי הבית, זה רימונדה מטורפת. ארוחה זוגית תוכלי על חשבוננו בסטריט בורגר, ובגלל שאת כזאת באמת חמודה, אז באי לשלוח אותך לעוד משהו, עוד איזה פינוק מאיתנו. אתה אומר, קבלים איתנו מארז צמחי תבלין יפים, מארז יפה כזה, מתת משתלת אורה, שמתמחים במיליון ואחד דברים, אבל בעיקר בדשא סינתטי. יש להם את הדברים הכי טובים שיש, עם האנשים הכי טובים שיש, במושב אורה, ברחוב האורן, וגם זה בדרך אלייך, בסדר?
1: תודה רבה רבה.
0: יאללה, בשמחה, גל, שיום טוב.
1: יום מבורך.
0: ביי ביי.
3: שלושת הגדולים,

0: השיר הזה נשמע שמח, אבל אם תקשיבו למילים, יש כאן מחאה חברתית עם ביקורת ענקית של טיפקס. הרבי ג'ו כפרה. ואז היה מפתיע כי הגיע מלהקה בפריפריה, מזרחית, שמחוברת לדעת לשורשים, אבל זה הכוח של המוזיקה. תכף חוזרים לשעה השנייה.
1: רדיו ירושלים. קיץ חם.
2: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
3: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
4: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
6: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
4: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
11: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
13: מסי!
14: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
15: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
16: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
18: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש...
19: יש ארנק ירוק!
20: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
21: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
22: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הבוקר התחדש בכנסת הדיון על החוק שפותר עריקים חרדים ממעצר, והצבעות צפויות להתחיל ב-4 אחר הצהריים. הדיון הזה מתקיים לאחר שאמש הציבו החרדים אולטימטום, כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. נזכיר כי במהלך הלילה המליאה אישרה את חוק יסוד לימוד תורה ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. בצל ההסלמה עם איראן, ארצות הברית הקפיאה את פינוי המטוסים המתדלקים מנמל התעופה בן גוריון. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
0: נוכח המתיחות הביטחונית, צבא ארצות הברית החליט להקפיא את פינוי מטוסי התדלוק האמריקנים מנתב"ג. מנכ"ל רשות שדות התעופה שיגר מכתב ברור למנכ"ל משרד התחבורה, ובו הזהיר כי ההחלטה עלולה להוביל לביטול כ-50,000 כרטיסי טיסה עד סוף חודש יולי. לפי המכתב, לא רק שהמטוסים לא פונו עד כה, אלא הוצבו 4 נוספים.
22: שר הביטחון ישראל כץ הגיש לנשיא המדינה בקשת חנינה רשמית למחיקת רישומו הפלילי של אלאור עזריה, שתועד יורה במחבל פצוע והורשע בהריגה. שר הביטחון הסביר, אין זה סביר כי בחלוף עשור לוחם מצטיין שהורשע בגין עבירה שבוצעה תוך כדי שירותו המבצעי, ימשיך לשלם מחיר כבד. הדבר מהווה מסר שלילי לבננו ובנותינו הנשלחים לעמוד אל מול הסכנה ולשרת ביחידות קרביות ובמקומות מסוכנים. יש מקום לאפשר לאלאור להשתקם ולצאת לחיים חדשים. כך שר הביטחון כץ. בית הנשיא הגיב לבקשה ומסר, ממתינים לקבל את יתר חוות הדעת מצהל הנדרשות להמשך הטיפול. לאחר קבלתן, נשיא המדינה ישקול את הבקשה באחריות ובכובד ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
23: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
24: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, גם עלייה בגובה הגלים.
23: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
22: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
25: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.

איזה שיר מעולה זה. היא וואטה תמיינה. טוני ברייקסטון. תוך כדי שהשיר התנגן, סקרן אותי בת כמה טוני היום? 58. לסקרנים. גם היא כבר לא ילדה. שוב שלום עליכם, בוקר טוב, שעה שנייה של בבית טוב ברדיו ירושלים. אנחנו כאן כדי להמשיך ולעשות לכם בוקר טוב במיוחד. והיום אנחנו מחזירים אתכם קצת אחורה באמצעות ריחות. אנחנו שואלים אתכם איזה ריח מחזיר אתכם ברגע אחד למקום מסוים, מקום ספציפי, אם זה תבשיל מסוים, ריח כלור בבריכה, שיח ליד בית כנסת כמו שאני דיין למשל תיארתי, ועוד ועוד ריח ספציפי שמחזיר אתכם למקום ספציפי בילדות. שתפו אותנו כי התשובות השוות יכולת לזכות לכם בפרסים שווים, כולל כרטיסים לחוצות היוצר. 052-555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס בא בטוב. תגידו שוב שלום או אהלן או היי, מה שתרצו, לעדן אופרה שמפיקה אותנו, מתן ממן, אסי בן חיים מלווה אותנו בטיקטוק, תצטרפו אלינו גם שם, חפשו מוטי פרנסיס. ואני, נו כן, אם אתם חפשים מוטי פרנסיס, כנראה שאני מוטי פרנסיס. יאללה, האזנה טובה, גם

הקליפ לשיר הזה של סברינה בויז הוא הוכחה שמה שהיה מותר פעם בקלות היום אסור, אולי בצדק, למרות שכשחושבים על זה, אם הולכים ברחובות גם רואים דברים שונים ומשונים. בכל מקרה, למי שלא מבין על מה אני מדבר, תציצו בקליפ הזה המאוד חושפני. בשנות ה-80 זה עבר ככה חלק, היום אין סיכוי שזמרת הייתה מוציאה שיר כזה וזה לא עושה רעש מטורף, רעש לא חיובי אני מדבר כמובן, אבל זה אחלה שיר, זה להיט. איזה ריח מחזיר אתכם ברגע אחד למקום מסוים, זה מה שאנחנו שואלים אתכם הבוקר. בוקר טוב שלישי מבורך בכפולות לך מוטי, תודה רבה על המילים שכתבת לי, זה יקרה בשבילי. ריח שמחזיר אותי לפעם הוא הריח של תקליטים וקלטות ישנות, זה מחזיר אותי מיד לשירים יפים של פעם ולימים שהיינו יושבים ומקשיבים למוזיקה מכל הלב. כן, האמת של לעטיפות של הדיסקים ושל התקליטים של פעם יש פשוט ריח כזה. אפרופו איתן שבע שדיברתי עליו קודם, היינו קונים בחנויות וממש פותחים את הניילון על איזה ריח. יואו ליז, אנחנו אוהבים אותך, דש לכל החברים באקו. בוקר אור מוטי, הריח שמחזיר אותי לתקופת בית הספר היסודי זה ריח של המחקים הריחניים, זוכרים אותם? וגם ריח של מזרן או בלון נייה מחזיר אותי לעלות, גם לזה יש ריח, זה נכון. רינה בן שבת מירושלים, תודה רבה רינה. הריח אצל סבתא שלי במחסן מחזיר אותי לעדות לכל המשחקים שהיינו לוקחים משם, מעלים למעלה ומחזירים לשם, פשוט ריח שתמיד אהבתי וכולם די סבלו ממנו. אוקיי, תודה. מה עוד? יש עוד דבר בענייני סבתא, הרגע שמחזיר אותי לעדות זאת סבתא שלי זכה לברכה, היינו גרים יחד איתה בבית והייתה לי ילדות מושלמת, הייתה מכינה סירים של אוכל בחמות לכל המשפחה כל שישי, 400 קובות לכולם, אף אחד לא נשאר רעב. והריח כזה יושב לה כנראה ממש עדיין בזיכרון. דניאל, תודה. ניקח עוד הודעה אחת. ליאור כותב, ריח חנות הספרים שהיינו קונים בספרים חדשים לשנת הלימודים החדשה. יפה. 050-2555-101 זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. טינקרבל, ככה עם חנת עצמה, כותבת גם מכתביות ריחניות, נכון? גם לזה הריח, ריח של ילדות בתי ספר, מכתביות ורודות כאלה, נכון? בנות היו מתות על הדבר הזה. 050-2555-101 כאמור, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. איזה ריח מחזיר אתכם למקום ספציפי ומסוים בילדות? תהיו מקורים, תקבלו פרסים. פאפאם להקת פיקוד מרכז, איך אני אוהב את השיר הזה? ילל ילל, איזה שיר ירושלמי.

אתי אוזן. אם את שומעת, אתי אוזן הייתה המורה שלי לתנועה, למחול, לתנועה, ככה קראו לזה ביסודי. למדנו את הריקוד הזה, לשיר הזה ביסודי, ואני זוכר את כל התנועות. אז אם את מאזינה אי שם, שתדעי שהריקוד חקוק לכל הכיתה. ילל ילל, פעם פעם פעם. הפסקה, תכף חוזרים.

0: זירוף גדול. כפוף לתקנון. ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משכורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
7: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.

0: הגיע הזמן להפתעת היום.
1: הפתעת היום, הפתעת היום.
0: שלום תהילה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מוטי, מה נשמע?
0: מה העניינים?
2: ברוך השם, מה שלומך?
0: בסדר גמור, תהילה, מאיפה את?
2: אני מקריית ארבע.
0: קריית ארבע, מעולה. ספרי לי, למי אנחנו מתקשרים? את מי נפתיע עוד רגע?
2: את האמת רציתי להפתיע את האחיות שלי, אבל נתבקשתי לבחור באחת, אז בחרתי באחותי ענבל.
0: כן, כי ככה מניסיון טכני זה תמיד עדיף. לכבוד מה, אבל אנחנו מפתיעים את אחותך?
2: כי היא פשוט מושלמת ומגיע לה...
0: איך אני רואה? מה זה אומר? לא ניכנס מדי לפרטים, אבל בגדול, רק ספרי לי מה זה אומר לפתוע אותך בכל כך הרבה דברים.
2: עברתי גירושים וכל מיני דברים כאלה, אז
0: היא יקה
2: שם הרבה בשבילי.
0: הבנתי.
2: אוקיי,
0: אני ממש אוהב שבשבוע האחרון אתם זורמים איתי עם העניין הזה שלא צריך לחכות לתאריכים מסוימים ופשוט לעשות טוב, ככה סתם פתאום באמצע יום בהיר, וזה באמת השבוע ככה מאפיין את הפתעות היום, ואני ממש מבסוט עליכם, אז בטח היא עוד יותר תהיה מופתעת ולא תבין מאיפה אני פתאום נופל עליה. בואו נתקשר לענבל, יאללה, נפתיע אותה, נעשה לה טוב, נקווה. בכיף, הנה ככה זה נשמע.
3: הלו.
0: שלום, ענבל.
3: כן.
0: בוקר טוב, מה שלומך?
3: בוקר טוב, בוקר שם, תודה.
0: איפה אני תופס? עבודה? מה?
3: בעבודה.
0: איפה אני מפריע? ואת יכולה לדבר בעבודה כמה דקות?
3: עם מי מדברת?
0: רגע, מה, לפי התשובה שלי, מי את מדברת ככה תדעי אם את יכולה לדבר או לא?
3: הבנתי.
0: הבנתי. לא, אז אני אומר לך מראש שאת יכולה לדבר איתי ויפרגנו לזה, ואפילו אחותך תהילה תתמוך בזה.
3: יאללה, סבבה.
0: יופי. אז נעים מאוד, מדבר מוטי פרנסיס, את בשידור חי עכשיו ברדיו ירושלים.
3: אוקיי.
0: באמת? באמת,
3: באמת.
0: אמיתי? אמיתי, נו מה, אני משקר. אז תפתחי את הרדיו, תשמעי, הנה, יש לי מוזיקה ברקע, אני יודע מה, איך את רוצה שאני אוכיח לך שאת בשידור?
3: לא, אוקיי, טוב.
0: תשמעי, יש לך אחות בשם תהילה, נכון?
3: נכון.
0: יופי. היא מאוד אוהבת אותך, את יודעת.
3: ואני אשת אותה,
0: לגמרי,
3: תודה.
0: יופי, ואני יודע שהיום זה לא יום ההולדת שלך, או לכאורה לא איזה תאריך מיוחד, אבל דווקא בגלל זה החליטה לעצור פתאום באמצע החיים, והחליטה שהיא רוצה להגיד לך כמה מילים בשידור חי. האם את מוכנה לזה?
3: בוודאי, תודה.
0: אז תגידי, תגידי שלום לתהילה.
3: תהילה, מה הקפה?
2: מה נשמע? מה זה? מגיע לך כל כך כל כך, כאילו גם מה שאני אגיד עכשיו זה לא מספיק לתאר את זה במילים, אבל אני רוצה להגיד לך תודה על מי שאת, ועל כל מה שאת בשבילי, ושאת תמיד שם כדי לעזור לי, להקשיב לי ולתמוך, גם ברגעים שהם קטנים אבל הם גדולים עבורי, ושאת אחות מדהימה ודודה מדהימה, וזכיתי בך, וגפן זכתה עוד יותר,
3: ואני
2: שמחה שיש לי אותך בחיים שלי.
3: אני אוהבת אותי אחותי, ריגשת אותי מאוד.
2: תודה על כל.
0: וואי,
3: תודה שיש אתכם, תודה שיש אתכם. אני זכיתי.
2: אין עליי, פחותי, אני אוהבת אותך, ואני מודה לך על הכל.
0: תמיד, תמיד הייתן אחיות כאלה טובות וקרובות, או שזה הלך והתהדק עם השנים יותר ויותר?
3: תמיד, אבל זה כן, מן הסתם, תמיד שאתה יודע שמתבגרים, אז זה מתהדק באמת עוד יותר, כן.
0: נכון, כי אז מבינים מי באמת האנשים הקרובים אליך, ככל שעובר הזמן.
3: נכון, ממש.
0: ומה הפרש ביניכן?
3: 7 שנים.
0: וואי, יפה.
3: כן.
0: איזה כיף. טוב, אני מאחל לכם שתמיד יהיו ככה בטוב, אבל בעיקר בנסיבות טובות, אחת כלפי השנייה ועם השנייה. תשמעי, ענבל, יש גם מתנות יחד עם כל העניין הזה. אז קבלי מאיתנו זוג הגילי גולדפילד, מתנת סקויה תכשיטים בקנה עזריאלי מלכה, ליד רנואר, תלכי תתפנקי על חשבוננו, ישלח את שתיכן גם לארוחה זוגית בסניף החדש של בית הקפה אנג'ל, סניף החדש במתחם התנופה, גם יפה, גם טעים שם ארוחת בוקר זוגית ומפנקת על חשבוננו, וככה בשביל האווירה הטובה, נשלח לך גם ענבל זר פרחים, מתנת פרחי בוקט בעמק יפיים 42 המושבה הגרמנית, ואין כמו משפחה, והנה נתתם תזכורת לכולנו עכשיו, תהילה בזכותך כמובן, אז נאחל לכם עוד הרבה ימים טובים, ורק שמחות במשפחה.
2: אמן, שנדע כולנו, רק ימים
3: טובים, תודה רבה רבה רבה.
0: אמן, בשמחה.
3: תודה לך.
0: תודה לכן, יאללה, ביי, יום טוב.
3: ביי, יום טוב, ביי ביי.
0: אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, והנה, הכי כיף זה בלי תאריך מסוים, סתם ככה לעשות טוב.

0: להוציא את המילה הזאת סתם, זה לא סתם, פשוט לעשות טוב. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, שרנו מקום מראש 30 שניות, זה הכל, חצי דקה ואנחנו כאן.
1: ועכשיו, פרסומת זהב.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

הזכרתי, The Wind of Change, 1989, רוחות שינוי נשבו ברחבי אירופה, שיר שהפך להיות לאחר צאתו גם מזוהה עם נפילת חומת ברלין. ומעבר לכל, פשוט שיר מעולה. שימו לב חברים, הקיץ הזה אתם הולכים לראות איתנו סרטים עלינו, ומי יודע, אולי גם לזכות בחופשה משפחתית. מתנת ארקיע, חגיגות הקיץ יוצאות לדרך בפלנט ירושלים, וזה אומר שכל מי שקונה ב-59 שקלים ומעלה מקבל כרטיס גירוד, שבו כולם זוכים בפרסים שווים בטירוף. ועם כרטיס הגירוד תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. בהגרלה תוכלו לזכות בפרסים שווים כמו חופשה משפחתית ליוון, טיסה זוגית לתאילנד וחגיגת יום הולדת לילדים בפלנט. ואנחנו מחלקים לכם עכשיו כרטיסים זוגיים לסרטים בפלנט ירושלים. ספרו לי איזה סרט עומד מאחורי המשפט הבא. אחרי טרגדיה משפחתית בתוך קניון סלעים, יורש העצר הצעיר בורח מהממלכה רק כדי להעביר כמה שנים בג'ונגל ולגלות שבעצם דודו היה אשם בהכל. אין מצב שאתם לא מכירים ולא ראיתם את הסרט הזה. אם אתם מזהים, 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובה. אחרי טרגדיה משפחתית בתוך קניון סלעים, יורש העצר הצעיר בורח מהממלכה רק כדי להעביר כמה שנים בג'ונגל ולגלות שבעצם דודו היה אשם בהכל. איזה סרט מסתתר כאן? 050-2555-101 בוואטסאפ.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: די! נמאס לי לבשל.
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
5: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
0: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

אז אם אתם רוצים לזכות בכרטיס זוגי לסרט בפלנט ירושלים, ספרו לי איזה סרט מסתתר כאן אחרי טרגדיה משפחתית בתוך קניון סלעים, יורש העצר הצעיר בורח מהממלכה, רק כדי להעביר כמה שנים בג'ונגל ולגלות שבעצם דודו היה שם בהכל. מזהים את הסרט? זה קל, אני אומר לכם, 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. שימו לב חברים, הקיץ הזה אתם הולכים להגיד, זכיתי ביוחננוף, מבצע הקיץ המטורף של הרשת חוזר, ונותן לכם הזדמנות לזכות בים של פרסים שווים, והשוס הגדול, קניות לשנה שלמה מתנה. איך זה עובד? פשוט מאוד, חברי מועדון ומצטרפים חדשים שקונים ב-200 שקלים ומעלה נכנסים להגרלה. אם אתם עדיין לא במועדון, ההצטרפות בקופה היא בחינם לגמרי. אז בדרך הביתה או בקניות לשבת, עוצרים ביוחננוף, ממלאים עגלה ומתחילים לזכות בכפוף לתקנון.

0: חזור.
1: תכף נספר לכם מי זוכר בחבילת הפרסים היומית שלנו, אבל עוד לפני זה שאלנו אחרי טרגדיה משפחתית בתוך קניון סלעים, יורש העצר הצעיר בורח מהממלכה רק כדי להעביר כמה שנים בג'ונגל ולגלות שבעצם דודו היה אשם בהכל. איזה סרט מסתתר, מה זה מסתתר? הוא מול הפרצוף. זה כמובן... מלך האריות. עדי חן, ברכות, אתה מקבל מאיתנו כרטיס זוגי. לסרט בפלנט ירושלים, חגיגת קיץ בפלנט ירושלים, כיף לך.

הסרט, זה לא משנה כמה פעמים ראינו אותו, זה חשק לצפות בו שוב, נכון? עם הפסקול המטורף הזה. בואו נספר לרינה בן שבת, את מקבלת מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של בן צור במסגרת חוצות היוצר ירושלים. פסטיבל חוצות היוצר חוגג יובל במחת הסולטן מ-30 ביולי ועד 13 באוגוסט. חגיגה ענקית בסימן מתכות עם מצגי ענק ממתכת והמצג המרכזי גשר התקווה, גשר מנעולים לנעילת מנעול אישי וגם מתחם משפחתי ענק לקהל הרחב עם מצגות הילדים ופעולות יצירה ועוד ועוד. וכמובן שכולנו מכירים ההופעות של מיטב האומנים. חגיגות 50 שנה לחוצות היוצר, כרטיסים באתר הפסטיבל. וכאמור, רינה בן שבת, את מקבלת מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של בן צור. אם את כבר באזור, אז אחר כך תלכי, תוכלי טוב בג'וג'ו האסיאתית הטעימה ביותר בירושלים, בסדרות ממילה בתוך הקניון. עד כאן בא בטוב מהדורת פעמיים כי טוב. תודה לעדן אופרה, למתן ממן, תודה רבה לכם שהזנתם כרימה. אנחנו בלעדיכם כלום שום דבר. אחרינו ירון אילן, נחזור מחר בעזרת השם ב-10 הבוקר, נסגור עם בריטני ספירס, טוקסיק. תהיו טובים, אה?

0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
1: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
2: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
3: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
4: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.

0: מועדון ולמצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
4: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
7: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
8: ירושלים נט.
6: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
7: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
6: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
7: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
8: ירושלים נט.
6: אתר האינטרנט של ירושלים.
9: jerusalemnet.co.il.
10: יד אחרי החדשות.
9: מנטה עם ירון אילן.
10: כאן.
9: כאן.
10: ברדיו ירושלים.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
12: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
13: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
12: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
14: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
15: יש ארנק ירוק!
16: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: חדשות 12, שעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הבוקר התחדש בכנסת הדיון על החוק שפותר עריקים חרדים ממעצר, וההצבעות צפויות להתחיל בעוד כשעתיים. הדיון הזה מתקיים לאחר שאמש הציבו החרדים אולטימטום, כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. חבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה קרא למשטרה מעל בימת הכנסת שלא לציית לבגץ אם החוק ייפסל.
18: אני יודע שהרוב המוחלט בהם אוהב את עומדי התורה וקורא לכם. אל תבצעו פקודה לא חוקית שדגל שחור משחור מתנוסס מעליה. גם אם בג"ץ יבטל את החוק הזה, הוא עושה את זה בחוסר סמכות, זה לא החוק, והוא מה שמחייב אתכם. אני יודע שלא רציתם בשום שלב לציית לפקודה המטורפת של המפכ"ל. כעת נותנים לכם מכאן את הגיבוי החוקי, כי אסור לכם לעצור לומדי תורה. מי שעוצר לומדי תורה גם עובר על המסע היהודי וגם עובר על החוק.
17: לאחר ששר הביטחון ישראל כץ המליץ לנשיא המדינה לתת חנינה רשמית למחיקת רישומו הפלילי של אלאור עזריה, שתועד יורה במחבל פצוע והורשע בהריגה, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר מתנגד. לדבריו, עזריה נמנע מלהביע חרטה. בבית הנשיא הגיבו לבקשת החנינה ומסרו, ממתיני לקבל את יתר חוות הדעת הנדרשות להמשך הטיפול. לאחר קבלתן, נשיא המדינה ישקול את הבקשה באחריות ובכובד ראש. בצל ההסלמה עם איראן, ארצות הברית הקפיאה את פינוי המטוסים המתדלקים מנמל התעופה בן גוריון. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
19: נוכח המתיחות הביטחונית, צבא ארצות הברית החליט להקפיא את פינוי מטוסי התדלוק האמריקנים מנתב"ג. מנכ"ל רשות שדות התעופה שיגר מכתב ברור למנכ"ל משרד התחבורה, ובו הזהיר כי ההחלטה עלולה להוביל לביטול כ-50,000 כרטיסי טיסה עד סוף חודש יולי. לפי המכתב, לא רק שהמטוסים לא פונו עד כה, אלא הוצבו ארבעה נוספים.
17: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו אוהד חמו בבלגיה עם האזתים שהצליחו להימלט מחמאס ומצאו את עצמם חיים בפחד באירופה לצד ההתארגנויות של חמאס בבלגיה והחשש מנקמה. וגם במוסף הבריאות שלנו כתבנו יואב אבן על מסכות האור האדום שמשגות את העולם. הערב בשמונה בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביו, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
22: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
23: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית, גם עלייה בגובה הגלים יהיה מסוכן לרחצה.
22: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
20: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
17: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן, מחדשות 12.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
25: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.

פלנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 5 דקות, רדיו ירושלים 101FM, 89.5FM, רדיו התחנה באזור הצפון, מהשרון ועד החרמון, 101.5FM, ברוכים הבאים למנטה של יום שלישי, מנטה של חצי גמר המונדיאל. מה העניינים מתן?
1: ברוך השם.
0: איפה אתה... לא, לא, איפה אתה רואה? לא, איפה אתה צופה, הבנתי. שאתם עושים צפייה המונית.
1: כן.
0: אבל מה אתה חוזה?
1: צרפת.
0: כן?
1: כן. אני חושב שיש שחזור של 2022.
0: אה, זאת אומרת שאתה מחר אומר שארגנטינה ינצחו את אנגליה.
1: כן, אני גם רוצה שארגנטינה ינצחו.
0: וואו. טוב, משחק קשה. אני גם נוטה לחשוב כמוך.
1: כן.
0: אבל מה שכן, מה שיפה, זה שאנחנו יכולים לחשוב... ואז המונדיאל הזה צוחק בזמן האחרון. מתן ממן עורך ומפיק, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי, לוי הג'וקר, אני אירון אילה, אנחנו פה כדי להנעים לכם את הזמן. הלכת על שיר שכאילו...
1: בקש.
0: מתייפיף כזה על המ...
1: עוד שהיום אני מודה שאני לא רוצה שספרד ינצח.
0: אה, אוקיי. אז אחרי זה נתך נגן שיר צרפתי.
1: נגן שיר צרפתי.
0: אתה יודע מה? לא, יש לי רעיון לשיר צרפתי שאנחנו אף פעם לא נגיד. מה אתה עדך?
1: תגיד לי מה ואז נחליט.
0: אחרי השיר הזה. קודם כל, שיר על שושנה בספרד.

גולן ושושנה צפרד. טוב, יש גם הרבה אוהדים לצרפת. זה הכי צרפתי יהודי שיש. הנה אנריקו מסיאס. מחר ננגן או שיר צרפתי או ספרדי, תלוי מי תעבור את החלק הזה היום.

אנריקו מרסיה, סל פום פום פום. טוב, אני רוצה לחלק לכם ארוחה זוגית מפנקת בצפיחית בדבש בטירת הכרמל, תכף נתן לכם את כל הפרטים וכל מה שמחכה לכם שם בארוחת בוקר זוגית ומפנקת. אם בא לכם לקבל מאיתנו, שלחו דעת וואטסאפ ל-052-555-101. פה לא צריך לעבוד קשה, פשוט תכתבו, מה תכתבו היום? יום טוב, את שמכם ומעין אתם, ואנחנו מחלקים לכם עוד מעט ארוחה כזאת, יש לנו עוד פרסים ועוד דברים טובים היום, בשביל הכיף שלכם. זה קובי פרץ.

קובי פרץ ואלייך בא, במיוחד לאח שלנו היקר והאהוב, מוטי פרנסיס, שאנחנו מאוד מאוד מאוד אוהבים אותו, מוכרים אותו, ומחכים לסרטוני הטיק טוק שהוא מפגיז עלינו בערימות מדי פעם. מוטי, הנה אני מזכיר לך עוד שיר. שמה, לא יעזור, אנחנו תכף נדבר על העניין הזה. כמה פעם היו עושים שירים שמחים, אפילו שמי שהייתה אומרת אל תלך ממני, זה היה שמח. מיטל טל, זכרה לברכה.

0: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
3: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
4: אחרי ששמתם את העסק בצד.
5: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
2: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
1: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
2: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי לך ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב? לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
7: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
8: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. אתה יודע שאני הייתי צעיר וילד, כל זמן שהיה מוציא שיר, הוא היה שמח. אהבת חיי שלך עם יומה של משה גיאת, הפרח של זוהר. ופתאום אני גיליתי פתאום, לא, זה לא כזה סקופ, שכמעט כל מה שיוצא בדור הנוכחי,
9: עצוב.
8: הם נורא עצובים.
9: כן.
8: אין להם שמחת חיים כזאת, לא יודע. מה, נגמרה השמחה, זהו?
9: כן.
8: טוב. שזה אנחנו מנגנים רוורס, כמו שאומרים, הנה חיים משה. יש אהבה, קוראים לשיר הזה.

עם משה ויש אהבה, ושותף שלך עם משה לכמה וכמה רגעים יפים ומיוחדים. הנה ישי לוי, קשור אלייך.

0: יהי שלום וזכרו לברכה וקשור אלייך. טוב, הפסקה ממש של חצי דקה ואנחנו חוזרים.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. ועכשיו פרסומת זהב.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
0: כן, אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. זה משה פרץ מתוך האלבום שלו אש, ואם תאהבי אותי.

לשפרת, ואם תאהבי אותי טוב, ואנחנו מחכים לכם ממש עוד מעט ארוחה זוגית בקצפ יחיד בדבש, אם אתם רוצים תוכלו לענות שם מארוחות בוקר מפנקות במיוחד אצל השף מוריס בן חמו, זה נמצא ברחוב אליאס כרמל 4 בטירת הכרמל. אם בא לכם שירות דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו יום טוב את שמכם ומעין אתם והצטרפו אלינו להגרלה רק בהודעת וואטסאפ. זו שרית חדד חושבת עליך.

0: זירוף גדול. כפוף לתקנון. רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
0: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
2: סקודה.
1: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
3: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: שם בבקשה?
3: אני יושבית חביר.
2: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
3: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
4: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
3: אהרון,
5: מה קורה אושרי?
3: אלה הם עושים לי אודישנים.
5: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
5: כן בבקשה, שם?
7: רואה חשבון.
5: איפה אתה?
7: מי בני עייש?
5: הבא בתור.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

באחד השירים שהתחילו את הקריירה שלו ומרגיש כמו מלך. בוא נלך לפרויקט שניים סוכר, שם היה מפגש בין שרל והצל, מי שזוכר את המפגש הזה, ואת אותי שופטת.

הצל ושרל, ואת אותי שופטת, איזה להיט ענק היה השיר הזה. אנחנו סוגרים את החלק הזה, מתן ממן, הרי סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, ואני נחזור אליכם עוד מעט, נסגור את החלק הזה עם רון שובל ומחוזת פגישה.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
10: התכוונת שהגיע הקיץ?
9: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
12: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
13: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
14: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
16: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car. ג'קו.
17: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
18: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
2: עוד יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
4: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
3: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חוק הפטור ממעצר לעריקים חרדים. בעוד כשעתיים יחלו הצבעות במליאת הכנסת. הבוקר התחדן הדיון על החוק לאחר שאמש הציבו החרדים אולטימטום, כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים, הם לא יצביעו על שום חוק עם הקואליציה. חבר הכנסת מאיר פורש מיהדות התורה קרא למשטרה מעל בימת הכנסת שלא לצאת לבגץ אם החוק ייפסל.
6: אני יודע שהרוב המוחלט בהם אוהב את עומדי התורה וקורא לכם. אל תבצעו פקודה לא חוקית שדגל שחור משחור מתנוסס מעליה. גם אם בגץ יבטל את החוק הזה, הוא עושה את זה בחוסר סמכות, זה לא החוק, והוא מה שמחייב אתכם. אני יודע שלא רציתם בשום שלב לציית לפקודה המטורפת של המפכ"ל. כעת נותנים לכם מכאן את הגיבוי החוקי, כי אסור לכם לעצור לומדי תורה. מי שעוצר לומדי תורה גם עובר על המוסר היהודי וגם עובר על החוק.
5: בהמשך לתקיפות האמריקניות שנרשמו הלילה באיראן, בשעה זו מדווחים בתקשורת המקומית על כמה פיצוצים שנשמעו במערב בנדר אבאס וכן בעיר בושר. ובצל ההסלמה, ארצות הברית הקפיאה את פינוי המטוסים המתדלקים מנמל התעופה בן גוריון, פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
7: נוכח המתיחות הביטחונית, צבא ארצות הברית החליט להקפיא את פינוי מטוסי התדלוק האמריקנים מנתב"ג. מנכ"ל רשות שדות התעופה שיגר מכתב ברור למנכ"ל משרד התחבורה, ובו הזהיר כי ההחלטה עלולה להוביל לביטול כ-50,000 כרטיסי טיסה עד סוף חודש יולי. לפי המכתב, לא רק שהמטוסים לא פונו עד כה, אלא הוצבו ארבעה נוספים.
5: לאחר ששר הביטחון ישראל כץ המליץ לנשיא המדינה לתת חנינה רשמית למחיקת רישומו הפלילי של אלאור עזריה שתועד יורה במחבל פצוע והורשע בהריגה, בצה"ל מתנגדים. מדובר צה"ל נמסר כי בהתאם לנהלים, ההליך נבחן על ידי שלושה גורמים בצה"ל, הפרקליטות הצבאית, אגף כוח אדם והרמטכ"ל, ולאחר בחינת כלל ההיבטים הרלוונטיים, עמדת צה"ל שעברה לשר הביטחון היא שאין להיעתר לבקשה. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הסביר כי עזריה נמנע מלהביע חרטה ולכן אין מקום לחנינה. בית הנשיא הגיבו לבקשה ומסרו כי לאחר קבלת כלל חוות הדעת הנדרשות, נשיא המדינה ישקול את הבקשה באחריות ובכובד ראש. הערב ב-8 במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו ברנו טגניה עם פרטים חדשים על מתקפת העבריינים על ג'פניקה, וגם כתבנו אוהד חמוי בבלגיה עם האזתים שהצליחו להימלט מחמאס ומצאו את עצמם חיים בפחד באירופה.
8: בזמן שעזה שבשליטת חמאס ממשיכה להיות מאחורי מסך ברזל, הרחקנו עד אנטוורפן, בלגיה, כדי לשמוע את הקולות האותנטיים של מי שנמלטו מאימת ארגון הטרור הרצחני. הם מספרים על האופן שבו חמאס לקח את עמם כבני ערובה ומשתמש בילדים ובנשים כמגנים אנושיים בעזה. על האופן שבו מחבלי חמאס מתארגנים ופועלים על אדמת אירופה, מזרימים כספים לרצועה, ולמה למרות שהם חיים באירופה, הם עדיין חיים בצל פחד מצמית שחמאס יפגע בהם.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022 עכשיו מ-77,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
11: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים, בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית, גם עלייה בגובה הגלים יהיה מסוכן לרחצה.
11: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות הביאה בוקר לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לך

זה דקלון פותח לנו את השעה השנייה של מנטה מטה ממה ליאור פרץ, הרי סופר, אני אירון אילן, זה שלומי שבת.

0: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
2: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: די! נמאס לי לבשל.
5: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק,
2: רהיטים קודם כל ויסמן.
1: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1014.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2...
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2 עד 4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: כל מקום ובכל זמן.
9: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
10: מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
11: כן, עכשיו 1:24 כאן אצלנו במנטה. הנה משה פרץ ואייל גולן, זוכרים את הדואט הזה? כמה ימים.

0: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

תגידי רק איך קוראים לך ולמה את הולכת כאן לבד השעה מאוחרת מסוכן בואי אלווה אותך

0: מנטה. מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
4: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
0: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
5: זכיתי

0: למצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: ישוע זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

כן, מי שנחשב לחלוץ המוסיקה היוונית כאן בארץ, אריך סאן, ואפילו תימי, זה שיר שבמקור בוצע על ידי אריך סאן עם גרסתו של איציק אלה על רגל רוקדת.

0: היא יציקה לה ורגל רוקדת. טוב, בוא נגיד תודה רבה למתן ממן, לארי סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון ואסי לוי ג'וקר. למי אתה רוצה לאחל בהצלחה היום?
1: לצרפת.
0: אפרופו כדורגל, לא אמרנו מילה על זה שביתר ירושלים מקסמו את כמות המינויים. 20,000 מינויים נמכרו, שזה סי כל הזמנים שביתר.
1: כן.
0: ואם רציתם להיות מינויים, עכשיו כבר אי אפשר, נכון?
1: כן.
0: אבל בסדר, למשחקים נבוא. אני יודע שלך יש. נהיה פה מחר בעזרת השם ב-12.

0: חוזר ובגדול. כפוף לתקנון.
1: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
0: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
6: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב. מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
7: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
8: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס. עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
9: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
2: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
3: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש... יש
4: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים, כמפורט באתר הבנק. כמפורט באתר הבנק.
5: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. גורם מקומי באיראן אומר כי 4 אזורים בעיר בושר הותקפו על ידי טילים מארצות הברית, זאת לאחר התקיפות האמריקניות הלילה ובשעות האחרונות. ובצל ההסלמה ארצות הברית הקפיאה את פינוי המטוסים המתדלקים מנמל התעופה בן גוריון. כתבנו דין פישר מפרסם כי השרה מירי רגב הנחתה שבנתב"ג יהיו עד 20 מתדלקים, למרות זאת בשלב זה יש כ-30 מתדלקים בנמל התעופה בן גוריון. במשרד התחבורה מאשימים את משרד הביטחון שלא נערכו לחזרת מתדלקים לארץ. בצהל הודיעו מתנגדים למחיקת הרישום הפלילי של אלאור עזריה. מדובר צהל נמסר כי בהתאם לנהלים, ההליך נבחן על ידי 3 גורמים בצהל, הפרקליטות הצבאית, אגף כוח אדם והרמטכ"ל. העמדה שעוברה לשר הביטחון ישראל כץ היא שאין להיעתר לבקשה. הרמטכ"ל זמיר הסביר כי עזריה נמנע מלהביע חרטה ולכן אין מקום לחנינה. בבית הנשיא מסרו כי לאחר קבלת כלל חוות הדעת הנדרשות, נשיא המדינה ישקול את הבקשה. שוטרי תחנת יבנה עצרו אתמול תושב העיר בשנות ה-40 לחייו, בחשד שהפריע לישיבת מועצת העיר ותקף באלימות בכיר בעירייה שנפצע באורח קל בפניו. בתום חקירתו נכלא החשוד, והיום תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו בהתאם לצורכי החקירה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כתבנו עד חמו בבלגיה עם האזתים שהצליחו להימלט מחמאס ומצאו את עצמם חיים בפחד באירופה.
6: בזמן שעזה שבשליטת חמאס ממשיכה להיות מאחורי מסך ברזל, הרחקנו עד אנטוורפן, בלגיה, כדי לשמוע את הקולות האותנטיים של מי שנמלטו מאימת ארגון הטרור הרצחני. הם מספרים על האופן שבו חמאס לקח את עמם כבני ערובה ומשתמש בילדים ובנשים כמגנים אנושיים בעזה. על האופן שבו מחבלי חמאס מתארגנים ופועלים על אדמת אירופה, מזרימים כספים לרצועה, ולמה למרות שהם חיים באירופה, הם עדיין חיים בצל פחד מצמית שחמאס יפגע בהם.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית, גם עלייה בגובה הגלים, יהיה מסוכן לרחצה.
9: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה,

0: by the ocean, DNC, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים, 2-4 ליום שלישי, 14 ביולי, רגע, 14 ביולי, יום הבסטיליה.
1: כן.
0: המהפכה הצרפתית.
1: כן,
0: קומו,
1: כן.
0: קומו, קרפל, שלום. קומו.
1: רגע.
0: לקום.
1: אני מזכיר לך, יש שמנון חדש לצרפתית.
0: נכון, היו שתי מהפכות צרפתיות, אחת ב-1789, השנייה מהפכת האסלאם הצרפתית.
1: אוקיי, עכשיו שאנחנו מסכימים על זה, אוקיי, אז תיתן את ההמנון עכשיו.
0: תן את

0: וואו, מרגש מאוד, הבסטיליה, המהפכה הצרפתית. מה, אני מרגיש אתה, באמת, אתה יודע, אני מכיר אותך הרבה זמן, יואב, אני מרגיש שאתה בלי תחיית סיפוקים. דבר אליי, יואב כהן שם גנרי, מה מפריע לך?
1: אתה מפריע לי.
0: לא, חוץ ממני, מה מפריע לך?
1: אוקיי, אז אני רציתי לדבר איתך על אירוע ספורט הגדול בעולם.
0: אנחנו מדברים כל יום על המונדיאל.
1: תן לי לסיים.
0: מה?
1: על אירוע הספורט הגדול בעולם היהודי.
0: היהודי.
1: המכבייה, הלו, המכבייה.
0: מתי הוא מתחיל האירוע?
1: זהו, היום זה כבר מסתיים.
0: מה? מה מסתיים? המכבייה מסתיימת היום?
1: כן, זהו, פספסנו את זה.
0: מה?
1: אני רק גיליתי את זה אתמול במקרה, וכאילו לא שמנו לב, כי מונדיאל...
0: ואתה... לא, עד שגיא אותי, הייתה מכבייה?
1: הייתה מכבייה, היום זה נגמר, אני אומר לך.
0: מה?
1: מה שמוזר, כאילו אנחנו קל היד. אנחנו הקל יעד של זה, אנחנו מדינת היהודים, וזה לא מעניין אותנו, זה עצוב, זה ממש עצוב. אתה יודע מה הייתה הפעם היחידה שזה עניין אותנו? כשהתרשלנו בהכנות למכבייה וגרמנו, לצערנו הרב, למותם של יהודים אוסטרליים שהגיעו במשלחת, לא ידענו לבנות גשר מעל מים מורעלים.
0: רגע, רגע.
1: זאת הייתה הפעם היחידה שממש התייחסנו לאירוע הזה.
0: תן לי להבין, כאילו, הם הלכו ראש בראש מול המונדיאל, כאילו, מכבייה מול מונדיאל?
1: כן.
0: מי תכנן את התאריכים? מי שמתכנן את הלוחות זמנים של רכבת ישראל?
1: לא, תראה, הם תכננו לפי הלוח העברי. הם לא ידעו שזה יתנגש, שזה יצא להם בול ב...
0: אתה רציני שם אם זה מסתיים?
1: כן, זהו, נגמר. יש לי חברה שאפילו התחרתה בכדורשת.
0: באמת?
1: כן.
0: וחוץ מזה, איך המונדיאל יסתדר בלי שחקנים יהודים? אין שחקנים יהודים במונדיאל?
1: יש אחד.
0: באמת?
1: כן.
0: יהודי אחד במונדיאל?
1: כמה, עלו עכשיו מה היה? היה מונדיאל של 200 נבחרות, לא? כל העולם. כל העולם היה במונדיאל חוץ מאיתנו, והיה יהודי אחד, שוער בנבחרת ארצות הברית.
0: וואלה.
1: כן. הוא ייצג אותנו, זהו, היינו אמורים לעודד אותו בעצם במונדיאל.
0: יפה מאוד.
1: כן. תשמע, אני הבנתי שבמקצה, במכבייה ל-800 מטר, המזניק... הוא ירה 5 פעמים, עד שהאצנים התחילו לרוץ.
0: למה 5 פעמים?
1: כי זה היה בול על ארגנטינה מצרים. הם לא שמו לב, הם בדיוק חיכו לפנדל של מסי, הם היו במתח, הם לא קלטו שהוא יורה.
0: אני הבנתי שביטלו את הקביצה לגובה באותו.
1: באמת?
0: כן.
1: למה, מה?
0: כי מסי החטיא את הפנדל, אז לא היה מצב רוח לקפוץ, אמרו, מה, אנחנו נקפוץ?
1: כן.
0: תבין, כאילו
1: לא, זה... אני גם, תשמע, לפי מה שקראתי, הרי לא צפיתי, מה לעשות, ריצת המראטון במכבייה, היא יצאה קרוב ל-8 שעות, אחי.
0: איך 8 שעות? זה צריך להיות באזור 4.
1: כל הרצים הם עצרו ליד איזה פיצוציה, לראות ארגנטינה מצרים, והייתה הערכה, לקח לזה מלא מלא מלא זמן, זה לא עבד.
0: קופמן שולח לי הודעה, לפחות נשבר שיא עולם בריצת 100 מטר במכבייה.
1: די, איך נשבר? תשאל אותו איך נשבר.
0: כתב לי.
1: מה הוא אומר?
0: האטלט טס לראות את הפנדל של מסי, בלי לשים לב, הוא שבר שיא עולם.
1: תשמע, אני אומר, צריך להעניק לוועדה המארגנת של המכבייה מדליית זהב.
0: על מה?
1: על תזמון.
0: הנה, התזמון של...
1: בדיוק.
0: כמו התזמון של איציק.
1: Welcome back,

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: דרך שרה.
1: על הראש שלך אני נותן את הקרדיטים היום. תן את הקרדיטים, תן. וואלה, יעקב, פתח את המיקרופון, אתה נותן את הקרדיטים גם כן.
2: רגע, בוא נגיד, גם איציק חזר הביתה, אז יאללה. ברוך הבא, איציק. הוא יהיה בקרדיטים, אז לא נפרגן לו עכשיו.
1: בוא נתחיל ככה. בני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון. רונית עזרן ברדיו ירושלים. אופיר מור יוסף ברדיו קול.
2: רגע.
1: איתנו כאן ב... איפה איציק? איציק? איפה איציק?
3: איציק, איציק, איציק.

0: קריזמה.
1: איציק, מה קורה? אתה לא מדבר עם רון שלום.
2: איציק פוטר.
1: איציק, אתה לא מדבר עם רון שלום, אה?
3: למה לא מדבר?
1: אתה מדבר איתו?
3: בטח.
4: אנחנו בסדר,
3: אנחנו באמת בסדר.
5: מה קרה?
1: לא, היה בחופש, הבנתי.
3: כן, כמה ימים.
5: טוב, בסדר, היה כיף, אבל היה כיף בקרטים.
3: תמיד כיף.
5: אתה בא לבית בקרטים כבר, לא? אתה מנהל את המקום.
3: כן, עוד מעט יהיה רחוב על שמי שם.
4: רחוב איציק אהרון.
6: יש גם שם האנשים שאומרים, יאללה, איציק נעלם, אתה הוא חוזר.
5: איפה הוא?
1: חבר'ה. אסי לביא ג'וקר ברדיו התחנה, מה גם להגיד את זה רון? כן תגיד לכל מאזיננו בדרום באפליקציות בממירי הטלוויזיה בתדרים הנקלטים. אני הרון אהרון מהג'ון, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים. עכשיו אתה יעקב
7: עורך ראשי דני קרפל, הוא בתפקיד של דני קרפל. למה צריך לציין את זה? אני לא מבין.
1: תמשיך יעקב.
7: מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורך את המוזיקה רון שלום. זה לא אתה, אהרון, עושה פה את כל העניינים האלה.
1: לא, זה רון שלום.
7: בסדר. בצוות, אם השנה, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, מה קורה ארגון כפרה עלייך? והרל גולדשטיין, ועל הסאונד היום שימי חביב.
1: עכשיו אני אגיד לך משהו, אם שימי חביב נמצא כאן...
7: זה רמז מטרים.
1: כנראה שיש פה אורח רון שלום, בוא שנייה, בוא. תודה מה יעקב. תן להם, בוא נלך להכין קפה ונחזור.
7: אני יכול להכין קפה כבר? אני לא מרגיש בנוח פה בעמדה הזאת, בסדר.
4: בוא תתן.
5: יאללה, אוקיי, כן.
4: אז אמרנו שימי חביב.
5: שימי, מה זה אומר?
4: זה אומר שיש לנו היום אורחת באולפן, גבירותיי ורבותיי, היום תגיע לכאן לאולפן פרידה.
5: עולה!
4: איזיאל!
5: עולה!
4: גם היום, אם נספיק, נשחק איתכם את משחק המאזינים שלנו, מונדיאל או נבדל. 5 עובדות מעולם הכדורגל. אם אתם חושבים שהעובדה נכונה, אתם עונים מונדיאל. אם העובדה... זו עוד אחת מהחרטות שיואב המציא, אז אתם עונים נבדל.
5: את החרטות אני ממציא. סבבה, לא, אין בעיה.
4: מספר הטלפון שלנו.
5: 0552-103-103, 0552-103-103.

0: 0-552-103-103, 0-552-103-103, פרידה עוד מעט תגיע אלינו ותהיה כאן חגיגה. טוב, המונדיאל חוזר היום, אתה יודע?
1: כן, כן, מה, התגעגענו.
0: מה זה התגעגענו?
1: כמה ימים בלי כלום.
0: כן.
1: מה שהיינו צריכים לשבת בבית ולדבר.
0: אני ראיתי משחקים מוקלטים, אתה יודע, שידורים חוזרים.
1: יש גם באפליקציה של כאן, אתה גם יכול לראות משחקים מפעם, אתה יודע?
0: כן, כן.
1: יש שם כזה משחקים גדולים, קרוי.
0: אתה יודע שראיתי את המשחק של מצרים בארגנטינה שוב, הייתי במתח בדקות האחרונות.
1: לא, זה גם בעיה, כי זה יצר איזה משטר שינה, אני ער בלילות, ואין לי כאילו מה... אתה מבין? אני סתם מרח.
0: טוב, אתה בכל מקרה גם עם אסי וזה. אתה יודע, אני חייב אבל לסדר את המקרן אצלי. חייב, חייב.
1: איזה מקרן?
0: מקרן, איך אני רואה כדורגל.
1: אתה רואה עם מקרן? כן. למה לא עם טלוויזיה?
0: לא, לא הצלחתי לתלות אותה, אז כבר פתחתי את המקרן.
1: לא הלכת לקנות זרוע כזאת לטלוויזיה?
2: דיברת
1: עם נתן, התקשרת אליו, דיברת איתו.
0: לא, לא מחל, ירד עליי, עזוב אותי ממנו.
1: מה, די, נו, רון, אל תהיה ילדונת.
0: לא, לא, לא תולה עכשיו טלוויזיה, נו, עזוב, מספיק, אני עם המקרן וזהו.
2: לא, גם המקרן יותר מגניב.
1: מה הבעיה? אבל עם המקרן, כאילו, מה...
0: הוא לא יציב כזה, הוא זז, אתה יודע, מתנדנת כזה.
1: אז תחזק אותו, מה?
0: מה אני אחזק אותו?
1: עם אום, עם אום, רון.
0: אום?
1: אום, כן. דבר עם נתן, נו, למה אני צריך לעשות...
0: לא יכול עם הנתן הזה, נו.
1: אתה יכול להפסיק. נו, די, תפסיק.
0: עוד פעם עכשיו הוא
1: יצחק. מה, ככה אתה תראה את החצי גמר מרצה את כל המשחק? זה לא חיים, אחי.
0: באמת זה לא חיים.
1: חצי גמר מונדיאל. צרפת, ספרד, בן אדם. לא מגיע לך. לא מגיע לך לראות את המשחק ככה מרצד.
2: מגיע לך יותר.
1: מגיע לך יותר. דבר עם נתן, הוא יסדר אותך.
2: מה בעיה לדבר עם נתן?
0: דבר, דבר איתו. מאיר,
2: אתה אל תפחד ממנו.
0: לא, אני, קרפן, אני באמת לא פוחד ממנו.
2: אני יודע, כנס בו, פעם אחת כנס בו כבר.
0: נכנס איתו לאימותים וזה מיותר.
2: זה מיותר, אבל אתה יודע, זה האיש, מה לעשות?
0: חייגי בבקשה לנתן מהטמבוריה פה באוסישקין ברמת השרון. נתן מהטמבוריה, כן. הוא מכיר אותי.
3: תשמע, אתה גבר, אני אומר לך, רק ארגנטינה, רק ארגנטינה, תקשיב מה אני אומר לך.
0: נתן, היי נתן.
3: מי זאת, זאת רונה?
0: רון, רון מהרדיו, נו.
3: מה, את מי אתה עוד במונדיאל? יש נבחרת ברביות?
0: די, מצחיק מאוד, מצחיק.
3: מה, מה, אתה מעודד מעודדות, אה?
0: אני גבר, נתן, אני גבר.
3: ואני פרידה. מה רצית?
0: אני צריך אום לחזק את המקרן. יש לי מקרן בבית.
3: תגיד, אתה ראית שנתנו גם לאישה לשפוט במונדיאל?
0: מה זאת אומרת? מה זה קשור?
3: יש לך עתיד, בובה.
0: טוב.
3: רק שלא תתלבשו עם אותה חולצה עם השופטות קווים, אה? שלא תתחרפני מזה.
0: נו, נתן, תהיה רציני רק שנייה. אני צריך אום.
3: ברצינות, עכשיו ברצינות. אתן לא טובות בשביל לשחק איתנו כדורגל. אבל וואלה, עיניים יש לכן, רואות הכל, אה?
0: תגיד, נתן, יש
3: כל המשחק, כל המשחק, השופטת הזאת שורקת לגברים, אבל אם היו שורקים לה, אוי ואבוי! תאמין לי, אישה זוכרת לך פאולים 20 דקות אחורה.
0: אני צריך אום.
3: מבטלת כל הנבדל במשחק הקודם, זה מסוכן.
0: אני צריך אום, סיימת?
3: למה אף אחד לא התווכח איתה עם השופט? ראית את זה? ראית שאף אחד לא התווכח איתה?
0: נתן, אני צריך אום.
3: היה אומר לה, תקשיב, תקשיב, היה אומר לה, את קופי אמא שלך, הייתה שותקת.
0: טוב, אני מנתק, נתן, יאללה, ביי.
3: מה רצית? מה רצית?
0: אני אומר לך כבר שעה, אני צריך אום כזה, אום. המקרן קצת רופף, רציתי לחזק אותו כדי שהמקרן יהיה עציב, זה הכל.
3: למה לא שמת זרוע לטלוויזיה?
0: כי לא נתת לי, כבר התקשרתי לך.
3: איזה אום?
0: אום, אום אלפחם, אני יודע איזה אום אום.
3: אום משושה, אום נעילה, אום פלנג', אום קטר, אום פרפר, אום קולטום, אתה אוהד מצרים?
0: אנגליה, אבל צרפת ייקחו בגמר, גם ככה.
3: איפה, איפה אתה? אנחנו לוקחים.
0: מה זה אנחנו לוקחים? מי זה אנחנו?
3: ארגנטינה, מי?
0: מה ארגנטינה? ארגנטינה זה אנחנו?
3: בטח, מה זה מסי נותן בראש?
0: מה, נולדת בונוס איירס?
3: לא.
0: היית שם פעם?
3: לא.
0: מה לך ולארגנטינה?
3: אותם צבעים.
0: אני לא מבין, כולם חוגגים פה גולים של מסי, כאילו מה, אתה ישראלי, תירגע, אנחנו גרועים, אנחנו לא טובים.
3: אז וואלה, וואו,
0: מה, מה?
3: מה זה פה, גילוי מרד?
0: תגיד, רגע, נתן, אין לך אום?
3: תוס לי מהעיניים, ילדה!
0: מי צריך מקרן? אני רץ אל השכנים!
3: שתהיה לך הפסקת חשמל בפנדלים, אמן!
0: אמן, לך תהיה הפסקה!
2: הכנסת לו הפעם.
0: יואו, אני רואה את כולי. אחי.

0: זאת הייתה...
1: זו הייתה מרגלית צנני בשירה לשיר ולענות.
0: חיים, אני מדבר.
1: שלגר, להיט.
0: שלגר.
1: זמריר. תודה רבה לחלוטנו לבריאות קטי דור. תודה רבה. חלוטנו לשירים, אלה חסון. תודה רבה לאיש הסאונד שלנו, ג'ימי חביב, שעמל כרגע לקראת בועה של הזמרת פרידה אוזיאל, שתגיע לכאן לאולפן. תבצע כאן כמה שירים וזמרירים להנים את אוזננו.
0: אוקיי, סיימת,
2: חיים?
0: לא היה
1: מה. תודה רבה לבריאות כתידור, תודה רבה לפירות, תומרים מניב. תודה רבה לחדבר לענייני מוצרי חלב, רפיק חלבי. תודה רבה לחדבר לענייני צמרים. לענייני מג'הול, גיל תמרי. ואנחנו נמשיך כעת.
0: תודה רבה, חיים יבין.
1: תודה רבה.
2: או חיים.
0: שלום ליאור. ליאור?
3: שלום, מה נשמע?
0: מה העניינים ליאור? מה קורה, אחי?
3: על העשר, איך אתם?
4: רגע, זה דחוף?
3: דחוף מאוד.
4: אז תקבל מאיתנו משקפי שמש מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: זה היה כל כך דחוף לשאול אותו אם זה דחוף? מה היה דחוף בזה?
4: אתה לא רוצה משקפי שמש, אני אקח אותם אם אתה לא רוצה.
0: מה אתה אומר? דבר איתי, אני מדבר איתך.
4: אבל אני מדבר איתו.
0: זה היה דחוף לשאול אותו אם זה דחוף? מה דחוף בלשאול אותו אם זה דחוף? ואם זה לא דחוף?
4: אז אנחנו כנראה לא צריכים לשוחח.
0: ליאור, אל תתייחס. ספר לנו קצת על עצמך, מהיכן.
3: אני בן 25 מכפר סבא.
0: כן, מה עושה?
3: עובד, חוסך קצת.
0: חוסך למה?
4: ממלצר?
3: חוסך ללימודים.
0: ללימודים?
3: ללימודים, לטיול.
4: מה, איפה אתה ממלצר?
3: כן.
4: מה זה, זה בר, זה מסעדה, זה מה, זה קפה?
3: זה ארוחות בוקר.
4: ארוחות בוקר, אוקיי. אז אתה זה שמקבל את כל הדרישות קפה, אחי, תעשה לי אותו חלש. עם קצת חלב, תעשה לי אותו על שיבולת, יש לכם שיבולת, יש לכם שקדים? לא, אני לפני הקפה, אני לא מרוכזת.
0: זה הלקוחות
4: הכי מעצבן.
0: זה אתה כזה.
4: הכי מעצבן.
0: טוב, חפרת לליאור, מה קרה לך היום? תגיד לי.
4: הנה, אני בסדר, אני אשמור על הכל מעכשיו, יאללה.
0: ליאור, אתה מבין במונדיאלים, כדורגל?
3: מקווה שכן.
0: אז תשמע, אתה לא צריך להתאמץ בו, כי זה 50-50. אוקיי? אתה מקבל עובדת מונדיאל, אם אתה חושב שהיא נכונה, אתה עונה מונדיאל. אם אתה חושב שהיא שגויה, אתה עונה נבדל. סבבה?
3: כן.
0: אוקיי, יאללה. בוא נשמע את הג'ינגל, בבקשה.
5: ועכשיו, בואו נשחק. מונדיאל או נבדל?
0: עובדה מספר אחת. למין ימל כבש רק שני שערים במונדיאל. נבדל או מונדיאל?
3: מונדיאל.
5: תשובה לא נכונה.
0: אני חושב שאהרון אהרון הטיל עליו וודו, ולכן מצבו די חמור.
4: אז אתה חושב, אתה יודע.
0: כן, אני חושב שגול אחד רק. אוקיי, שאלה מספר 2, עובדה מספר 2. משחק גמר המונדיאל בין ארגנטינה לצרפת יתקיים ביום ראשון, ה-19 ביולי. מונדיאל או נבדל?
3: אני חושב נבדל.
0: תשובה נכונה! עדיין לא ידוע מי תשחק בגמר. עובדה מספר 3, מירוסלב קלוזה היה מלך שערי המונדיאל עד המונדיאל האחרון כשהגיע מסי.
3: מונדיאל.
4: יפה מאוד.
5: תשובה נכונה.
0: 2-1, אתה מוביל עלינו. עובדה מספר 4, למסי ואמבפה יש מספר שערים זהה במונדיאל האחרון.
3: מונדיאל.
5: תשובה נכונה.
0: בהמשך לשאלה הקודמת, לעובדה הקודמת, כל אחד מהם קבע 7 שערים, מסי ואמבפה. מונדיאל או נבדל?
3: נבדל.
5: תשובה נכונה.
0: תשמע, עשה תוצאה יפה, לא 5.
2: כמה?

0: ארבע, ארבע אחת.
1: ארבע אחת.
0: חיים, בוא תיתן לו פרסים, בבקשה.
1: אם כן, חבר שלנו ליאור.
0: ליאור מי?
1: ליאור מכפר סבא. אתה תקבל מאיתנו קודם כל ארוחה זוגית במסעדת הפריים, ברמת החייל. אתה תקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4 מתנת פריקרס, קהילת צלוניקי 7 תל אביב. בנוסף, אתה תקבל מאיתנו זוג כרטיסים לקאמל קומדי קלאב לכל מופע במהלך השבוע, וכן זוג כרטיסים לפסטיבל ערד. חגיגה מוסיקלית של 4 ימים, עם טונה מערכת סימנון, בן צור מערכת עדן מאירי, דנה מדי מערכת יובל דיין, עדן בצקן מערכת אורח בהפתעה שלא נגלה לך אותו. 3-6 באוגוסט, ובתחסוך יפה ללימודים. מה אתה הולך ללמוד, ליאור?
2: עדיין
1: חושב
2: על זה.
1: אז בהצלחה בחישובים.
3: בוא נמליץ לו.
1: וכן, ומה אתה רוצה להמליץ לו ללמוד?
3: לא יודע, שילך על משהו שאתה יודע, שיביא אחר כך כסף, לא סתם עכשיו שאלה תחיל ללמוד לפילוסופיה.
1: לא, אבל שגם לא ילמד מחשבים, כי יחליפו אותו AI, אתה מבין? זה גם בעיה.
3: צריך למצוא משהו, גננות, לא יודע, משהו כזה.
1: כן, משהו עם הידיים, משהו עם הידיים.
0: או עם רגליים, או שתהיה שחקן כדורגל, אז עשי מיליונים. לך תלמד, יש בו...
3: זה גדול אם היה באוניברסיטה.
0: חוג
1: כדורגל.
3: חוג כדורגל.
1: ליאור, מאמינים בך, נשיקות, בהצלחה.
2: תודה רבה, חבר'ה.
0: ביי, ליאור.
2: תמשיכו מה שאתם רוצים.

0: סברינה קרפנטר לוקחת אותנו למקבץ הראשון של הפרסומות, או כמו שאנחנו קוראים לה, סברינה נגר, חברה טובה.
1: חברה, חברה.
0: גדלנו יחד.
1: כן. גדלתם באיפה? בקריית אונו, לא?
0: לא בקריית אונו, בגני תקווה. גני תקווה. סברינה קרפנטר
1: גר במקומבנים, כן.
0: שני בניינים לידי.
1: כן.
0: אבל האמת שהכרנו כאילו טוב בתנועת הנוער, בנוער עובד.
1: אוקיי, יופי, יפה.
0: תמציא קצת, רון.
1: כן, מה הייתה, איזה פעולות היא הייתה מעבירה?
0: אש לילה.
1: באמת?
0: כן.
1: מה היו עושים באש לילה? ספר למאזינים הצעירים שלנו מה זה אש לילה.
0: כנסו לוויקיפדיה של סברינה קרפנטר, ותקראו על הילדות שלה, חיים אישיים, ואיפה היא גדלה, והכל כתוב שם.
1: הכל שם, כן.
0: כן. אז יוצאים לפרסומות מיד לאחר מכן, כמו שאמרנו לכם, והבטחנו, פרידה תהיה כאן, ותהיה פה חגיגה גדולה. פרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: שניים עד ארבע.
4: שלום ויואב כהן. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
5: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
10: סקודה.
11: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע מחזק, אנרגטי ומשמח. תן לי תפילה עם האחד והיחיד, שמואל. יחד עם הרכב נגנים כישרוני, תיהנו מכל השירים האהובים. יש בי אמונה, אני מאמין ועוד, לצד חומרים מתחילת הדרך. יום רביעי, 29 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס, או בכוכבית 9976.
13: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב ב5, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: בן אל תבורי בורח בלילה ומאיר לנו את היום עם השיר החדש הזה. טוב, היא נכנסה לבית הכי מצולם במדינה, היא יצאה כאחת הדמויות הכי מדוברות של העונה, ומאז היא רק ממריאה מעלה מעלה.
1: אני לא מאמינה שככה אתה מציג
0: חמסה,
1: אותי.
0: חמסה חמסה.
1: לא מאמינה שכל מה שיש בינינו שככה אתה מציג אותי, באמת.
2: מה יש
1: בינינו?
2: מה עברתם? מה?
1: הנה,
2: בואו נפתח את זה כאן ועכשיו.
0: פרישמה.
2: קודם כל, פרידה עוזיאל איתנו.
1: נכון, זאת אני.
2: מה העניינים?
0: רגע, פרידה. קודם כל...
1: אני רגע צריכה לראות איך אני נראית, אני לא יודעת.
0: נראה טוב, מה?
1: חכה, שמתי עליי את האוזניות, אני רואה זה משודר שם שנייה, רגע. נו, דבר, יש לך חלוקה.
0: יש לך חלוקה. אז תגידי, זה מה שמעניין אותך איך את נראית? אני נראית טוב, את יודעת שאת נראית טוב.
1: קודם כל, תודה. ב' זה לא משנה, אני עדיין צריכה לבדוק שאני נראית טוב.
0: מה הצד הטוב שלך כדי שנדע איזה...
1: זה הצד הטוב.
0: שנדע איזה מצלימה להפעיל.
1: אני זה, גם תשמע, אני אגיד לך את האמת, בחירת לוק לא נכונה, כי הלוק הזה יפה בעמידה, בישיבה הוא יוצא לא נורא.
0: אני אומר,
2: רוצה להתראיין בעמידה?
1: לא, נראה לך, כמה זמן יש לנו פה? אני רוצה תוכנית ארוכה, לא?
0: מלא זמן, כן, את רוצה תוכנית מלאונית או תרבותית? מה את רוצה?
1: וואו, איזו שאלה מעניינת. אני אפתיע אותך ואני אגיד לך שאני גם וגם.
0: גם וגם.
1: אתה זוכרת? למה אני היה לנו רגע מכונן? אני פשוט אמרו לי, תקשיבי, הייתי פה בתחנה, תקשיבי, כנסי לחדר, תגידי לו שלום, זה איש חשוב.
0: איש חשוב.
1: באתי.
3: רגע, אלון שלום אמרו שהוא איש חשוב.
2: מי אמר? רגע, אני חייב להבין. מי אמר שהוא איש חשוב?
1: אני לא זוכרת. אני לא זוכרת.
3: לא היה מהתחנה.
2: זה כנראה לא היה איש חשוב.
1: אני לא זוכרת מי אמר לי את זה. אולי זה הכל פנימי בתוכי גם.
0: הוא התבלבל, הוא התכוון לברק סרי.
1: יכול מאוד להיות. ואני נכנסתי לחדר וראיתי שני דברים, ראיתי מלא מלא מלא ממתקים.
2: זה נכון, זה החדר שלנו.
1: אני לא יודעת, הצופים...
0: פה חשדתי.
1: נותנת לכם פה סקופ, מלא מלא ממתקים, ורשימת שמית על לוח מחיק עם גדולי הזמר. והוא הסתכל עליי, אמר, טוב, יאללה, מה היא יודעת? והתחלתי לתת לו שם שירים שאפילו האומן בעצמו לא יודע שהוא כתב.
0: אז אני אספר את הגרסה שלי.
2: יאללה, קדימה.
1: ככה.
0: האישה המופלאה הזאת נכנסה אליי בדיוק בחמישי אגדה, שזו תוכנית עם קונספט אחר שאנחנו מארחים אגדות תרבות, ויש את הלוח עם האירוחים, עם השמות של כל הגדולים שגדלנו עליהם, כמו אילנית ויורם גאון וריטה, אני לא אתחיל שמות כי זה, אתה יודע, דורית ראובני וחנן יובל
2: ואבי סילבני ודני רובס וכל מי שהיה פה.
0: ונכנסה פרידה הצעירה, אין מה לעשות, אני מחמיא לך,
1: אני מתה על זה,
0: בחורה צעירה, והיום רוב הצעירים לא מכירים את הזמרים שגדלנו עליהם. ואז הבנתי כמה היא בקיאה, באמת, כמה היא בקיאה וכמה היא מכירה, וזה ריגש אותי מאוד. מאוד ריגש אותי.
1: כן.
0: שיש לה קרקע כאילו יציבה והיא בעניינים.
1: בגלל זה אני סולד שמציגים אותי בתור הבית המדובר במדינה. זה אחרי שעברנו את החוויה המכוננת הזאת, ככה אתה...
0: אני רוצה להציג את האישה והאגדה.
2: אחת והיחידה.
0: אחת והיחידה. פרידה עוזיאל!
1: מי עשה שם עם הסקווישי סקווישי?
2: יש לו גם את הסקווישי פה.
1: יו, אס, מולטי טסקינג. יו, מה זה נחמד לי פה? אני חייבת להודות.
2: איזה כיף.
0: תקשיבי, אוקיי, היא לא יצאה מהבית המצולם במדינה, אבל היא הודחה מרוקדים כוכבים.
1: וואו, וטוב שכך.
2: כן, מה, באמת?
1: לא, זה...
0: למה?
1: אני באמת אומרת לך, אני רואה כאילו את הסטוריז וזה, ואני עוקבת אחרי חברים שלי שעדיין בתוכנית, ואני באמת, כי אני יודעת מה זה אומר לעבור את זה.
2: לקרוא את התחת, אה?
1: אז סבבה, אבל אני עברתי את זה נגיד רק 3 חודשים. אנשים לא יודעים, אבל זה מתחיל עוד לפני שזה מצולם. והם עדיין בזה, הם כבר כאילו חצי שנה, כבר כמה זמן, לא יודעת, כאילו עושים את ה... וואו, כל הכבוד להם, באמת, כל הכבוד. כן, אני כאילו, אני שמחה
0: ש... איפה הלך יותר כיף, אבל בבית הכי מצולם במדינה?
1: הלו! הלו! הלו? איפה
4: היה
1: לי? הלו!
2: אבל הנה, יש לך כבר, יש לך ניסיון של שני סוגים שונים לגמרי.
0: שלושה, היא הייתה ברור, היא הייתה גם בככה רבה פעמיים.
1: וואו, כן. יש דברים שאי אפשר פשוט למחוק מהזה, כי זה פשוט באינטרנט.
0: תשמע, על הנייר, היא הייתה אמורה לקבל בכל תוכנית מוזיקה 15 דקות תהילה, שזה חצי שעה, ועוד רוקדים כוכבים, ועוד חצי שעה של תהילה.
2: אבל די, כבר כולם יודעים מי עכשיו.
0: אבל היא לקחה את התהילה הזו.
2: כן.
0: היא איתנו כאן כדי להישאר.
1: תראה, אני לא אתכנס לזה יותר מדי, אבל אני חושבת שכל פרויקט התחיל בזמן המדויק לו, ונגמר בזמן המדויק לו. באמת, כאילו, באמת.
0: לכל דבר יש את הזמן שלו.
1: ממש, כאילו, יכול מאוד להיות, אני כשהגעתי לרוקדים רציתי כאילו לקרוא שם את כולם. אבל זה נגמר בזמן המדויק, לא. זה לא יכל היה לי.
0: טוב, בוא נשמע שיר, נרגיע.
1: בוא נשמע שיר.
0: נרגיע את העניינים, ואז יש לנו קצת, יש לנו הרבה על מה לדבר איתה.
2: בטח.
1: מלא.
0: יש מצב, אנחנו נגלוש גם עד חמש, כאילו אפשר...
1: אני אין לי בעיה.
0: כן?
1: אני פנייה היום.
0: בוא נראה.
1: פיניתי את כל הלוז. או.

0: מאחלת לך של פרידה עם צוות מובחר, יונתן קלימי ותמר יעלומי ששותפים לשיר הזה, ואני מאמין לך כשאת שערה.
1: אתה מאמין לי?
0: אני מאמין לך כשאת שערה.
1: זה המפתח.
0: לא, ואני חייב, אמרנו שאנחנו מדברים חופשי, כשנחשפתי אלייך בפעם הראשונה, כשאני נחשפתי אלייך בתכלס, כאילו ב...
1: מה, שנפגשנו?
0: לא, בטלוויזיה. ולא היית לי ברורה כל כך בהתחלה, כי צריך להבין אותך, צריך לוקח זמן.
1: כי זו תוכנית טלוויזיה.
0: תוכנית טלוויזיה, ואת גם, את יודעת מה זה טעם נרכש?
1: כן. אני לא טעם נרכש בעיניי.
0: מבחינתי כן, אני למדתי לאהוב אותך באמת, כאילו להתחבר אלייך עם הזמן, ואני מאמין לך שאת שערה, ונחשפנו לפני שבועיים בערך, דיברנו על זה בתוכנית כאן, ראיתי את הסדרת סטורי שהעלית, הכי אותנטי בעולם.
1: בחורה אותנטית אנוכי.
0: הכי אותנטית בעולם, ווואלה צריך אומץ לזה, להיחשף בצורה כזאת.
1: אני לא יודעת למה עשיתי את זה.
0: וריגשת אותי ממש. ממש ריגשת אותי.
1: קודם כל אני שמחה שריגשתי אותך. אני בחורה אותנטית וזו הברכה והכללה שלי. כי מצד אחד זה מאוד מחבר אליי. מצד שני אתה יודע, זה קצת כאילו...
2: כן, לחשיפה יש שני צדדים.
1: אין בזה, יש מאוד פסון, זה דבר מאוד חשוב בקריירה הזאת. ולפעמים אני בוחרת להיות אני, ולא בוחרת לעבוד, כמו שמצופה ממני.
0: איזה תגובות קיבלת?
1: האמת שקיבלתי תגובות מטורפות.
0: בוא נדבר כאילו...
1: כאילו זה מצחיק, אני עשיתי את זה ברגע של שחרות, לא באמת, כאילו, אבל כאילו הייתי כזה מאוד מרגיש, כאילו מאוד הרגשתי, הייתי במערבולת, וכאילו... זה הזכיר לי כמו שלפני שהתפרסמתי, שפשוט הייתי באמת מדברת לסטורי המון.
2: רגע, בואו נחבר באמת למאזינים שלנו.
0: היא חפתה פרידה, אני מאמין שהמאזינים יודעים, והצופים די מכירים ויודעים, אבל היא חפתה משבר פרידה.
1: ממש.
0: אני ראיתי את זה באמת, זה ממש כאילו ריגש אותי, וגם שלחתי לך הודעה.
1: נכון, חיים שלי ודאגת לי, ועשית לי...
0: שלחתי לה הודעה, אמרתי לה, תבואי לאולפן, הכל יהיה בסדר, אנחנו נשחרר אותך פה, אני כבר חוויתי כמה פרידות.
1: זה מטורף.
2: תודה, הוא גם גרוש פעמיים, מה, תראי אותו, איך הוא עכשיו, תראי אותו.
0: זה בסי, יש לי אפליקציה, מכירה את הגט טקסי, לי יש גט גט.
1: אני מקום ראשון, גט גט.
0: הם מביאים לי את הגט הביתה, אני לא יכולה
2: בנו. אין, הוא לא מתעכב על זה, לא מבזבז את הזמן.
1: קיצור, אז קיבלתי באמת כל
3: כך... בחסות.
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
5: מעריכים באלף.
4: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

0: זה עירוב גדול.
1: כפוף לתקנון.
2: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
4: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל, 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
3: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
6: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
7: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
9: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
12: התכוונת שהגיע הקיץ?
11: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
15: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש... יש ארנק
16: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
17: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, פנתה לחברי הכנסת החרדים במכתב שבו ביקשה מהם להצהיר על גילוי נאות במקרה שיש להם בני משפחה עריקים שהחוק ייטיב עמם. כתבתנו דפנה ליאל מוסיפה כי במכתב צוין שבהצעת החוק יש כדי להשפיע על מצבם המשפטי של מועמדים לשירות ביטחון. בהפסקת הליכים משפטיים יש כדי לעורר חשש לקיומו של ניגוד עניינים או לכל הפחות מראית עין של ניגוד עניינים, כך לשון המכתב. בכיר ביטחוני בטהרן אמר לרשת CNN כי איראן תספק תגובה הרסנית אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יממש את איומו לתקוף את האתר התת-קרקעי הבלתי מפוקח של המשטר המכונה הר המקוש. לדבריו נגבה את המחיר מחיילים אמריקנים ומהשותפים האזוריים. הבכיר יחיש את הטענות בארצות הברית לפיהן כבר בוצעו פעילויות גרעיניות באתר. המשטרה עצרה שני חשודים במעורבות פיצוץ רימון הרסס בדרום תל אביב הלילה. המשטרה מסרה כי בבדיקה ראשונית עלה כי מדובר ברימון רסס שנזרק לעבר חניון רכבים במקום, אשר התפוצץ וגרם לנזק למספר כלי רכב. שני החשודים, תושבי גוש דן, בני 17 ו-19, נעצרו כשהם רכובים על קטנוע בבני ברק. שריפה פרצה בשטח פתוח בסמוך למרגליות, מטוסי הכיבוי מסייעים לבלימת האש. הכוחות פועלים בשעה זו בשטח בשילוב מאמצים קרקעיים ואוויריים לבלימת האש ומניעת סכנה ליישוב, כך נמסר מכבאות והצלה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
0: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
18: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
19: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים, בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים, בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית, גם עלייה בגובה הגלים, יהיה מסוכן לרחצה.
18: ולחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
1: לובינסקי טרייד אנד ליס.
0: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
17: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
20: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
22: צריכים מזגן? לכו

0: איך את פרידה, את בסדר?
1: אני מעולה.
0: את בעולמך, כאילו, תמונות, סלפיז, עניינים, כאילו.
1: אני one man show, מה אתה רוצה שאני אעשה?
0: לא, אני רק מחדד את העובדה.
1: אני שוכחת שאנחנו ברדיו ואנשים לא רואים.
0: גם רואים אותנו. רואים אותנו
2: גם לייב, גם בטיקטוק וגם בפייסבוק.
0: גם בפייסבוק.
1: אחריות גדולה, רגע, אני לא יודעת.
2: המון אחריות.
1: חבר'ה, לא אמרו לי, לא סיפרו לי את הדברים האלה. אני אמרו לי, תבוא עם התוכנית.
0: לא הכתיבו אותך לריליס וכאלה?
1: לא, בסדר, אני יש לי פרצוף לדבר אותך.
2: תראי, פרידה, עם פרופיל גבוה יש בה אחריות גדולה.
1: נכון, ואני פשוט כאילו ככה, מג'נרטת תוך כדי. אתם מבינים? זה לא... והוא אומר לי, מהבית הכי מצולם, אתה לא מתבייש? אתה רואה מה אני עושה פה, מפרפרת?
0: בואי נראה, עכשיו...
2: מפרפרת ולא שוכחת.
0: עד עכשיו התמודדת, סבבה.
1: יו, מה, משחקים? אני אוהב משחקים.
0: לא, בוא נראה איך תתמודדי עכשיו, כש... איפה אהרון, אהרון?
1: אהרון, אהרון.
3: איפה
0: אהרון, אהרון? בוודאי,
1: אני
0: גרועה
1: בספורט.
0: בואי נעת יאנו, עזבתי הכל.
1: הכל?
0: שמתי דורדורנט, ובאתי, יעקב! בוא, יעקב, כנס, כנס.
3: אין עליו, שתדעי לך.
0: קודם כל, תכירי.
3: זה מספר אחת בארץ, אין עליו.
0: יעקב, חכה רגע.
3: מי לא מכיר אותך? מה קרה לך?
0: אבל אני מדבר עם פרידה.
3: לא יודעת לדבר איתה. מה, אני פה מפריע?
0: אם הוא מפריע לך, תגידי, אני מוציא אותו החוץ.
1: אין שום בעיה. הריח של הדורדורנט פשוט.
3: לא, בטח, מפריע באהבה.
0: עולה עליי, פרידה.
1: מה קורה?
0: וואלק מעריץ, תאמיני לי, מעריץ. מה קרה לך? מה לך? אני דודו איציק, שהוא הכל מתי יהודה, זכריה. מה?
3: מיגל יעוב.
0: אני מדבר, אבל...
3: הקובות, הקובות, תגיד לה על הקובות של חביבה.
0: הקובות של חביבה, כן. מעריצים אותך שם.
1: יואו, אני...
0: חביבה אמרה לי, למסור לך, שיהיינו בהזדמנות הראשונה שאת באה למתי יהודה, לוקחים אותך לסיבוב בזכריה, לוקחים אותך ליקב עג'ור.
1: חלום.
0: לוקחים אותך לישעי.
1: חלום, אני לא הייתי במקומות האלה בחיים.
0: ניקח אותה לבית שמש, לעולמי כינור דוד בית שמש.
1: לא ראיתי עולם.
0: יאללה. מה קרה לך?
3: עכשיו, לעני אתה מסעית? יאללה, קדימה, אני עכשיו אני מוכן.
0: אתה מציק לי.
3: מה שאתה אומר אני עושה.
0: טוב, תשמעי רגע, פרידה, אני מכבד, הוא לא מכבד. לא, לא שהוא לא מכבד, אין לו טק.
3: רגע, אבל אתה לא תגיד לה מה הקשר בינינו.
1: מה הקשר ביניכם?
3: יאללה.
0: יש בעיה.
3: תראי.
0: יש אנשים שחושבים שהוא אחי.
1: נו, לא הייתי אומרת.
0: יש אנשים שחושבים שהוא אחיין שלי.
3: אני לא בן אחותך.
0: לא יודעים, לא יודעים. אבל מה עשינו? שלחנו, יש את העץ יוחסין הזה.
1: נכון.
0: בדיקה של DNA.
3: אין עליו, אין עליו.
1: אה, ומה יצא?
0: והם מחכים לתוצאות.
3: לא יודעים, לא ידוע.
1: קשה.
0: אז עכשיו אני עושה מבזק ספורט, ואחרי זה כל התוכנית שלך. אני אשב כאן בצד על הצ'אפאיה.
1: אני רוצה להקשיב, ללמוד מה קרה השבוע בענייני הספורט. כי קרה, הבנתי, רונלדו פרש, מסי ניצח.
3: זאת בעניינים.
1: הכל אני רוצה לדעת. זה שדומה לשורר הנורווגי.
0: יש בעיה, כן, ארלינג הולנד.
3: ארלינג הולנד, יאללה. בוא נחזקה הזאת, בכל התחומים היא מבינה.
0: כן, אבל יש בעיה, אתמול היה מונדיאל, את מבינה, יש כאילו רקנות, כי כבר כמה ימים לא היו משחקים.
1: למה אין? מתי נגמר?
0: היום מתחיל חצי גמר, מחר חצי גמר, ויום ראשון נגמר.
1: ומי מנצח?
0: ארגנטינה וצרפת, ובגמר לצערי צרפת.
3: כן,
1: די.
3: אתה יודע את זה, אתה אומר בוודאות?
1: למה צרפת ולא צרפת? מסי כבר לא שם.
0: תשמעי, אני עשיתי קורס נביאים, אני יודע הכל. יש לנו את ה... יש להם פרסומת שהרצה אצלנו של קורס נביאים, אם תרצי.
1: אני אשמח, האמת, אני ממש מחפשת...
0: רוצה לשמוע את הפרסומת של קורס נביאים?
1: ברור.
0: קבלי, קבלי.
1: יש לי את זה בנבואה.
4: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים! רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו! לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו! 052-422-330! חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים!
1: זה נורא!
4: ותדע אותו לבד.
1: זה מסוכן, כי אם אני הייתי שומעת את זה לתומי, אני פיזית הייתי נרשמת.
0: הייתי נרשמת?
1: ברור. אני הכי כזאת.
0: אני לא חידשתי את התעודה חצי שנה בערך, לא חידשתי אותה.
1: אתה נביא בדימוס.
3: כן, נכון.
0: אבל עדיין נשארו לי יכולות.
1: אוקיי.
3: ובעצם אנחנו עכשיו גם לא בעג'ור, אז אתה לא נביא בעירו.
0: נכון. נביא מחוץ לעירו.
3: מחוץ לעירו.
0: טוב, בוא נעשה ספורט.
3: רגע.
0: רגע.
3: פרידה, אנחנו שרים בפתיח של הספורט. מילים זה אין עליו.
1: אין עליו.
3: בסדר?
1: כן.
3: אין עליו, אתה מבין לי כבר איך להצטרף.
1: טוב.
3: הולכים עליי.
0: יאללה, בואו נתחיל.
3: יאללה.
4: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
5: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש
0: והגדה.
3: אין עליו.
1: אין עליו.

0: אהרון מאצ'ו.
1: תודה רבה.
0: קבלו אותו.
2: מהמשתתפות הטובות ביותר שהיו לנו
1: בפרידת
2: המזק.
1: תמיד למה אני מעריץ אותה, למה אני חולה עליה, למה אין דברים כאלה. טוב, אני רוצה להגיד קודם כל כל הצוות שלנו.
2: אין עליו.
1: כל הצוות שלנו זה צ'רלטון ספורט אחת שמעבירים את מבזק הספורט שלנו.
2: ערוץ מספר אחת.
1: ערוץ מספר אחת. יש לנו את יוחנן הממתיק, את יעקב בגלי, יגאל קבב, יש לנו את
2: שקד מורג,
1: רבית שלום, חוגג איתו יום הולדת, אחות של רון שלום.
3: אחות של רון שלום?
1: רון שלום, אחותך חוגגת יום הולדת. וואי, תודה שאתם מתייחסים אליה, תודה פרידה, איזה מלכה את.
3: די, אין לי כוחות, אני בטריפ.
4: מזל טוב רבית, אוהבים אותך.
1: חולים עלייך רבית, יש לך גם דש מ... איך קוראים לי אמא שלך? תמיד אני שוכח, נכון?
4: שרה,
1: אוהבים אותך.
4: יש לך דש גם מאמא שלי, את יודעת מה?
1: מאמא של יואב.
4: כן, יש לך דש גם ממנה, ואת מקבלת באיתנו מתנה, טיפול אצל מזולי. מתנה מאיתנו.
1: טוב, מה אתה רוצה? תן לי יואב לשבת רגע, יואב, בוא, בוא.
2: בוא, בוא, כפרה עליך.
4: יאללה, אוקיי. אהרון, אנחנו נדבר רגע על המונדיאל?
1: לא.
4: מה?
1: לא, לא, היה ערב אתמול, ערב עצוב.
4: מה?
1: עוד ערב של תענית מרדונה.
4: נכון.
1: תענית מסי, תענית מרדונה. לא היה מונדיאל, והייתה לי ריקנות, פרידה, אני חייב שתף אותך.
3: מרדונה עדיין משחק?
4: לא.
1: לא, וזה היה תענית מרדונה אתמול. כי לא היה כלום. היה ערב מאוד עצוב, ריקנות השתלטה עליי.
3: לא היה משחק או שהיה משחק לא מעניין?
4: לא היה משחק. היה כבר הרבעי גמר, ואז השחקנים צריכים לנוח עד החצי גמר.
1: רגע, אתם מוכנים להיות בשקט, אני באמצע סיאנס. לא להתערב, לא לדבר, תהיו בשקט. אני מעלה את יונתן. רגע, שקט.
2: איזה יונתן?
5: יש ימים שהשעון זז.
3: די, אני כוחות.
5: אבל הלב נשאר על הדקה ה-90. הקורסה חיכתה, השלט היה מוכן. החטיפים והבקבוקים עמדו במשדר, אבל הדשא נותר יתום.
1: תודה, יונתן, תורי עכשיו.
3: בבקשה. מרגש.
1: לא נשמעה שריקת פתיחה, לא היה שדר שיצעק גול! לא היה שחקן שיבזבז זמן ליד עגל הקרן, ולא היה שופט שנוכל לכעוס עליו.
5: רק ערב שקט מדי, שקט שמזכיר לנו שגם למונדיאל מותר לקחת נשימה ולהשאיר אותנו בלילה בלי מונדיאל. אני הייתי יונתן גפן.
1: אני אהרון אהרון, אני עדיין פה.
3: וואו, איזה שיר זה.
1: אתה כבר לא פה, לילה בלי מונדיאל, תשמעי. איזה מרגש. לילה בלי מונדיאל, הוא שם.
6: ועכשיו, פרסומת זהב.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: זה היה לילה בלי מונדיאל. פרידה, אני באמת מודה לך, מעריך את זה שהיית פה.
1: שמחתי מאוד, אהרון אהרון.
0: תודה גדולה, יעקב, תודה גם לך.
1: יעקב, בוודאי.
2: ושוב, היית מהמשתתפות הטובות ביותר בשיר פתיח שלנו.
1: באמת?
2: סחתן עלייך, באמת.
0: זהו מה שנעשה עכשיו.
2: שרפה מכל הלב, באמת.
0: בוא נכבד, בוא נלך לצ'רפאיה, נשב על הצ'רפאיה, אתה ואני, ונתן לרון שלום וליואב כהן.
2: כולי כבוד.
0: תודה, אני הייתי אהרון אהרון.
2: יאללה.
3: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קרה.
5: מה קרה?

0: הייתי שמח לשמוע את עצמי ברדיו, והייתי נהנה לשמוע את עצמי, כי נגיד אני בתור שדרן, קשה לי לשמוע את עצמי.
1: אשכרה.
0: באמת.
1: מעניין. האמת היא שאני אוהבת לשמוע, אם אני שומע את עצמי ברדיו, זה עושה לי צמרמורת, כי זה חתיכת הישג להגיע לרדיו.
0: כן, את אוהבת לשמוע את עצמך?
1: אני, תראה, יש את הקטעים המביכים האלה שאני כזה הולכת לאימון ובחדר כושר ופתאום שמים את השירים שלי כאילו בכוונה. אז זה כאילו קצת מביך, אבל ברדיו זה, חתיכת הישג, מה, זה מטורף, כאילו.
0: הקול שלך נשמע לך מוזר? אני,
1: כן.
0: אני, נכון?
1: כן.
0: זה לכולם
1: ככה. אבל אני אסביר לך משהו, משהו שהוא כנראה לא נעים לשמוע, אנחנו כנראה חושבים שאנחנו נשמעים יותר טוב, חושבים שאנחנו נראים יותר טוב, ובפועל אנחנו לא.
0: אנחנו לא.
1: אנחנו...
0: טוב, אני לא דוגמה, אז אני...
1: לא, קום כל.
0: קום כל.
1: תפסיק להוריד לעצמך, לא חולה כבר. אני לא דוגמה, אני לא זה.
0: אבל זו שיטה, את לא מבינה שזאת, זאת השיטה.
1: מה השיטה?
0: זאת השיטה, כדי שירימו לך. אז אתה משחק אותה כאילו. אבל עזבי, לראות את עצמך רוקדת, את אוהבת?
1: לא.
0: לא אהבת לראות?
1: בתוכנית?
0: כן.
1: הייתי בזה סבבה, חשבתי שאני יכולה יותר טוב, אבל זאת אני.
0: איך היה לך עם דוד דביר? קשה לאכול אותו.
1: וואו, קשה לאכול אותו זה מדויק. ממש, כאילו, לא הבנתי, לא הצלחתי להבין.
0: דוד, יש משהו שאתה מצטער עליו?
2: דוד?
1: פרידה. הלו.
2: פרידה. פרידה, אהובה. מה זה קשה לאכול אותי? מה, אני מריר?
0: לא.
1: אני בוכה.
2: אני מר מדי.
0: מה, מה העניינים, דוד?
2: תגידי, קודם כל רגע, יש לי שאלה, פרידה. כן. זכרת לבוא עם נעליים?
1: וואו, הפעם הבאתי נעליים, כן.
2: הבאת נעליים מתאימות?
1: יואו, יואו!
0: היא קצת נבוכה, היא קצת...
1: בכלל לא דיברנו, שומע? בכלל לא דיברנו.
2: לא נתקלתי בדבר כזה.
1: כלום.
2: לא נתקלתי בדבר כזה. מתמודדת שמגיעה ושוכחת את הנעליים.
1: אני מאוד מצטערת, אדוני.
2: תשמעי, אני אמרתי לך הרבה דברים. שלא ראיתי שום דבר שקשור לרומבה.
0: רגע, דוד, דוד, אני חייב לעצור אותך ולומר לך שאני בחיים לא ראיתי את פרידה נבוכה ככה. מה את נבוכה כל כך?
2: פרידה, ממה, תשמעי. לא, את האמת צריך להגיד.
1: רגע, רגע, אהוב, אני לא הייתי על הכריוגרפיה. אז אני מחזירה אליך את השאלה. האם בעצם הבעיה הייתה בגוף השאלה ולא ברקדנית?
2: תראי, מה שראינו שם, זה באמת לא היה קשור לרומבה.
1: נכון, זה באמת לא היה קשור לרומבה.
2: לא, אבל הנתונים של... תראי, הנתונים שלך מדברים בעד עצמם. את גם גבוהה.
1: אני גבוהה.
2: את ארוכה. יש בזה הרבה יתרונות.
1: נכון.
2: יש קווים ארוכים ויפים, יש מסגרת.
1: יש מסגרת, אני בוכה.
2: יש מסגרת, אבל שוב, עם כוח גדול מגיעה גם אחריות גדולה. צריך להזיז את המסגרת הזו כמו שצריך.
1: אני מבינה ואני אשתפר.
2: הרבה מאוד עבודה, ואני יודע שאת...
0: דוד, דוד, אני העליתי אותך לשידור כדי שאתה יודע, תחמילה.
2: אז הנה, חשוב לי להגיד, חשוב לי להגיד. תראי, אני הייתי קצת פזיז.
1: ברמות, היית פזיז ברמות.
2: את יודעת, התפקיד שלי הוא לפעמים להיות כזה רשע מרושע, ולפעמים אני גם קצת נסחף. ונכון, לא הייתה יציבות, לא הייתה שם יציבות.
1: אני מסכימה, אני מסכימה.
2: וברגע שהוא עזב אותך, אני באמת דאגתי שלא טיפלי.
1: נכון.
2: אבל את לא נפלת.
1: לא, וגם אם הייתי נופלת, הייתי קמה, דוד.
2: אני, אז תראי, אני גם, האמת שגם העזבתי לרעיון פה.
0: רגע, דוד, שנייה, דוד, אני רוצה רגע לצלם איזה סטורי פה. אנחנו רוצים עכשיו בשידור בלייב להפתיע את פרידה ולהכניס לאולפן את דוד דביר. רגע, דוד, עוד אל תיכנס.
1: אני לא מצליחה להבין מה קורה פה.
0: רגע, מה, מה?
2: אני מגיע להיכנס.
0: רגע, רגע, דוד.
1: איפה הבאתם אותי?
0: בוא, דוד, בוא, כנס.
3: הורדתי את הבלון.
1: כן.
3: הורדתי את הבלון.
1: אוקיי.
3: תראי, אני רציתי להגיד לך, אז אמרתי לך ש50% מהריקוד שלך זה נשמה.
1: וואו, נכון, ואני עניתי לך ולא שדרו את זה, אבל...
3: אז הנה, את רוצה לענות לי כאן ועכשיו?
1: כן.
3: מה ענית לי?
1: אני עניתי שאתה אמרת שנשמה זה לא הכל, ואני אמרתי שנשמה זה הכל, ונשמה הביאה אותי עד הלום, ואני דובקת בלהישאר עם הנשמה.
3: ואני רואה אותך כאן ועכשיו, ואני הזנתי גם לשידור הזה קודם, ואני רוצה להגיד לך ממה להנשמה שלך כל כך גדולה.
1: יום.
3: אולי תעשי עוד איזה סיבוב איתנו ברוקדים, מה את אומרת? כי אני נותן לך עכשיו עשר!
1: באמת, אתה יודע, מאז שעזבתי אני עושה כל מיני פעולות יומיומיות ואני ממש תוהה כמה היית מדרג אותן.
3: באמת?
1: כן.
3: מה למשל?
1: מצחצחת שיניים, כמה דוד ורעיון נותן.
0: אתה מבין מה עשית לה, איך הפכת לה את החיים?
3: את מצחצחת שיניים עם אורך, עם קצב.
1: עם אורך, עם דיוק, עם בלנס.
3: אני מת עלייך, פרידה. תענוג איתו.
0: עיקר שאתם בטוב.
3: עכשיו אנחנו בטוב, השלמנו פרידה.
0: טוב, אז עם השואל יום הזה אנחנו נצא לפרסומות, נחזור מיד עם ביצועים פה באולפן חיים של פרידה. אפשר לגלות מה אנחנו הולכים לשמוע כל כך?
1: אנחנו את כולם נגלה?
0: את כולם.
1: אנחנו נעשה את לא אכפת לי, נעשה את השיר החדש בלי נגיעות.
0: והאחרון הפתעה.
1: הפתעה, יאללה, סבבה.
0: יאללה, פרסומות מיד חוזרים.
3: מת לשמוע, מת לשמוע.
4: ונצא לפרסומות לאכול.
5: שניים עד ארבע.
6: עם רון שלום ויואב כהן. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
2: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
3: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
4: סקודה.
0: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
5: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב. מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: די! נמאס לי לבשל!
10: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
12: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס, ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
11: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
14: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
15: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מחזק, אנרגטי ומשמח. תן לי תפילה עם האחד והיחיד, שמואל. יחד עם הרכב נגנים כישרוני, תיהנו מכל השירים האהובים. יש בי אמונה, אני מאמין ועוד, לצד חומרים מתחילת הדרך. יום רביעי, 29 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
0: רהיטים? קודם כל ויסמן.
17: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקרוב.

0: ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
1: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.
2: בוא נשאיר את לא אכפת לי.
3: לא אכפת לי.
4: עכשיו אני גם מאמין לה שלא אכפת לה, אתה יודע?
2: רק עכשיו? יו, אני חייב לדבר עם המנהלים.
4: לא, כי אני פגשתי אותך פנים אל פנים עכשיו.
2: אני צריכה לדבר עם המנהלים שלי. משהו פה קורה לא קשורה.
4: אני פגשתי אותך פנים אל פנים עכשיו. עכשיו אנחנו מכירים, ואני מאמין לכל מה שאת אומרת.
2: יאללה. איך, למה? איך אני יכולה לחשוב ביצוע אחרי השאלה הזאת? בוא נשמור את זה לאחרי הביצוע, כי זו שאלה מעניינת.
4: יאללה.
3: פרידה, תציגי לנו בבקשה את הנגנים הנפלאים האלה שנמצאים כאן.
2: יואו, אז יש פה את הצוות שלי, הנסיכים שאני אוהבת אותם, יש פה את שני, ויש פה את לירי, ויש פה את שחר על הכלים, אני אוהבת אותם מאוד. ואני אוהבת אותם מאוד, ומה זה מוכשרים?
4: לירי החי,
2: באמת.
4: לירי החי ושחר סנדר.
3: שמענו אותם כבר בבלנס. גבירותיי ורבותיי, פרידה איתנו באולפן לייב. לא אכפת לי.

0: איך היה לך, פרידה?
1: אני מתרגשת מכם.
0: באמת?
1: נשבעת לך, מה שלא... בחיי. מה שלא התרגשתי לפני הופעות, אני מתרגשת איתכם פה.
0: די, אז בואי נשבור את הקרח. אנחנו רוצים להעניק לשיער היפה שלך, ערכה לשיער, שאת לא תוכלי להיפרד ממנה. בבקשה, הנה, טרף לב, נותנים לך את הדבר המקסים הזה.
1: יואו, מתנות גם.
0: מתנות קטנות.
1: מה אתה אומר?
2: אנחנו לא יוצאים בידיים ריקות.
1: איזה כיף לי, אני...
2: יש פה ערכה לשיער, שם פה הוא מסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברה טרף לב.
0: תודה לסיימון, יקירנו.
2: אח שלנו.
0: איך היה לעבוד עם מתן דרור ואבי אוחיון?
1: וואו, האמת, זאת הייתה חוויה.
0: נכון?
1: זאת הייתה חוויה, זה שיר הבכורה שלי גם, תשמע, זה פתיחה חצי, כאילו, אני כש... בעבודה על השיר...
0: זה לפתוח בגדול, כאילו, הגעת לה למקדש.
1: כשעבדתי על המון שירים, לפני שהוצאתי את השיר הראשון שלי, וכשהגעתי לעבוד עם אבי ומתן, זה

0: היה לי מטורף. כאילו זה הרגיש לי כאילו מאוד גדול. וברוך השם. ברוך השם, יצא טוב.
1: מה זה הרגיש לך גדול?
0: זה היה בגלל מתן, זה היה גדול ובני.
1: לא, ברור, אבל כל הקטע של החבר'ה האלה זה שהם כל כך נותנים לך להרגיש בבית, בנוח.
0: מאוד, הרגשתי מאוד בנוח, אבל עדיין זה...
2: היה קוסקוס? היית את...
0: לא, היה קוסקוס, היה מלא חטיפים אבל.
2: הם מתוקים תמיד, שהם לוקחים מכאן, אני הספק שלהם.
0: אתה הספק.
2: אז אני מבין ש... אז אוכל לא היה, לא היה קוסקוס, אז עבדו עלייך, פרידה, עבדו עלייך.
0: תראה. אני אשקול את הגעתי, המקום, באמת.
1: דיברת עכשיו על התרגשות בזמן ביצועים. הייתה לך לפני חודש בעצם פעם ראשונה, מופע הבכורה.
0: וואו, איזה חלום זה היה, אלוהים.
1: רדינג 3, קחי אותנו לשם.
0: וואו, האמת שזה היה בסמוך לרוקדים, וזה היה לי מאוד מאוד קשה לעשות את השניים במקביל, וחיים אישיים ומשברים והכל ביחד, סמטוחה. ובאמת, אני מאוד יסודית, בכל מאוד יסודית. אם אני עושה משהו, אני אוהבת לעשות אותו, כאילו, מא' עד ת' ולא כזה באמצע, אני אוהבת להיות מורגשת, ברמת להיות מורגשת במה יוקרן על המסכים, בזמן שאני שרה. זה באמת היה לי מאוד קשה לעשות את הכל ביחד, אבל ברמה שאני, ממש לפני שהתחילה הופעה, לפני שעליתי לבמה, אני ממש קיוויתי שלא תהיה הופעה, שלא יודעת. איראן התקפו. לא, באמת, כאילו, באמת,
1: לא,
0: ממש.
1: לא, זו תחושה מוכרת לכל מי שעמד על במה בחייו.
0: אמרתי, יאללה, אני אסיים עם זה כבר, אבל בשנייה שעליתי...
2: אז הכל נפתח.
0: הכל נפתח, זה היה מרגש ברמות, הרגשתי איתי בנוכחות.
2: ואז לא רוצים שזה יסתיים.
0: בדיוק, וזה נגמר כלא היה. כאילו, נגמר ככה.
1: בשנייה, וזה עובר ככה.
0: וזה הפתיע אותי מאוד, אני חייבת להגיד שההופעה הזאת הפתיע אותי מאוד, והפתיע הרבה אנשים גם, נראה לי, כאילו, ככה, מצויים בלייב, ו... לראות כל הקהל, ו... לא יודעת, פשוט היה מדהים, כאילו, חלום.
2: תגידי, אלבום מלא מתי עומד לצאת? יש כבר תאריך?
0: לא, אין תאריך. אין תאריך? בכלל לא, לא, אפילו. יש הכל מוכן.
2: יש הרבה חומרים כבר מוכן.
0: יש הרבה חומרים.
1: מוכן?
0: מה זה? וואלה, כן. יש לי מספיק חומרים בשביל לשחרר אלבום. סקופ. אבל אני לא מרגישה את זה עכשיו. אני לא מרגישה את זה עכשיו.
2: למה?
0: כי אני מטושטשת כרגע. אני מבחינתי בחופשה.
2: אוקיי.
0: לקחתי חופש.
1: אוקיי. הגיוני יהיה לך, בטח.
0: מי, תקשיב, אני לא ראתי רגל מהגז, ולא שאני מורידה רגל מהגז, שהקדוש ברוך הוא לא שמע אותי, אבל אני רגע שנייה, כאילו אני אומן, ואני צריכה, בסופו של דבר דברים באים בסינרגיה עם מה שאני מרגישה, וכאילו, אם זה...
2: תגידי, אם היית צריכה לוותר על שירה או על אינסטגרם, על מה היית מוותרת?
0: על אינסטגרם קל, מחר אני מוותרת.
2: איזה מלכה, יאללה.
0: מה, אתה רציני? תקח את זה ממני.
1: חלום לוותר עליי.
0: שומע, אני מתה להגיע, בינינו, אני מתה כבר להגיע לשלב הזה שאני לא צריכה להתעסק באינסטגרם.
2: כל הכבוד, יפה.
0: אבל זה, כן, זה אין מה לעשות, זה חלק מה...
2: איזה משפטים של בומרים כבר יש לך.
0: מה זה אומר?
2: של מבוגרים, כאילו, אני מתה כבר להיגמר.
0: לא, כי אני אספר לך משהו, כי זה סוללה. זה כאילו, מאחורי זמר, אומן, יש מערך כל כך שלם, ואינסטגרם, אם אתה לא מצטרף לקצב, אתה נשאר מאחור. ואתה חייב תמיד לשמור על איזשהו קצב מסוים, ולפעמים כאילו לא בא לך.
2: הרשתות החברתיות זה קללה או ברכה?
0: ברכה וקללה, וואו.
2: אם צריך לבחור אחד.
0: קללה.
2: קללה, נכון?
0: קללה, כן.
1: את יודעת שהייתה לנו שיחה, אני מופיע בדרך כלל בקאמל קומדי קלאב, ואנחנו מפגשים בחדר אומנים שם כל מיני סטנדאפיסטים, והייתה לנו שיחה על זה שגם שצריך כל הזמן להכיל את המפלצת.
0: נכון.
1: ואז, ואנחנו עוקבים אחרי קומיקאים שאנחנו מעריצים. ואחד אומר, אתה יודע שלואי סי-קיי מעלה כל יום ריל לאינסטגרם.
0: אתה רוצה לשמוע אבל...
1: אז אם לואי סי-קיי עושה את זה כל יום, אתה יכול להרשות לעצמך להוריד את הרגל מהגז?
0: קודם כל אתה יכול, לואי סי-קיי יכול, יש כל מיני שיכולים, לא כולם חייבים כל היום להכיל את המפלצת, יש איזה כאילו כן צריך להיות בזה, אתה לא יכול לשלוח דיסק שלך לרדיו, כי זה כבר לא עובד ככה. מצד אחד זו ברכה, כי הרבה אומנים צומחים מתוך הסושיאל, אבל מצד שני זו גם כללה, כי אם אנחנו ננתק רגע רק את הצמיחה של האומנים מסושיאל, ונסתכל רגע על התופעה הגלובלית, הנה, רוצה מה זה בומרית, בוא תראה מה זה בומרית, אב שלום קורא ואתה. אני כאילו, אתה יודע, הלכתי כאילו לפני חופשה, הלכתי כאילו לקנות בגדים מאיזה מישהי, שהיא אשכרה מזכירה כאילו מזוודות יוקרה. רק בשביל תמונות, שיהיה לבחורה כאילו לצלם. זה מטורף, זה מטורף, כאילו זה מטורף. מזכירה מזה בשביל התמונה שיהיה, כאילו, טסתי כאילו למיקרונוס עם מזוודה ב-10,000, זה מטורף.
2: זה חדש לי, וזה אחלה קונספט, אני פותח חנות כזאת.
1: למזוודות מצולמות היטב.
2: למזוודות, לארנקים, לחיקים, להכל זיופים, מסין.
1: אבל זה רק מעטפת, אין בפנים, זה לא באמת מזוודה.
0: ואתה משלם את זה ומחזיר את זה, הוא שלום.
2: זה פשוט לא יאמן, אתה מבין? בונים עולם מקביל כזה של אשליות, של...
0: זהו, אז אני כאילו מצד אחד לא יכולה להגיד שזה כללה, כי משם די צמחתי.
1: נהנת מזה גם, אין מה לעשות, כן.
0: כן, ומצד שני גם כאילו די, בא לך לחיות. לי לפחות.
2: יש לי בשורה אחת טובה ואחת פחות.
0: נו, בוא נתחיל.
2: עם הפחות. לא נשאר לנו הרבה זמן, 13 דקות לסיום התוכנית, ואנחנו צריכים להספיק שני שירים.
0: להוציא את הילדים מהגן.
2: לא, הבשורה, הילדים שלי עוד מעט מתחתנים. והבשורה הטובה היא שאנחנו בלי נגיעות, בלי נגיעות.
0: לא. בלי נגיעות. זה הסינגל החדש שלי.
2: זה הרמז. שתשאירי לנו.
0: יאללה.
2: יאללה. רבותיי, ביצוע שני באולפן של פרידה, שכבר מרגישה בבית.

לב הטהור שלך, תעבדי עם המוח. אל תשחקי משחקים, אל תחשבי עסקים, גם אם זה נוח. אל תחפשי אהבה, כי זה לא פה בכוח. לכי לפרוח.

0: וואו!
1: בראבו!
2: בראבו, אלק!
1: בראבו!
3: שיר חדש.
2: שיר יפה.
3: תודה.
1: שיר חזק.
3: אני אוהבת אותו, אני אוהבת אותו, זה שיר טוב, שיר טוב.
1: כן.
3: קודם כל, אני כועסת שלא שמעתם אותו.
1: מה?
3: אלף, או ששמעת
1: אותו? שמענו אותו.
2: פרידה, את רוצה?
1: עושים שיעורי בית, הלו.
3: האמת, שיעורי בית של החיים. חלילה, אני נראית לך אחת שרוצה לריב.
2: מה, יש שיר שאני לא שומע, תגידי לי? יש שיר שאני לא שומע.
3: שיר טוב, אבל נכון.
2: אני ישן 3 שעות פחות בלילה בגלל להאזנה לשירים, את יודעת, בזכות. האזנה לשירים.
1: זה שיר פרידה?
3: כן, מה?
2: זה שיר פרידה.
1: זה השיר על הפרידה המדוברת? או שזה עוד על פרידה קודמת? או שזה על פרידה
3: או, בואנה יואב היום.
2: הוא עשה קורס נביאים.
3: ממש, כן, זה שיר פרידה לצערי, אבל זה סט דיסקו. זה לא השלב של הפרידה שאת עם חנונה בבית, זה השלב שאת ברכב עם חלונות פתוחים, ואת אומרת לך תחפש מי תסובב אותך, אהוב.
2: זה שיר פרידה.
3: אז בואי רק עם מי שלום. אני מתה, זה תקשיב, שומע עוד אדון.
2: שומע.
3: אם אתה נותן לי את המבחן הזה שלו, אני מתחיל שירת סיימת. אני מקבל פה פינה קבועה.
2: לא, תקשיב, היא טובה, אני אומר לך, אני באמת כאילו שהיא טובה, כי גם כשהראיתי לה את הרשימה של, אתה יודע, כל הגיבורי תרבות, ואמרתי לה, רגע, את חנניה עובדת, את מכירה?
3: ליל חניה, הגזמת.
2: אז גם בדקתי אותה איזה שירים, אתה מבין? והיא יודעת הכל.
1: עשינו גרסה לליל חניה שנקראת אין חניה.
3: אין חניה.
2: בקרוב יוצא סינגל.
1: בקרוב זה יצא.
2: תשמעי, פרידה, נשארו לנו 8 דקות. חשבנו מה אפשר לעשות ב8 דקות. אפשר שאנחנו נשען לאחור ואת תפרגני לנו 8 דקות.
3: אוקיי, יכול... אני ממש אשמח לקבל, אני אשמח לקבל את המושכות לידיי.
2: מסוגלת 8 דקות לפרגן?
1: 8 דקות.
3: ברור.
2: אז בוא נעשה דיל, תקשיבי. בוא נעשה קאבר.
3: יאללה.
2: סבבה, נעשה איזה שיר, תכף נחליט איזה.
3: אוקיי.
2: נבחר שיר.
1: אני רק רוצה להציג את הקמאה שלנו שהצטרף אלינו.
3: כן.
1: זה איסה הכלבלב.
3: איסה
1: הכלבלב.
3: יואו, של מי הוא?
1: כלב שלי.
2: מה?
3: אני גם רוצה להזמין.
1: כלב של התוכנית. והנה, הכלב של התוכנית שאני במקרה מגדל אותו.
3: אני בוכה, יונתן. יונתן קלימי שלח לי עכשיו עוד פרידה. את הלב שלי מאזין לך בדרכי. כפרה עליך, יונתן.
2: יונתן קלימי לדעתי היה הבוקר פה ברדיו. נכון? אני לא טועה. כן, הוא היה כאן.
3: חיים שלי.
4: יחד עם תמר.
2: תמר יעלומי. תמסרי לו דש. תשמעי, פרידה, בואי נעשה דיל. בא לי לבחור שיר של אחד החברים שלי.
3: יאללה, הלך על זה.
2: בהתקלה.
3: התקל אותי.
1: יש לו הרבה חברים, תיזהרי.
3: יש לו הרבה חברים.
2: לא, יש לי חבר אחד טוב שבא לי לשמוע שיר שלו, שלא הספקנו לנגן אותו היום. אבל לפני כן בואי נעשה את הדיל הזה. תעשי את השיר, אם תגידי לי שאת רוצה לשיר אותו כמובן, ובזמן שישאר, את תפרגני לנו.
3: מדהים.
2: אנחנו לא מדברים, אבל.
3: לא מדברים.
2: מה השיר? אני לא יודע, אני אלך על... בא לי עוף מוזר בתכלס, השאלה אם...
3: עוף מוזר, של פאר.
2: של פאר.
1: נו מה, בטח.
3: טוב, אם יואב זה, אם יואב מאשר, אז שים עוף מוזר.
2: מה, יואב צריך לאשר?
3: אני לא יודע, חבר'ה, זה דמוקרטיה פה בשולחן, אני לא... אני זאת שתיקח על הגב שלי את פירוק הצמד הזה?
2: מה את אומרת? יש לי סיפור, את יודעת את המילים, אבל את צריכה את המילים?
3: קטן
2: עליי. קטן עלייך?
3: המילים.
2: יאללה, גבירותיי ורבותיי, ביצוע ספונטני לעוף מוזר של פאר טסי. טלי סמן.
1: עידה עוזיאל.
3: היי.
2: בבקשה.

0: בראבו.
1: בראבו.
2: פרידה, שפו.
1: בראבו.
2: וואו, שפו. האמת
1: שאני... רגע, המיקרופון הזה. המיקרופון הזה חוזר.
2: באמת כדאי שיהיה לך מיקרופון. טוב, יש לך 3.5 דקות, זה מלא זמן.
3: טוב, אז מה אני אגיד?
2: האמת שגם אני לא יכול לפרגן.
3: אני ממש יכולה. אני ממש יכולה, קודם כל...
2: זה זמן שיר, 3 דקות.
3: זה... אני רוצה לשים שיר. It's up to you.
2: אני מעדיף שהיא תפרגן.
3: טוב, אז אני אגיד כזה דבר. קודם כל שאני מאוד מאוד מאוד מתרגשת להיות בתוכנית הזאת, באמת. הרבה זמן שלא התרגשתי ככה. עוד מה... אבל זה מבלבל אותי, הטולולולולו ברקע הזה. זה מכניס אותי לזה, יש לי עוד הרבה מה להגיד. בקיצור, אתם אנשים מאוד מכובדים ורציניים, ושמכם הולך לפניכם, וזו תוכנית מאוד מואזנת, באמת. אחת המואזנות, ויודעים שאתם טובים בכל השתיקים והטריקים. אני פה הייתי, אני לא ידעתי לאן זה, אני לא ידעתי, כאילו לא הבנתי לאן הגעתי. כאילו סבבה, מדברים טריקים ושתיקים, אבל כשאת מגיעה לפה, ואת לא מבינה כאילו באיפה את נמצאת.
2: רגע, שאלה, אם תוזמני שוב, את תבואי?
3: ברור.
2: בשמחה או שכאילו...
3: ברור שבשמחה, אתה יודע מה, אני חוויתי פה, אני הולכת לכתוב את זה ביומן.
0: יש!
3: באתי, קיבלתי מתנות, קיבלתי עוגיות, קיבלתי פרגונים, קיבלתי... אחר כך אני אלך לחדר של רון, אני גם... ככה,
2: היה לנו קצר, אבל
3: היה ממש קצר. אני מבקשת פעם בא להביא אותי ספיישל יום שלם.
0: יאללה,
2: מה עושים?
3: אל תדאג, באמת.
0: מה אתה דואג?
2: יש לי רעיון, תקשיבי, מכיוון שבאמת נגעת בי כשאמרתי שאת אוהבת את גיבורי התרבות של פעם, בימי חמישי אני מארח פה אגדות תרבות.
3: יואו.
2: אני כל יום חמישי מאירה. תדבר איתך, תגיד לך ביום חמישי הקרוב מתארח זה וזה. יום חמישי לאחר מכזה. מי שאת מחוברת אינה ובא לך כאילו לשאול אותו שאלות ולהיות כאן, את מוזמנת לבוא להגיש את זה.
3: וואו, האמת שזה מטורף. מה את אומרת? זה מטורף. אני לוקחת את זה, דנדי, לוקחת את זה בשתי ידיים, הולכת לשאול את יורם גאון את השאלות שבחיים לא עולו. אני רוצה לדעת מה קורה שם מאחורי הקלעים בתקופות הרוקנרול.
2: מה קרה בצריף של אביגדור?
3: בדיוק.
2: טוב, עוד דקה 20 נשארו לך, יאללה, תחי את זה מכאן.
3: דקה 20, אז מה נאחל למאזינים שלנו ששומעים אותנו? אני יכולה לפלא, הם רוצים לדבר רק עליהם. טוב, מאזינים יקרים, בחרתם בתחנה הנכונה להאזנה. אני בטוחה שנהניתם ברמות מהתוכנית הזאת, אני לפחות מאוד מקווה, 2-4 עם יואב, ואני רוצה שנייה לתת קרדיטים לכל האנשים המדהימים שבלעדיהם זה לא יכול היה לקרות, לעורך הראשי דני קרפל, למפיקה הראשית מאירה פרץ, לרונן שבתאי שעשה את התחקיר, לרון שלום שעורך את המוזיקה, כמובן לחברים היקרים שלנו שהיום לא איתנו, פרלה דנוך ויניב מורוזובסקי בצוות, בדיגיטל רעות מתתיהו, ארגון והראל גולדשטיין על הסאונד, שימי חביב, תודה רבה. זהו, יש עוד?
0: רגע, לנגנים שלך, לנגנים שלך.
3: ללירי, אחאי ושחר... מתי יש לכם שמות משפחה? הוא רק בשמות.
0: סנדר,
3: אני זה פרידה. פרידה, לירי, שחר, אין שמות משפחה.
2: פרידה, לא, זהו.
4: רון, יואב...
3: רגע, שנייה, אני צריכה תודה מיוחדת.
4: פשוט הודעה מהנהלה, אחד מכם צריך להתפנות לקראת מחר. פרידה, אני צריך לדבר איתך אחר כך.
2: היה לנו, העונג להארח אותך ולהכיר אותך.
3: היה לי מדהים להיות כאן.
2: אנחנו מאחלים לך בהצלחה, את תצליחי.
3: כן?
2: ותפו, חמסה חמסה כאילו.
3: בעזרת השם, כן, אני עכשיו כאילו...
2: לא, זה עובר, זה בטח.
3: אני מפרדה, אתה יודע.
2: נשמה שלי, דברי עם המנוסים. עובר, קל. תודה רבה לבני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, תודה לרוני תזרם ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, תודה רבה לך איציק אהרון שחזרת אלינו מהחופשה, כאן איתנו,
5: אני אבוא גם מחר,
2: תבוא ב-103, שידור חוזר ברדיו התחנה אסי לוי הג'וקר הלילה ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103, אנחנו גם בפודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, תוכלו להזין לפרידה בגודל טבעי, יואב כהן שותף שלי.
1: שותף שלי, רון שלום.
2: תודה רבה לך.
6: כאן איתכם ברדיו ירושלים.

0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: מסי! מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים, אלדן פספורט בר. שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
4: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: ירושלים, איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
6: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
7: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
2: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מחזק, אנרגטי ומשמח. תן לי תפילה עם האחד והיחיד, שמואל. יחד עם הרכב נגנים כישרוני, תיהנו מכל השירים האהובים. יש בי אמונה, אני מאמין ועוד, לצד חומרים מתחילת הדרך. יום רביעי, 29 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
9: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
10: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
12: התכוונת שהגיע הקיץ?
11: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
14: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
17: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
0: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
18: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
6: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
20: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
21: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
22: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
23: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בצהל בודקים דיווח על פיצוץ שנשמע באזור המרכז, כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה, נעדכן ככל שיתבררו פרטים נוספים. ראש הממשלה נתניהו הגיע היום לוועידת הנגב בדימונה והדף את הביקורת על קצב שיקום הארץ לאחר המלחמה.
24: חבל התקומה, עוטף עזה, יודע זינוק דמוגרפי חסר תקדים ושיאי צמיחה, וכרגע החבל הזה צומח הכי מהר בארץ. אז לגבי כל הספקנים שאמרו, מה יהיה, לא נוכל לשקם, הפקרתם, עזבתם, ההפך הגמור קורה. מספר התושבים באזור היום גדול ממספר התושבים ערב מתקפת הטרור. הקהילות צומחות מחדש.
23: הקבינט אישר תקציב של יותר ממיליארד שקלים להקמת יישובים חדשים ביהודה ושומרון. האישור ניתן לפני כחודש אך נשמר בחשאי. ההחלטה התקבלה במסגרת הצעתם של ראש הממשלה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושרת ההתיישבות אורית סטרוק. והתקציב מיועד להקמת שכונות ב-34 יישובים שאושרו בהחלטות הקבינט במהלך כהונת הממשלה הנוכחית, וכן לפיתוח תשתיות. לקראת ההצבעה על חוק הפטור ממעצר לעריקים חרדים בכנסת, היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק במכתב לח"כים החרדים בבקשה להצהיר על גילוי נאות אם החוק ייטיב עם קרובי משפחתם. כתבתנו דפנה ליאל מוסיפה כי ההנחיה הובילה למתח בקרב חברי הכנסת החרדים, כיוון שאם לא יצהירו כנדרש והחוק ייפסל בבגץ, הם עלולים לחשוף את קרוביהם למעצר. ובצל ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, הסוכנות האירופית לבטיחות טיסה של האיחוד האירופי בהמלצה גורפת לחברות התעופה שלא לטוס בכלל עם מדינות המפרץ, וכן במרחב האווירי מעל חלקו המערבי של מפרץ אומן. כך מעדכן כתבנו דין פישר. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
25: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
26: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
27: כאן נולדתי כאן.
28: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
29: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים, בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים, בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית, גם עלייה בגובה הגלים, יהיה מסוכן לרחצה.
28: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
25: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
26: לובינסקי, טרייד אנד ליס.
25: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
23: את החדשות מביאה לשידור מי גבע, עד כאן מחדשות 12.
30: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
31: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, 4 דקות עכשיו אחרי 4. זהו יום שלישי בשבוע, כותרת ראשית. אלה יממות שבהם הכותרות ביתר סט משתנות מרגע לרגע, בין הכנסת לבין איראן, לבין וושינגטון וירושלים, איך שלא תרצו להפוך את זה, הכותרות משתנות כל הזמן. נעסוק בהן, במרכזיות שבהן, בהרחבה עוד מעט. עוד מעט נהיה עם הדיווחים על תקיפות אמריקניות. האם אפשר לקרוא לתקיפות האלה, איך אומרים דרדלה באנגלית? נבדוק את העניין הזה. ובכלל, לאן זה הולך? האימותים או חילופי המעלומות רציניות יותר או פחות, אבל לאן הן הולכות ננסה להבין. נהיה גם בכנסת, גם לשם ננסה להבין לאן הולכים. יש דיל פוליטי, חוק שיאפשר בסופו של דבר בשורה התחתונה פטור המוני מגיוס לצהל בדרך לאישור. יש גם רפורמה שהייתה אמורה להקל על הפקקים ונפלה בגלל כל מיני עניינים פנים קואליציוניים. נעשה סדר, נהיה בכנסת גם, עוד מעט זה יקרה. גם עם ההחלטה או ההנחיה של הבקשה של שר הביטחון ישראל כץ שצירף חוות דעת תומכת בבקשה למחוק את האישום הפלילי של אלאור זריה, ננסה להבין משפטית מה הדברים האלה אומרים. ועוד עניינים נוספים, ככל שנספיק, קצת בשולי המכבייה, אולי לא בשולי, במרכז המכבייה, על בר מצווה ובת מצווה שנחגגת כאן, ועוד עניינים נוספים. הכל בשעה הקרובה, עדן אופרה עורכת, רונית עזרן על הביצוע הטכני. אני מאיה חסון קראוס, כותרת ראשית, יום שלישי, מתחילים. מתחילים, אומרים שלום פרופסור גדי חיטמן, מזרחן, אוניברסיטת אריאל. שלום פרופסור חיטמן.
2: היי מאיה.
1: רוצה לדבר על המונדיאל או על איראן? מה אתה בוחר?
2: רוצה להגיד לך שבכל הנושאים שאמרת בפתיח,
1: כי שכחתי את המונדיאל.
2: הנושא של המפרץ הפרסי הוא הנושא הכי פחות טעון. באמת? כן, הוא היה הכי כיף להתראיין עליו, הוא הכי פחות טעון, אבל אפשר לדבר על הכל.
1: כן, אז זאת הזדמנות מצוינת להגיד למאזינים שנדבר גם על המונדיאל.
2: כן, אז קודם כל קשלתי במונדיאל כי התחייבתי על גרמניה ומזמן כבר קרסתי.
1: אני גם קרסתי,
2: אז... ואני יודע שיש הרבה ישראלים שלא יאהבו את מה שאני אומר על המונדיאל, אבל אני מקווה שארגנטינה תעוף.
1: בסדר, כי הם לא...
2: לא סובל את ארגנטינה ולא סובל את זה שהשופטים עוזרים לה. כן, והם גם לא מסתירים את זה שעוזרים להם, אבל עזבי זה לפעם אחרת.
1: אבל מה עשו לך ארגנטינאים כאלה נחמדים?
2: בסדר, ידעתי שזה יבוא, ידעתי.
1: אנחנו, תראה, מה נשאר לנו? רק מי שאוהב אותנו.
2: הכי רומנטי בשבילי זה שאנגליה תזכה.
1: די, נו, באמת. טוב, זה כבר ממש ממש נושא לדיון אחר.
2: אבל זה חרגנו באופן פראי מהנפרץ.
1: לגמרי, באנגלים. טוב, נדבר על זה בהזדמנות.
2: זה גם מתחיל, אגב, אפרופו פוקלנד 82, שהייתה מלחמה בין ארגנטינה לאנגליה, על האי המצחיק כזה.
1: אתה יודע מה שולחים לי עכשיו חברים מועדי ביתר כששומעים אותנו?
2: נו, ברור, תורידי אותו מהקו מיד.
1: לא, יותר גרוע מבחינתם. זה בטוח אוהד הפועל.
2: לא, אני, טוב, אני לא אגיב על זה, בסדר.
1: אני ידע, אני ידע.
2: נכון, האמת שזה נכון. טוב, בוא נעביר אותך מעולם הכדורגל לעולם המפרץ.
1: כן.
2: אני חושב שאנחנו בכיפופי ידיים. אני חושב, ואת צודקת בכותרות שפתחת ואמרת שהכותרות משתנות באופן די תחוף כל רבע שעה או חצי שעה, אבל אני חושב מאיה שבראייה אסטרטגית, אם מסתכלים על הזירה, ההגיונות לא השתנו. זאת אומרת, כל צד רוצה לקבע תמונת ניצחון, כל צד רוצה לחלץ מהפסקת האש שנחתמה לפני כחודש יותר הישגים, שני הצדדים מתקשים לחלץ הישגים, כל אחד בודק את גבולות הגזרה של הצד השני, וכמו שאת אומרת, מדובר בתקיפות דרדלה. זאת אומרת, התקשורת מדווחת כל כמה שעות על מתקפה כזו או אחרת של צד כזה או אחר, ואפילו על הרוג שהיה היום במצרי הורמוז. אבל זה לא באמת משנה את ההגיונות של הזירה. איראן הייתה רוצה לשלוט במצרי הורמוז, היא לא הייתה רוצה פקחים זרים שישלטו או יבדקו איפה נמצאים אותם אותו אורניום מועשר שקבור או לא קבור במעבה האדמה, בוודאי שלא הייתה ארצה לדון גם בנושא הטילים הבליסטיים, ובזמן הזה הייתה מאוד רוצה שיתנו לה להמשיך להשתקם ולהתעצם מחדש לקראת הסבב הבא, אם וכאשר היא תזדקק לו מול ארצות הברית ומול
1: ישראל. אבל רגע, פרופסור חיטמן, שמעתי בימים האחרונים שמה שהפך להיות הנושא המרכזי, תוך כדי תנועה, גם תוך כדי המלחמה זה היה, אבל עכשיו זה כאילו הדבר הכי חשוב מבחינת האיראנים, וזה מצא הורמוז. זה באמת זה?
2: זה היה הנושא המרכזי שאיראן רצתה מההתחלה למקד את הדיונים בו וגם הצליחה, ואני מזכיר לך שברעיונות קודמים שעשינו, הרבה לפני אגב שהמונדיאל התחיל, גם דיברנו על זה שאיראן הצליחה להסיט את הקשב העולמי משלוש המטרות המרכזיות שאיתם התחלנו את שאגת הארי ב-28 בפברואר, שהיו האורניום, הבליסטי ויצירת תנאים להפלת המשטר, מה ששום דבר לא קרה, והצליחה באומנות של מסע ומתן פרסי להעביר את זה לדיון על המפרץ. אני גם זוכר שאמרתי לך, ואפילו אמרתי שתשתמשי באינסרט הזה, שיש דבר אחד שלא עומד להשתנות, וזה המיקום הגיאוגרפי של מצרי הורמוז. דונלד טראמפ בצר לו, שראה שלא מצליח לנצח את איראן, למרות שהוא טוען לניצחון מהדהד, גם הצחיק אותי במאמר מוסגר, אני אגיד שהוא אמר אתמול ש-90% שמוצטבח חמינאי מת, תגיד מה, אתה צוחק עלינו? מה אתה לא מת? יש לך מודיעין, אין לך מודיעין, אתה רוצה לחלוק, תחלוק, אתה לא רוצה, אל תחלוק, תשתוק. אבל טראמפ לא יודע לשתוק. אז דונלד טראמפ נמצא בסיטואציה שבה הוא צריך להביא הישגים ומהר, אז הוא באמת הצליח להוריד לתקופה מסוימת של כחודש ימים במעט את מחירי הנפט, אבל זה ודאי לא משהו חלם עליו. ואנחנו עכשיו בכיפופי ידיים שמתבטאים בשני אפיקים. אפיק אחד הוא אפיק הצבאי, כמו שתיארת, תקיפות כאלה ואחרות במפרץ. ואפיק שני זה האפיק הדיפלומטי שבו כל צד יוצא בכותרות יותר מפוצצות, כמו האיראנים שאמרו, נגמרו הימים שהיו עושים עסקאות על חשבוננו, או האמריקאים שרוצים.
1: רגע, אבל התקיפות האלה, התקיפות האלה משמעותיות?
2: לא, לא באמת.
1: אני שואלת במובן של האם הן בכלל מזיזות לאיראנים?
2: איראן ספגה הרעשות כבדות מישראל ומארצות הברית במשך חודש ימים ולא נכנעה. אז מתקפות אוויריות כירורגיות כאלה ואחרות שיפגעו במתקן כזה או במתקן אחר לא יפילו את האיראנים. זה חוזר שוב לדיונים הארוכים שניהלנו כבר על אתוס. באמצע צריך לראות כמובן שני דברים מאוד חשובים שלא אמרנו עליהם עד עכשיו כלום. אחד, תפקידם של הנתפחות, ואנחנו רואים בשעות האחרונות מאמץ אומני להביא את כולם בחזרה למסע ומתן ביחד עם הקטרים, וזה גם לא מקרי, כי הקטרים חוטפים גם בקטר, וגם רוצים כמובן לקצור דיווידנדים מזה שהם מתווכים כמו תמיד. ויש עוד דבר אחד שהוא הנקודה הישראלית שעליה עוד לא דיברנו. בינתיים איראן עומדת בהתחייבותה. שקט בלבנון ואי תקיפה ישראלית באיראן, ואיראן לא תוקפת את ישראל. אז נכון שאנחנו כל ערב רואים בטלוויזיה וגם שומעים ברדיו ירושלים שחיל האוויר וצהל מוכן לכל מתקפה אם וכאשר, אבל האיראנים מאוד מאופקים.
1: אז מה, אז
2: לא, זה לא נעים לאוזן, זה לא נעים לאוזן ישראלית, גם לא ממי שאוהד את הפועל, אבל זה המצב, מה היה?
1: תגיד רגע.
2: אבל זה המצב, האיראנים מאוד מאופקים, הם תוקפים בירדן, כי יש שם סיסים אמריקאים.
1: הם לא מתעסקים איתנו כי מה? כי הם לא רוצים שנצטרף?
2: הם לא מתעסקים איתנו כי הם קרחו את כל הזירות, גם את זירת לבנון, וגם אנחנו לא מטפלים בלבנון כמו שאנחנו רוצים לטפל, אבל יכול מאוד להיות שאם תהיה רכבת אווירית משמעותית יותר של מטוסים אמריקאים שנחתו בנמל התעופה בן גוריון, מישהו באיראן יגיד, חבר'ה, זה אומנם...
1: אתה מכוון למתדלק הזה?
2: לגמרי, לגמרי.
1: אומרים שהוא... אגב, אומרים שהמתדלק הכנה כדי לתדלק, שזה נחמד.
2: זה לא משנה מה אומרים, משנה מה האיראנים חושבים. אם האיראנים יעשו ערכת מצב ויגידו, רגע, סליחה, נמל תעופה בן גוריון הוא אומנם לא בסיס אמריקאי רשמי, אבל האמריקאים הפכו אותו כרגע לבסיס אמריקאי בפועל, כי שם חונה המתדלק ועוד כלים אחרים אוויריים, בואו נתקוף את המעקנקה בנדבג. אני לא אומר שזה יקרה. כן, לא צריכים אותי בשביל לחשוב על זה.
1: זו אופציה. אבל אני רוצה לשאול אותך לסיום.
2: אבל אני חושב שלאור העובדה שהם כן תוקפים בסיסים במפרץ הפרסי, כולל בירדן, וגם בקטר, וגם בבחריין, במקומות מהסוג הזה, ולא בישראל, הם מאותתים שהם היו רוצים להמשיך למסע ומתן, זה הגיע גם לי, ולא היו רוצים לכרוך את כל הזירות פעם, את כל הזירות שוב, באירוע של הסלמה מחודשת.
1: כן. אז לסיום, פרופסור ריטמן, אני שואל אותך, אני חושבת שבכל יום, אז מה יהיה? אז למה אנחנו הולכים?
2: זאת השאלה הקלאסית ששואלים כל מזרחן שהוא גם היסטוריון וחושבים שהוא גם נביא.
1: נכון.
2: אף אחד לא יודע איך זה ייגמר. ביום ראשון הבא, אפרופו מונדיאל, ביום ראשון הבא נגמר המונדיאל ויש גמר.
1: נכון.
2: יכול להיות שזה משהו שמרסן כרגע את טראמפ, וביום שני הבא הוא יקום בבוקר
1: כן,
2: ואומר,
1: כן, אבל לפני זה אמרו היום הולדת שלו, ואחר כך
2: מסכים,
1: המונדיאל,
2: אני
1: ועכשיו
2: מסכים.
1: יגידו בחירות האמצע.
2: אני כל מה שתתאר את הלוח האירועים השנתי מקובל עליי לחלוטין. אני חושב שהאסטרטגית טראמפ לא רוצה מלחמה. הוא רוצה הסכם שהוא יוכל לשווק אותו כניצחון. העובדה שהוא נקלע שוב לאש מול האיראנים, מלמדת שגם הוא מבין שחרף ההדהודים האינסופיים שלו על ניצחון הוא לא מנצח. ולכן אנחנו ממשיך לראות בשבוע הקרוב כנראה כיפופי ידיים, עד שהמתווכות יביאו איזשהו הסכם, הפקיסטנים, האומנים, הקטרים, כולם ביחד, אני לא יודע, איזשהו משהו ששני הצדים יוכלו לחיות איתו עד הסבב הבא. כי יש כאן באמת שתי תפיסות עולם מנוגדות שלא מתחברות,
1: כן.
2: זה ברור.
1: אוקיי. תכף נדבר על עוד תפיסות עולם מנוגדות שלא מתחברות, וזה קורה בכנסת ישראל. פרופסור גדי חיטמן, אוניברסיטת אריאל, תודה רבה.
2: בכיף גדול, וזה היה הנושא הקל של התוכנית היום.
1: בדיוק, הנה, אנחנו אל הכנסת, תודה רבה.
2: ביי ביי.
1: אבי סולומון כתב כנסת וואלה, שלום אבי.
3: שלום, היה ערב טוב, אחר
1: אז
3: טוב.
1: אז עוד רגע הצבעה, תעשה לנו סדר מה עומד לקרות, איפה אנחנו עומדים?
3: אז אנחנו כבר בפיליבסטר של אתר שלמה קרי, הפיליבסטר המפורסם של קרי, צריך לומר, תמיד כשהקואליציה רוצה למשוך זמן, אז היא מעלה אותו לדוכן כדי למשוך את הזמן הזה עד שיגיעו בעצם אותם שרים שמחדים להם.
1: אז מהנקודה האגואיסטית של הרעיון שלנו, אני מקווה שהוא ימשוך כמה דקות עכשיו קדימה, כן?
3: כן, הוא מושך נכון לשנייה הזו האחרונה שבדקתי. אז כן, אז החוק בעצם של למניעת המעצרים, הוראת השעה יותר נכון, למניעת המעצרים היא תבוא להצבעה בקריאה שנייה ושלישית אחרי בלגן מאוד גדול שקורה כאן בלילה, כאשר בעצם החרדים מודיעים דקות לפני ההצבעה על חוק יסוד לימוד תורה, גם הוא בקריאה שנייה ושלישית, הם טוענים שהם בעצם אולי חוששים שהדיל איתם לא יושלם, ולכן הם דורשים שיביאו מיד אחרי חוק יסוד לימוד תורה את חוק, את הערכת השעה הזו של הפסקת המעצרים. ובקואליציה יש מי שנבהל מהאירוע הזה, אומרים רגע, אולי הם בכלל מתכוונים להבריז לנו מיד אחרי שהם מקבלים את החלק שלהם בחבילה. ואני מבין שמוצאים איזושהי התחייבות שהקואליציה מספיק בטוחה בה, והחוק הזה באמת מצליחים, הקואליציה מתקפלת בעניין הזה ונותנת להם את החוק הזה שמתחילים לדון עליו כבר משעות הלילה, המשיכו אותו היום ב-9 בבוקר עד עכשיו שההצבעה צפויה להתקיים בדקות הקרובות.
1: יש לך עוד דקה או שתיים איתנו, אבי, או שאתה...
3: כן, יש.
1: עכשיו, בסוף, בסוף, בשורה התחתונה, אני כבר, אני די משוכנעת שהציבור כבר מבולבל מהחוק הזה, והריקים, והיסוד לימוד תורה, וכן הלאה וכן הלאה. בשורה התחתונה, אם לחזור כמה ימים לאחור, או שבועיים לאחור, הדיל מומש כפי שהוא, כפי שראש הממשלה והחרדים רצו.
3: כן. חד משמעית, ואולי מזה באמת החרדים חששו, שהם אומרים, רגע, אם אנחנו ניתן לקואליציה את החוקים שהיא רוצה, בסוף, והחוק הזה יגיע האחרון, אז אולי מישהו שם יבריז להם. ובאמת כן, החרדים מצליחים מבחינתם, מצידם בכל אופן, כן לממש את הדיל הזה עד הסוף. בוא נראה, עכשיו כמובן אנחנו מחכים לדקות הקרובות, שוב זה גם יכול להימשך יותר, את יודעת הפיליבסטרים האלה יכולים להימשך הרבה מאוד זמן, וזה יכול להיות גם מאוד קצר, אבל כן, חרדים מקבלים, אמורים לקבל את שלהם, נתניהו מה שנקרא הלך אולין באירוע הזה.
1: כן, תסדר לנו רגע את הלחצים שעדיין מופעלים, ראיתי איזשהו ציטוט של גנץ לחברי הקואליציה, על, על, על, אתה יודע, על משהו שקצת אנחנו שוכחים לדבר עליו, אבל זה ערכים ואידיאולוגיה והתחייבות לבוחר וכל מיני דברים משונים כאלה.
3: אז בחוקים החוקים הקודמים היו ארבעה חברי כנסת מהקואליציה שהם התנגדו, דנילו זולי אדשטיין, משה סולומון ושרן אסכל. אמש בחוק יסוד לימוד תורה משה סולומון בעקבות השינויים שעשו בו הוא כן הצביע עם הקואליציה. והפעם אני שומע, הוא הודיע היום שהוא כבר יצביע נגד החוק הזה של הערכת המעצרים, הוא מתנגד לזה. אני שומע שיש עוד קולות של מתלבטים בציונות הדתית של סמוטריץ', אם כי צריך לומר, אם הם עושים את זה, הם הולכים נגד עמדת הסיעה. אנחנו זוכרים שכשמשה סולומון הלך נגד עמדת הסיעה, בעצם הדיחו אותו.
1: כן, איפה השר סופר בעניין הזה? כי הוא היה ניצי מאוד בכל עניין הגיוס.
3: אני שומע שהוא מתלבט. ניסיתי לתפוס את הצוות שלו כדי להבין מה קורה שם. לא הצלחתי לקבל תשובה. אנשים אחרים במפלגה אומרים שהוא מתלבט. את יודעת, יש לו פריימריז גם, והאירוע הזה של ללכת נגד עמדת המפלגה הוא אירוע...
1: אתה יודע, עמדת המפלגה לא בטוח עמדת הבוחרים של המפלגה או מתפקדים.
3: נכון,
1: שהם
3: אבל...
1: שהם ציבור
3: אבל...
1: משרת מהשורה הראשונה.
3: נכון מאוד. אז זו באמת כנראה, אתה יודעת, בבסיס הדילמה של אנשים במפלגה שרוצים מתלבטים אם להצביע בעד ונגד. אני מודה שאני לא יודע אם הוא קיבל החלטה לכאן או לכאן.
1: מעניין.
3: אבל כן, זה אמור להיות, אתה יודעת, בבסיס הדילמה הזו. האם בתוך בבייס העמוק, דווקא האירוע הזה של הפסקת מעצרים, זה איזשהו קו אדום? כי מי שכן בפעמים הקודמות, משה סולומון הוא כן חטף צוננים מתוך מתפקדים במפלגה, חברי מרכז של המפלגה.
1: מעניין, יהיה מעניין לראות, ואנחנו שוכחים, כי מפלגות שיש להם פריימריז, מטבע הדברים מתמקדות בפריימריז, אבל חוץ מהמתפקדים יש גם ציבור בוחרים שהוא בסוף זה שהולך אל הקלפי, וזה יהיה מעניין לראות איך ואם יבואו חשבון.
3: השאלה אם יזכרו, אבל זה גם
1: שאלה, יש מספיק
3: זמן.
1: במדינת ישראל 3.5 חודשים, זה נצח, בטח במונחים פוליטיים.
3: אין ספק אבל שיש כאן הצלחה של האופוזיציה, שזה כן בנושא, זה כן נושא בבחירות, השאלה אם זה יהיה הנושא המרכזי, השאלה, את יודעת, אם בדילמות יהיו בין החרדים לבין הערבים, בהתלבטות של אותו פלח שמתנדנד,
1: כן.
3: כל השאלות האלו, את יודעת, נדע רק ב-28 באוקטובר.
1: מה שנקרא, יש לנו 3 חודשים שלמים ועוד קצת לדבר על זה. אבי סולומון כתב כנסת, וואלה, תודה רבה. תודה.
3: תודה רבה.
1: עכשיו עדכוני תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
0: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: טוב, יש דיווחים, מתחילים ביציאה מהעיר. אם אתם יוצאים מהעיר בכביש מספר 1, אתם עומדים כבר מהיציאה עד אחרי מנהרת הראל. אם באתם כביש 16, גם שם תפגשו את האומס הזה שמתנקז גם הוא למנהרת הראל במבשרת ציון. בליפט העמוס בשני הכיוונים בבגין, בכלל ציר בגין עמוס כולו בשעה הזו, ובמנהרת צהל עומס בשני הכיוונים, כמו גם בדרך חברון. אלה התכונים.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
0: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
1: יוצאים להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
6: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
7: איי, זה ברקוני, חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be Geely. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. האומן 14 תלפיות.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.

0: למצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
5: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
6: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
8: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
9: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
10: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע מחזק, אנרגטי ומשמח. תן לי תפילה עם האחד והיחיד, שמואל. יחד עם הרכב נגנים כישרוני, תיהנו מכל השירים האהובים. יש בי אמונה, אני מאמין ועוד, לצד חומרים מתחילת הדרך. יום רביעי, 29 ביולי, באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
1: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
0: הערב בחמש, ברדיו ירושלים.
1: אז קבענו?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
3: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
4: כן, חזרנו, עכשיו 28 דקות אחרי 4. אנחנו ממשיכים, היום שר הביטחון ישראל כץ מבקש למחוק את הרישום הפלילי של אור עזריה, כזכור חייל צה"ל ש... ירה למוות במחבל אחרי שהיה מנוטרל, היה סביב זה שיח ארוך מאוד והליך משפטי מורכב, ואנחנו מנסים להבין ולהתמקד רק בהיבט המשפטי ולא בשלל התגובות במערכת הפוליטית סביב המשפט שהתנהל וסביב הבקשה הזו של שר הביטחון. אלוף משנה מילואים עורכת הדין שרון זגגי פנחסי, התובעת הצבאית הראשית לשעבר, שלום.
5: שלום.
4: תסבירי לנו רגע קודם כל מהי עצם הבקשה של שר הביטחון.
5: אז אני רגע עושה סדר, זה בעצם לא בקשה של שר הביטחון, זאת בקשה של אור עזריה עצמו, שכבר ביקש מספר פעמים, הוא בעצם פנה לנשיא המדינה, אלאור עזריה ירושה לפני כעשור, ויש לו רישום פלילי, ואחרי תקופה מסוימת אפשר לבקש שהרישום הזה יימחק. יש לזה כל מיני משמעויות לעניין הזה, והוא פנה לנשיא המדינה, וכחלק מהתהליך שנשיא המדינה מקיים כדי לגבש את העמדה, הוא בעצם מקבל חוות דעת גם מהצבא, מהרמטכ"ל, שנתן חוות דעת, וגם משר הביטחון, שנתן חוות דעת. אז בעצם ההתייחסות הזאת של שר הביטחון, זאת העמדה של שר הביטחון, שממה שאני מבינה מהפרסומים, היא מנוגדת לעמדת הרמטכ"ל, שאומר שבעצם אין מקום לעשות את המחיקה.
4: כן, שכבר דובר צהל הגיב לעניין הזה, וכמו שאת אומרת, בעצם הביע

0: רישומים אחרים שבהם הוא אשם או נרשמו לחובתו של אלאור עזריה?
1: אז לאלאור עזריה יש בעצם רק רישום אחד, שזה הרישום הפלילי, שזה בא בעקבות ההרשעה שלו, כמו שכל אדם אחר במדינת ישראל שמורשע וגם לו יש רישום פלילי. בתקופות מסוימת יש תקופה של שנים שיש לרישום הזה כל מיני השלכות, ואחרי תקופה מסוימת, במקרה של עזריה זה יהיה 14 שנים, בעצם הרישום נמחק ולא מופיע במרשם הפלילי, זה נקרא. בעצם הרישום הזה הוא מידע האם יש הרשעה לאדם או אין הרשעה לאדם, וככל שהזמן עובר, כרגע מבחינת אלאור עזריה, בתקופה שבה הוא נמצא כרגע, החשיפה לזה שיש לו רישום פלילי ובאיזה עבירה היא רק לגופים מאוד מסוימים, בדרך כלל זה רק גופי ביטחון. במקרה של עזריה, בשונה מאדם אחר, שהציבור לא חשוף לרישום הפלילי, אז ממילא הנתון הזה של עזריה יש רישום פלילי, הוא נתון שהוא ידוע. כלומר, המשמעות של המחיקה היא בעיקר דקלרטיבית, יש לה פחות משמעות מהותית. הרישום יכול למנוע כהונות לתפקידים מסוימים, למשל להיות עורך דין, להיות רופא וכך הלאה. אבל שוב, אני מבינה שזה פחות רלוונטי במקרה של עזריה. בעיקר המשמעות היא שאחרי בערך 14 שנה, לאור העבירה ולאור העונש, זה אמור למחק, ואז הוא יוכל יהיה להגיד שאין לו יותר רישום פלילי.
0: אבל מה שמתבקש כאן בעצם מהנשיא, מנשיא המדינה, זה לקצר את התקופה.
1: נכון, מה שמתבקש זה בעצם לקצר את התקופה בארבע שנים, לפעמים מה שאני מבינה, כי היו חוות הדעת פרסמו אותם, שזה לא פעם ראשונה שהוא בעצם מבקש, הוא כבר ביקש פעמים קודמות, וגם ב-2024, והבקשה הזאת אז נדחתה. וכדי לשכנע הוא צריך להצביע שיש איזשהם נסיבות חדשות שמצדיקות, כי הכלל הוא בדרך כלל שמחיקה היא בנסיבות יוצאות דופן, כי האדם שיש לו רישום פלילי יש כללים מסוימים למחיקה, ולכן אם חורגים ואם נשיא המדינה מפעיל סמכות חריגה, צריך שיהיה איזשהם טעמים כבדי משקל, וזה מה שעזר יצטרך לשכנע.
0: אז כמו שאמרת, גם הרמטכ"ל, גם ראש אכ"א, כפי שראינו גם בתגובה של דובר צה"ל, מתנגדים. ומה שנאמר שם בתגובה, בין היתר, זה שקודם כל זה צעד חריג, מתן חנינה במקרים האלו, ושגם אין הצדקה למתן החנינה, בין היתר גם בגלל שהוא לא בהחרטה על מעשיו. כמה זה נכנס למערכת השיקולים, או בסוף ההליך הזה שמתן חנינה, תנסי להסביר לנו קצת מה יעמוד לנגד עיניו של נשיא המדינה כשהוא ישקול את האירוע, נשיא המדינה והצוות שאני מניחה שמייעץ לו.
1: אז יש שיקולים שהם שיקולים קבועים, קטגוריות קבועות, שיקום, חומרת העבירה, חרטה, זה כמובן גם חרטה ונטילת אחריות. אם יש לו טענות מיוחדות על דברים שקורים, אם זה לדוגמה מפריע בהעסקה שלו, ששוב, ממה שראיתי מחוות הדעת שפורסמו, הוא כרגע מועסק, אז ככל הנראה אין לזה איזושהי השלכה שיש לך מהותית. ובסוף נשיא המדינה בודק, ואם באמת אין הבעת חרטה והכרה בעצם בנטילת אחריות, אז זה כן שיקול שלוקחים בחשבון. בדרך כלל זה שיקול שהוא שיקול משמעותי, אבל הוא שיקול אחד מבין שיקולים נוספים שבסוף נשיא המדינה לוקח אותם בחשבון. אני מניחה שלאור עזריה יגיש גם כל מיני היבטים שנוגעים פרטיים שלו, שאנחנו בטח לא נהיה חשופים אליהם. כן. אבל הם גם יבואו כחלק מהשיקולים של ההחלטה.
0: כן. זה הליך שהוא מוגבל בזמן, עורכת הדין זקאגי פנחס? או שאנחנו יכולים פה להתעסק עם זה הרבה זמן?
1: אני מאמינה שלא נתעסק עם זה הרבה זמן. זה בקשה מאוד מוגדרת עם קטגוריות מוגדרות, ועובדה שאנחנו יודעים שגם לפני שנתיים הייתה כבר בקשה שגם נדחתה. אני מעריכה שזה תהליך שבו קבלת ההחלטה זה יכול להיות שבועות. לא יודע, אני לא חושב שזה מעל חודשים. זה לא משהו, זה לא אירוע או מקרה שהוא כל כך מורכב שיצריך פה משהו מעבר לתקופה סבירה של באמת להערכתי כמה שבועות.
0: תגידי, זה יוצא דופן ששר הביטחון והרמטכ"ל ראש אכ"א לא מתואמים או לא מסכימים בעניינים כאלה?
1: קודם כל, בעיקרון, כל אחד זכאי כמובן לדעה שלו, כל אחד מביע את חוות הדעת שלו. מניסיוני, ברוב המקרים, שר הביטחון בדרך כלל רואה עין בעין עם העמדה של הרמטכ"ל.

0: זה כן מקרה שהוא מקרה חריג. לדוגמה, ראיתי שבעמדה של שר הביטחון, אז הוא ציין שעזריה בעצם נסע במלוא עונשו, ואנחנו יודעים שאחרי שעזריה בעצם מורשה, אז הרמטכ"ל דאז בעצם המתיק את העונש שלו והוריד לו 4 חודשים מהעונש, אז גם בזה הוא זכה לאיזושהי הקלה. אבל כן, יחסית זה חריג שיש עמדות שהן לא מתואמות, וגם תקשורתית יצאה פה הודעה של הרמטכ"ל, סליחה, הודעה של משרד הביטחון, ששר הביטחון, לפני, שזה גם משהו שהוא יחסית חריג.
1: כן. טוב, אנחנו בתקופה חריגה, אלוף משנה מילואים עורכת הדין שרון זגגי פנחס, התובעת הצבאית הראשית לשעבר, תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: עכשיו הפסקה לפרסומות, כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4 עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
7: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
8: סקודה.
9: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מחזק, אנרגטי ומשמח. תן לי תפילה עם האחד והיחיד, שמואל. יחד עם הרכב נגנים כישרוני, תיהנו מכל השירים האהובים. יש בי אמונה, אני מאמין ועוד, לצד חומרים מתחילת הדרך. יום רביעי, 29 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
10: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
11: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב. מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
2: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
8: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il.
18: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
19: אתה מחרטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
18: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
19: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי, תכף ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
20: כן, שומי, כן.
19: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
8: תוכנית הספורט של ישראל.
21: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
22: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
1: חזרנו, יש לנו מונדיאל. וזה מתחיל היום, המאני טיים של המאני טיים, אם תרצו. מישל דיין, אהלן מישל.
23: אהלן, מאיה, מה נשמע?
1: בסדר, בסדר, זה, כשמתחילים להיות משחקים, חופש מהמשחקים כמה ימים, אז אתה מבין שזה עומד להיגמר, אבל נכון. אנחנו מקבלים בסוף, אתה יודע, דיברנו כל כך הרבה על המונדיאל הזה לפני, עם ההגדלה שלו וזה, בסוף אנחנו מקבלים ארבע נבחרות.
23: ארבע מעצמות כדורגל.
1: מדהימות לגמר, שעשו כל אחת את הדרך שלה, ובאמת, אולי תסכים איתי או שלא, מישל,
23: כן.
1: למעט צרפת, קשה לנחש מי יכולה, מי פייבוריטית בתוך כל הארבע האלו.
23: אני חושב שגם אם את לוקחת גם את צרפת ומכניסה לתוך המיקס הזה, אי אפשר להצביע על פייבוריטית. כי תשמעי, אי אפשר לזלזל בספרד, אי אפשר להקל ראש באנגליה, בטח לא בארגנטינה, שהיא אלופת העולם מהמונדיאל הקודם. אז אני לא הייתי, צרפת נכון שמבחינת בשלות וחומק שחקנים ועומק של סגל, וגם כדורגל איכותי, באמת נראית הכי טוב. אבל כשאת לוקחת את אלופת אירופה האחרונה, שזו ספרד, היא יכולה ביום נתון לתפוס נבחרת ולפרק אותה לחתיכות.
1: כן. הנתון הכי משמעותי בעיניי, דיברנו על זה מוקדם יותר מישל, הנתון הכי משמעותי בעיניי לספרד זה שהיא ספגה רק שער אחד, זה מטורף.
23: הגנה טובה, כן, כן, וזה לא אופייני לספרד.
1: כן.
23: אבל בואי אני אומר לך, זה קורה, זה נגזרת של נבחרת שמחזיקה הכי הרבה בכדור.
1: כן.
23: את מבינה? הכדור כל הזמן אצלה ברגל והיא מתקתקת אותו בצורה שלפעמים אני כצופה יושב, אני אומר שאם הייתי השחקן בקבוצה היריבה, יכול להיות שהייתי הולך בועט במישהו ויוצא באדום, היא מתסכל איך שהם מניעים את הכדור, מאיה. אבל מנגד, יש להם בעיה בפוריות בחלק הקדמי. זאת אומרת, מבחינת, את יודעת, היא לא באמת נבחרת, זאת אומרת, יש לה תוריו סבל, אבל הוא לא חלוץ תשע. אין לה איזה סקורר כזה מטורף כמו שיש בנבחרות אחרות, אבל היא מתקתקת את הכדור, היא מניעה את הכדור, מחזיקה את הכדור, זה הנשק הכי משמעותי שלה, היא יודעת לעשות את זה בצורה מושלמת, וכשהיא פוגשת את צרפת, אז צרפת זו נבחרת שמחפשת שטחים, את יודעת, בכדי באמת באמת למקסם את היכולות שלה בחלק הקדמי של הרביעייה המטורפת הזו, שיש להם גם מהירות, גם במשחק מעבר וגם יכולת אישית של אחד על אחד, יש לה שם רביעייה שהרבה הרבה שנים לא נתקלנו בדבר כזה בחלק הקדמי, וזה יהיה המפתח, את יודעת, יש לך מצ'אפים מטורפים על הקווים, יש לך מרכז שדה, רודרי ורואיז מול צ'ומני, ומטורף מה שהולך. לכן אני אומר שהמשחק הזה יהיה מאוד מאוד מאוד שקול, ומצפה לנו משחק מעניין, מאיה, משחק מעניין.
1: אתה יודע, זאת אולי שאלה שיותר תתאים למשחק של מחר, שאני מאמינה שנדבר שוב, אבל אני שואלת אותך, מישל, בגדול, בעובדה שזה המונדיאל ארוך, ואחרי עונה ארוכה, כמה זה משפיע, אם בכלל, על מה שנראה היום?
23: תראי, קודם כל, תראי, את צרפת יש לה איזשהו יתרון קטן, כי יש לה יום עודף במנוחה.
1: כן.
23: לא רק שיש לה יום עודף.
1: שזה מאוד משמעותי בשלב הזה, נכון?
23: ברור, זה 24 שעות של התאוששות יותר. בזמן שצרפת היה לה גם יום עודף, פרד, את יודעת, זו הנבחרת שטסה הכי הרבה בטורניר הזה. כן. זאת אומרת, צרפת היה לה את הבסיס שלה, איפה שהתמקמה, ומי שם בסדר. מנגד, צרפת שיחקה במגרשים עם לחות גבוהה וזה, וספרד שיחקה במקומות ממוזגים, באצטדיונים ממוזגים. אז כן. הדברים האלה מתאזנים, אבל בסוף, כשמגיעים למשחק כמו היום, זה בטל ב-60 מאיה, כי זה שחקנים. את לוקחת את צרפת, רוב השחקנים שם, פריס, סן ג'רמן וזה, הם סיימו ליגת אלופות, הלכו למחנה של הנבחרת, ומי שם למונדיאל, כן, זאת אומרת, אותו דבר גם השחקנים בספרד, זה שחקנים שעם עייפות מצטברת, לא פשוטה, את יודעת, זה 80 משחקים בשנה, זה ליגת אלופות וכל מה שהם עוברים במדינות שלהם, ולכן אני אומר, אבל במשחקים האלה, כל הדברים האלה, זה באמת מתגמד. כי את מגיעה למשחק מן הסוג הזה, ואת יודעת שאת הולכת, זה עוד משחק ואתה אלוף העולם. וזה תואר שלמעט מסי ועוד, אף אחד שם לא נגע בדבר הזה.
1: כן.
23: אז זה מה שהולך להיות היום. מחר זה מחר. אבל הולך להיות משחק מעניין, יש לי תחושה שיהיה לנו לילה ארוך.
1: שאתה אומר הערכה היום.
23: כן, כן, כן, אני רק מקווה שעוד פעם כל מיני התערבויות לא רציונליות של ור יעשו לנו את הצפייה.
1: כן, טוב, זה נראה לי שהשיפוט מחכה מחר לארגנטינה, אם לשפוט על סמך מה שראינו עד כה, אבל בוא נראה לאן זה ילך. מישל, תודה רבה, נדבר גם לך. ביי, להתראות. קצת מזג האוויר, הולך ומתחמם. ליאור סודרי, מתיוטה, קלן ליאור.
0: היי, מאיה, מה קורה?
1: בסדר, חם.
0: נכון, אז באמת.
1: אבל רק עכשיו מתחיל, אני מודה שהשבוע... אתמול לדעתי פעם ראשונה שהפעלתי מזגן בירושלים.
0: בדיוק ככה, אמרת את הכל. מהראשון לשישי ועד אתמול היה מזג אוויר בירושלים מדהים, כמו קיץ של שנות ה-80. מאתמול כבר ראינו הכבדה בעומסי החום, אתמול זה הגיע ל-30 מעלות, היום זה כבר עלה ל-31. בשעות הצהריים אחר כבר נגיע ל-32, ואפילו בסופה בשישי שבת אפילו נראה 33. מעלות, אז באמת, זה להכבדה משמעותית. עוד לא היה לנו טמפרטורות כאלו, אבל מה היה צריך לבוא ולהגיד? שזה לא איזה גל חום, נכון? זה קצת חם הרגיל בשתי מעלות מעל הממוצע, במהלך כל הימים הקרובים ועד תחילת שבוע הבא, אבל זה לא דרמה. אנחנו רואים את הגלי חום באירופה, בצרפת, בספרד, גל חום אחרי גל חום, ששובר שיאים. ואצלנו, נכון, זה הולך לכיוון חם מעט מהרגיל, אבל ללא דרמות. גם הלילות כן. כבר יהיו יותר חמים מהלילה הקרוב, כבר יהיו יותר חם בלילה, באזור ירושלים. צריך להגיד גם שמחר ובחמישי הים התיכון מסוכן לרחצה. מאוד כן. מאוד מסוכן.
1: למה?
0: וגם הימים שתשעה באב, יש גלים גבוהים.
1: כן.
0: יש גלים גבוהים.
1: איכשהו זה תמיד ביחד עם תשעת הימים. ומנגד, המדוזות עוזבות אותנו, נכון?
0: נכון, גם עד עכשיו הם היה לנו איזה שני נחילים מאוד מאוד יחסית מתונים, ראינו שנים עברו עם כמויות הרבה יותר גדולות, אז הם פה עדיין, אבל לא משהו דרמטי, וכמו שאמרת, יש נטייה תמיד לחשוב שהים התיכון בקיץ הוא נוח לרחצה, אבל זה לא נכון, בקיץ דווקא הגלים הרבה יותר גבוהים, מהסיבה הפשוטה שהפיק העונתי, שמגיע לנו בחודשי הקיץ מתעמק מעל אזורנו והוא גורם לגלים גבוהים אז תקח את זה בחשבון אבל אנחנו נעבור את הימים החמים האלו וכמובן בצורה בצורה טובה.
1: כן.
0: אנחנו מקווים שימשך גם.
1: לגמרי, בינתיים בלי גלי חום אין לנו זכויות להתלונן, וגם יש לנו מזגן בניגוד לאירופאים. ליאור סודרי מתאוטק, תודה רבה. תודה.
0: תודה רבה, ראיה.
1: סיימנו, אומרים תודה לעדן אופרה, לרונית עזרן, לכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, נהיה כאן גם מחר ב-4, שיהיה ערב טוב, להתראות.
3: שיר השבוע
4: של רדיו ירושלים,
3: נדב חנציס, אביצ'י.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
0: קיץ ברדיו ירושלים. קיץ חם ברדיו ירושלים.
2: קיץ
0: חם בירושלים.
3: בחסות
4: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
5: מעריכים באלף
4: וגם בעין.
6: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, It better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
8: זכיתי ביוחנן, אופקונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחנן.
9: מבצע הקיץ של יוחנן אוף חוזר ובגדול.
10: כפוף לתקנון.
11: מסי!
12: מונדיאל על הבא. המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
13: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
14: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו. יום שלישי 21 ביולי באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
15: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
16: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
17: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
18: רהיטים, קודם כל ויסמן.
19: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
20: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
21: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
22: הכלים הטובים ביותר בסטול, בסטול, בסטול.
23: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
24: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
25: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
26: התכוונת שהגיע הקיץ?
25: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
27: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
28: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל?
0: כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקין חשמל כש...
1: יש ארנק
2: ירון! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
3: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
4: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לוועידת הנגב בדימונה ופנה למנהיגי איראן.
5: אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר, הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים.
4: ומדימונה יגיע ראש הממשלה לכנסת בירושלים להצבעה על חוק הפטור ממעצרים לחרדים שהחלה לפני זמן קצר. חבר הכנסת ליברמן קרא לחברי הליכוד להצביע נגד החוק.
10: כמה וכמה ח"כים שעזרו לו לעבור את התקופה הזאת משבעה באוקטובר עד היום. פעם אחת תצביעו עם המצפון שלכם, תפסיקו להתנהל כמו כבשים, תפסיקו לפחד.
4: מוקדם יותר היום, היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, פנתה במכתב לחברי הכנסת החרדים בבקשה להצהיר על גילוי נאות אם החוק ייטיב עם קרובי משפחתם. לפי ההצהרה שהוגשה עכשיו בכנסת, לכל הח"כים החרדים יש ילדים ונכדים שיהנו מחוק הפטור ממעצרים, כך מעדכנת כתבתנו דפנה ליאל. בניגוד לדרישה, הם לא פירטו מי בדיוק יושפע וכיצד. צ'כיה מנהלת מגעים עם חברות ישראליות לרכישת מספר מערכות הגנה אווירית, כך הודיע סגן ראש ממשלת צ'כיה ושר החוץ שלה פטר מצ'ינקה. את הדברים אמר במהלך מסיבת עיתונאים משותפת שקיים בתל אביב עם שר החוץ הישראלי גדעון סער לרגל פתיחת פורום עסקים משותף לשתי המדינות. מפקדה של החיילת שהצטלמה עם כוכב הרשת האמריקני ופעיל הימין הקיצוני בריידן פיטרס הטילו עליה עונש של מחבוש של תנאי. העונש ייכנס לתוקף אם תבצע עבירת משמעת נוספת. בנוסף הוחלט על פסילת מקצוע והחיילת תועבר מתפקידה ומהיחידה. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, אוהד חמו פגש את מי שנמלטו מחמאס לאירופה.
11: בזמן שעזה שבשליטת חמאס ממשיכה להיות מאחורי מסך ברזל, הרחקנו עד אנטוורפן, בלגיה, כדי לשמוע את הקולות האותנטיים של מי שנמלטו מאימת ארגון הטרור הרצחני. הם מספרים על האופן שבו חמאס לקח את עמם כבני ערובה ומשתמש בילדים ובנשים כמגנים אנושיים בעזה. על האופן שבו מחבלי חמאס מתארגנים ופועלים על אדמת אירופה, מזרימים כספים לרצועה, ולמה למרות שהם חיים באירופה, הם עדיין חיים בצל פחד מצמית שחמאס יפגע בהם.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
28: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
29: לובינסקי טרייד אנד ליס.
28: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
30: כאן נולדתי כאן.
31: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
32: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים, בים התיכון נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים, בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית, גם עלייה בגובה הגלים יהיה מסוכן לרחצה.
30: כאן נולדתי כאן.
31: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
28: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
29: לובינסקי טרייד אנד ליס.
28: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
33: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לך

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים למאמינה באהבה, תוכנית שכולה אהבה, הרמוניה, זוגיות ומשפחה, כאן ברדיו ירושלים 101 FM או 89.5 FM. אני שיר אל מליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה ברדיו ירושלים 101 FM או 89.5 FM. היום תהיה איתנו עדן גולן, היא תספר לנו על הפציעה שלה ברוקדים כוכבים, האם היא תמשיך? האם היא לא תמשיך? אנחנו נדבר גם עם דפנה טליאס, יעל דפנה טליאס, על מה הורים יכולים ללמוד מהפנדל שהחמיץ ליונל מסי, על גידול ילדים ועל חוסן נפשי. ושפי שמחון יהיה איתנו, שאיתו אנחנו נדבר על למה קשה לנו כל כך לעזוב קשרים רעים. הולכת להיות לנו תוכנית מעולה היום, תהיו איתנו ושתהיה לכם האזנה נעימה.
2: איי,

0: דספסיטו.
1: אני רוצה להגיד ערב טוב לדוקטור יעל דפנה טליאס, היא מרצה בתוכנית לתואר ראשון בחינוך לגיל הרך במרכז האקדמי לוינסקי וינגט ומדריכת הורים. מה שלומך?
2: תודה רבה.
1: תקשיבי, אנחנו ראינו את ההחמצה של מסי לפנדל. אני חושבת שכולם ראו את זה, נכון?
2: ברור, גם אני ראיתי.
1: גם את ראית. ואנחנו, אני כאילו נורא רוצה לדבר איתך על, על העניין הזה ועל הנושא הזה, שגם אדם שהוא בעצם אחד האנשים הכי כישרוניים בעולם, יכול לפספס ולהחמיץ לפעמים, ואיך אנחנו יכולים בעצם למקבל את זה לעולם החינוך.
2: זה נורא מעניין, אתן יודעות ואתם יודעים שבעצם אנחנו לומדים את הפסיכולוגיה על מגרש הכדורגל, כי בואו נבין שהקבוצה הייתה בלחץ עצום, הטילו על מסי לבעוט פנדל והוא החמיץ. עכשיו, המצלמות תעדו בעצם את האכזבה על הפנים שלו, אבל, ולאחר המשחק הוא אפילו סיפר שהוא מאוד כעס על עצמו. אבל כשאני שמעתי אותו שהוא כועס על עצמו, זה דווקא פחות עניין אותי. עניין אותי לא עובדה שהוא החמיץ, אלא מה הוא עשה עם זה שהוא החמיץ. כי רוב האנשים חושבים שהחוסן הנפשי הוא בעצם היכולת לא להישבר. אבל מה אתה מסית? הוא בעצם הגדיר את החוסן אחרת. אלו אם הוא לא היה לו חוסן, הוא היה אומר, אוקיי, הפסדתי, ניסיתי, לא הצלחתי.
1: היי, אבל לא להצליח פנדל זה כמו שלא תצליחי עכשיו בשביל מסי, את יודעת מה זה לא להצליח פנדל?
2: אז מה קורה למסי? למה הוא נדיר ולמה הוא באמת האליל של הילדים? בגלל שהוא נבנה בעצם מתוך החוויית הניסיון היומיומית שלו. במילים אחרות, חוסן זה לא היעדר קושי. חוסן היא היכולת להמשיך למרות הקושי, וזה מה שהוא עשה. זה בדיוק, התהילה הגדולה ביותר בחיים היא לא בדיוק שאנחנו מצליח ישר, אלא המקום הזה שיש טעות, הוא עשה טעות, אבל זה מה שהוא עשה, הוא אמר, יש לי גם מסוגלות עצמית לתקן את זה.
1: ואת יודעת, מסי ורונלדו וכל באמת השחקנים הגדולים בעולם, הם גם נתונים בסוף לאהבת הקהל, והקהל של הכדורגל הוא קהל של הצלחות. ברגע שאתה טוב, מריעים לך. ברגע שאתה עושה את הטעות הכי קטנה, שורקים לך בוז. וגם עם זה, הוא צריך להתמודד. מה שאגב, לא כל אדם מתמודד איתו.
2: נגעת בנקודה מצוינת. זאת אומרת שהתהילה לא מגיעה בקלות. אנחנו יכולים לראות שהם יכולים ועומדים בהמון נקודות המשבר. אבל עדיין, בתוך תוכם, הפסיכולוגיה שבעצם משדרת לאותם שחקנים, היא אני מסוגל. עכשיו בוא, אם הקפנו ניקח את הילד הכי שאנחנו מכירים כל אחד בראש שלו, ואנחנו מראים שבעצם ילד שמאמין בעצמו, הוא בעצם איזה סוג של אמונה שהוא בטוח בעצמו רק אם הוא יצליח. מגיעים אליי ילדים שמתפרקים אחרי הפסד שאני אוכל לשחק איתם דוקים. הם רק מפסידים, הם מבחינתם כל העולם יתפרק להם.
1: גם הבן שלי הגדול ככה.
2: זהו, אז מה קורה לילד שמפתח מסוגלות עצמית גם אם הוא טעה, גם אם הוא הפסיד בדוקים וגם אם הוא הפסיד בנחשים מסולמות? מי מאיתנו לא מכיר את אותם ילדים שאופ מדלגים לסוף ואומרים הצלחתי?
1: אז תגידי, איך בעצם אנחנו מחנכים את הילדים שלנו ללמוד להפסיד בכבוד ולהרים את הראש ולהמשיך הלאה?
2: אז בדיוק, גם אם נחשל, עדיין יש לנו את היכולת לנסות שוב איך אנחנו עושים את זה. אני רק אזכיר את זה כדי שאני אוכל לחבר את זה למסי, כשאני צפיתי במסי, ממשיך לשחק באותה נחישות לאחר החמצת הפנדל. אני לא רואה רק שחקן כדורגל גדול, אלא אני ראיתי את המסוגלות העצמית שלו, את החוסן העצמי, ואז איך אני בונה את זה של הילדים שלנו?
1: אבל הוא בכה אחרי המשחק.
2: נכון, אבל הוא לא נתן את זה להשפיע.
1: אבל מה רצית שהוא יעשה? שהוא יפקיע על המגרש?
2: לא, אני לא רוצה שהוא יפקיע, גם אני לא רוצה שהילד יפקיע.
1: ברור.
2: אני רוצה לבנות חוסן. ואיך אני בונה את החוסן? לא באמצעות זה, אוקיי, אני אלך לצד. אלא לא בזה שאני אגיד לו, אתה עלוב, ולא אני אגיד לו שאתה נהדר, ולא שאתה יפה. אלא באמצעות זה שהילד יפסיד במשחק הראשון, במקום ששם הקוביות נופלות לו, שהציור לא יוצא לו יפה. אלה הרגעים שבו המוח שהילד, המוח של הילד שלנו לומד להעמיק את הדברים. אם אני כאימא ממהרת להציל את הילד שלי, לפתור את התסכול, אז הילד לומד שהקושי מסוכן.
1: כן.
2: אבל אם אני נשארת לידו, ליד התסכול, ונותנת מילים לאכזבה, ומאמינה ביכולת שלו להתמודד, הילד לומד שהקושי הוא חלק טבעי מהדרך. וזה מה שמסי וכל השחקנים למדו. אני אתאמת. אף אחד לא אומר לי שאני טוב, אני אהיה טוב. טוב, למה אנחנו כל כך מפחדים שהילדים שלנו יחשלו? כי אנחנו, קשה לנו לראות אותם כואבים. כי קשה לנו לראות אותם מאוכזבים. אבל פה מסתתר את הפרדוקס של ההורות. אם את אומרת איך אני עוזרת לילד שלי, אנחנו לא בונים חוסן כאשר אנחנו מונעים מהם את הכישלון. אנחנו צריכים להבין את זה. אנחנו בונים חוסן כאשר אנחנו מגלים שלא התוצאה היא הנקודה, אלא הכישלון הוא לא סוף הסיפור. מהכישלון אנחנו בונים את זה. וזה לא רק תפיסה חינוכית, זאת דרך חיים ששמה מביאה לחוסן.
1: אז אם את רואה עכשיו את הילד שלך מפסיד במשחק ונכנס לטנטרום, לבכי, מה את אומרת לו?
2: שזה בסדר. שזה בסדר גמור גם להפסיד. אני לא רוצה ילד מנצח, אני לא רוצה רק ילד שמביא הצלחות. זה בסדר לגדל ילדים שיודעים להרגיש אכזבה ומילי להגדיר את עצמם. אני יכולה להגיד, אוקיי, נכשלת. אני רוצה שהילד שלי ילמד להגיד, נכשלתי הפעם, אבל אני לא כישלון. זה ההבדל בין הצלחה רגעית לחוסן נפשי.
1: כן, פשוט ללמד אותו שאם כל זה תחתור להצלחה, אבל זה בסדר גם להיכשל בדברים מסוימים.
2: נכון, בדיוק.
1: שמי?
2: כי בעצם הטעות היא זאת שמעצבת את העתיד של הילד שלנו. לא הטעות עצמה, אלא איך אני מגיב לזה. אלא הדרך שאנחנו בוחרים להגיב אליה.
1: יפה. זה באמת, זה באמת חשוב בעיניי.
2: אני אגיד לך שזה היה נורא מעניין שאני הגעתי לזה, הלו, שאת רואה את הכדורגל ואת רואה את ההחמצה, ופתאום היה לי ילד בקליניקה שהגיע אליי לטיפול בדיוק במקום הזה, שהוא פירה כל דבר בחדר שהוא הרגיש כישלון, והוא דיבר איתי על מציא באותה נשימה. וזה היה בדיוק המקום להבהיר מה אתה רואה ומה אתה עושה.
1: כן, זה מאוד מאוד מאוד חשוב. ואם את עכשיו צריכה לתת איזשהו טיפ להורים?
2: אל תפחדו מכישלון. אל תעצרו אותה. אל תנסו ישר לחבות את הרגשות האלו.
1: אל תדברו דרך הילד הפנימי שבכם.
2: נכון מאוד.
1: זה נראה לי...
2: למה? לא לפחד שהילד ייחשל.
1: כן, את צודקת.
2: הם בונים את החוסן דרך המקומות האלו.
1: נכון, נכון. בסוף זה מה שקורה, וזה מאוד מאוד מאוד חשוב. דוקטור יעל דפנה טליאס, מרצה בתוכנית לתואר ראשון בחינוך לגיל הרך במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט ומדריכת הורים, תודה רבה שעלית לשידור.
2: תודה לכם.
1: היה מאוד מעניין, תודה רבה.
2: מאמינה באהבה, פרסומות וחוזרים.
0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: איי, זה ברקוני, חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
7: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
9: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
11: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
12: סקודה.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מחזק, אנרגטי ומשמח. תן לי תפילה עם האחד והיחיד, שמואל. יחד עם הרכב נגנים כישרוני, תיהנו מכל השירים האהובים. יש בי אמונה, אני מאמין ועוד, לצד חומרים מתחילת הדרך. יום רביעי, 29 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
15: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
16: שים שירים שאת אוהבת.
17: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
18: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם, קניתם. האומן 14 תלפיות.
19: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
20: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
21: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
22: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
23: ירושלים נט.
21: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
22: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
21: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
22: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
23: ירושלים נט.
21: אתר האינטרנט של ירושלים.
24: jerusalemnet.co.il.
25: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני. אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
2: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מאמינה באהבה עם שיר אל מליח.
1: אני רוצה להגיד ערב טוב לשפי שמחון, מטפל רגשי לזוגיות בריאה. מה שלומך?
2: בסדר שיר, מה שלומך?
1: בסדר גמור. תקשיב, אנחנו פה, אני והצוות, נתקלנו בפוסט ריל שהעלית לגבי זוגיות שהיא בעצם קשר רע, שאתה לא יודע מתי לקום וללכת, ואז עוברת עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, ואתה כבר לא מזהה את עצמך.
2: נכון.
1: בוא נדבר על זה.
2: יאללה. אז אני יכול להגיד לך שמגיעים אליי לקליניקה לא מעט אנשים שנמצאים בקשר שפשוט רע להם בו, שמרגישים שלא רואים אותם, שלא מכבדים אותם.
1: אבל אני חייבת רגע. יש כן. קשר שהכל טוב בו כל הזמן?
2: לא. אין דבר כזה. גם
1: אז
2: לנו
1: איפה
2: לבן,
1: עובר הגבול? אז זה בדיוק מה ש... כאילו, איפה עובר הגבול? אם עכשיו אני רבה עם הבן זוג שלי כל שבועיים זה תקין? אני מדברת סתם. או אם אני רבה איתו, יש פיצוצי אימה פעם בחצי שנה, זה תקין? איפה זה כאילו...
2: לא, אבל זה לא עובד ככה. זה לא לפי כמות הריבים.
1: לא הריבים כמו מה שיוצא לך מהפה כשאתה רב.
2: משהו כזה, אני אגיד לך. אם בסופו של דבר אנחנו רבים תמיד על אותם דברים, ואני מרגיש שהצד השני לא מצליח לראות אותי, את הצורך שלי, הרי אם אני מתווכח על משהו ומשהו קשה לי, יש לי איזה צורך, יש לי איזה משהו שחשוב לי לקבל מהצד השני, אולי שיראה אותי, שיכבד אותי, ואני לא מקבל, בכל מיני סיטואציות, נגיד אם אני הולך עם הבת זוג שלי לאיזשהו מועדון ומישהו מתחיל איתה, והיא כזאת נחמדה, והיא כאילו בצורה, לא יודע מה, מתחילה קצת לדבר איתו או משהו כזה, והיא פשוט בן אדם נחמד, אז היא אומרת לו, לא יודע מה, שזה לא מתאים, ולי זה עשה משהו מאוד מאוד לא נעים, ואני מדבר איתה, והיא אומרת לי, עזוב, תתגבר, זה שלך, אז אני מרגיש שהיא לא רואה אותי, פה יש בעיה.
1: כן.
2: פה יש בעיה, כי אני רוצה שהיא תבין שיש לי פה צורך אמיתי, וקשה לי להתמודד עם הדבר הזה, ואם על זה אנחנו רבים כל הזמן, כל הזמן, והיא בסוף אומרת לי, תשמע, זה שלך, תתמודד לבד, או להפך, אז יש פה בעיה, זה כבר הופך לקשר שבו אני מרגיש שלא רואים אותי. זה לא משנה כמות הריבים או על מה רבים, זה משנה על הדינמיקה, על הדרך שבה אנחנו מדברים.
1: כן.
2: על הדרך שבה אני מרגיש שמבינים אותי, זה לא אומר שכל מה שאני אבקש היא תעשה, או להפך, אבל זה אומר שהיא כן תשים לב אליי, שהיא כן תהיה גם חברה, שהיא כן תבין שאני לא...
1: זה הכי חשוב בעיניי בקשר. תהיה קודם חבר, אחר כך תהיה בן זוג.
2: נכון, בכלל במערכות יחסים. בוא תהיה טוב אליי, בוא תבין שיש לי צרכים שהם לא נגדך, הם בעדי והם בעדנו. וגם אני צריך להבין שלמרות שיש לי צרכים, לפעמים לא הכל, לא אני, אני לא אקבל כן על הכל. לפעמים אני אקבל גם לא.
1: אז בוא ניקח רגע באמת את הדוגמה של מישהי שעכשיו דיברה, ואתה אמרת לה ש... זה פחות מתאים לך, זה נגע לך באיזושהי נקודה, והיא אמרה לך תתגבר. ואז נהיה איזשהו ריב. ואז אתה מתבצר בשלך, היא מתבצרת בשלה, ואחרי כמה ימים שאתם לא מדברים או משהו, אז היא באה ואומרת לך, שומע, חשבתי על זה, אני מתנצלת, אני אתקן את זה. ואז זה קורה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם.
2: אוקיי, ופה בדיוק הבעיה, כי היא לא באמת תקנה את זה.
1: אבל היא מבחינתה כל הזמן אומרת, אני אעשה הכל כדי לתקן את זה, אני אשתדל במקסימום, ואז אתה מאמין, ואז זה עוד פעם חוזר.
2: אבל שיח בוגר ואמיתי, זה לא שהיא אומרת לי על סמך כלום, אלא היא אומרת לי על זה שהיא מבינה מה היא צריכה לעשות, איך היא צריכה להגיב בפעם הבאה שם, במועדון, ולסכם איתי את זה. למשל, אני שואל לי, תגיד, מה יכול לעזור לך? ואני יכול להגיד את שמי, ברגע שמישהו פונה אליי, אני יכול להגיד לו תודה רבה, אבל אני בזוגיות, ואולי זה מה שאני צריך, ואולי מישהו אחר צריך שהיא תתעלם, או משהו אחר, אני לא יודע, אבל זה צריך להיות מסוכם על שניהם, ואז הם הולכים ועושים את מה שהם סיכמו, ואז זה לא נשאר משהו באוויר. עכשיו, מעבר לזה, כשאת אומרת, אחרי כמה ימים שרבנו וברוגע, זה כבר לא בריא, למה כמה ימים? למה אפשר לדבר עכשיו?
1: לא, זה ברור, אבל אתה יודע, יש את המריבות האלה שכל אחד עם האגו שלו, וזה קיים, זה לא שזה לא קיים, לצערנו הרב.
2: נכון, אבל אני אגיד, מסכים איתך חד משמעית, אבל אני אגיד לך מה, כמו שאני עובד עם אנשים בזוגיות, בזוגיות בריאה, אני מוביל אותם להצליח להכיל את הפגיעות שלהם. מה זה אומר? שאם עכשיו מאוד קשה לי ואני מופעל, כן? מאוד קשה לי לבוא ולהגיד לה, מאמי שלי, תקשיבי, וואו, זה הרג אותי. ובמקום זה אני הולך ועושה לברוגז ומתעצבן ולא רוצה לדבר והיא לא יודעת בכלל למה, אז זה כבר עניין שלי שאני רוצה לשפר בעצמי את היכולת שלי לבוא ולהגיד את הפגיעות ולהיות ברגע הזה ולתקשר איתה, וגם היא כשהיא מבינה שוואו משהו כואב לי ושאני לא בא עכשיו לפגוע בה, אבל אני לא נגדה, אבל היא מרגישה שהיא לא עשתה שום דבר. מה היא עשתה? בסך הכל הייתה נחמדה, היא אומרת אני בן אדם נחמד, אז גם לה יש פה איזה פגיעות שמרגישה כאילו מאשימים אותה. אז החוכמה היא כאן לתקשר כמה שיותר מהר ולפתור את זה כמה שיותר מהר, וברגע שזה קורה אנחנו פורחים בקשר, פתאום אנחנו מרגישים שרואים אותנו, שמכבדים אותנו, וכל החוויה היא אחרת.
1: ומה קורה נגיד בקשר שכשאחד מהצדדים מתעצבן, הוא מתחיל לקלל, להשפיל, להקטין ואחר כך מתנצל? זה קורה בהמון מערכות יחסים אגב.
2: נכון, שהמון מערכות יחסים הן בריאות. מסכימה איתי שזאת
1: אני בעיניי הרוב לא בריאות.
2: יש מצב, זה תלוי לאיזה את נחשפת, אבל יש גם הרבה בריאות. מבחינתי, כל מה שקשור לאלימות פיזית, חס וחלילה, ברור, או מילולית, זה רעיל. זה אסור שיהיה. אסור שיהיה. אנחנו צריכים להעלות את הסטנדרטים שלנו. לא. אף אחד לא יכול להשפיל אותי, לקלל אותי, לדבר אליי בצורה מאוד מעליבה ופוגעת. לא. עכשיו, תשמעי, יכול להיות שאנחנו זוג כבר תקופה מאוד ארוכה, והתבשל משהו בפנים, והייתה איזה נפילה לבן אדם, והוא זרק כזה כמה מילים, ואחרי זה הוא תפס את הראש ואמר, וואו, וואו, שנייה, אני חייב לעצור, אני לא מאמין שאמרתי את זה. רגע, אני יכול, חייב להבין מה קרה לי. ואז הוא הולך ועובד על מה שקרה לו ומשחרר את זה, בסדר גמור. אבל אם זאת הדינמיקה של אנשים שגם אליי מגיעים, שהם

0: צריכה לשדרג לי את החיים, לא להרוס אותם. אם אני נמצא בזוגיות כזאת, ואני כל הזמן עם הראש למטה, ואז אני מתחיל לפחד להגיד לצד השימה, נו, כי תתעצבן, ואז תרד עליי, ותשפיל אותי, ותגיד לי, אתה לא גבר, וכל
1: אז
0: מיני
1: זהו, כאלה. אז אתה מבין, יש לי להתעצבן, ויש לקחת את זה למקומות שהם כאילו בכוונה תחילה לפגוע. אתה מבין?
0: מי עושה דבר כזה?
1: הרבה.
0: שאני אוהב את הבזוג
1: הרבה
0: שלי?
1: הרבה עושים, הרבה. הרבה, הרבה, הרבה.
0: אז אני רוצה לשאול למי שעושה את זה, ולהסביר שזה דבר שהוא פשוט פוגע בבני אדם. אל תעשה לרעיך מה ששנו עליך. אני, כשאני חושב על הבזוג שלי, אני חושב איך לשמח אותה. איך לעשות לה נעים, איך להפתיע אותה,
1: אבל יש הרבה זוגות שיש בהם מין קנאה סמויה כזאת, שזה גם לא בריא אגב. אבל הקינה הזאת גורמת לאחד הצדדים או לשני הצדדים להיות באובר אובסס, ומה הכי טוב כשאתה באובר אובסס? להוריד את הצד השני בשביל ש...
0: לא, מה מילא.
1: הבנת?
0: מה שהכי טוב...
1: זה קורה מלא וזה מזעזע בעיניי, אבל זה קורה מלא.
0: בסדר, אז זה קינה סמויה. כשאם יש לי קינה שגורמת לי להוריד את הצד השני, זה אומר שאני לא מסוגל להכיל את הקינה שלי. ואני פשוט מאשים את הצד השני בקנאה שלי. עכשיו, אם הצד השני בכלל לא עושה שום דבר שאמור לגרום לי לקנא, או רק חי את החיים שלו, ואני כל היום מלאה, והעיניים שלי, ואיך היא התלבשה, והיא נמצאת עם חברות, ולא יודע מה, אז זה אומר שאני, יש לי איזה פחד מאוד מאוד גדול, כנראה להיבגד, אז אני צריך ללכת לעבוד על זה.
1: נכון.
0: כדי לא להרוס את הקשר הזה. אבל את צודקת, הרבה אנשים עסוקים בלהשים את הצד השני ולא עושים שום עבודה על עצמם, ואחרי זה מגיעים אליי לקליניקה במצב שהם כבר, את יודעת, הקשר עוד שנייה נגמר, ואז הם בוכים, למה היא עזבה, למה עוזב?
1: כי אנשים לא מבינים שלמילים יש כוח, וברגע של עצבים אנשים צריכים פשוט לשלוט בעצמם, כי אחר כך זה נשאר, גם אם יבקשו איזה מיליון פעם סליחה, זה נשאר. זה בדיוק העניין.
0: בטח, ובמיוחד. תחשבי שמדובר על בן זוג ובת זוג, מה שהבת זוג שלי אומרת נכנס לי ללב, היא הבן אדם הכי קרוב אליי בעולם. את יודעת שההשפעה של הבני זוג שלנו זה ההשפעה הכי חזקה בעולם עלינו, מבחינה רגשית. אז כשמישהי שאני אוהב וטוב לי איתה פתאום פוגעת בי, פוגעת בי חזק, זה צובע לי את כל הגוף באיזה צבע שחור, ואחרי זה לוקח לי המון זמן להוריד את זה, אם זה יורד בכלל. ואז מה קורה? אנשים נשארים בקשר רע. כי הם מפחדים פתאום להיות לבד, מפחדים לאבד, פתאום הם אומרים, בוא נה, כל מה שהשקעתי בה, עכשיו אני אפרק את זה, לא, אני אעדיף לסבול.
1: נו, זה אני לא מסכימה עם זה בכלל. אני הייתי מעדיפה להתגרש 10 פעמים ולהיות בטוב, ולא בקשר רעיל.
0: חד משמעית, אז נכון, את למדת, כנראה, על בשרך, שזה לא שווה את זה, עדיף להיות לבד, מאשר להיות בקשר רעיל. אבל אני חושב שהכי נכון זה... בסופו של דבר להוביל את עצמנו לקשר שהוא בריא, שטוב, שהוא פורח, שכיף לנו בו, שאנחנו מושרים בו, שאנחנו מרגישים בטוחים, וזה אפשרי.
1: אבל בוא נדבר לסיום על הרגעים הלא מאושרים, שבכל זוגיות יש אותה. מה זה הרגעים הלא מאושרים הנורמליים?
0: אוקיי, רגע לא מאושר נורמלי, זה לפעמים הבת זוג למשל חזרה מיום מאוד מאוד עמוס, עדבנית, עבר עליה משהו, ולא בא לה עכשיו לשבת ולדבר וקוצי מוצי, ואתה רגיע לקבל אותה בשמחה ובססון, וזה מבאס. אבל זה רגע נורמלי. זה לא נגדך, זה לא קשור אליך, זה קשור אליה. ורגע נורמלי כזה, אם אני מסוגל לתת לה את השקט שלה, את הזמן שלה, את השעה, שעתיים שהיא צריכה או יותר, כדי להיות עם עצמה ולתת לזה לחלוף, אז מדהים. אני פשוט צריך להכיל את זה, להבין שזה לא נגדי. ואז אנחנו יושבים ומדברים, והיא פורקת לי את היום שלה, ואני איתה. אז זה למשל רגע נורמלי שקורה, שהוא לא הכי כיפי.
1: שאתה כאילו מתבאס, אבל אתה עדיין לוקח את זה בפרופורציות.
0: בדיוק. למה? כי אתה לא חושב שזה קשור אליך. אלא אם כן אתה תשאל, מה עם משלי, זה קשור אליי? והיא אומרת לך, לא, לא, היה לי יום גרוע. אז תגיד לה, אין בעיה, אני כאן. מה שאת צריכה, בכיף, אני כאן, קחים לך את הזמן. אתה שתרצי לדבר, וזהו, אני אומר לך תודה, תודה שאתה רואה את הרגע הזה, תודה שאתה לא מאשים אותי, שאני מתבאסת, כי מותר לי גם להתבאס.
1: לגמרי.
0: חיים לפעמים מבאסים, יש לחצים, יש עניינים, דברים שקורים לנו עם הילדים, עם ההורים, עם מישהו עבר בכביש, שפייס אותנו, זרק איזה מילה, אנחנו בני אדם, זה לא רק זוגיות.
1: נכון, נכון, אני מבין.

0: מסכימה איתך לגמרי. טוב, שפי סמכון, מטפל רגשי לזוגיות בריאה, תודה רבה שעלית לשידור, היה מאוד מעניין.
1: תודה רבה שירה יקרה.
0: תודה, תודה.
2: שיר השבוע של רדיו ירושלים, נדב חנציס, אביצ'י.

0: ועכשיו, פרסומת זהב.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: מאמינה באהבה עם שיר אלמליח.
3: טוב, אני רוצה להגיד ערב טוב לעדן גולן המושלמת, מה שלומך?
4: ערב טוב, מה קורה?
3: בסדר גמור, ספרי לי איך את, את נפצעת לנו עכשיו באמצע עונה של רוקדים כוכבים.
4: אני בוחרת להתפקס בדברים הטובים, כן, יש איזשהו בור קטן שצריך לעבור אותו בשביל לעלות על ההר, אבל הכל יהיה טוב בעזרת השם, אני מטפלת בעצמי, אם צריך לקחת שנייה זמן לנשום אז אני נושמת, ובינתיים אני מוציאה שירים, שיהיה משהו כיף לפחות.
3: ברור, אנחנו גם עוד רגע נדבר על השיר החדש שלך, אבל תגידי רגע, מאיפה את יודעת לרקוד כל כך טוב? זה משהו שכאילו למדת בעבר, או שעכשיו חידדת את זה קצת יותר, או שפשוט עכשיו, כל היום נמצאת בסטודיו ואומרת, אין, אני מתאבדת על הדבר הזה.
4: אז כאילו, נראה לי התשובה הכי טובה זה פשוט כאילו, I was born with it. אני בחיים לא למדתי ריקוד מקצועי, אני לקחתי כמה חוגים פה ושם, נראה לי כמו כל ילדה. ובעיקר כאילו הניסיון שלי זה מהקליפים, אבל אני פשוט מאוד אוהבת, מאוד אוהבת כאילו את כל הדבר הזה בשם ריקוד, ונראה לי כל האהבה שלי פשוט משתלמת בעבודה ורואים את זה.
3: תגידי, אבל מה שונה לדעתך איך שאת לוקחת את הדברים, נגיד עלייך זה פשוט יושב, כאילו באמת נולדת לתוך הדבר הזה, לעומת נגיד בנות אחרות שיותר קשה להן להזיז את הגוף כמו שאת מזיזה?
4: יא, תודה רבה קודם כל.
3: את חושבת שזה גם המורה שיש לך, הפרטנר, שזה באמת כוח רצון, שזה באמת משהו שתמוע בך?
4: תראי, קודם כל,
3: כי נגיד ראינו את פרידה, היה לה מאוד קשה, נגיד עם הרגליים, עם כל התנועות.
4: אני לא יודעת, אני חושבת שכולם מדהימים, אני חושבת שכולם עושים פה באמת עבודה מטורפת, ואף אחד לא יודע באמת איזה עבודה קשה,
3: ברור.
4: קורית פה מאחורי הקלעים, ומישהו בא קצת יותר מוכן, מישהו בא קצת פחות מוכן, אצל מישהו זה יותר טבעי בגוף, ואצל מישהו זה טיפה פחות טבעי בגוף.
3: כן.
4: ובסוף אני חושבת שכולם מדהימים, כולם פה נותנים עבודה מטורפת.
3: גם אף אחד, באמת, שיודעת, אם אני הייתי עושה את זה לצורך העניין, סביר שגם אני הייתי אף הראשונה. זה קשה.
4: אי אפשר לדעת, you never know, באמת, השינויים שקורים פה בחדרי חזרות זה משהו מטורף.
3: כן, את חושבת? לצורך העניין אני רואה את דיאן, שדיאן אני מכירה גם, ווואלה, היא מפתיעה ברמות.
4: בדיוק, היא מדהימה, היא מאלפת, ואוי, לא תגידי שיש לה רקע או משהו.
3: נכון.
4: אולי היא עשתה חוגים, כאילו, אבל...
3: ותגידי, בוא נדבר קצת על השיר החדש שהוצאת היום. ספרי לי עליו קצת.
4: אז... זה שיר בשיתוף פעולה עם שרק, שרק היא גבר מפנק, ושיתוף פעולה ממש ממש מרגש בשבילי, יצרנו אותו ביחד עם One Family, ועם שרק כמובן, ואיתי, ואני מרגישה שזה עוד איזשהו צד בי, יותר כזה כיפי, יותר שטוטניקי, את יודעת, מוזיקה, למרות שאני הכי אוהבת את המוזיקה עם מסר ועומק, יש גם מוזיקה שפשוט היא יותר כיפית, ויותר...
3: ובמוזיקה הזאת שהיא קצת יותר כיפית, ואת יודעת, היא כזה יותר כזה פופ כזה וזה, את חושבת כאילו לפני על הביקורות שתקבלי, את יודעת איך להתמודד עם הביקורות האלה, את לא שמה על הביקורות האלה, כאילו איך זה עובד?
4: תראי, תמיד יהיו ביקורות.
3: נכון.
4: אם זה יש שיר עומק, אם זה יש שיר שטוטניקי, אם זה יש שיר על אהבה, אם זה יש שיר על פרידה, תמיד מישהו ימצא מה לומר. למה? כי זה העולם וזה האנשים ואין מה לעשות עם זה. וכאילו בעיניי לכולם יש את הזכות להגיד מה שהוא חושב. אני פשוט פחות מתייחסת לרעשי רקע ועושה מה
3: כמו שצריך. בת כמה את עכשיו, עדן?
4: 22.
3: וואי, את צעירה נורא. תראה, נועה כן. בוגרת לגילך. ומה המזל שלך?
4: מאזניים.
3: אני ידעתי שאת איכשהו קרובה להקרב כמוני. רגע, מה התאריך?
4: 5 באוקטובר.
3: אז אני 28 לאוקטובר, כאילו אני כבר הקרב, אבל זה מאוד דומה, וכאילו גם, לא מקשיבה לרעשי רקע, לא מעניין אותי מה אנשים אומרים, הולכת בדרך שלי, שזה בעיניי כאילו מדהים.
4: נכון, הייתי אמורה להיות הקרב, נולדתי פשוט חודש מוקדם, רציתי...
3: גם אני נולדתי חודש מוקדם. אז כן, צער, אנחנו קרובות, אבל יש איזשהו דמיון בין מאזניים להקרב, ובעיניי זה מדהים, כל העניין הזה שבאמת את לא רואה אף אחד ממטר, גם אני כזאת, ועושה מה שבא לי ומה שטוב לי, וכל האלה שמדברים ומלכלכים, ואת יודעת, זה הם יכולים בסוף לקפוץ לנו, אפשר להגיד את זה ברדיו. תגידי, מה עם הזוגיות שאת לא חושפת אותה לעיני המצלמות?
4: הכל טוב, תודה, לצפו, מואבים.
3: תגידי, אבל אם יש עכשיו אירוע מתוקשר, נגיד חתונה של מישהי מהברנג'ה, ואת נורא רוצה לבוא עם בן זוגך, זה לא מפריע לך שהוא לא מלווה אותך?
4: לא, אז אני אגיע לבד, זה חלק מהסוגיות, זה משהו מהצלה, זה משהו שאני תמיד גם אמרתי שאם יהיה לי זוגיות, אני רוצה לשמור את זה לעצמי, כי כאילו כל החיים שלי על המצלמה, וכאילו את החלק הקטן הזה אני בוחרת להשאיר לעצמי, ושנינו באותו ראש, ואני מעריכה את זה ומחבט את זה.
3: בן כמה הוא?
4: קצת יותר גדול ממני.
3: כאילו בשנות ה-20 או...
4: כן, 20 פלוס.
3: אוקיי. טוב, תשמעי, זה מהמם שאת בזוגיות ושכיף לך וטוב לך ויש לך את התמיכה הזאת בבית. ולסיום, יש מסר שהיית רוצה לתת לכל אותן נערות בנות שהיו רוצות להיות בעולם המוזיקה?
4: תאמינו בעצמכם. תאמינו שאתם מגיעים לזה. אפילו כשיש רגעים קשים, לא להקשיב לאף רעש רקע וללכת בדרך שלכם עם ראש מורם, עם ביטחון אינסופי, והכל יהיה, הכל בזמן שלו.
3: יאללה, מהמם. אז עדן גולן, עכשיו אנחנו נשמע את השיר החדש שלך, ואני מאחלת לך המון המון המון בהצלחה. תיזהרי לא לחזור לרחבה.
4: Okay. ברור.
3: לא מעניין אותנו פציעות, לא כלום. וזהו, ושיהיה לך המון בהצלחה. בעזרת השם תקחי את העונה ותוציאי עוד המון המון המון שירים טובים ויפים.
4: תודה רבה, מבטיחה שזה יקרה.
3: תודה. ביי, נשיקות.
4: ביי.
3: זו הייתה שעה של אהבה. תודה רבה לעדן אופרה שהפיקה, תודה רבה לאליה אליהו, טכנאי השידור, אני שירל מליח, ובכל יום שלישי בשעה 5 אנחנו נפגשים כאן לעוד תוכנית של מאמינה באהבה ברדיו ירושלים 101 FM או 89.5 FM. שתהיה לכם המשך האזנה נעימה. אני עוד

0: חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
1: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
2: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
3: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
4: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
5: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
6: הכלים הטובים ביותר בסטול.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
8: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
11: מסי!
10: מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנוי לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
16: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
17: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
18: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
19: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
4: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
6: רהיטים? קודם כל ויסמן.
8: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
8: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
3: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: באפליקציית רדיו ירושלים, באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
2: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
3: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש ענק
4: יאורות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. החוק להקפאת מעצרי עריקים אושר סופית בכנסת. מתוך הקואליציה התנגדו חברי הכנסת שרן השכל, יולי אדלשטיין ודן אילוז, ולמרות הלבטים במפלגת הציונות הדתית הצביעו בעד. ראש הממשלה נתניהו עזב את המליאה ונעדר מהדיון אחרי שחברי הכנסת מהאופוזיציה צעקו בושה עם הגעתו. בהמשך לבקשתה של היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק מוקדם יותר היום להצהיר על גילוי נאות עם החוק ייטיב עם קרובי משפחתם, כל חברי הכנסת החרדים הצהירו כי יש להם ילדים ונכדים שיענו מהחוק. פרשננו עמית סגל מציין כי עם אישורו במליאה כבר הוגשו עתירות לבגץ לפסילת החוק. נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד פורסם בתיעוד חדש כשהוא משתתף בהלוויתו של המנהיג העליון עלי חמינאי. זאת על רקע הדיווחים לפיהם הוא גויס על ידי המודיעין הישראלי כדי להפיל את המשטר בטהרן. אמש ארבעה בכירים איראנים אמרו לניו יורק טיימס כי אחמדינג'אד נעצר ומוחזק במעצר בית על ידי ארגון המודיעין של משמרות המהפכה לאחר שנחשף הקשר שלו עם ישראל במסגרת התוכנית להפלת המשטר. צ'כיה מנהלת מגעים עם חברות ישראליות לרכישת מספר מערכות הגנה אווירית, כך הודיעה סגן ראש ממשלת צ'כיה ושר החוץ שלה פטר מצ'ינקה. את הדברים אמר במהלך מסיבת עיתונאים משותפת שקיים בתל אביב עם שר החוץ הישראלי גדעון סער לרגל פתיחת פורום עסקים משותף לשתי המדינות. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, אוהד חמו פגש את מי שנמלטו מחמאס לאירופה.
6: בזמן שעזה שבשליטת חמאס ממשיכה להיות מאחורי מסך ברזל, הרחקנו עד אנטוורפן, בלגיה, כדי לשמוע את הקולות האותנטיים של מי שנמלטו מאימת ארגון הטרור הרצחני. הם מספרים על האופן שבו חמאס לקח את עמם כבני ערובה ומשתמש בילדים ובנשים כמגנים אנושיים בעזה. על האופן שבו מחבלי חמאס מתארגנים ופועלים על אדמת אירופה, מזרימים כספים לרצועה, ולמה למרות שהם חיים באירופה, הם עדיין חיים בצל פחד מצמית שחמאס יפגע בהם.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
9: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: שלום לכם, אנחנו ביומיים של התחממות קלה, היא מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. במרבית האזורים אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע, אבל בפנים הארץ ובערים הם קצת מעל הממוצע לעונה. עומס החום בשעות הצהריים עדיין, בינוני עד כבד. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי של ממש במזג האוויר. בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות קלה נוספת והכבדה בעומס החום.
9: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: ללא מקדמה,
11: ללא סוף תקופה,
7: ללא ריבית והצמדה,
11: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה,
7: כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
14: חם. קיץ חם ברדיו ירושלים.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל.
1: ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום תלתה בשבוע. חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, וכמובן באתר ערוץ הספורט בערוץ. חברים, עבדכם הנאמן מיסטר בן דיוויד, מה שנקרא יום שלישי פעמיים כי טוב, זה מה שאני מאחל לכם כמובן. וכמה טוב לחזור אחרי ששיזפתי את כל חלקי גופי ביוון השמשית. חזרתי לזרועותיהם הבטוחות של האיש על שמו ביוונית קוראים לפעולת החתירה שלומוס וייסס הגדול, שחימם עם הטוסיק הנוג שלו את כיסאי כל כך יפה ובכל מיני דרכים. תודה לך וייסי. לצילי! באולפן שמייקל מקריאת אונו, הלו הוא שטראובר לירן, ומצידי השני, אוטוטו, יפרוץ פה מה שנקרא, ייתן פה כניסה, נערת החן של מגזין רופאי האור.
2: מגזין רופאי האור?
1: נקודת חן, מיכאל ג'מיל ג'מאל. טוב, חברים, היום למי שלא יודע, הוא יום הבסטיליה, חברים. ומי שאני ממש גר קרוב לאירוע שם. יום העצמאות הצרפתי במילים אחרות, אותה מדינה שהסכימה לקלוט אותי על אף כל מגרעותיי, ורצה הגורל שדווקא היום חל חצי גמר מונדיאל ארותח נגד אספניה. אנחנו מתקרבים לישורת האחרונה של הטורניר, עמוס אירועים, מותח, מפוצל, והערב כמובן נדע מה קורה כשכוח בלתי ניתן לעצירה פוגש הגנה בלתי ניתנת לחדירה. מה שנקרא הארטילריה הצרפתית, נקווה שתרעים את הערב שלנו היום.
3: מי מקווה, מי?
1: אני מקווה. אני מקווה שהצרפתי. חבר'ה, רגע, בוא, אני אעמיד אותך עם גב. וייסי, אתה ממש, אתה
3: על הקצה.
1: אתה על הקסקס, אתה על חבל דק.
2: אתה מתגרה בו.
3: תראה איזה שזוף הוא, יותר ויטל בן חיים.
1: תקשיב.
4: איזה שזוף, עזב אותך, אולי.
1: אתה הולך יחף על חבל דק, ומה שמחזיק אותך זה המשות. אתה מכיר את זה?
2: כן, שובים משקל.
1: חברים, אחים שלי יקרים, תנו לי רגע, תגידו לי שלום יפה, כמה התגעגעתם אליי. אתם יודעים שמישהו ביוון תפס אותי, אמר לי, בונה, אני מקשיב להם, אתה לא שם. אמרתי, איך אני שם? אני פה.
3: הם רגילים שבכל מקום בעולם אתה נמצא.
1: תקשיב, אבל אני פה מולך בתחתון.
2: בייסי, מתי אנחנו מספרים לו שהוא לא יחסר לנו?
1: תשקר יפה, תשקר יפה.
2: חרטט בביטחון, אתה לימדת אותי, לא?
1: חרטט בביטחון, תגיד, היית חסר. כמה התגעגענו.
3: תגיד, אבל זה מתעניחה, אני רואה אותך וזה מנצנץ לי, זה מיטת שיזוף או שזה השמש של יוון נטו?
1: בוא,
2: זה השמש פה מהאולפן מהצד.
1: קודם כל תרגיע את המשות שלך עליי.
3: המשות שלי כל כך שחוק מהשבוע והחצי האחרונים שאני נותן לו לנוח.
1: חביבי, תשמעו, יוון היא יוון, אבל הפעם הזאת הפתיע אותי מקס, מקום פגז. הפתעה גדולה, ובזה נסיים, אתונה. פעם ראשונה שאני ממש יומיים שם, זה כדי הקונקשן פה, שם, זה לילה. עשינו עיר נהדרת, פגזית, טעימה.
2: חבל על
1: זה. ואחרי שבלבלנו את המוח, ואמרתם לכל המאזינים והמאזינות שלנו, כמה התגעגעתם אליי, אני אגיד לכם, די חבר'ה, מספיק, זה מביך אותי.
3: עצרו
1: את המחמאות, עצרו, תרגיעו. חצי גמר מונדיאל היום, חבר'ה, צרפת, ספרד. אוקיי, אז אני רוצה...
2: אני שאלתך שאלה אחרת. חסמת את הבית, שמת פלטות על הבית, סורגים, הכל.
1: די, תפסיקו לבלבל את המוח, הולך להיות קוקו. אתם יודעים שאני...
2: הם מנצחים, הם הופכים את פריז, הם מפסידים, הם הופכים את פריז.
1: לא נעים לי להגיד, איזה פס.
3: אלי, אגב, אתה יודע מי התגעגע אליך הכי הרבה?
1: נו.
3: הוא איתנו על הקו, הוא מחכה להגיד לך את זה.
1: מי זה?
3: תשמע אותו.
1: נו, בבקשה, בוא נשמע.
3: איתנו על הקו, מי איתנו על הקו?
5: תגיד, יש סרט. אתה מנהל את העולם מיוון.
1: יאללה של הבן אדם, יא גוטי.
5: יש סרט שאתה מנהל את העולם מיוון, ואתה בא לנו ביום הבסטיליה, ואתה גם רוצה לספר לנו את ההיסטוריה של העם הצרפתי ביום חדם, שהם עוד עולים לגמר
1: מונדיאל. אתה מבין מה זה? גוטי, אתם יודעים שעבדתי אצל גוטי? לא משנה, לא. לא נעלה אתכם בפרטים.
2: כולנו עבדנו אצל גוטי.
1: גוטי שלח לי משימות, שלח לי משימות ביוון, אני עם תחתון על החוף, קיבלתי משימות.
5: לא עבד אצלי, עבד אצל הנכד שלי.
1: אצל הנכד
3: זה חשוב.
1: חביבי, עזבנו הכל, דאגנו למה שהוא אוהב, מתוקי. גוטי, מה שלומך?
5: בסדר, בסדר, אח שלנו, איפה אתה? איך אתה?
1: בסדר, לקחתי 10 ימים רגע, נשמתי רגע. תגידו משהו, גוטי, תכניסו אותי פה לאווירה, כי אני שם הייתי באווירת מונדיאל נהדרת. שוב, השעות האלה של אמצע הלילה קשוח עם השמש, אבל בסדר. מה קורה היום, גוטי? אני אומר צרפת, צרפת סתירה.
5: בסוף המונדיאל הזה מביא 4 נבחרות, שמלכתחילה האמנו שהם יהיו שם.
1: דווקא אני על ספרד לא כך האמנתי מההתחלה, אני חייב לציין.
5: לא, נכון שברזיל
1: הכזבה
5: מאוד. ברזיל הכזבה מאוד, והכדורגל שם באמת נמצא בנסיגה ברמת הנבחרת. אבל אף אחד לא יודע מגבה שצרפת שם וצרפת שם ואנגליה שם ובטח ובטח חלופת העולם.
3: גוטי, לראשונה מאז שהתחילו דירוג נבחרות, לראשונה במונדיאל בחצי הגמר, 1-4 נמצאות כולן בחצי הגמר.
2: נכון.
3: לראשונה. אז זה הפתעה, זה בטוח לא.
5: בדיוק. יש לנו זמן עוד לסכם את המונדיאל הזה, בוא ניגש למשחק של היום בערב. המשחק היום בערב מבחינתי זה משחק, אתה יודע שטאובר נמצא איתנו באולפן, יכול לומר לך שטאובר מי שואר יותר טוב, מייק מניאן או
2: שחקן
5: צרפת? צעד?
2: תראה, בגדול סימון לא עמד יותר מדי אתה יודע במצבים שהגיעו, כי יש לו נבחרת שעומדת לפניו, ונבחרת שמחזיקה כמעט 66% מהזמן בכדור. היא גם הנבחרת שמבין הארבע שעלו דרך אגב, היא זו שלוחצת הכי הרבה, היא זו שרצה הכי הרבה.
1: מדבר על הצרפתים.
2: לא, על הספרדים.
1: הספרדים?
3: מניעים כדור הכי הרבה, נכון?
1: מניעים כדור. רגע, אני רוצה להגיד על זה משהו. הספרדים, אם יורשה לי, ושוב, אני לא חכם, הגרויס החוכם כמוכם, אני מסתכל על הנבחר, חבר'ה, הם משעממים אותי, מדי פעם יש להם איזה בליץ, רגע, למסור, לעשות לי אלק טיקי טקה, באמצע המגרש,
3: ולייבש אותי. אבל הם מוציאים תמיץ לקבוצות האחרות,
2: אבל יש הבדל
1: היום. אבל הם לא בליץ, הם לא לוחצים. עכשיו, אני חושב שהצרפתים לוחצים, שהם לוחצים, לחץ גבוה, ויש להם כל כך הרבה מוציאים, שמע, אני אופתע מאוד אם הם לא ישברו להם היום את העצמות.
2: תקשיב, אז זה העניין שהספרדים יש להם משחק מאוד סבלני, אבל זו פעם ראשונה שהם התמודדו בנבחרת שלא מתגוננת, אלא נבחרת שהיא יוזמת ויהיה לה הרבה שטחים. ותקשיב, סוף סוף יהיה מעניין באמת לראות את החלק הקדמי של ספרד, כי בינתיים אם לא מרינו הם בבעיה ספרד.
3: אגב, גוטי, לשאלתך, אני חושב שהשוער השני של ספרד טוב מהשוער הראשון.
2: זה מה שאומרים.
3: שוער של ארסנל טוב
5: מסימון. אבל אתה מדבר על
1: ראייה. אבל אתה פסול עדות.
3: למה?
1: כל מה שקשור לארסנל.
3: לא, בלי אובייקטיבי לחלוטין. אני גם חצי בסקי. אז גם אתלטיקו בלבאו זה בסדר.
5: תראה איך כולם למדו מאלי בן דוד. אתה שואל את שטאובר שאלה.
2: הוא עונה לבד.
5: הוא עונה לך מי לוחץ גבוה.
1: אני בא לפה, מנסה להנחיל את האמת שלי, את התורה שלי.
5: הוא עונה לך מי לוחץ גבוה.
1: במקום שאתם תיקחו אותי למעלה גוטי, תרימו אותי, אני מושך אתכם למטה.
2: לא יעזור לך, יש לנו מצופים מספיק חזקים. לא תצליח.
1: תגידו, חבר'ה, מה... תסבירו לי איך ספרד מנצחת את זה צרפת היום. עזבו רגע, אני יודע, זה ספרד, נבחרת גדולה, אירופאית.
3: לא, רק בהנעת כדור, רק בהנעת כדור, רק בשיטה שלה, להוציא קצת תמיץ מ...
1: כן, להרוג אותם?
3: כן, אחרת אני מסכים איתך, צרפת, מבחינת כישרון, מבחינת דורסנות, הרבה הרבה יותר חזקה.
1: עזוב את הכישרון, זה הבנו.
3: לא, גם דורסנות, הרבה הרבה יותר חזקה.
1: הם עושים לחץ.
2: יש להם מפלצת, בוא, יש להם רביעה מפלצת, צריך לדבר על זה, בוא.
3: קורתי כל הזמן אומר, אתה לא יכול, כמו קבוצות אחרות, נבחרות, אתה אומר, טוב, אני אמנע משחקן הבולט, ואז ואז אני קצת סוגר אותם. פה יש להם, כמו ששטראובר אומר, וכמו שגוטי כבר אומר שבוע, יש להם רביעייה שאתה לא יודע מאיפה באה הצרה.
4: כן, מפלצת. מפלצת, נו.
2: כן, אבל כל זה קרה, אתם יודעים, כל זה התחיל, כל נבחרת צרפת איפה התחילה, התחילה איפשהו ב-24. בהפסד של ביורו, ב-2-1 לספרד דווקא, שאז היה את הפרישה של ז'ירו ושל גריזמן, וזה בעצם פינה, מצאו את הנבחרת שהיא נבחרת מאוד מאוד התקפית, אבל איפשהו היא נתקעת, היא ברגע שהרעיון הראשון שלה היה נופל, היא הייתה נתקעת, ואז דשאן הכניס את כולם לפני המשחק לפי דעתי נגד קרואטיה, לחדר הלבשה, ועשה איתם עם השחקנים שיחה נפרדת לבד, ואז הם הבינו שהוא חייב לשנות דברים קצת, ואז מה קרה בעצם? מה הוא שינה אלי?
5: עזוב אותי, אני לא יודע, אתה אוכל לי את הראש.
2: למי הוא נתן?
4: אין לי פה חיים שכאלה.
2: עזוב, תקשיב טוב, אלי סיימתי. אלי סיימתי.
5: תקשיב.
4: על מה אתה מדבר? דשאן לא דשאן.
2: לא, אבל זה השתנה, כי נבחרת צרפת עם כל הכוכבים.
4: עזוב אותי, מפלט. תקשיב, חבר'ה, אני עושה סדר סטטיסטיקה.
2: נו,
4: כן. הם יגיעו, אם יגיעו.
6: ועכשיו, פרסומת זהב. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: אמבפה בסיו, דמבלה כדור זהב.
2: אבל למה? כי שחקן אחד פינה את כולם.
5: לא, רגע, אני רוצה להגיד לכם משהו. כשאתם מסתכלים על התשוו בין נבחרת צרפת לבין נבחרת ספרד, תנסו להשוות בין החלוצים. את מי הייתם לוקחים? את קיליאן אמבפה היום? כן? או את אוריה סבל?
3: נו, זה
2: חלש מאוד.
3: לא, בכלל, שאלה רטורית.
4: תתקדם, היידה, נתקדם, קדימה.
5: בדיוק. אז בגלל שנתקדם, לכן הצרפתים פייבוריטים.
3: לא, פייבוריטים ברור. אגב, לשאלתך אלי, מערב גרמניה וברזיל עשו.
2: השאלה, אבל איך הם התמודדו עם הסגנון משחק של ספרד?
3: גם מערב גרמניה.
4: עשו שלוש גמר רצוף?
3: ב-82, 86, 90.
4: אוקיי.
3: וקם ברזיל, 94, 98, 2002.
4: נכון, עשו שלוש. תשמע, זה אומר, ואם אנחנו לוקחים את כל השנים האחרונות עם יורוים, הם עשו איזה שבע גמרים. עם יורו.
3: לא, עם יורוים, כן, כן.
4: תקשיבו, זה כבר דור. זה 25 שנה של נבחרת שמגיעה לטופ של הטופ העולמי.
3: זה מעט שעברת לגור שם.
2: אלי, יכול לחזור ה-5-4? יכול לחזור ה-5-4 שהיה בליגת האומות?
4: כן, למה לא? למה לא? אם יהיה משחק פתוח, היום יביא גול מהיר.
5: למה? תקשיב רגע. קודם כל יש פה שתי אסטרטגיות שונות. מבחינת הצרפתים אין להם בעיה שספרד יעשו את הטיקי טקה, אבל כל התקפת מעבר, כל מצב שהם יחטיפו את הכדור, הם ילכו דוך על הראש שלהם. עכשיו יש לי בעיה טיפה עם מרכז ההגנה של ספרד. אני לא רואה אותו עומד את מרכז ההגנה של ספרד, את קוברסי במאוצים, לא עם דמבלה ולא עם קיליאן אמבפה.
2: ולא אמבפה.
5: זה הסיפור. ולכן אמר דידיה דשאם, אמר בצדק, אני אין לי בעיה שספרד יתקתקו את הכדור, אבל ברגע שאנחנו נחטוף את הכדור, אנחנו נצטרך להיות מאוד מאוד קטלנים בכל מה שקשור להתקפת מעבר.
2: כן, וגם אל תשכחו דבר אחד, לספרד חסר שחקן שעד עכשיו לא הופיע למונדיאל בינתיים.
3: למיני אמל.
4: כן.
2: בינתיים הוא מופיע יותר במסיבות עיתונאים.
3: לא הופיע.
2: הוא מופיע יותר במסיבות עיתונאים ופחות, יותר בדיבורים.
3: אגב, הוא היה כוכב היחידי שהוא כוכב על סופרסטאר שלא הופיע למונדיאל.
2: שלא הופיע עדיין. אז נכון שהוא נפצע לפני, נכון שהוא נפצע לפני וחזר.
5: אבל זה לא פוגע לו בביטחון העצמי.
4: מה, בימין למעל?
2: כן, אבל בפעולות, אתה לא רואה אותם.
5: הנה תרשום, אין לי ספק שהיום הוא יופיע. היום הוא יופיע.
4: הולך הביתה שלו, ומתנה, אני שולח לו דגל, בסדר?
3: לא, אתה אומר את זה כי הוא לא אוהב אותנו, נכון?
2: איך אני מת?
4: אני אומר את זה, תקשיבו, אני אומר את זה.
2: מאז שהוא עשה את הדגל,
4: וואלה.
2: הפוך על הפוך.
4: תקשיבו, אני אומר את זה מהסיבה הפשוטה. הוא לא יפריע למונדיאל הזה, ירגיש גניבה אם הוא בזה, אני מרגיש שהוא לא בלופ, הוא כזה, הוא לא הגיע מפוקס לאירוע.
3: אבל בסוף זוכרים את הסוף, אם הוא ייתן חצי גמר, יעפיל לגמר וייתן גמר שדול,
4: אל תשכחו שאומר לכם את זה גם עד כמוני, מטר ושי בלום ונקלום בחיים שלו, ומחר, מחר, אם הוא מביא איזה 2-3 חתך היום, אני אשב פה, היום, סליחה, היום בערב, מחר אני אשב פה ואגיד, חבר'ה, מי אמר לכם? מי אמר וזלזלתם פה?
2: אתה? אני אשב פה ואגיד לך אתה?
4: תקשיבו, נבחר צרפת, בכל עמדה, גוטי ככה נסכם, בכל עמדה כמעט היא הכי משכנעת בטורניר הזה. שמו, יש להם טופ פלייר שחקנים. כן, אנחנו מדברים רק על ההתקפה אגב, רק על ההתקפה.
2: גם הסגל שלהם עמוק.
4: בוא נהגנה שלהם, מה זה? מה זה הדבר הזה?
5: אופה בקאנו זה מפלצת.
4: מפלצת.
5: קונדה מגן ימני מפלצת, וחזק מאוד עשה המהלך של דשאם, שנותן ללוקה דין לשחק בעמדת המגן השמאלי.
4: נכון.
3: הוא התחיל עם הרננדז, אבל הרחק הוא שתיקן, והוא צודק. אתה
5: זוכר וייסי שאמרתי לך?
3: אמרת, נכון.
5: זה הנקודה שאותי בכל מקרה לא עובר לי חלק.
3: אמרת, הנקודה תורפה היחידה שלהם.
5: בדיוק, אז לוקה דין משחק עכשיו, וצ'ואמיני חוזר היום להרכב.
4: אוקיי, לפני גוטי, לפני שאנחנו מסיימים, מה נקודה תורפה? תורפה של צרפת הערב. תן לי איזה משהו לשים עליו את האצבע.
5: יש לי לא יודע מה, משהו לא עובר לי בגרון עם השוער. לכן שאלתי את שטראובר, מי שוער יותר טוב? אז אני חד משמעי אומר, אונאי סימון, השוער הרבה יותר יציב ממייק מניאן.
2: לא יודע, לא בחנו אותו יותר מדי, בגלל זה אני לא יכול להגיד לך.
5: לא, אני מדבר איתך לכל...
3: בכללי הוא מדבר, הם לא עכשיו עלו מהנוער.
5: עזוב, ראינו ליגת אלופות, ראינו את מייק מניאן במילאן, אני רואה את אונאי סימון, אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו, אם יש מישהו שהיום יצטרך להביא יציבות ולא לעשות איזה פלטה כזו או אחרת, זה השוער של נבחרת צרפת.
2: נכון.
5: הוא היה יציב היום?
2: אם עוניין עובר את המשחק הזה בשלום, הם עוברים. כן.
4: גוטי, לסיכום, להגיד לך אחד, חולה עליך, שתיים, הנה אני בארץ כמו שאתה רואה, ואני לא רוצה, אתה יודע, אני לא רוצה סתם לדרוך על הזה, אבל מישהו פה חייב לי ארוחה.
2: טופה.
4: אני לא יודע, אני שמתי את זה על השולחן.
5: עד מתי אתה בארץ?
2: הנה הוא התעורר.
5: עד מתי אתה בארץ?
4: אני רק הגעתי, נגיד ככה.
2: הוא פה הרבה זמן, אל תדאג.
4: אני פה.
5: יש לנו זמן, נכון?
4: היידה, קדימה.
5: יאללה.
4: ביי כפרה, לאוהבים אותך מלא. חברים, אני רוצה לספר לכם שביום חמישי שיבוא אלינו לטויבה, יש לנו מסיבה של תוכנית הספורט של ישראל שלנו. אנחנו יוצאים מהאולפן, נפגשים כולם באולפן מיוחד שאנחנו מקימים במוקד של ביטוח השיר ביוקנעם.
3: איפה?
4: ביוקנעם, אופה!
3: העיר הטובה בעולם.
4: אופה! סיכום משחקי חצי הגמר וכל ההכנות ניתן שם על הגמר הגדול. כמובן שנכבד את וייסי בין המקום, אתה יודע, בכל זאת, בין המקום.
2: תבואי ממשות.
4: זה כמו לא יודע מה, שמסי עכשיו ייסע לרוסריו שם, יישב שם.
3: בדיוק.
4: יפגין...
2: מגיע עם ההבטחים או מגיע שם?
3: לא, אני יורד על שקית, גולש ככה את כל
4: היחידה ישירות. נשב שם כולנו, מי שצריך להגיע, יגיע במוקד של ביטוח עשיר, לא פחות ולא יותר. ועד שנגיע לשם, נספר לכם עכשיו שבביטוח עשיר, בהזמנת ביטוח חול, שימו לב, אפופו חזרתי, נהנים ביטוח נסיעות לחול לילדים, ללא עלות, וגם ישירות הער דוקטור, או דוקטור הער בחול, חינם עד 3 ילדים בכפוף לתקנון, שווה, שווה, איידה. מה נגיד ומה נאמר? נגיד לפרלה שלנו שלום. פרלה פה? למה
3: פרלה לא פה?
2: פרלה לא פה.
4: היא לא נמצאת.
3: היא בחתונה, פרלה הוזמנה לחתונה.
2: הפרלה בחתונה כל יום וחצי.
3: היא כמו אבי נימני, היא הולכת רק לאירועים, אבל הבאנו את יהודית. יהודית פה.
4: איפה יהודית?
3: יהודית פה.
4: איפה היא? יהודית לא נשמע אותה?
3: לא, יהודית.
2: יהודית?
3: יהודית ביישנית יותר מפרלה.
4: ביישנית, בסדר. אז תראו, אנחנו נצא לפרסומות. איך עבר לכם תחילת התוכנית? הנה חזרתי מיוון, הבאתי איתי איזה...
2: עובר בגרון, עובר בגרון.
4: עובר, עובר, מחליק.
3: יכול להיות שאני אתן לך להמשיך.
4: Thank you! גלי. טוב, חבר'ה, קליס פרס. פרסומות וחוזרים, מה הידי?
7: הספעות וחסות.
8: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, ממחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: תוכנית הספורט של ישראל.
8: פרסומות וחוזרים. חם. גלי צה"ל.
10: חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
11: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
12: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף.
13: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
14: כפוף לתקנון.
15: עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה. לרגל שיפוץ החנות, ניקוי כל מחסני הרשת, חדשים, תצוגה ועודפים בהנחות מטורפות. סלונים, פינות אוכל, חדרי שינה, שולחנות, מזנונים, הכל במחירי חיסול. אסור לכם לפספס. עכשיו זה קורה ברהיטי קיבוץ השלושה, האומן 14 תלפיות.
16: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i
17: דיגיטל. רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים עליבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
18: די! נמאס לי לבשל.
19: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים, פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
20: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
21: רהיטים, קודם כל ויסמן.
22: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
17: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מחזק, אנרגטי ומשמח. תן לי תפילה עם האחד והיחיד, שמואל. יחד עם הרכב נגנים כישרוני, תהנו מכל השירים האהובים. יש בי אמונה, אני מאמין ועוד, לצד חומרים מתחילת הדרך. יום רביעי, 29 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ, או בכוכבית 9976.
23: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
24: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם עופר חדד? יומן הבוקר עם עופר חדד, בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר
1: שלך? אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה יקרוב, 2-4-6?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4.
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מפה.
1: אופה, גיד שלום, ראיתם?
0: מה,
1: איזה קסם?
0: מה, אתה יודע לצאת מירושלים?
2: אוקוץ פוקוץ. אוקוץ פוקוץ.
3: אוקוץ פוקוץ. מיכאל. חברים, נגיד שלום, שלום עליה, שלום לך, שלום עושה.
1: אלן, מה קורה?
3: תגיד לי אתה מה קורה.
1: מה צריך לקרות, תגיד לי? אני חושב שזה מעניין אותי עכשיו כל הסיפורים האלה, מונדיאל, שמונדיאל, דבר, דבר, דבר, מה שעכשיו בואי חביבי, דבר על זה, טבריה, שמריה, כל הסיפורים האלה, שם אולי מצאו דגים בכנרת מצאו שם.
3: עזוב אותנו עכשיו עוד פעם, טבריה, מטבריה. יש למישהו עדכון הזה על האירוע הזה?
0: שמע, כל יום, איזה כיף מבחינה עיתונאית. כל יום יוצא תמלול אחר, הקלטה אחרת, כל יום חגיגה אחרת משם.
1: הדלפה אחרת. עוד מעט אני אביא לכם גם את ההדלפות.
3: קופה לעין קופמן פה גם איתנו.
0: לך יש גם תמלולים?
1: הכל יהיה.
0: אין על התמלולים
2: של קופה לעין.
1: אני עוד מחכה, אני עוד מחכה, תקשיב, וייס, הבטחתי לך אתמול, עוד לא קיבלתי. זה כל הסיפור של חלילי שם, עם הבדיקות ב...
0: אתה יודע גם מה הבטחת לי ועד היום לא קיימת?
1: מה?
0: הבטחת לי תמלול של השיחה של ירמקוב עם רפאלו.
2: נכון, נכון, אני הייתי
1: אז לא תקבל אותה, לא תקבל אותה.
0: אני מצפה, אני סומך עליך.
1: אני אמרתי לו, עד שהוא לא ישנה את הגוף פומפה שלו, אני לא אתן לו.
0: הוא באחד.
3: אני לא מוכן שאתה תפנה בצורה כזאת לווייסי שלנו.
1: אבל זה הוא.
3: זה לא אשמתו שיש לו גוף פומפה.
1: זה לא אשמתו, גם חלילי לא אשמתו, שמצאו לו בבדיקות, מצאו לו בדם כנפה.
3: איך קוראים לשחקן שלנו משחק בפיזה שם, נו?
0: יונתן כהן.
3: איך הוא עובר בדיקה וחלילי לא?
2: איך פיזנתי עבר בדיקה?
3: מה קורה, חבר'ה? מה, מישהו יכול להסביר לי את האירוע הזה לפני שנמשיך לאייטם הבא שלנו למונדיאל?
0: יש, אמרנו, באיטליה יש בדיקות מחמירות, הוא שזה... יעבור בדיקות במקום אחר, זה כמעט בוודאות, כן? באנגליה הוא יעבור את הבדיקות האלה.
2: זה לא רק זה, ב-24 קווין דנסו, גם בא לחתום באיטליה, זה היה באוסטרי, הבלם האוסטרי, של טוטנאם היום, היה אמור לעבור מילאנס לרומא, ובגלל הבדיקות האלה, נכון. בוטל החוזה.
3: בייסי, תספר לנו למה הם מחמירים, כי היה שם איזה מקרה שהם אמרים, יאללה, בוא נחפור
0: לחוכה. לא, קודם כל זה המדיעה,
2: זה חוק, זה 1980.
0: קודם כל, בניגוד להתאחדויות אחרות, שם הוועד האולימפי מתערב בבדיקות. נגיד באנגליה, אין כזה דבר, אם הקבוצה מחליטה שהיא מוכנה עם הבדיקות הרפואיות, הוא יכול לשחק. דבר שני, זו אחת הליגות היחידות בעולם, לדעתי היחידה, אני אומר אחת, כי אולי יש באיזה מדינה חשוכה שאנחנו לא מכירים, אבל זו אחת, זו המדינה כמעט היחידה בוודאות, שהיא אסור לשחק עם קוצב לב, למשל. במדינות אחרות, אם אתה שחק עם קוצב לב, ואפשר, וכאילו, והכל תקין, אתה יכול לשחק.
1: בגלל זה אריקסן בזמנו, לא יכול לנסוע באיטליה.
0: נכון. אז הם שם מחמירים בכל העניין הלבבי, בכל העניין של בריאות השחקן, ובגלל זה הוא חסום כרגע באיטליה. באנגליה, כמעט בוודאות, הוא יעבור את הבדיקות. אגב, גם אמרנו אתמול, הנשיא של אינטר אוויר, הצוות הרפואי שלנו, היה מעביר אותו. אז...

0: על עד הליגה הבחירה ועד חובבנים חייב לעבור הערכה שנתית בטרם יוכל להשתתף בפעילות כדי לקבל תעודת כשירות ועלת תוקף משפטי מחייב. ללא האישור הרפואי הזה?
1: כן, אנחנו מבינים.
2: רגע, אבל...
0: אי אפשר, אתה לא יכול.
2: אבל שים נקודה, עוד אחד רוצה להגיד לך כמה הוא מתגעגע אליך.
0: מי עכשיו?
1: אתה מדבר אליי?
2: כן, הוא גם על הקו.
1: בבקשה.
2: הוא רוצה להגיד לך, דבר.
1: בבקשה.
2: הוא איתנו?
1: איתנו?
3: אני פה, אתם מדברים. תן לנו קצת קולות מהמטווח.
1: רגע, איפה?
2: במילואים.
1: תנו לי רגע להתעדכן. מיכאל וינסנט, שלום לך, אדוני.
3: איך היה ביוון?
1: עזוב אותנו יוון, יש לנו צרפת על הראש.
2: יש אנשים שביוון, יש אנשים ששומרים על המדינה.
1: כן, שומרים. בוא.
3: בורח מהבייביסיטר.
1: מיכאל, לאן ברחת הפעם? איפה אנחנו תופסים אותך?
3: אנחנו
4: ברמת הגולן עכשיו.
1: עוד פעם רמת הגולן? אתה אומר את זה כאילו הגעת אתמול. מיכאל, אתה בשנתיים האחרונות כל הזמן ברמת הגולן.
2: הוא קנה נכס להשקעה בסוריה.
1: ושלושת רבעי מהזמן שהוא במילואים ברמת הגולן הוא מדבר איתנו. אז מה אתה עושה שם?
0: יש שם את המגלצת הרים החדשה למעלה במקום שאין שלג. הוא על המגלצת הרים, עולה יורד או לא יורד.
1: אתה מדבר רמת הגולן כאילו עכשיו צדת איזה, אני לא יודע מה.
3: צבי.
1: בוא. מיכאל,
4: אנחנו ברגע שאנחנו הפלוגה שלנו שייכת לחטיבת הערים, אז אנחנו אוטומטית באים לפה כל פעם מחדש.
1: מיכאל, תשמע,
0: מיכאל, הבלוף הזה זה לא עובד עלינו.
1: מיכאל, זה לא אולפן ערוץ הספורט פה, אתה לא תמציא פה שמות של פלוגה. בוא, אתה שש שנים במילואים.
0: די, נו.
1: 95% מהזמן אתה מדבר איתי ועם וייסי פול. מה אתה מדבר?
4: לא, אני אומר לך חודש פברואר, סיימנו חודשיים בטולקריה, אני אומר לך כבר עכשיו.
3: טולקריה.
1: הוא ממציא שמות.
0: כן,
3: ברור.
1: הוא ממציא שמות.
3: גזרות, עכשיו הוא ממציא גזרות.
1: אתה מכיר את הטריק הזה
0: שמיכל ממציא שמות? כן, ברור.
1: יאו. מיכל, תן לי איזה 2-3 שמות שלא קיימים, שיפקיעו היום, תן לי.
4: שמות שאנשים
1: אנשים שלא קיימים שיפקיעו הערב בנבחרת הצרפתית, בבקשה.
4: יש את כמובן ז'אם ארי פאף, יוצא בין יש את פייר לפרוך, חלוץ
1: לפרוך,
2: ומי בספרד יפקיע שער ניחומים?
4: בספרד יש את אריסה בלגה, קפ אריסה בלגה, גם הוא
0: הבלוגה, לא הבלגה.
1: שיב, אתה אני מתערב אתכם, הוא בבית עכשיו, הוא יושב,
3: לא, ברח
1: מהבית.
2: רגע, מיכאל, אבל אתה תוכל לראות את המשחק?
4: כן, בטח.
1: לא,
3: מה הם עושים? במחיית וייסי, מה הם עושים?
2: אל זלזל באנשינו,
3: הם עושים, הוא לא.
1: חיילינו היקרים שנמצאים שם שומרים. אין לזה קשר למיכאל.
0: בדיוק.
1: תגיד, מיכאל, שאלנו לפני כן את גוטי, קודם כל אח שלי, מה שלומך, איזה כיף לדבר איתך. בוא נדבר קצת תכלס. אנחנו בזבזנו את כל התחמושת של הריכוז של המאזינים והמאזינות שלנו בצרפת. תן לי אתה תעשה לי מה שנקרא אוברול על נבחרת ספרד, איך הם מסוגלים לעקוץ את צרפת, כי אני אומר לעקוץ, כי בעיניי ספרד, אם היא מעוברת היום, זה היא עוקצת את צרפת.
0: אני אשאל אותו יותר פשוט. מי פותח היום, מרינו או ארסבל?
1: מרינו, מה, יש להם?
0: לא,
4: מרינו זה הסופר סאב של דלה פנטה. אין ספק שהוא עולה מהספסל היום.
0: עולה מהספסל.
4: הוא עולה מהספסל, בוודאי, כן. זה כמו כפי שעשה נגד פורטוגל, כפי שעשה נגד בלגיה, גם היום אנחנו נראות הוא עולה מהספסל. דלה פוינטה שומר על אותם 11, כן? זה לא... אין דרמות יותר מדי גדולות.
0: יש לו חיזוק של ניקו וויליאם שכנראה יפתח.
4: לא, אני קראתי שעדיין ממשיכים עם בעינה, אותו הרכב שפתח... בעינה, המחליף של ניקו וויליאמס. לא, אני אומר לך, לדעתי המאמנים לא יעשו יותר מדי שינויים, בטח שאתה מגיע באמת לישורת האחרונה של הטורניר. זה לא משחק בתים עכשיו שאתה יכול לעשות איזה טקו נגד קייברדו או משהו כזה, שבסדר, לא יקרה כלום. פה אתה הולך עם השחקנים שהביאו אותך.
0: בגלל זה אני שואל, אבל אחד כמו ניקו וויליאמס שכבר שיחק במשחק האחרון, נכנס כמחליף והיה בסדר גמור, השאלה אם הוא לא יפתח במשחק הזה, כי בוא, זה משחק ש...
4: קשה לי להבין. כל כלי התקשורת שראיתי היום בבוקר, בפועל בעינה שפותח בצד שמאל, להאמין בצד ימין, והוא ירסה, אבל יהיה בשפיץ, כרגיל.
1: מיכאל, אז... ספרד תנצח הערב או צרפת תעשה תקפה שלה?
2: איך אתה אומר את זה כזה דבר למיכאל?
1: לא, רגע, תראה, אני עוד לא סיימת.
3: עושה לו את הבילדאפ.
1: האם היא תנצח או שצרפת תפסיד לעצמה? הבנת את מה שאני שואל? מה הנקודת תורפה של הצרפת?

0: צרפתים, ניסיתי לשאול את גוטי, הוא אומר השוער, מה אתה חושב?
1: השוער? למה? מה רבי מה הקמניה?
2: זה מה שאמרתי לו.
0: לא יודע, זה מה שגוטי אומר, גוטי מרגיש לו תחושת בטן, מה לך, אם וכאשר?
1: מה הקמניה שוער מצוין, אני חושב שהדבר היחיד שנבחרת צרפת צריכה לשפר, בוא נגיד על סמך מה שראינו עד אתה בטורניר, זה ניצול המצבים. אם היא הייתה מסיימת 50% מהמצבים אליהם היא מגיעה במהלך
0: המשחקים, זה היה כאילו תוצאות של טניס.
1: המשחקים שלה היו מסתיימים ב-7-8, כל משחק.
2: השאלה אבל היא מול סגנון המשחק של ספרד, הם יכולים להגיע לכל כך הרבה מצבים.
1: למה לא?
3: אבל גם אדרבה, מה שאתה אומר, אם הם מגיעים לפחות מצבים, הם חייבים היום לנצל אותם.
2: בדיוק.
1: אני אומר, נגד מרוקו הגעת לכמה 12 מצבים מתוך הרחבה, אתה מסיים את המשחק עם שני שערים, זה מעט מאוד. אין לי ספק שצרפת היום יגיעו למצבים נגד ספרד, בגלל הכלים ההתקפיים שיש לה. אוקיי, זה רביעה שמשחקת מקדימה, ששנים לא ראינו בטורניר גדול. לכן, ההתקפה הזאת מגיעה למצבים. אני מצפה מאותם שחקנים, מאמבפה, מדמבלה, מברקולה שפותח היום על חשבונו של דואה, בטח מאוליסה. אוקיי, אוליסה נותן טורניר ענק, אבל אני גם רוצה אותו, שם איזה שער אחד, תנצלו את המצבים. לא יכול להיות שאתה מסיים משחק, מתוך 10 ביטות במסגרת, מסיים עם שני שערים. זה לא מספיק טוב. זה מספיק נגד מרוקו, נגד ספרד, לא בטוח שזה יספיק, אם אתה תמשיך עם אותו אחוז ניצול מצבים. זה הנקודה שצרפת צריכה לשפר, בשביל להבטיח את המקום שלה בגמר.
3: מיכאל, כמה מעסיק את אמבפה לזכות גם במלך השערים בטורניר?
0: למה לא?
3: לא, בואו, אני לא אומר שלא.
1: הדבר היחיד שאמבפה מדבר עליו, כבר 4 שנים, מהמשחק נגד ארגנטינה, ולבוא ולהחזיר את הגביע לצרפת. הוא תמיד אומר, אנחנו במשימה. אנחנו במשימה להחזיר את הגביע לצרפת.
0: שיף, כמה אני קשקשת אליו את המוח, לא צומח דשא, כן צומח דשא. בנבחרת זה כאילו 180, אבל קוקוריקו 180.
3: אתה זוכר
0: שהוא נח על הבסטיליה.
1: הוא מרגיש מחויבות, הוא מרגיש מחויבות.
0: לא, הוא גם טוב, מיכאל, מעבר למחויבות, הוא פשוט טוב מדי.
2: מיכאל, אתם הייתם איתי בתוכנית. אתם הייתם איתי אבל בתוכנית.
3: הוא לא תמיד טוב, הוא פשוט.
2: שהיה בפתיחת, עוד שלפני שהתחיל המונדיאל, והוא נסע לעשות ג'טסקי. אתה זוכרים את אלי מה אמר עליו?
3: עם אספוסיטו, אסטר אספוסיטו.
4: ואני מה אמרתי?
0: היה דיבור על זה בצרפת,
4: עזבו דיבורים,
0: והיה עניינים, וזה לא נראה טוב. מצד שני, יכול להיות שזאת השיטה.
4: כן, לא, אני אגיד לך למה שיטה, דידיה דשאן אמר,
0: פיל ג'קסון כזה,
4: ניתן לו קצת לנוח, ג'קסון עשה את זה עם רודמן
3: בספר שלו, הוא הרי כותב לפני משחק 7, שלח אותו בלילה לפני לווגאס, אמר לו תשתגע עד 7 בבוקר ותחזור.
0: הוא היה שלח, אמר לו לך תוציא לחץ.
2: לפעמים זה טוב, לשחרר לחץ.
1: יש גם פיקנטריה למשחק הספציפי הערב בתאריך, אנחנו מדברים על 14 ביוני, 14 ג'ויה בצרפת, זה יום הבסטיליה, יום העצמאות.
4: זה נכון אלי? הוא לא מחרטט פה איזה סיפור.
2: לא, אלי אמר גם.
0: 14 ליולי,
1: יום. הנבחרת עצמה רוצה להעניק יום עצמאות כמו שצריך.
0: זה יום עם זיקוקים שם, ברחפנים, ואללה.
2: אלי, אבל היום המשחק גם תנצח, גם תפסיק כל פריז עם זיקוקים.
0: לא,
2: טוב שאתה פה. אני עכשיו על אחת כמה
0: וחמקר. אני אומר לכם, זה...
2: ביטחת את הבית, אלי?
0: זה מגה אירוע.
2: ביטחת את הבית?
1: אם צריך את הבית הערב, זה תחושה כאילו הם הותחו בבתים, ואין
0: לב בית נפלא. לא, הם כבר פחות מגביע, זה לא
3: תופ
1: עם הגביה, או שזה לא מעניין בכלל, לא מעניין אם אתה מגיע לגמר.
0: לא, זה מעניין לגמר, אבל הם חייבים לעשות גביה.
1: תקשיב, נבחרת צרפת הזאת כולה מודעת שהיא חייבת לחזור עם הגביה, אין אופציה אחרת.
2: נכון, אין.
0: כן, זה מטורף. זה רק הנבחרות הגדולות של ברזיל היו ככה, או אתה יודע, באמת, אני לא עולה לי לראש.
3: ומה האמור שלך, מיכאל? היום?
1: אני קודם כל, גם מבחינת האמוציות, אני מקווה שצרפת תהיה, אבל גם מבחינת הרציונל, אני חושב שצרפת היא הנבחרת בייפר הכי טובה בטורניר
3: הזה. חד משמעית.
2: כן.
0: איי, איי, איי, טוב. ובכל זאת,
3: לא, הוא אומר, צרפת, מה ובכל זאת?
0: תוצאה, מה זה?
2: עוד שתהיה יפה פחות, תנצח.
1: אני אומר התפוצצות של צרפת היום.
0: אני גם אומר. אני אומר שלישייה היום.
4: הרבה אומרים שלישייה.
1: משהו שנועד להשתיק את הספרדים, כי הם דיברו הרבה לאורך כל השבוע.
3: אני אומר שזה שהמשחק בעשר, לא אומר שנלך לישון מוקדם, הערכה באחת, כן, בעשרים דקות.
0: אוקיי, מעניין. חבר'ה, אני אומר תודה למיכאל אח שלנו, זה אחד, תמשיך לשמור על עצמך ועלינו, תודה כפרה. ונצא לפרסומות, מה אומרים?
2: יאללה.
0: פרסומות, קדימה.
5: הספרות וחסות.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
5: תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות
6: וחוזרים. חם ברדיו ירושלים

0: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנות.
3: סקודה.
4: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
0: ראיתי קיבוץ השלושה. נכנסתם? קניתם. האומן 14 תלפיות.
5: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף התקנון.
6: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מחזק, אנרגטי ומשמח. תן לי תפילה עם האחד והיחיד, שמואל. יחד עם הרכב נגנים כישרוני, תהנו מכל השירים האהובים. יש בי אמונה, אני מאמין ועוד, לצד חומרים מתחילת הדרך. יום רביעי, 29 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
7: ירושלים, איי איי איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
8: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: בונוס למצטרפים חדשים. קונים ב-200 שקלים ומעלה ויכולים לזכות בקניות לשנה שלמה או במגוון פרסים שווים. ההצטרפות חינם. כפוף לתקנון.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: אם לא תסלח,
3: איך תיקח?
4: אנחנו עם ווינר, קשה, קשה שאין משחקים כל יום. מישל, מה נשמע?
5: מה ענייני, מה היה?
4: בסדר.
5: ברוך שובל בפינה שלנו.
4: כן,
5: כן. למשך
4: שבוע ימים.
5: כן,
4: שבוע ימים. אתה יודע, אומרים מישל שבמערכות יחסים צריך לפעמים לעשות קצת פרידות יזומות.
5: כן, כדי שתוכלי להתגעגע.
4: מתגעגעים. בדיוק, בדיוק. ואני חזרתי למאני טיים של המאני טיים, מה שנקרא.
5: מאני.
4: לגמרי. מתחילים, יש לנו שני חצאי גמר בטופס היום, של היום ושל מחר, ועוד כמה
5: עניינים.
4: שני גמרים
5: שהם כמו...
4: לגמרי. שני גמרים שהתבלבלו וקוראים להם חצי גמר. ויש לנו גם ככה עוד ניחושים סביב המשחקים האלה. אז נתחיל קודם כל עם מה שקורה הערב ב-10, צרפת מול ספרד. זה המאני טיים והוא רותח, כמו שאמרנו, צרפת באמת נראית לאורך כל הטורניר, כנבחרת הכי חזקה. היא מגיעה למשחק אחרי שהיא הדיחה את מרוקו 2-0, וספרד בשקט, הגיעה לחצי הגמר, לא התעלפנו מהמשחקים שלה, אבל עשתה את זה וניצחה את בלגיה 2-1 ברבע הגמר. השער שבלגיה כבשה מולה, שזה נתון מעניין, הוא השער היחיד שהם ספגו.
5: נכון.
4: הספרדים, נכון. שזה מטורף, באמת, נכון. זה נתון יוצא דופן. היחסים הולכים ככה, לצרפת, שזה אחת בטופס, 2-10, על איקס נותנים פה 3-20, ולספרד 3-35.
5: כמה נתנו לצרפת?
4: 2-10.
5: תשמעי, כל תוצאה פה היא לא תיאפתה. למרות שצרפת, קודם כל זה שתי גישות שונות של שתי נבחרות, שאחת, צורך העניין, ספרד זה החזקת כדור שיכולה להטיש יריבות, ומנגד יש לך את צרפת עם הרביעייה הקדמית שמחפשת שטחים פתוחים כדי באמת לנצל את היכולת האישית והמהירות של כל הרביעייה הזאת, וזה משחק, נראה לי גם שיכול להיות שהוא ילך להערכה. ההגנה הכי טובה נגד ההתקפה הכי טובה, את יודעת מה, אני אלך על טקו, יש לי הרגשה, קודם כל אני רוצה שתהיה הערכה, שאני לא רוצה למשחק כזה
4: שיגמר מהר. אני הולכת פה, אני לא יודעת אם לקרוא לזה הפתעה, אבל אני הולכת פה על הספרדים.
5: ספרד זה לא הפתעה?
4: לא, זה לא, ביחסים הם לטובת הצרפתים.
5: מה היה, במשחקים האחרונים רק תשומת ליבך, גם ביורו 24 בגמר, ספרד ניצחו 2-1, ובחצי גמר ליגת האומות ב-25 הם ניצחו 5-4. זאת אומרת, הם לא כאלה, נכון שאין להם,
4: אין להם איזה מגה סטארים השנה.
5: כן, למין ימל עוד עומד עם הדגל שם על האוטובוס.
4: למין ימל שילך יקשור שרוכים בנעליים.
5: לא, הוא לא הגיע, הוא עומד עם הדגל שם באוטובוס בכיכר בברצלונה, הוא נשאר שם עם הדגל שישאר, אבל כן.
4: אני בכל זאת, למרות למין ימל, לא שיש איזה חובבי ציון בנבחרת הצרפתית, אבל אני הולכת עם הספרדים. אני אומרת 2.
5: אני הלכת.
4: עכשיו, יש לנו שאלה פה, מישל, כמה שערים יכבשו במשחק ב-90 הדקות? זאת אומרת, לא כולל הערכה. רגע,
5: אני רק מגיד.
4: בסדר. בין 0 ל-1, היחס הוא 3.55. בין 2 ל-3 שערים, היחס הוא 1.80. ו-4 שערים ומעלה, 2.95. אני מסכימה איתך. על איקס, כן. יהיו פה 2-3 שערים.
5: גג.
4: עכשיו אנחנו הולכים למחר. וואי, וואי, וואי. משחק שאנחנו גם לדעתי רואים ביחד, מישל. כן. אחר כך אני אספר לך על עוד עניינים. אנגליה מול ארגנטינה, מחר ב-10. זה התמודדות שההיסטוריה זוכרת היטב, תמיד היו דרמות
5: אני,
4: וסיפורים.
5: מה שקופץ לי באנגליה, ארגנטינה, זה יד האלוהים.
4: בדיוק, מרדונה ב-86.
5: ואחר כך השער הכי יפה בהיסטוריה, באותו משחק, שער השני שמרדונה לוקח כדור 60 מטר מהשער של אנגליה, והולך, מפיל את כולם, מגיע מול פיטר שילטון, נותן לו צ'יפ, מפיל גם אותו, ומה אני אגיד לך?
4: אחר כך היה לנו ב-98 את בקאם שקיבל אדום, וארגנטינה ניצחה בפנדלים.
5: כן, בדיוק.
4: אחר כך ארגנטינה, בקאם שוב פגש את ארגנטינה, והוא ניצח אותם משער שלו בפנדל, מה שהדיח את ארגנטינה אז בסיבוב הראשון. ואנגליה, אם לחזור להיום, אז אנגליה מגיעה אחרי שהיא ניצחה ברבע הגמר את נורווגיה 2-1, וארגנטינה ניצחה את שוויץ 3-1.
5: אנגליה היום זה היי ג'וד.
4: כן, לגמרי.
5: וואו.
4: וזאת נתון, עוד נתון מעניין, מישל, זו הפעם הראשונה שליונל מסי יפגוש את נבחרת אנגליה. כל הקריירה, זה לא קרה.
5: נכון.
4: 2.60 לאנגליה, 2.70 על איקס ו-3 לארגנטינה.
5: אני הולך גם פה על הערכה.
4: על הערכה, אני איתך. ארגנטינה זה דרמות.
5: בדרך כלל שאנחנו בדבלין עם ארגנטינה, זה לוקח אותנו ל-120 דקות בפנדלים.
4: בפנדלים, בדיוק. אז עכשיו גם פה שואלים אותנו כמה שערים יהיו במשחק הזה, כמובן ב-90 הדקות. אותו הדבר, 2.95 זה בין 0 ל-1, 1.80 על 2-3 שערים, 4 ומעלה, 3.55, אתה אומר X. כן, זה, אם הולכים להערכה, זה חייב להיות X ומעלה. טוב, יאללה, אני איתך. שיהיה לנו בהצלחה.
5: אמן,
4: מי אתה רוצה בגמר? מי אתה רוצה בגמר? לא, לא, לא אימור מושכל.
5: אני רוצה את ארגנטינה מי תעלה?
4: לא ניחוש מי תעלה. מי אתה רוצה בגמר?
5: אני רוצה בגמר שארגנטינה תיקח.
4: לא, אבל מול מי? ארגנטינה צרפת? עוד הפעם?
5: ארגנטינה צרפת? לא יודע, אם זה יקרה, אני חושב שהצרפתים ייקחו.
4: כן, סביר להניח. טוב, עוד נדבר גם על הגמר. מישל, תודה.
5: ארגנטינה לא כזו משכנעת.
4: נכון, אבל אלוהים איתה, בינתיים.
5: כן, זה נכון.
4: אנחנו נשתמע, מישל, מחזירים את השידור תוכנית הספורט של ישראל.
5: ביי.
4: שיהיה ערב טוב, ביי, להתראות.

0: בחסות
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
2: מעריכים באלף
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
5: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
7: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
8: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: מסי!
10: מונדיאל על הבא! המיזם שיגרור לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
11: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
12: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
13: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
6: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
14: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
15: התכוונת שהגיע הקיץ?
14: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
16: רהיטים, קודם כל ויסמן.
17: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
18: ירושלים, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
19: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
20: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
21: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. אושר סופית החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים.
1: אני קובעת כי הצעת חוק שירות ביטחון התקבלה בקריאה השנייה והשלישית.
0: במערכת הפוליטית מגיבים, גדי איזנקוט ונפתלי בנט תקפו בחריפות את אישור החוק והאשימו את נתניהו והממשלה בהפקרת ציבור המשרתים. יאיר גולן טען כי מדובר באחד מרגעי החרפה הגדולים שידע הכנסת. מיד בתום ההצבעה הוגשו נגד החוק עתירות לבגץ מטעם יש עתיד, ישראל ביתנו, התנועה לאיכות השלטון ותנועת ישראל חופשית. גם סגנית שר החוץ שרן השכל שהצביע נגד התפטרה במחה מהממשלה. ראש הממשלה נתניהו עזב את המליאה ונעדר מהדיון אחרי שחברי הכנסת מהאופוזיציה צעקו בושה עם הגעתו. ההסלמה במפרץ, בשעה זאת דיווחים על קולות נפץ באזור הורמוז, גם בקווית מדווחים על תקיפות איראניות. במקביל, הנשיא טראמפ הודיע כי הוא חוזר בו מהכוונה לגבות עמלות על מעבר במצר. עוד כתב כי מצר הורמוז פתוח לכל תנועת ספינות מלבד איראן. ארצות הברית הטיל מצור מלא אך ורק על ספינות המגיעות מנמלים איראניים ועליהם, או כאלה הנושאות מטען כלשהו הקשור לאיראן, כך טראמפ. בלבנון מדווחים לפני זמן קצר כי הסתיימו להיום השיחות בין לבנון לישראל ברומא שנמשכו כחמש שעות, זאת במסגרת דיוני המסע ומתן. המשטרה עצרה חמישה תושבי יבנה בחשד שחטפו גבר בעיר. הקורבן אותר בריא ושלם יחד עם אחיו, לפי החשד הרקע לאירוע פלילי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
4: כאן נולדתי.
5: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: שלום לכם, אנחנו ביומיים של התחממות קלה, היא מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. במרבית האזורים אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע, אבל בפנים הארץ ובערים הם קצת מעל הממוצע לעונה. עומס החום בשעות הצהריים עדיין, בינוני עד כבד. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי של ממש במזג האוויר. בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות קלה נוספת והכבדה בעומס החום.
5: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
7: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
7: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
2: קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, וכמו בכדורגל,
2: זו חתירה מהירה.
1: לא, ששחקן חוזר מפציעה ארוכה, אז נותנים לו ככה מחצית אחת בלבד. גם אלי שלנו פחדנו שימתח פה שריר, והוצאנו אותו לחופש למחצית השנייה.
3: בוא נגיד,
1: תאמר, אל תחרטט את כולם.
3: אל תחרטט את כולם, שלחנו אותו מפה, הוא עלה לנו על העצבים.
2: אמרנו, יש גבול כבר, די.
3: יש גבול, צרפה.
1: לך לבסטיליה שלך, לך לבסטיליה.
2: תחזור לי.
3: האמת, לא, הוא הלך לסגור את החלונות בבית, למה הולך להיות לו מרדק היום.
2: עזוב זה, כבר מהשריפות כבר שהתחילו שם לפני כמה ימים, אני לא יודע מה זה. אין לו למה ללכת,
1: נכון? אז אלי שלנו לא איתנו עכשיו, אבל אנחנו רוצים לדבר על הכדורגל הישראלי, ואנחנו, אתה יודע, אנחנו באמצע מונדיאל, אבל ביום חמישי, עוד לפני שהמונדיאל ייגמר, אנחנו מתחילים רשמית את העונה החדשה בליגת העל, בעצם
3: בעצלתיים,
1: עם משחק אלוף האלופים, כן, בעצלתיים, אבל עדיין תואר, אמנם הכי פחות חשוב, אבל עדיין תואר על הפרק, מחזיקת הגביע מכבי תל אביב נגד האלופה הפועל באר שבע, ואיתנו כבר על הקו כדי לדבר גם על המשחק הזה, כתב וואלה ספורט רענן ברנובסקי. אהלן רענן.
4: אהלן, ערב טוב.
1: ערב מצוין.
3: טוב. אני רוצה לשאול את רענן שאלה. ברור. אני רוצה לשאול את רענן שאלה.
4: כן.
3: מי שווה לה יותר להפסיד את המשחק הזה?
1: מה, כדי לחסוך מה?
3: כדי לצמצם את ההרחקות של השחקנים עם המשחקים של גביעת אוטו.
4: לא יהיה עוד זה, מי יודע. קודם כל, אני לא יודע מי יכול לשחק, אז לא יודע מי ילך מכות שם.
3: בדיוק, לא הרבה, לא הרבה.
4: יש הרבה מורחקים בשני הצדדים, אנחנו נתמקד ב...
1: אגב, רענן, רק נקודה אחת על זה, אם העליתם את זה, המנהלת שלך, מכתבים לשתי הקבוצות, לבעלי בית גם, ביקשה להרגיע את העניינים.
4: נכון, נתנו סוג של התראה מראש, אני חושב ששתי הקבוצות יגיעו עם איזושהי, אתה יודע, נורית הזרה, אני מניח ש... כל העיניים יהיו על כולם עכשיו באובר זהירות. אבל בואו נתחיל עם מכבי תל אביב. תשמעו, אני חייב להגיד לכם משהו. אנחנו אמצע חודש יולי, מכבי תל אביב של אחרי עונה, צריך להגיד בסוף עונה לא טובה.
3: לא טובה.
4: עונה שהיא לא זוכה באליפות, זאת מבחינת מכבי תל אביב, עונה לא טובה.
2: הם תיקה אותה עם גביע.
4: שמה?
2: המתיקה אותה עם גביע.
3: לא, זה הרבה מאוד.
4: אני בדיוק באתי להגיד. נכון, היא המתיקה את זה עם גביע, רשמה לעצמה תואר, היא במוקדמות הליגה האירופית, הכל טוב ויפה, אבל זאת הייתה שנה לא טובה במכבי תל אביב.
3: עם טעם יותר מדי מר.
4: עם בלגנים, עם הרבה מאוד דברים מחוץ למגרש, דברים שאנחנו לא רגילים לראות במכבי תל אביב של, בוא נגיד, 10 שנים אחרונות, 15 שנים אחרונות, ובעיקר כשהקבוצה לא זוכה בגביע, באליפות, זאת עונה לא טובה. נתחיל עם זה ככה. מכבי תל אביב מתחילה עונה, היא מועמדת לאליפות, אם היא לא לוקחת אליפות, זה סוג של כישלון. אז ציפיתי וחשבתי שאנחנו נראה מכבי תל אביב בתחילת שנה הזאת עם שינויים, עם רכש שכבר מגיע, עם, בסופו של דבר, אנחנו רואים את מכבי תל אביב, נכון, עם דור פרץ שחתם, עם דן גלאזר שהוא כרגע הוולקאם הראשון והיחידי שהמועדון הזה רשם. אני לא מדבר על מושלים שחזרו ומתאמנים כרגע.
3: הוא בעצם המחליף של בליץ'.
1: בעצם לא היה שחקן רכש במכבי תל אביב.
4: לא היה, חוץ מדן גלאזר, כמו שאני אומר, ותוסיפו לזה שבאלוף האלופים, שאלתם אותי לקראת המשחק, הם ישחקו ללא אלעד מדמון שמורחק, אסנטה מורחק, בליץ' מורחק, אנדרדה שרק הגיע לפני יומיים לישראל, בגלל שהיו...
3: הוא גם ככה לא בתוכניות,
4: הוא גם לא איתה, אתה יודע, יש כאלה לא בתוכניות, אבל הם עדיין מחפשים לעצמם קבוצה, הוא גם לא היה בישראל, כי היה אסון של רעידות אדמה בוונצואלה, הוא רק לפני יומיים נחל. אחת בישראל.
1: ורלה כבר חזר או שהוא עדיין
3: קבל חופש?
4: לא, ורלה עוד לא חזר, גם ורלה.
1: גם ורלה לא.
4: דיברתי על המורחקים, וכמובן אליו ורלה שקיבל התנחת אחרי המונדיאל המאוד מוצלח.
1: משמעותי.
4: נכון לעכשיו במכבי תל אביב אין עדיין הצעות רשמיות, אם מישהו חשב שאתה יודע, גול אחד במונדיאל ועוד משחק נגד ארגנטינה בשמינית יעשה משהו, אז בינתיים אין הצעות ואין שום דבר. הוא שחקן של מכבי תל אביב, אני לא בטוח שמכבי תל אביב גם ירצו למכור אותו עכשיו, אבל...
1: ואחד חלקי 32, לא בשמינית.
4: נכון, סליחה, 1-32 בהצבה הראשונה, אתה צודק. ולכן אני אומר, מכבי תל אביב מגיעה לכאורה לא מוכנה בכלל. אני חושב שגם הפועל באר שבע לא מוכנה, אבל אנחנו מדברים על מכבי תל אביב. מצד שני, מי שמכיר את לוח הזמנים של מכבי תל אביב יודע שלעולם הקבוצה הזאת לא מוכנה בחודש יולי, גם נכון. לא שנה שעברה כשהיא פגשה את פאפוס במוקדמות ה-Champions League, שבעצם משחק, אמנם ראינו את פאפוס אחרי זה מתקדמת ומגיעה לשלב הליגה כאילו של ה-Champions League, אבל עם הכנה יותר טובה.
1: כן, אבל השאלה אם לא למדו לקח מזה, כי אתה,
4: אז
1: נכון.
4: אז הנה, אתה רואה, לא למדו לקח. קודם כל, תראה, אני יכול להגיד לך, ואתם יודעים את זה גם מקבוצות אחרות, המלחמה שהייתה פה והמצב הביטחוני...
3: לא עוזר, לא תורם, חברים, והמונדיאל גם.
4: הוא לא תורם, והוא מאוד מקשה, הוא מאוד מקשה על, על, על, על זרים קליבר גבוה להגיע, גם כאלה שמוכנים שלם עליהם הרבה מאוד כסף, והיו מצעים ומתנים עם מספר שחקנים, אני יודע את זה גם מקבוצות אחרות, זה היה בבית ירושלים, בטח וייץ מכיר את זה גם ממכבי חיפה, היו שחקנים שלא רצו להגיע לפה בגלל מצב ביטחוני, במכבי נתניה היו כאלה, בהפועל רמת גן שהם משוות לזרים.
2: בקיצור כל הליגה, נו.
3: כן, כולם סובלים מזה.
4: זאת בעיה שהיא אמיתית, זה לא בעיה שהיא סתם כאילו. לא, ברור. גם מכבי תל אביב כדורסל מתקשה להביא. אז לכן, תוסיפו את זה, ותוסיפו את זה שבמכבי תל אביב אף פעם לא ממהרים. זאת אומרת, תמיד מחכים, אני לא יודע, או לסוף החלון, או לאופציות אחרות, ותוסיפו לזה עוד עובדה שאנחנו נמצאים בקיץ של מונדיאל, שבכלל חלון העברות, בכלל באירופה...
3: מתעכב.
4: הוא מתעכב כי מחכים, עכשיו, זה לא אומר שמכבי תהיה מחכה עכשיו לנפלטי נבחרת ספרד וצרפת, לא. אבל כשנגמר המונדיאל וקבוצות בטופ לבל מתחילות להביא שחקנים, הן משחררות לדרג השני והשלישי, ואז יש מין פירמידה כזאת שמכבי תל אביב נמצאת בתחתית שרשרת המזון, היא יכולה לקבל שחקנים שאולי לא יכולה להביא אותם עכשיו. אז כל הדברים האלה מביאים אותנו למצב שבעצם מכבי תל אביב חוץ מדן גלזר לא עשתה שום שינוי, והיא עוד חסרה חמישה שחקנים מאוד מאוד משמעותיים.
1: רענה, אני רוצה שעוד
3: חמר... אבל היי, יש את אורל בעיה שישחק בכנף.
4: לא, היו, תראה, בסוף יהיו 11 שיעלו, אתה יודע, מפה ומשם, זה לא משנה, יש שער הרוזן שחזר מהשאלה, ויש שחקנים אחרים, ויש עדיין את קמרה, ויש דור פרץ, ויש עידו שחר, זאת אומרת, יש שחקנים, צריך להגיד גם אמיר צעיתי, שהיה בשנה שעברה ולא העריכו עליו את האופציה, זאת אומרת, לא העריכו, לא כי מכבי לא רצו, אלא כי הוא לא רצה, אפרופו המצב הביטחוני, וגם היה מסע ומתן כספי, יכול להיות שזה עוד יקרה בעתיד, אבל נכון לעכשיו גם הוא לא בקבוצה. בעצם מכבי תל אביב מגיעה עם שני זרים בלבד, אם אני לא טועה קמרה, וחסר לי עוד אחד.
1: איפה סיסוקו?
4: סיסוקו. וסיסוקו, נכון, שגם אמור להיות בסגל, וצריך לראות אם הוא ישחק, כי הוא גם חוזר מאיזה פציעה.
1: אגב, אני רוצה שאותך על רוי רביבו. אתה יודע, כולנו היינו בטוחים שזהו, הוא לא יהיה פה העונה, בינתיים אני לא שומע, יש שקט יחסי, זה גם העניין של המונדיאל?
4: אני חושב שגם רוי רביבו היה בטוח שהוא לא יהיה פה השנה, וגם אבא שלו חיים. אני מניח שגם פה יש איזשהו, אתה יודע, איזשהו סטופ בהצעות, כי מכבי תל אביב צריך להגיד, לא קיבלה שום הצעה נכון לעכשיו על רוי רביבו, ואם היא קיבלה, אז יכול להיות שזה הצעות מאוד מאוד נמוכות. מכבי תל אביב רוצים לקבל...
3: לא, זה הצעות שרוי רביבו לא מעוניין ללכת לקבוצות.
1: MLS.
4: גם, נכון, זה הכל ביחד. כרגע עוד לא הגיע שום דבר, ושוב, אנחנו בתחילתו של קיץ, זה אפילו לא התחלה, כי למרות שאוטוטו, אתם מדברים על אלוף האלופים, אבל ב-23 לחודש, מכבי תל אביב גם מתחילה את הדרך שלה במוקדמות הליגה האירופית. אז גם פה יש שני משחקים, ושוב, כרגע היא רחוקה מאוד מלהיות מוכנה. שנה שעברה זה עלה לה במקום בצ'מפיונס ליג, אמנם היא התגלגלה לליגה האירופית אחר כך, ניצחה את דינמו קייב ועוד קבוצות בדרך, אבל זה יכול לעלות לה גם השנה במפעל האירופי, ואז כשאנחנו מדברים על מכבי תל אביב, להיות בלי מפעל אירופי זה מכה כספית אדירה, וגם מכה מקצועי, כי כשאתה בונה סגל, כרגע חסרים הרבה שחקנים, אבל כשאתה בונה סגל רחב, אתה יודע שיש לך שתי מסגרות לשחק בהן, הליגה הישראלית והליגה האירופית, שנה שעברה זה היו 8 משחקים עם טיסות והכל, אתה גם בונה סגל בהתאם. השנה זה לא קורה.
3: אני חושב שאבל החלוץ הזר, זה כבר עניין של ימים אמור להיסגר.
1: חלוץ הסלובני, אנחנו מתכוונים אסטר.
4: חלוץ נבחרת סלובניה, סוקלר, שאני מבין שזה קרוב לסגירה, הוא מגיע מהליגה הפולנית, מכבי תל אביב.
1: לא, הליגה הסרבית, לא?
4: שיחק בקבוצה...
1: רדניצקי לדעתי, לא?
4: רדניצקי, רדניצקי.
1: 15 שערים.
4: כן, כן. בקיצור, ולכן אני חושב שאם הוא מצטרף, ובטח יביאו... מחפשים גם בלם, שאני יודע שבודקים עם כל מיני בלמים זרים ברחבי ה... כן, מרדניצ'קי, הסוקלר מגיע, אתם צודקים, הסרבית. ולכן, אני חושב שבסופו של דבר יהיו זרים, יהיו שחקנים, אני חושב שסטיבן ון הרן...
1: אבל איפה, אתה אומר גם, ובצדק כמובן, כי אתה יודע, שמחפשים בלם, ויביאו את אסתר, חביבנו, איפה יש מקום לזרים? כי בספירה שלי אין מקום.
4: לא, אז קודם כל, צריך לקחת בחשבון,
1: גם את הורושל, אין בעיה.
4: חלק מהזרים לוקחים בחשבון שיכול להיות אחד כמו הסנטה כזה שיכול להימחר. סיסוקו יכול להימחר למקום אחר. סעיתי בינתיים עזב, יש להם את אנרי אדו משנה שעברה שלא ימשיך. זאת אומרת, יהיו שינויים בתוך הסגל, ויהיו שינויים גם מבחינת הזרים שהיו שנה שעברה. יש לך את אנדרדה, ששוב, התכנון הוא לא להישאר איתו.
1: מה עם ניקולה אסקו?
4: וניקולה אסקו שכמובן מוקפה, בגלל שהוא... החזרה שלו
3: מתעכבת,
4: זאת הסיבה שמחפשים חלוץ זר, כי ההחלמה של ניקולה אסקו, לפי מה שאני שומע במכבי תל אביב, הערכה אופטימית, זה אומר שזה ייקח עוד זמן, הערכה אופטימית מדברת כרגע על נובמבר, נובמבר-דצמבר. זה אומר שהוא אולי יחזור בינואר-פברואר לשחק, אנחנו יודעים מה קורה לשחקנים שלא משחקים תקופה מאוד ארוכה.
2: שנה שלמה כבר, כן.
4: וכן, אז אתה מבין שאתה צריך להיערך עם, בגלל זה מביאים חלוץ זר, ואני מניח שיחפשו עוד שחקנים ישראלים, למרות שאין כל כך...
1: אני חושב שהשוק הישראלי כמעט נטול עבור המועדונים הגדולים השנה.
4: לגמרי, אני מנסה לחשוב איתכם ביחד על שמות, אתם יודעים מה, לא סתם שחקנים, אלא מישהו שובר שוויון.
1: אמרתי, למועדונים הגדולים, למועדונים הגדלים השוק די נעול, כי בסוף אתה לא יכול להחזיר את בריבו, לא יכול להחזיר את אוקלומטי.
3: מעוזות הברית אתה לא יכול להחזיר אף אחד עכשיו.
1: וגם את דין דוד קשה להחזיר.
4: כמו אנשים בחיפה שפינטזו, אני לא, אני מבין אותם, אבל פינטזו נגיד על אבו פני וכאלה, זה שחקנים שלא רוצים לחזור לישראל.
1: אני אומר לך שאת האלה מה-MLS אפילו יותר קשה, כי יש
3: שם... ברור, עכשיו במיוחד.
4: הם יושבים שם על משכורות, והם מצליחים שם, והם נהנים שם, ולמה...
3: גם הליגה עכשיו מקבלת עוד יותר בוסט אחרי המונדיאל בארצות הברית.
4: ברור, ברור, ברור. העיניים ל-MLS, והם יודעים שהם יכולים משם לקפוץ למקומות אחרים. זה לא כמו שהיה פעם, שהליגה הזאת הייתה מקום של, נקרא לזה, בית אבות של כל הוותיקים שהיו באים לשם לגמור את הקריירה.
3: לא, זה מקפצה.
1: כל הוותיקים ודדי בן דיין.
4: כן, בסדר, אוקיי, אנחנו מדברים על...
3: וקינן.
1: ודקה.
4: חבר'ה, הם מחזיקים שם, אז אין שום סיבה להחזיר אותם. מה גם שהם עולים היום הרבה כסף, אתה לא תצליח להחזיר אותם.
1: לא, יש להם שכר ש...
3: יש בעיה, מדף עם השחקנים הישראלים ריק.
1: לקבוצות הגדולות, לקבוצות הגדולות, ביניים יש.
3: כן, אבל הגדולות אין, אין לך...
4: כן, אבל הגדולות, מישהו שהוא שובר שוויון, מישהו שאתה רוצה להביא יותר טוב ממה שיש לך.
1: בדיוק, יהיה קשה.
4: אין לך כאילו אחד כזה, אתה יודע, אתה רוצה להביא...
3: אבל אני כן הייתי שם, לוקח את הצעירים שיש בנוער ממכבי תל אביב ועולים עכשיו.
1: מי, תן לנו שמות.
3: אחד כמו שחר רוזן ואחד כמו בן סימון, שמאוד מאוד מעניין היה, דרך אגב, קיבלתי אינפורמציה.
4: כן, אז קודם כל שחר חזר
3: מהשאלה בפועל פתח תקווה.
4: כן, הוא עשה את כל ההכנה עם מכבי תל אביב נכון לעכשיו, כי גם לוקחים בחשבון שאחד כמו אורי רביבו יכול פתאום עוד חודש לקבל הצעה, אפילו אחרי שכבר מתחיל הקמפיין האירופי.
3: בוא, אתה צריך מחליף גם, אתה צריך מחליף גם.
1: אגב, אם שטראובר העלה את השחקנים הצעירים, אני רוצה לנצל את זה שאתה מסקר גם את מכבי נתניה. ממה שאני שומע, הבן של שמעון אבוחצירא, סליחה שאני לא זוכר את השם, יליד 2010, מתאמן עכשיו במחנה עם מכבי נתניה, לפי מה שאני שומע, זה אילוי שלא היה פה הרבה שנים.
4: כן, אתמול ראיתי, אתמול, אני לא יודע למה עשיתי את זה, אבל ראיתי משחק אימון שלהם נגד קבוצה...
2: למה עשית?
3: למה עשית את זה?
2: בוא נתחיל מזה. שעמם לך?
4: אנחנו חולה כדורגל, והיה שידור ישיר מהמחנה של משחק אימון של נתניה, וואלה, ישבתי לראות, בסוף הסתבר שמולם שיחקה לא קרקוביה מהליגה הראשונה, אלא קבוצת המילואים, אז יכול להיות שזה גם הסיבה שלנתניה הלך כל כך בקלות, אבל okay. אמרתם ירין אבוחצירה, נתן אתמול שער, ועשה שניים אפילו בעצם, אחד מהם בביצוע באמת מאוד יפה, ביתה מרחוק, דריבל.
1: והוא יליד 2010.
4: נכון, אומרים על הדברים טובים, אני פשוט שמעתי היום ממישהו ואני עוד מנסה לברר את זה, אני בדיוק עובד על זה עכשיו, שהוא לא יכול להתחיל בליגת העל בגלל הגיל הצעיר שלו.
1: נכון.
4: יש איזה עניין מבחינת הגיל הצעיר מדי שלו.
3: לא, חוזית, בגלל החוזית, בגלל החוזית.
4: יכול להיות, ואני צריך לבדוק את זה.
1: מעניין.
4: זה מה שנאמר לי היום בבוקר.
3: זה מה שיש עם אח של אלי מוחמד.
1: לא, אח של אלי מוחמד זר, ועד גיל 18 אתה זר, אתה לא יכול במדינה אחרת. אם אף אחד לא חותם עליך אפוטרופוס, ואני לא מבין למה אלי לא חתם, אבל לא משנה.
2: אבל אתה... מצפה שאתה תהיה אפוטרופוס, לא, וייזה.
1: אין בעיה, אני מוכן. אני מוכן.
3: תביאו לי אחוזים ואני מוכן.
2: בדיוק שבנדור
3: יחתום עליו.
1: אבל הבנתי באמת שאבוחצירה...
4: ירין אבוחצירה, הבן של שמעון אבוחצירה, שחקן העבר, אחר כך גם היה סוכן שחקנים, באמת מדברים עליו שהוא באמת סוג של עילוי.
1: אז אם מדברים, אומרים שיהיה גדול יותר ממוטלה.
2: סליחה,
3: מה עשית עכשיו? שתהיה לי בריא, מה עשית? אני אלוהים שישמע.
2: שלום גם לך אדון שטראובר.
3: אוי נו באמת, איפה הבאת לי אותו גם לידי?
2: אני רק רוצה לומר,
1: אני לא יודע אם רענן מכיר את הסיפור.
2: רענן לא מכיר, ובשביל זה אנחנו כאן. רענן, שנת 70 לפני הספירה, אוקיי?
4: כן.
2: אנחנו נבחרת מגיעים למקסיקו, אוקיי? יש משחק.
3: מה לאכול?
2: עזוב מה לאכול, לא עזוב מה לאכול. מולי שוודי, אני מעיף לו איזה אחת, שולח אותו קיבינימט, ואז הסיידקיק שלי שיה, נכנס לי בפריים. האם זה הגיוני? עכשיו נעבור
1: לילד אבוחצירה.
2: ג'וניור אבוחצירה.
4: שמת עליו שני טון משקל על הכתפיים.
2: לא נתתי לו שום דבר. אני רק מציע לו שילמד מעמיחי כמה משפטים, כדי שיהיה שדרן, כי כדורגל לא ראיתי אצלו בכלל.
1: אבל לא, באמת אם נהיה רציניים, אני מבין שהילד כישרוני, ואגב מעניין מאוד מה שאמרת, רנה, אנחנו נחכה לראות את הפרסום שלך, אם הוא יכול לשחק או לא. אני מבין שכבר מחר
4: בבוקר תהיה לנו תשובה. תראה, זה ילד בן 16, שבאמת, כישרוני ככל שיהיה, כולכם מכירים את הכדורגל, כולכם ראיתם שחקנים שבגיל 16 ו-17 וסימנו אותם ואמרו שהם יהיו הדבר הבא וזה.
2: המון היו.
4: בוא שיקרא זוג ארבעים אחד גם בליגה לנוער וגם אחר כך בבוגרים, ואז אנחנו נשווה אותה. אתה יודע מה, אני מאחל לו שיגיע, שיהיה הכי גדול שהיה לנו פה עבר, אתה יודע, כולנו נרוויח, אבל צעד צעד.
1: אז אנחנו קודם כל נודה לך רנן ברנובסקי, כתב וואלה ספורט על הדברים האלה.
4: בכיף.
1: אמרנו תודה, וגם ניפרד ממך חברנו מיקו, שחייב גם לנטוש אותנו.
3: גם אותו אני שולח מפה, זה היה לי צפוף מדי פה באולפן, אני רגיל להיות לבד פה.
2: אתה מבין איזה אגואיסט הבן אדם
1: הזה? מיקו, אז אנחנו...
2: האמת, תראה איזה אורך רגליים, הוא צריך במקום.
1: על מיקו המון המון תודה, אנחנו כמובן ניפגש בהמשך, ואנחנו יוצאים לפרסומות וכבר חוזרים.
0: בחסות.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. חם. קיץ חם ברדיו ירושלים. קיץ חם.
7: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
8: חגיגת מבצעים בוויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
11: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב. מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
12: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
17: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
18: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
19: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו את תוכנית הספורט של ישראל, וכמובן שטראובר, אתה שומע אותי?
2: כן, שומע, שומע.
1: הנה אתה, שטראובר. דיברנו על מכבי תל אביב, בוא נדבר קצת על הפועל באר שבע, והיום קנגו מעלה סטורי, אתה יודע, בימינו אנו הכל זה דרך הרשתות, בדרך לעונה ארוכה, לא, מוכן לעונה ארוכה, יאללה הפועל, אבל זה לא אומר כלום, נכון? שהוא יישאר שם, בסופו
2: בדיוק.
1: של דבר.
2: ואני חושב שבסופו של דבר, והיו על זה הרבה שיחות של אלונה ברקת עם שני השחקנים האלה, גם עם ונטורה וגם עם קנגאווה, על הנושא הזה. שניהם רוצים להתקדם, שניהם רוצים לקפוץ בשכר שלהם, וכרגע זה לא מסתדר. גם בגלל העובדה שהם לא מקבלים, באר שבע לא מקבל תצעות מספיק טובות על שני השחקנים האלה, חשוב לזכור
1: ש... זאת אומרת שיכול להיות שישבו איתם בלי קשר בינתיים על שדרוג?
2: אני לא מצליח להבין למה אלונה לא יושבת איתם על שדרוג, אני יודע שהיא עשתה את זה לפי דעתי באמצע העונה שעברה, שדובר על זה, היא שדרגה להם איפשהו את החוזה.
1: אז אולי היא אומרת כבר שדרגתי.
2: בדיוק, יכול להיות שבגלל זה, אבל כולנו מבינים שאם באר שבע תצליח באירופה, אז יכול להיות שההצעות קצת יקפצו לסדר גודל יותר שיתאים לאלונה ברקת לשחרר אותם, ואז באר שבע תהיה בבעיה קשה.
1: יש אבל הצעות על ונטורה בכלל? קנגו שמענו, לבסקי סופיה, דברים כאלה.
2: טוענים שכן, טוענים שכן. הסוכן של ונטורה טוען שכן, יש הצעות רק הן נמוכות ולא רציניות.
1: צריך להזכיר שאלונה גם באמצע העונה רכשה את החצי כרטיס השני שלו, מהקבוצה הברזילאית, עכשיו היא מחזיקה ב-100%.
2: ב-100% של הכרטיס שלו, זה אחרת, אז יש לה שליטה מלאה באמת על שניהם, אבל עם כל השליטה הזאת אנחנו צריכים לזכור, אנחנו יודעים מה זה שחקני כדורגל וייסי, אם הם חיים עם מרמרה מסוימת, או עם רצון מסוים, זה לא אותו דבר, קשה להם להביא מעצמם את אותו דבר, ואני מקווה מאוד בשביל באר שבע שהדברים האלה לא יפגעו בהם, כי אמרנו, זה שני שחקנים שהם באמת עמודי התווך של הקבוצה הזו.
1: ואם באמת דיברנו על מכבי תל אביב שהרכש היחידי של עד עכשיו זה דן גלזר, אז הפועל באר שבע, מרקו וולף, ניב יהושע והשחקן הפורטוגלי ז'ואאו, האם זה מספיק? לטעמי עדיין לא.
2: עדיין לא, עדיין לא. אני לא מצליח להבין כרגע את העניין עם וולף.
1: לא מצליח?
2: לא מצליח.
1: מעניין אותי לשמוע אותך על העניין
2: הזה. לא מצליח, אני אמרתי...
1: אתה חושב שזה לא שדרוג לאליאסי?
2: לא, שדרוג לאליאסי? אני חושב שקברו את אליאסי במהלך הזה.
1: לא, אתה אומר זה לא שדרוג לעומת אליאסי?
2: לא, אני חושב שאליאסי עשה יחסית עונה טובה בהפועל באר שבע.
1: מסכים, שוער צעיר, מבטיח.
2: בדיוק, ואם הייתה ירידה ולקראת סוף העונה טיפה ביכולת, זה דברים שהם לגיטימיים ויכולים לקרות במיוחד לשוערים צעירים. בוא, שוער צעיר מתחיל לבנות את עצמו, להתעצב סביב גיל 25-26, יש לו עוד כמה שנים להגיע לשם, כלומר... לפי דעתי מישהו שם לחץ יותר מדי מהר על ההדק, והרגישו שיש הזדמנות אולי להביא את וולף, ובלי כל קשר הביאו את וולף שיהיה, ולפי מה שאני הבנתי, אף אחד משניהם לא יפתח במשחק באלוף האלופים, אלא השוער השלישי שהגיע אמור לפתוח בכלל.
1: לא, אבל... לא
2: יודע, יש שם הרבה בלגן סביב העמדה של השוער.
1: אבל אתה היית שוער, כשיש לך בסוף, כי אנחנו יודעים שזה לא סוד, גם רן קוז'וך, וגם המאמן שוערים ויקטור בוכניק, מאוד מאוד מחזיקים מבול, וההרגשה היא שבסוף הוא יהיה השוער הראשון, אתה מסכים איתי?
2: לא יודע, בעניין של יכולת. עוד פעם, בסופו של דבר היה להם גם את
1: מרציאנו.
2: גם את מרציאנו וגם את אליאסי. זה עבד ביחד, גם בכימיה ביניהם, גם בהבנה שכשאחד לא טוב, השני משחק, גם בגביע המדינה, היו את החילופים, זה זרם, זה עבד ביניהם, היה ביניהם באמת הבנה מלאה, איך הדברים עובדים, ויש לי תחושה
1: שטיפה
2: התחכמו פה בעמדה הזאת, ו... בעמדת שואר, אתה לא
1: מתחכם על זה?
2: יכולים לשלם על זה, כן. לחלוטין, כן.
1: מעניין מאוד, ואגב, גם בעיניי, עמדת השואר, כמו עמדת החלוץ, בטח אם אתה שחק עם חלוץ אחד, חייבת להיות היררכיה ברורה. כאילו, אתה חייב לדעת מי הראשון, מי השני.
2: לחלוטין.
1: ופה התחושה, אנחנו רגע לפני פתיחת העונה הרשמית שיש לה משחק אלוף אלופים קודם.
2: מבין השלושה אתה אפילו לא יודע מי הראשון.
1: כן, ובטח בין השניים, יש תחושה שאתה לא יודע, שאין, לא ברור למי העדפה.
2: נכון, ויכול להיות שזה משהו שקוז'וך מחפש להשאיר את כולם, אתה יודע, הבוערים ומוכנים לקראת העונה עצמה.
1: זה מזכיר לי מאוד את תחילת העונה השנייה של ברק בחר בהפועל באר שבע, כשהוא הביא את חיימו, ולא היה ברור חיימו וגורש, מי הראשון שם.
2: לא היה סופי, אבל פה עוד פעם, וולף מגיע ממכבי פתח תקווה, ויש הבדל בין להיות שוער של מכבי פתח תקווה לבין להיות שוער של הפועל באר שבע, בקבוצה גדולה. הלחץ הוא אחר, האנרגיות מסביב במגרש הן אחרות לגמרי, כשאתה משחק עם מכבי פתח תקווה, אין לך הרבה מה להפסיד, יש לך רק מה להרוויח, פה בכל טעות שלך בבאר שבע, הוא יהיה תחת זרקור מן הסתם, כי יש את אליאסי גם...
1: בטח אחרי שלקחו אליפות עונה שעברה, וניקו את אליאסי, וזה מהבית.
2: בדיוק. כלומר, אתה צריך על אחת כמה וכמה להוכיח את עצמך פי עשר או פי מאות.
1: דבר איתי על הרכש השני ממכבי פתח תקווה, אני ויהושע, שם דווקא נראה לי שעשו עסקה יותר בטוחה, נקרא לזה כך.
2: שמע, אני אוהב את השחקן הזה, הוא אחד השחקנים.

0: ניבי יהושע, הם היו פשוט משלימים
1: נכון,
0: את
1: השני. נכון, הם היו מצוינים בעונת הגביע.
0: שהם התפצלו, הייתה ירידה מסוימת לניבי יהושע, כי מאור היה חסר לו שם, על המשבצת לידו, אבל הוא הצליח
1: להתרומם חזרה. אולי הוא יקבל אותו חזרה בפועל באר שבע.
0: יכול להיות, לך תדע. אי אפשר לדעת. כי הם צמד חמד ביחד, עוד מהעונה שהם שיחקו ביחד בפתח תקווה, והייתה לניב סוג של ירידה, שהוא הצליח חזרה להתיישר כמו שצריך, ומקבל את ההזדמנות בפועל באר שבע. הוא שחקן מרכז שדה, מאוד מאוד אחראי, מאוד בוגר, מאוד חכם גם.
1: תגיד, אבל כמה הוא צריך לקוות שקנגו וונטורה לא יישאר, אחד מהם לפחות לא יישאר, כי אני לא רואה אותו נכנס להרכב, בוא נגיד אם שניהם נשארים.
0: זאת תהיה בעיה, כן. אין ספק בך, אלא אם כן, קוז'וק החליט שהוא מחליט לשחק, כי אתה יודע, עם שניים מאחור במשחקים מסוימים, אז הוא כן יכול לבוא בחשבון.
1: כי גם שם יש לו את היתרון שקוז'וך מאוד אוהב אותו, ומאוד מכיר אותו, ואימן אותו, כמו שאתה אומר, בקפתח תקווה עם באותה עונה.
0: זה יתרון, וגם עוד פעם, אתה יודע, ליגה ארוכה, הם לוקחים בחשבון שקבוצות האלה צריכות סגלים מאוד מאוד עמוקים, גם לרוטציות העמוקות שהם עושים בדרך כלל בין הליגה לבין אירופה.
1: נכון.
0: אז את המשחקים שלו הוא ישחק העונה, זה אין לי ספק בכלל.
1: מה אנחנו אמורים לצפות מהפועל באר שבע? כי אתה יודע, בסוף היא לקחה אליפות עונה שעברה, הסוג של הוריד את הקוף הזה מהגב אחרי הרבה שנים, שהיא לא לקחה, בטח אחרי העונה של לפני, שהרגישה שסוג שהיא איבדה את זה עם כוכבית לטענתם.
0: ובגלל זה גם לקחה העונה הזאת, אם אתה שואל אותי.
1: כן, אני אומר, היה הרבה מתח, היה הרבה רצון. איך מונים את הירידת מתח הזו? מה אנחנו אמורים לצפות מהם?
0: זה הרעב, קוראים לזה הרעב, אז איך משאירים את הרעב הזה לתארים? מה שכן יהיה, העונה הזאת תהיה הרבה יותר קשה.
1: אוקיי.
0: העונה שעברה, פחות קבוצות היו לגיטימיות בחלק העליון שלה, בוא נגיד, בפלייאוף העליון. אז העונה, דברים קצת מתאזנים.
1: אתה רואה את מכבי תל אביב, את מכבי חיפה יותר חזקות? מכבי
0: חיפה, אני רואה את בית"ר ירושלים.
1: הפועל תל אביב אולי?
0: הפועל תל אביב, מתחזקת, תישאר עם הרבה מהסגל שלה, שזה גם מאוד מאוד חשוב מבחינתה. יש פה דברים שקורים ויכולים להשתנות, ואולי נצליח לראות עוד קבוצה או שניים מתברגות לחלק העליון של הפלייאוף, אבל בסופו של דבר, הליגה לדעתי, העונה תהיה הרבה יותר קשה.
1: גם לאור העובדה,
0: שאין הרבה אפשרות להביא שחקני רכש. דיברנו על זה מקודם, זה נקודה מאוד מאוד משמעותית.
1: כן, אבל אולי להפועל באר שבע, אם אני לא טועה, יש מקום לזרים, לעומת מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שהפועל תל אביב צריכות להיפטר מזרים כדי להביא.
0: נכון, אני אגיד לך יותר מזה, אני טוען שהעונה, מי שיקבע, זה מי שיהיה לו את הסגל של הישראלים הטוב ביותר.
1: אוקיי, מעניין.
0: הוא זה שיקבע הרבה יותר בחלק העליון של הטבלה.
1: אז יכול להיות שביתר ירושלים תיקח, כי כרגע מרגיש לי שיש לה את הישראלים הבכירים, בטח בחלק הקדמי.
0: יכול להיות.
1: מעניין. אני רוצה לשאול אותך על עניין הפייט, נקרא לזה כך, איך באמת מונים, שאנחנו לא נתקלים בזה, כי במשחקים האחרונים בין הקבוצות היו יותר מדי אמוציות.
0: אני אגיד לך דבר אחד. אם השחקנים של שתי הקבוצות האלה, מכבי תל אביב והפועל באר שבע, לא למדו לקח מהדבר הכל כך מכוער
1: שהיה
0: בגמר הגבוה, בגמר הגביע, אם הם לא למדו לקח, אז מקומם לא בקבוצות האלה. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, הכי חדה שיכולה להיות. אם השחקנים לא למדו את הלקח, את הביזיון שהיה בגמר הגביע, גם מצד מכבי תל אביב וגם מצד השחקנים של הפועל באר שבע, אין להם מקום במועדונים האלה, נקודה.
1: מעניין מאוד.
0: זה לא יכול לחזור, זה לא יכול לחזור. זה שחקנים שמהווים דמות לחיקוי להרבה ילדים שיושבים ביציעים, להרבה שחקנים צעירים שעכשיו בתחילת דרכם בקבוצות כדורגל, מה אתם משדרים בעצם? שמותר הכל לעשות?
1: מעניין, אתה יודע מה עוד נקודה שאני מרגיש לי שפחות התייחסו, ולדעתי זה הקוף שעדיין יושב על הגב, בטח של רן קוז'וך, שהוא לא הצליח בעניין של אירופה. הם בשנתיים האחרונות מודחים מהר מאוד, לא מצליחים להגיע לשלב בתים, לא משנה איזה, והפה הוא צריך ניצחון אחד. ניצחון אחד לא משנה איפה, והוא בשלב בתים של אירופה.
0: נכון.
1: כמה זה בתור מאמן יושב לו באמת על הגב, וכמה זה מעסיק אותו, וכמה זה מטריד אותו?
0: תראה, זה מטריד, זה אין ספק בכלל, ובגלל זה אתה רוצה להגיע בצורה הכי טובה למשחקים הראשונים האלה, כדי לעשות הניצחון האחד הזה, כן. ולהבטיח לעצמך שלב בתים, כי בסופו של דבר, הקבוצות האלה נמצאות שם גם כדי להרוויח כסף, והפועל באר שבע...
1: שמעתי את אלונה בקולה, אומרת, אני צריכה שלב בתים, לא משנה, זה גם נכון. בשביל עניין הפייר פליי, כי בסוף אין לי את ההכנסות של מכבי תל אביב, היא אמרה, אין לי את ההכנסות של מכבי תל אביב ושל מכבי חיפה מבחינת קהל, כי האצטדיון שלי קטן בחצי מהם, ואם אין לי את אירופה, אז קשה לה להוציא, להוציא כסף.
0: היא תצטרך שחרר שחקנים, היא תהיה בבעיה.
1: אז זה קריטי העונה להפועל באר שבע.
0: לחלוטין, זה מאוד קריטי, אני חושב שבכלל זה קריטי, דווקא בתקופה כזאת שאין את הכדורגל בישראל, קריטי שיהיו כמה שיותר נציגות באירופה, העונה הזאת. אני יודע שמכבי תל אביב עשתה מהלך מאוד מאוד חכם בלהעביר את המשחקים לגיאורגיה.

0: לבטומי.
1: לבטומי, שזה יעד מאוד נוח להגיע אליו, שיש אליו הרבה טיסות.
0: גם יעד שישראלים אוהבים.
1: בדיוק,
0: יעד שישראלים אוהבים. אתה מסיים את המשחק כי הולך לקזינו.
1: גם, בלי כל קשר, זה גם קרוב. לא,
0: תגיד את האמת, תגיד את האמת.
1: אני פחות אוהב קזינו, אז בגלל זה אני לא...
0: לא, אתה לא, אבל
1: אני כמו הסקנות יושב שם על המכונות עם המגלי.
0: $100
1: והמכונה. בדיוק, זו. זה הדבר הכי שמעניין אותך שם. פשוט לא אוהב. אבל בסופו של דבר אני חושב שזה חשוב, גם חשוב להחזיר את הכדורגל לארץ וכמה שיותר מהר.
0: זה ברור.
1: וההצלחה של הקבוצות האלה בשלבים באירופה, בבתים, היא מאוד מאוד חשובה כדי ליצור את הלחץ הזה להחזיר את הכדורגל לישראל.
0: חד משמעית. אגב, גם אני חושב שבאר שבע בסוף, גם אם הקבוצה האיסלנדית תיקח, או גם אם גיורא ההונגרית, לטעמי אמורה להיות פייבוריטית.
1: למזלה, בגיורא ההונגרית עשו רכש לישראל שהיה מאוד מאוד משמעותי לגיורא ההונגרית, וזה המנהל המקצועי שלה שעבר למכבי תל אביב, ולוקח איתו הרבה מהידע, הרבה מהרצון והרבה מהסגנון משחק
0: זה
1: שלו.
0: זה משפיע למועדון שבסוף המנהל המקצועי עוזב, או יותר ממאמן?
1: תשמע, היא מגיעה מנהל מקצועי חדש עם אג'נדה אחרת לגמרי, okay. אג'נדה שונה, אז כן, היא מגיעה עכשיו למשל למכבי תל אביב, הגיעה מנהל מקצועי עם אג'נדה מאוד מאוד דומה למאמן.
0: כן, זה מה שאתה שומע, היא דומה ל...
1: מאוד, אנחנו שמענו את הסגנון של המשחק לחץ שהוא אוהב לשחק, עם הרבה שחקנים בחלק הקדמי, לזרוק כמה שיותר שחקנים לתוך הרחבה של היריב, זה משהו שמכבי תל אביב ראינו עושה בסוף העונה okay. שעברה, במיוחד בגמר הגביע. היא עשתה את זה בצורה הרבה יותר טובה.
0: כן, זה נראה
1: מתאים
0: לקני מילר.
1: בדיוק, ההתאמה הזאת והחיבור, ואני חושב שבגלל זה גם בחרו בקני מילר בסופו של דבר, כי זה כן מתאים לדנ"א של המועדון ושל המנהל המקצועי החדש שהגיע. עוד פעם, אתה צריך גם את השחקנים הנכונים כדי לעשות את זה, ומכבי תל אביב תצליח להביא את השחקנים הנכונים, והפועל באר שבע תצליח להביא את השחקנים הנכונים, אז בביתר ירושלים תצליח גם, אני מקווה.
0: אגב, חשוב לנו כישראל כמה שיותר קבוצות בשלב הבתים. הפועל תל אביב, ביתר, מכבי תל אביב, באר שבע, כמה שיותר נקודות דירוג.
1: שכולם מבחינתי יעלו ל...
0: ברור, ברור.
1: הלאה, כי זה חשוב מאוד, לא רק לדירוג, עוד פעם, כדי ליצור לחץ על להחזיר את המשחקים לארץ, תראה מה קרה ביורוליג.
0: כן, אתה חושב שזה משפיע?
1: ברור, שיש לך קבוצות ביורוליג.
0: אני חושב שביורוליג, אבל המעמד הוא שונה.
1: לא, אבל היה לחץ, היה לחץ ששני המועדונים האלה, גם של הפועל תל אביב וגם של מכבי תל אביב.
0: כן, אבל עם כל הכבוד, לא משנה איזה לחץ תעשה, זה לא אותו מעמד כמו מכבי תל אביב כדורסל שעושה לחץ.
1: נכון, אבל עדיין, שיש לך ארבע קבוצות
0: בשלבי בתים.
1: קדימה, בשלבי בתים, זה יכול להשפיע מאוד, ואתה יוצר פתאום לחץ.
0: זה בטח הכי חשוב גם לנבחרת, זה יכול לעשות שירות אדיר לנבחרת.
1: זה בכלל אחר.
0: אז הלוואי שזה יקרה, אבל עם כל הכבוד להפועל באר שבע, למכבי תל אביב, אנחנו עדיין בענייני...
1: הוא צריך לאכול הרבה חצץ.
0: לא, גם בענייני מונדיאל, אז מבזק מונדיאל.
2: ועכשיו...
3: מבזק מונדיאל.
2: כל התוצאות.
3: כל המשחקים.
2: וכל מה שחייבים לדעת.
3: בחסות?
4: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
0: אז ממש קצת יותר משעתיים לשריקת הפתיחה, צרפת נגד ספרד, והצרפתים, כמו שאמרנו, נותנים טורניר אדיר עד כה, והם עם הפנים קדימה לכתוף גביע עולם נוסף ולהגיע בפעם השלישית ברציפות לגמר המונדיאל. הספרדים, נבחרת ממושמעת, חזקה, וגם אם אלי בן דוד לא חושב ככה, הכל פתוח בקרב הזה.
1: לא יהיה קל במשחק הזה.
0: אמבפה רוצה להיות מלך שערי הטורניר, אבל הוא רוצה יותר להניף את הגביע. מחר אנגליה תפגוש את ארגנטינה למשחק אדיר, ג'וד בלינגהם, ארי קיין מול לאו מסי והחבורה שלו, שתי הנבחרות מאמינות בעצמן, רוצות לעלות לגמר ולפגוש כמובן את המנצחת הערב, אז צפויים לנו יומיים חשמל.
1: שקרבות, קרבות, קרבות טיטנים.
0: סגיר, אור מאיר.
3: מבזק מונדיאל, בחסות?
4: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
0: ואנחנו, איך אמרנו? אנחנו צריכים חצץ, כי העלומים הולכים למיקו ולאלי, אתה יודע,
1: אלי לוקח את המסעיות איתו, ברור.
0: אז אנחנו נשארים חצץ, אבל חייבים, פרסומות.
3: הספורט בחסות.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: כדורגל משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, התבנה בג'ילי.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
2: פרסומות וחוזרים.
4: חם. ברדיו ירושלים.

0: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים עלי ג'ו דלק.
4: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מחזק, אנרגטי ומשמח. תן לי תפילה עם האחד והיחיד שמואל. יחד עם הרכב נגנים כישרוני תהנו מכל השירים האהובים. יש בי אמונה, אני מאמין ועוד, לצד חומרים מתחילת הדרך. יום רביעי, 29 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: די! נמאס לי לבשל! פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
7: חגיגת מבצעים בויקטורי קניון מלחה. חקלאות מנצחת במחירים מיוחדים. עגבניה, כרוב לבן וגזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. בקנייה מעל 100 שקלים. שישיית קוקה קולה או זירו ב-29 שקלים ו-90 אגורות בלבד. בקנייה מעל 299 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כפוף לתקנון.
8: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i
9: דיגיטל. רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
11: סקודה.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
14: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט.
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. העניין שמעשי ממשיך להעסיק אותנו בכדורגל הישראלי, הוא עניין ענן חלילי שטראובר, בתוך שחקן. כמה, איך אפשר להתאושש מזה שבסוף אתה כבר רואה את עצמך בחדר הלבשה של אחד המועדונים הכי גדולים, ואז פאף, הכל מתנפץ ברגע.
1: תשמע, השאלה מה נכון בסופו של דבר, כי אתה יודע, אני שמעתי כל מיני דברים וכל מיני רכשים מכאן, גם על סיפורים ש... כנראה שהיה שם בלגן עם אוהדים, ואיכשהו אינטר רצתה לצאת מהחוזה הזה, ובגלל זה החליטו שיש את... אנחנו נצטרך לחכות כמה ימים ולהבין.
0: אני מאמין, כן.
1: בדיוק, להבין גם באמת מה הייתה הבעיה הרפואית, האם זה באמת קיימת בעיה רפואית, ואז אנחנו נדע באמת מה נכון. כי אם קיימת בעיה רפואית שהיא תופסת באיטליה, אבל לא תופסת
0: במקומות אחרות,
1: וגם אפשר לפתור אותה, כמו שהם שחקנים בעבר שעשו ואתה יודע, נעצרו באיטליה ולא...
0: וכן, שחקו במקומות אחרים.
1: כן, שחקו במקומות אחרים, אז בוא נראה קודם מה קורה עם זה, אבל מנטלית לילד בן 21 לבוא וכבר להצטלם עם המדים, לעשות את הבדיקות, וראית את את ההתרגשות שלו, והוא כמה שהוא ביישן, אתה יודע, ראית כמה הוא מתרגש, ופתאום אתה... אני יכול לספר לך שאני הייתי קרוב מאוד, לאוסטריה וינה, הייתי אמור לטוס לחתימה, לסכם וכירות, כאילו עם המקום, להגיע לכירות שם עם האנשים.
0: אוקיי.
1: והיה לי משחק שמינית גמר גביע. בקריית אליעזר, נגד הפועל חיפה. יום לפני, יומיים לפני הטיסה. היה ביום שלישי, אני הייתי אמור לטוס ביום חמישי. ואישם זועבי עלה איתי לראש. וסיימתי בבית חולים עם שברים בפנים.
0: כמה זמן ההיעדרות?
1: חודש וחצי כמעט.
0: וזה טרפת העסקה?
1: זה גמר, כי הייתי אמור לעבור בינואר, הייתי אמור לעבור באמצע העונה.
0: אז איך ממשיכים, איך מתאוששים?
1: וזה, לי זה היה מאוד קשה, זה גם היה עם פציעה, אבל בסופו של דבר גם הייתי עם הרבה יותר ניסיון, לא הייתי צעיר, הייתי קצת יותר בוגר מחלילי, טיפה, לא בהרבה, אבל זה שובר, אתה רואה כבר את הכל קורה, וזה בסופו של דבר לא קורה, ואצלו על אחת כמה וכמה שזה כבר ממש נסגר, גם המעבר בין המועדונים, הכל כבר, אתה יודע, לקח המון המון זמן עד שזה נסגר.
0: שלחו, מטוס פרטי, כבר הגיע, נופף לאוהדים, יצא מהרכב.
1: בדיוק, בדיוק.
0: הכל לפי הספר, לפי זה. אגב, אני מבין מאנשי כדורגל...
1: אבל אהבתי את התגובה שלו.
0: כן, בדיוק. גם אלה אתמול כמה סטורק, אתה יודע, לרשתות החברתיות, כן. שהעביר שאני בסדר, גם תמונה שהוא והסוכן שלו מחייכים.
1: זה מצליח לקרות קורה.
0: בדיוק, וגם אני מבין מאנשי כדורגל שדיברו איתו ביממה האחרונה, שהוא משדר, נכון, מבאס מאוד, אבל אני חזק מנטלית, אני אצא מזה מחוזק.
1: תראה, בסופו של דבר, כשקבוצה כמו אינטר כבר קנתה אותך, ומשהו לא...
0: אז השם שלך חזק.
1: השם שלו חזק אצל כל הסקאוטים ובכל המועדונים הכי גדולים בעולם.
0: אתה אומר, מכבי חיפה לא צריכה לחשוש, שיתקבל את הכסף.
1: להערכתי, זה ייגמר או בליגה גרמנית, או בליגה אנגלית, ומהר מאוד. מהר מאוד, לפי דעתי, העניין הזה.
0: אני מסכים, אגב...
1: רק עוד פעם, שהכל בריא, שהוא בסדר, והכל...
0: ברור, אנחנו מאחלים לו כמובן. אגב, לי הרגיש שזה גם תחושה של גאווה לישראל, ששחקן ישראלי צעיר מגיע לאינטר, ואולי זה היה יכול לפתוח דלתות לעוד שחקנים.
1: תשמע, כל שחקן שמגיע לקבוצות גדולות, בין אם זה גלוך שיצא לאייקס בסופו של דבר.
0: כן, אבל בעיני אינטר זה משהו אחר אפילו.
1: נכון, אבל גם דניאל פרץ שיצא לבאיירן מינכן, פותח דלתות, למרות שפחות הסתדר, אבל שתדע לך שמאוד מאוד מעריכים ואוהבים את דניאל פרץ בביירן, גם על התנהלות שלו וגם על התנהגות שלו תוך כדי הדברים. נוער מאוד מחובר אליו ומאוד תומך בו. זאת אומרת, אתה בעצם, באיזשהו מקום, אתה פותח את הראש לאנשים
0: לישראל. שאפשר,
1: בדיוק, לא רק מהבחינה הספורטיבית, גם מהבחינה התודעתית.
0: כן, עד כדי כך, אתה חושב שזה משפיע ברמה הזו?
1: לחלוטין, כן.
0: מה זאת אומרת, תפתח לי את זה, לא הבנתי.
1: אני חושב שבסופו של דבר, שאתה מגיע למועדון כמו ביירן מינכן, ואתה יודע, יש שחקנים שמגיעים זרים מכל מיני מדינות בעולם, וחושבים אולי, אתה יודע, דברים שליליים על מדינת ישראל, ופתאום פוגשים את דניאל פרץ, ושומעים סיפורים, ויודעים דברים, ומכירים אותו גם מקרוב, את האישיות שלו גם מקרוב, מבינים שאולי השד הוא לא כל כך נורא,
0: אולי אין
1: שד. כמו שמציגים. כן, בדיוק, אולי אין שד. בסופו של דבר, ואותו דבר עם אוסקר, ואותו דבר עם חלילי אחד, וכל שחקן, גם השחקנים שלנו שמשחקים ב-MLS דרך אגב, גם הם עושים לנו יופי של שירות, כל אחד כזה שנמצא במועדון בחול, הוא שגריר של מדינת ישראל בראש ובראשונה, ולאחר מכן הוא גם ספורטאי שמייצג את מדינת ישראל, ואין ספק שזה פותח דלתות בכל מקום.
0: ממה שאנחנו שומעים כמובן, שזה ניוקאסל, אסטון וילה, איפסוויץ', בשלבים מסוימים הזכירו דורטמונד. בשלבים מסוימים הזכירו דורטמונד, מה אתה היית ממליץ לו?
1: וואו, דורטמונד לפי דעתי, אני חושב זה החממה הכי נכונה.
0: אבל יש לו שם על העמדה שלו, שחקן שיהיה לו קשה.
1: בסדר. אז מה?
0: אתה אומר שיתמודד.
1: שיתמודד, לא קרה כלום, בוא.
0: אוקיי.
1: לאט לאט, הוא רק בן 21.
0: ביבי. מסכים, דניאל דבורין לא פה, אז אנחנו נקרא את הקרדיטים, ובאמת...
1: בלעדיו.
0: כן, בלעדיו, ונגיד תודה גדולה למי שערך והפיק את השידור הזה, רון בוסקילה, מפיק היום באולפן, דור סולומון, על הדיגיטל, מאור בסטקר, עריכה ותוכן, לא יודע אם אפשר, צריך להקריא אותו, אבל יאללה, נקריא, תום גל הענק, צריך להגיד, טכנאי השידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי השידור ברדיו אילת, גרי סגור, איך, אתה יודע מה רציתי להגיד את זה, גרי פאקינג סגור, ברדיו ירושלים, אליהו, כמובן נגיד תודה לאלי בן דוד שהיה איתנו, למיקו ג'מאל, תודה רבה לך, לירן שטראובר הענק, אני שלמה וייס, נהיה פה גם אחר.

0: בחסות.
1: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, ממחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: תוכנית הספורט של ישראל,
3: פרסומות וחוזרים.
4: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
7: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף התקנון.
8: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
8: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
12: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
13: ירושלים, איי, ירושלים היא כמו קבוצות הורים. זה רעיון מעולה, אבל אני תמיד הולכת לאיבוד שם. אז במקום לחפש לינקים לתשלומים בקבוצות ההורים ולהסתבך עם התשלומים לעירייה, פשוט חפשו את מוניבוקס באפליקציית פייבוקס ותמצאו את כל התשלומים העירוניים במקום אחד.
14: כל הפרטים באתר עיריית ירושלים.
15: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: רשת פרנס מזמינה אתכם למופע מחזק, אנרגטי ומשמח. תן לי תפילה עם האחד והיחיד שמואל. יחד עם הרכב נגנים כישרוני תהנו מכל השירים האהובים. יש בי אמונה, אני מאמין ועוד, לצד חומרים מתחילת הדרך. יום רביעי 29 ביולי באולם פרנס ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-79 שקלים באתר פרנס או בכוכבית 9976.
17: מסי! מונדיאל על הבא! המיזם שיגרום לכם לחגוג כל הדרך לגמר. 16 ברים, עסקי ענק, חברים, השקעות, אנרגיות טובות וכרטיס האוהדים אלדן פספורט בר, שייתן לכם עטפות בלעדיות ופרסים מטורפים. אז למה אתם מחכים? נרשמים עכשיו, מקבלים משקה חינם ונכנסים להגרלת ענק על חבילה למונדיאל ומנו לביתר. פרטים באתר עיריית ירושלים. ניפגש בבר.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
0: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
1: לכנסת סגית אפיק, כי חלה חובת גילוי נאות על חברי כנסת שיש להם ילדים או נכדים עריקים שיהנו ישירות מהחוק. כך נחשף שכמעט לכל חברי הכנסת החרדים יש ילדים ונכדים בגיל גיוס, שבזכות החוק יהיו חסינים ממעצר.
2: אני לא חושבת שצריך לעשות גילוי נאות על לימוד התורה, אבל אנו חברי הכנסת מסיעת יהדות התורה מודיעים כי מתוך עשרות אלפי לומדי תורה, גם לנו בסיעת הדשמיה יש ילדים ונכדים מעל גיל 18 המשמשים כשבט לוי, ואנו גאים בהם, אשר ייתכן שלהוראות הצעת החוק הנוכחית תהיה השפעה עליהם.
1: בכנסת מקובל שכל חבר כנסת מצהיר אישית על ניגוד העניינים, אבל הסיעות החרדיות התחכמו ונתנו הצהרה משותפת, כנראה כדי לא לחשוף כמה ילדים ונכדים יהיו פטורים בעקבות החוק.
2: אנו חברי הכנסת מסיעת ש"ס מודיעים כי מתוך עשרות אלפי לומדי תורה, גם לנו בסיעת הדשמיה יש ילדים ונכדים מעל גיל 18 המשמשים כשבט לוי, ואנו גאים בהם, אשר ייתכן שלהוראות הצעת החוק הנוכחית תהיה השפעה עליהם.
3: חבר הכנסת דרעי אמר שיש לו שלושה נכדים עריקים.
2: בבקשה לנתק את המיקרופון. סדרנים, בבקשה, חבר הכנסת שטרן, בבקשה.
3: אז מה?
2: חבל. חבר הכנסת,
3: מה זה גילוי נאות?
1: ובסוף אושר חוק שעשרה חברי קואליציה אינם נוכחים.
2: הצעת חוק שירות ביטחון התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.
4: מי היה מאמין שיותר קל לנסות לגייס את פאקינג אחמדינג'אד מאשר לגייס את החרדים? אבל זאת המציאות, לשם אנחנו הגענו.
1: גם שר הביטחון תמך בחוק הפטור ממעצרים, למרות אזהרות הצבא.
5: ישראל כץ, בעד.
2: בבקשה, שקט במליאה.
6: לא, רק בלוחמי צהל אתם בוגדים היום. לא רק בציונות אתם בוגדים היום, בערכים של עצמכם אתם בוגדים היום. אני מכיר את הליכוד, המפלגה הלאומית ליברלית, אני יודע מה הערכים שלכם. תצטרכו יום אחד לעמוד ולהסתכל על עצמכם בראי ולשאול מה קרה לי ביום הזה.
1: ומאחר ואין צפי לגיוס חרדים בתקופה הקרובה, צריך להכביד את הנטל על המשרתים. אתמול באמצע הלילה אישרה ועדת החוץ והביטחון להאריך את שירות החובה בחודשיים ל-32 חודשים. אתם חייבים לשמוע את התעוזה של חבר הכנסת פורוש בדיון, שהתריס וביקש מחברי כנסת שילדיהם משרתים בצהל להצהיר על כך, בטענה שזו הסיבה שהם מצביעים נגד הכבדה בנטל.
7: אני מבקש שכל חבר כנסת שולך להצביע נגד זה יצהיר במליאה אם יש לו ניגוד עניינים והוא לא רוצה שהבן שלו, הבת שלו,
8: אין אותך פורוש,
9: אתה תצהיר על העריקים ואנחנו לא משרתים. מעולה פורוש.
2: לא היה חרפה כזו בבית הזה, שחבר כנסת שכל מה שהוא דואג לו זה למגזר שלו, להפסקת מעצרים, לשוד הקופה הציבורית, מבקש מחברי כנסת להצהיר מי מבני משפחתה משרת בצבא. אני אימא לחייל ביחידה לוחמת, נפצע לפני כחודש.
1: וכך קואליציית נתניהו, שבמשמרת שלה מדינת ישראל כבר כמעט שלוש שנים במצב מלחמתי, היא שפותרת רשמית את החרדים מהסנקציה המרכזית של אי גיוס לצהל ומכבידה עוד ועוד על המשרתים, וכל זאת למרות אזהרה חריפה ביותר שהשמיע הרמטכ"ל, כאילו לא למדנו דבר.
10: יש עוד יומיים, דפנה, הקואליציה הזו חשה מספיקה הרבה מאוד בזמן הזה, מה עוד... מה השלב הבא בדיל של נתניהו והחרדים?
11: תראה, החרדים דרשו קודם כל את החוקים שלהם, את חוק יסוד לימוד תורה, שהוא המצע החוקתי שעליו אמור להישען, אותו חוק פטור ממעצרים, שלמעשה אושר היום בקריאה השנייה והשלישית, זאת אומרת, עבר סופית, וזה בעצם סולל את הדרך לאותו דיל ענק, שבו כל המפלגות מקבלות את מה שהן מרוצות. זה אמור לקרות ממש בשעות הקרובות. אנחנו מדברים למשל על חוק הכשרות של דרעי, חוק שיביא למינויים המוניים של משגיחים במועצות הדתיות, החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה, החוק של עוצמה יהודית להפרדה מגדרית באקדמיה, גם בתואר ראשון, אבל גם בתארים מתקדמים, החוק להחלשת התקשורת, שכנראה יגיע כבר מחר, והערכת השירות בצהל בחודשיים, וזו רק רשימה חלקית. כל הדברים האלה כרגע אמורים לעבור ללא בעיות, אחרי שהוא שולם למעשה מס הרצינות לחרדים. אבל מה שנתניהו באמת רצה מהדיל הזה, זה לשמור את הבלוק שלו. בשביל זה הוא יצא לדרך, הוא ידע שהוא משלם פה מחירים ציבוריים מאוד כבדים, יכול להיות שגם מחירים ביטחוניים, ובמובן הזה אנחנו מבינים שהמטרה הושגה, החרדים אומרים לנו הערב, הקרע, אוכה, היינו בלוק, ממשיכים להיות בלוק, הולכים ביחד, ובמובן הזה נתניהו יכול להיות מאוד מרוצה, הוא שילם את החובה שלו כלפי החרדים, ולבחירות הקרובות, כמו שהוא אהב גם בסביבים הקודמים, הוא כבר מגיע עם בלוק מאוחד, בדיוק הסיבה שהוא יצא למהלך הזה מלכת.
8: אולי הוא מקווה ששלושה וחצי חודשים הציבור ישכח את התמונות האלה וההחלטות. תודה רבה. דפנה, אחרי אישור חוק החסינות לעריקים, ניר דבורי, ביקורת קשה מאוד שמושמעת שוב בצהל, וגם המשמעויות הקשות בשטח.
12: כן, קודם כל צריך להגיד, גם אכזבה וגם ביקורת קשה על המשמעויות שנגזרות מה חוק הזה שעובר היום בכנסת. חוק חסינות לעריקים למעשה מביא את הצבא לאבד מנוף מרכזי ומשמעותי ביכולת להביא חרדים אל הגיוס. בצהל מדברים על כך שמדובר באפליה קשה בין דם לדם, חוק שאינו ערכי ולא מוסרי. זה יקשה על היכולת לגייס חרדים, זה פוגע בכשירות של צהל כולו, לא ניתן למלא את השורות, אנחנו כבר יודעים, 12,000 פלוס חוסרים של לוחמים ותומכי לחימה. נקודה נוספת, שורה של קריטריונים שנקבעו בחוק נבחנים כעת בצהל, אבל המשמעות של אותם קריטריונים שעשרות עריקים שכבר נעצרו ונמצאים בבתי הכלא או בבית הכלא הצבאי של צהל ישוחררו ויחזרו הביתה. ראינו את לחיצת הידיים בין שר הביטחון לגולדקנופ. צר לי על שר הביטחון שבימים האלה לא עומד לצידו של צהל, והיה צריך לתמוך אותו אל מול המצוקה שהוא ראשון להכיר. ונזכיר כאן שוב, עזרת הרמטכ"ל עומדת בעינה, זה יפגע בצהל, במשרתים, בסדיר ובמילואים, וזה פוגע בביטחון הלאומי של מדינת ישראל.
8: כן, ובגץ הוא צריך יהיה להתייחס לעניין הזה, כלומר לא לעצור מגזר מסוים שלא מתגייס, וכן לעצור חלקים אחרים בציבורים הם לא מתגייסים. זה כאמור דבר שיגיע עוד לבגץ. תודה רבה, ניר. מהכנסת מצטרף אלינו, כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן. אלי, מבחינת החרדים זה המתאבן, כלומר מה התוכניות שלהם ליום שאחרי הבחירות?
13: כן, יש להם תוכניות מאוד גדולות קדימה, כרגע הם ממש בשמחה, הייתי אומר אפילו באקסטזה, הם מחויכים, שמחים, מאושרים, הם מרגישים שהם קיבלו בשבוע האחרון לפני הפיזור משהו שהיו רק יכולים לחלום על זה, שלא הצליחו לקבל, אבל היום הם מקבלים את זה ומרגישים שנתניהו באמת הולך לקראתם. היה להם מאוד קשה להביא את נתניהו היום למליאה, אבל הם ממש כפו את זה עליו, ומבחינתם גם כשהוא נכנס והוא ספק את הצעקות ויצא ולא הצביע, זה בסדר, אבל הם אומרים לי כולם בכל הסיעות החרדיות שלא תתבלבל, הם אומרים לי המטרה החשובה שלנו זה אחרי הבחירות חוק פטור מגיוס קבוע, מה שיש עכשיו זה רק זמני. אני רוצה להראות לך דברים שאומר לי בכיר מאחד המפלגות החרדיות שאומר לי על מה שקרה פה היום הזה. הוא אומר לי נתניהו הוכיח היום שאנחנו גוש אחד, אבל זה לא מספיק, אחרי הבחירות נדרוש חוק גיוס קבוע עוד לפני הקמת הממשלה. והוא מסיים, אנחנו למדנו איך לעבוד איתו, זאת אומרת אנחנו למדנו שצריך ממש להיות איתו מאוד קשוח, וזה מה שהוא יביא לנו בהנחה ויהיה לו 61 מנדטים איתם. לצד זאת הם מוכנים לשלם את המחיר לקואליציה, הם מחכים לחוק הקשרות, להפרדה מגדרית ולעוד דברים, הם ישלמו לקואליציה פיצול היומשית, וגם חוק התקשורת, חוק להחלשת התקשורת, שאולי יש טיפה קושי עם זה, אבל למרות זאת הם יצביעו. למה יש קושי? היום חברת הכנסת שלי טל מירון, שהיא חברה בוועדת התקשורת, עולה במליאה ומסבירה לחברי הכנסת שבעצם עונו אותם, קרי שיקר אותם לטענתה, ככה היא אומרת, יהיו יותר פלטפורמות בעידן פלוס, יותר חילול שבת, וגם יותר שידורים, מה שהם מכנים תועבה, פורנו. בואי נשמע מהדברים שלה.
14: השר קרי מרמה את הסיעות החרדיות, שהתיקון של השר קרי בחוק ממש ממש לא מונע שידורי תועבה, ואני ארחיב ואומר לא תכני תועבה, פורנוגרפיה של ממש. וכל זה למה? כי הפריימריז של השר קרי יותר חשובים מכל דבר אחר.
8: חברת הכנסת שלי טל מירון מיש עתיד, תודה לאלי. עכשיו אנחנו איתך, כתבתנו לענייני כלכלה, מה לדויקת מספרת גם על הכספים שעברו ברגע האחרון, גם החוק שאמור מאוד לשפר את העומס בכבישים, גם הוא נפל בגלל סגירת חשבונות פוליטיים.
15: כן, החרדים תוקעים את אחד החוקים הכי דרמטיים שהיו אמורים לעבור כאן בעשרות השנים האחרונות מבחינת האזרח, מבחינת ההשפעה על החיים שלנו. אנחנו מדברים על חוק שאמור היה סוף סוף קצת לפתוח את הפקקים, להקל על העומס הבלתי נסבל בכבישים. השם הוא מאוד אפור, חוק הרשויות המטרופוליניות, אבל מדובר ממש במהפכה, למעשה להעביר הרבה מהסמכויות לרשויות המקומיות ולאפשר פשוט פתיחה של הכבישים במדינת ישראל. כבר הייתה הסכמה על העניין הזה. החוק הזה אמור היה לעבור, הכל כבר היה סגור עד הרגע האחרון, אבל החרדים החליטו שהם סוגרים פשוט חשבונות מול סמוטריץ' ומול האוצר שלא מעבירים להם תקציבים, ותקעו את החוק הזה. המשמעות היא שכל אזרח בישראל יעמוד יותר בפקקים שילכו ויתארחו בגלל שהחרדים כרגע לא מאפשרים העברה של החוק הזה. מה כן עובר? עוד תקציבים. בדקה ה-90 על הבאזר ועדת הכספים מעבירה מאות מיליונים לצרכים קואליציונים. אנחנו יכולים לראות את המספרים, 63 מיליון שקלים למשרד המורשת, 970 מיליון שקלים לרשויות המקומיות, מתוכם 123 מיליון שקלים ליהודה ושומרון, עוטף עזה ומחוז הצפון שהוכנסו כולם ביחד, 832 מיליון שקלים למענקי איזון לרשויות, הרוב עובר לירושלים. הייעוץ המשפטי ניסה לעצור את המחטף הזה ברגע האחרון, אבל יושב ראש ועדת הכספים אמר שמבחינתו הוא פשוט לא סופר אותם וממשיך כרגיל עד שהדבר הזה יגיע לבגץ. כך נראים סדרי העדיפויות, כך נראית ההתנהלות עם כספי הציבור, טובת הציבור ממש לא בראשם.
8: עמליה, תודה רבה. אנחנו עוד נחזור לכנסת ולמשמעויות. עכשיו אנחנו נעסוק בהסכם בין ישראל לבין לבנון. בכירים ישראלים, לבנונים ואמריקנים נפגשו היום ברומא כדי לדון ביישום של ההסכם בין המדינות. שליחנו לוושינגטון ברק רביד, אתה מספר על הדרישה של הנשיא טראמפ מראש הממשלה נתניהו בשיחה שקימו לפני כמה ימים.
16: כן, יונית, ביום חמישי הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו משוחחים בטלפון, ובמהלך אותה שיחה הנשיא טראמפ אומר לנתניהו כי הוא מבקש שישראל תתחיל בפריסה מחדש של כוחותיה מחוץ לסוריה, והפציר בו לעשות צעדים דומים גם בלבנון, כלומר להאיץ את הפריסה מחדש שצהל כבר אמור לעשות לפי ההתחייבויות של ישראל, כך אני שומע מבחירים אמריקנים. השיחה בין טראמפ לבין נתניהו התקיימה יום אחרי שטראמפ פגש באנקרה את נשיא סוריה אחמד אשרה ודן איתו בנושא הזה. בכיר אמריקאי סיפר כי טראמפ אמר לנתניהו שנוכחות צהל בשטח סוריה יוצרת מתיחות וגם עלולה להביא להסלמה. טראמפ אמר לנתניהו, ביבי, הם לא רוצים אתכם שם, אתם צריכים לפרוס מחדש את הכוחות. בכיר אמריקאי ציין כי טראמפ הוסיף כי הדבר נכון גם לגבי לבנון, שגם שם הלבנונים אינם רוצים נוכחות של צהל. נתניהו השיב לטראמפ כי ישראל צריכה לשמור על אזורי ביטחון בהם מחזיקה לאורך גבולותיה. בבית הלבן, צריך להגיד, לא הכחישו את הדברים, מסרו בתגובה כי לנשיא טראמפ יש יחסים טובים עם נתניהו, כי הוא הידיד הכי גדול של ישראל, וכי הברית בין ארצות הברית לבין ישראל חזקה יותר מאי פעם. בלשכת ראש הממשלה אמרו שהתוכן של דברי טראמפ, כפי שהצגנו אותו כאן, מעוות, אבל בעצם אישרו שהתגובה של נתניהו כן מדויקת. בקשותיו של טראמפ במהלך אותה שיחה משקפות, אני לא יודע אם להגיד לחץ, אבל רצון אמריקאי גובר והולך לראות את ישראל מתחילה להחזיר את הכוחות שלה מכל שלל המקומות שהיא כובשת מסביב לגבולות ישראל. אבל שלושה חודשים לפני הבחירות, קשה לראות נתניהו מסכים לענות לבקשות האלה, אפילו אם הלחץ של טראמפ יגבר.
8: ברק, תודה רבה. מיד נחזור אליך כמובן גם בעניין האיראני והמצור הימי שהטיל לארצות הברית על איראן אמור להתחדש בשעה 11. בשעות האחרונות שוב דיווחים על קולות נפץ באיראן ובמדינות המפרץ. טראמפ חזר בו מהכוונה לגבות מס על הבטחת ספינות וגם איים לתקוף בהר המקוש במתחם נתנז בישראל. בינתיים ראש הממשלה מאיים בתגובה חריפה עם תחודש האש לעברנו. הדיווח של עורך חדשות החוץ ערד ניר.
17: אלה הקריאות שבהן נפתחה היום הישיבה הראשונה של הפרלמנט האיראני מאז המלחמה.
18: ימים ספורים אחרי שהמנהיג העליון שחוסל, עלי חמנאי, הובא לקבורה. ובאחד מטקסי הזיכרון שממשיכים להתקיים, נראה אפילו אחד, מחמוד אחמדינג'אד, שלשכתו הכישה היום את הדיווחים על כך שהיה סוכן של המוסד. ובמפרץ היום ממשיך להתחמם. גם היום, אחרי שלושה לילות רצופים של תקיפות אמריקאיות. אמש כיוון פיקוד המרכז של ארצות הברית למספר מוקדים ברחבי איראן, תקיפה שנמשכה כחמש שעות והתמקדה במטרות תשתית שמשמשות את האיראנים לפגיעה בתנועת כלי השייט במצר הורמוז.
19: We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz strait. And I think in the end we will end up discontrolling the whole thing.
18: בתגובה לדברים האלה של טראמפ אמש, שיגרה היום איראן טילים בליסטיים לבחריין, קווייט וירדן. הם גם פגעו בשתי מחליות ענק, מומבסה ובהיה, שרשומות באיחוד האמירויות, באמצעות טילי שיוט מדויקים ששיגרו לעברן. איש צוות הודי נהרג, שמונה אחרים נפצעו.
20: اینجا در بندرگاه نخست من بیش از 30 کشتی را شمردم که همچنان
18: מחירי הנפט ממשיכים לעלות גם היום, וטראמפ בזרם התודעה הנשיאותי שמאפשר לומר הכל מבלי לתת תמיד דין בחשבון, כבר רואה במעבר הספינות בהורמוז מקור הכנסה לארצות הברית.
21: Yeah, I want to be reimbursed because we're protecting a very rich portion of the world. We're spending money and we're protecting by the countries that we're
18: באיראן ממהרים להגיב.
22: Abbas Arshim, Iran's top diplomat, mockingly said Trump is absolutely right, yet that whoever provides secure and safe passage should be compensated for the service.
18: ולא מבטרים על הזדמנות ללעוג לטראמפ בקטנה.
22: 20% is of course too much, and Iran will be much more fair.
18: ואחרי הדוקרב המילולי הזה, טראמפ חוזר בו, ואומר שבעצם לא יגבה מס בשביל ארצות הברית.
21: I was called by different people, different countries, kings and emirs, and they said we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars.
18: בעקבות הדיווחים על איתור פעילות איראנית בהר המקוש, אחד מאתרי הגרעין של איראן, המשיך טראמפ לזרום וסימן אמש מטרה.
23: But pickaxe is a possible, you know, target for a nice big fat shot right near the front door.
18: בישראל דווח ממתינים לטעות שאיראן עדיין לא עשתה. ראש הממשלה נתניהו היום, ספק מאיים, ספק מייחל.
24: אם תתקפו אותנו, זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר.
18: מאז הכריז טראמפ על הפסקת אש, שלושה חודשים כמעט, שישראל מנועה מלהשתתף בלחימה.
25: מה אנחנו רואים מאז, זה אמריקה's discussion about what the terms of its loss will be. It's lost the war. How badly has it lost it?
18: ואם ארצות הברית הפסידה, נשאלת השאלה האם ניתן עדיין לנצח.
8: חוזרים אליך כמובטח ברק, בוא נדבר על המשמעות של הזיגזג הזה של טראמפ לגבי העמלות הלא נמוכות במצר הורמוז.
16: כן, יונית, המשמעות הראשונה היא שטראמפ הוא עדיין טראמפ. אם למישהו היה ספק, אז קיבלנו עוד הוכחה לכך. עכשיו, מה שקרה זה שבעצם מעבר לעובדה שהאום, ארגון הספנות של האום, הוציא הודעה ואמר שמה שטראמפ דורש זה פשוט לא חוקי לפי החוק הבינלאומי, בנות בריתה של ארצות הברית במפרץ פשוט קפצו על הרגליים האחוריות והיו בהלם מההצהרה הזאת של טראמפ אתמול, והטלפונים החלו לזרום לבית הלבן, ובנוסף הנשיא הבין שבעצם משהו דורש נותן הצדקה לאיראנים לדרוש בדיוק את אותו דבר ולהתעלות בו כהצדקה לדרישה שלהם. עכשיו המצור הימי האמריקאי אמור לי, על איראן אמור להיכנס לתוקף ממש עוד 3-4 שעות. האמריקאים רוצים להשתמש במצור הזה יחד עם הסלמה משמעותית בתקיפות שצפויה בימים הקרובים, ככה אני שומע מבחירים אמריקאים. אם עד עכשיו התקיפות היו בעיקר באזור הורמוז לאורך החוף, אני חושב שאנחנו נראה את הדבר הזה הולך ומתרחב למטרות הרבה יותר משמעותיות מעבר לרק באזור מצר הורמוז. והאמריקאים מקווים שהשילוב בין זה לבין המצור הימי יביא לאיזושהי תזוזה אצל האיראנים. בכל מקרה, ביום חמישי טראמפ נותן נאום לאומה, הנושא האיראני יהיה אחד העניינים המרכזיים בנאום הזה, ואני חושב שצריך לראות האם טראמפ מתכוון, זו אפשרות, לעשות מה שהוא רצה לעשות כבר הרבה זמן, פשוט לתת לאיראנים מכת סיום מאוד מאוד גדולה, להודיע ניצחתי, ולהמשיך הלאה לדבר הבא. אין בינתיים אינדיקציות שזה המצב, אבל הרבה מאוד אנשים בסביבת הנשיא אומרים שזו אופציה שלא צריך לפסול.
10: ברק, תודה רבה. בשבוע האחרון מתרחשת ברחובות ישראל מלחמה בין שני ארגוני פשיעה גדולים ומסוכנים. תוך ימים בודדים, עשרות זירות פשע והרס רב, הרבה מהתקריות מתרחשות ברשת ג'פניקה של איש העסקים ברק אברמוב, בין היתר גם הבעלים של ביתר ירושלים. מיד נהיה עם כל הכתבים שלנו, נתחיל עם הדיווח של ברנו טגניה.
0: עומר, מהצד, היה פה רימון, תבוא מהצד לבערה.
3: זריקת רימון ועוד רימון בזה אחר זה, ירי רודף ירי, מוקדי הצתה ברחבי הארץ. תוך ימים בודדים בלבד עשרות זירות של פשע בערי ישראל. במוקד כל האירועים האלה מלחמה עיקשת בין שני ארגוני הפשע הגדולים והמסוכנים שפועלים בעיקר בגוש דן. מצד אחד ארגון הפשע של משפחת מוסלי משכונת התקווה, מנגד ארגון הפשע של משפחת ג'רושי משכונת ג'וארי שברמלה.
4: שני ארגונים שחיו בכבוד הדדי יחסית זה מול זה, עד שנכנס הכסף הגדול של הפורקס, של הקריפטו, ומפה התחילו הפגיעות ההדדיות.
3: תוך שלושה ימים בלבד, שש זירות של הרס, של רימון, רסס, ירי והצתה, בסניפים של רשת ג'פניקה מצליחה של איש העסקים והבעלים של ביתה ירושלים, ברק אברמוב. זה התחיל ביום ראשון, הצתה של הסניף בגבעתיים, ואתמול שתי זירות של רימון רסס בסניפי הרשת בשתי ערים שונות, קריית אונו ורמת גן. והיום שלוש זירות בשלושה סניפים של הרשת, לפנות בוקר בנתניה ואפולה, והבוקר ירי על הסניף של הרשת בהרצליה. נשאלת השאלה איך ברק אברמוב קשור לסכסוך המטורף הזה בין ארגון הפשע של מוסלי לארגון הפשע של ג'רושי.
4: אברמוב, שהוא גם הבעלים של ביתר ירושלים, הוא מקורב לג'רושי, ומבחינת ארגון מוסלי זה המטרה שאפשר לפגוע בה, זה סוג של מצרי הורמוז מבחינת מוסלי, זה גם עושה רעש וגם פוגע ביריב.
3: המלחמה של שני הארגונים המסוכנים האלה לא עוצרת רק בסניפים של ג'פניקה, אלא חורגת גם לעבר בתים של דמויות שמזוהות עם הארגונים. כך קרה הבוקר, רימון רסס נזרק לעבר בניין מגורים בראשון לציון, ובמוצאי שבת עוד רימון נזרק לעבר בניין מגורים במתחם היוקרה בלו שבצפון תל אביב.
5: כרגע זה נראה כמו עזרות, הדדיות. עכשיו שני הארגונים האלה יש להם הרבה מאוד מה להפסיד, אם הם לא יגיעו בסוף להסדרות. אז יש פה כמה מישורים שהמשטרה בהחלט צריכה לפעול בהם, לא לבד, אבל בעיקר בהקשר המודיעיני חקירתי, כדי לעצור את ההסלמה הזאת, כי אם לא, ההסלמה הזאת תלך ותגבר.
3: בשלב הזה החקירה מתמקדת במישור המודיעיני. הערכה היא שבימים הקרובים חוקרי היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב יזמנו את אברמוב לעדות פתוחה כדי לשמוע ממנו מדוע רשת ג'פניקה היא במוקד הסכסוך, ואגב כך להתחקות אחר חשודים פוטנציאליים. אברמוב, הבעלים של ג'פניקה וביתר ירושלים, אינו חשוד בפרשה, אם כי הקורבן העיקרי לסכסוך הזה, והוא נכון לרגע זה שומר על שתיקה.
10: עכשיו אנחנו איתך כאן באולפן ברנו, פרטים חדשים מהחקירה שהמשטרה מנהלת וגם את גרסתו של ברק אברמוב לסיפור.
3: כן יונית, למעשה יש לנו פה מגה אירוע שכל היחידות אליט של המשטרה, אנחנו מדברים על ימרים ולהב, ממש עסוקים במצוד אחר חשודים. לפני זמן קצר ימר תל אביב הוציא הודעה על כך שעצרו את אחד מראשי ארגון הפשע של מוסלי, אלי מוסלי, יוסי מוסלי. אנחנו מכירים אותו בהרבה פרשות, אבל אני רוצה קצת למפות לך מה קורה פה. למעשה יש לנו פה ארבע ארגוני פשיעה מהמסוכנים והגדולים ביותר, שנלחמים זה עם זה. מצד אחד יש לנו את משפחת מוסלי משכונת התקווה, מקבלת חיזוק ממשפחת חרירי, ומצד שני יש לנו את ג'רושי, אחד מארגוני הפשיעה הגדולים, וגם הארגון הזה מקבל איזוק, חיזוק מאירן חיה, בתווך אברמוב, רשת של מסעדי סושי, ג'פניקה, משום מה בגלל ששני הארגונים נלחמים זה בזה, ומנסים לפגוע זה בזה באמצעות אברמוב, כי חלק מהרשתות שלו הם בבעלות סמויה או גלויה של משפחת ג'רושי. אז לשם, כדי להבין את האירוע, את מגה האירוע הזה, מזמנים את אברמוב בימים האחרונים בימר תל אביב, והוא נותן את העדות הבא. הוא אומר ככה, אני לא מבין מאיפה זה בא, אין לי אויבים, אני לא חייב כסף לאף אחד, ואף אחד לא חייב לי כסף, אין לי שום קשר לאירועים האלה, ואני לא חושב שמישהו מנסה לפגוע בי אישית, ואף אחד לא מנסה לסחוט אותי, במקרה או במקרה גם מישהו ממשפחת מוסלי זומה לעדות, ושמענו מקודם שכבר נעצר, גם במהלך היום היו כמה עצורים, מפכ"ל המשטרה הוא מקבל דיווח אמת בכל מה שהם עושים, היחידות המיוחדות האלה, וגורם בכיר אומר לנו את הדברים הבאים יומית. יש לנו פה מגה אירוע, ארבעה ארגוני פשיעה גדולים מעורבים בסכסוך הזה, מצד אחד קואליציה של מוסלי וחרירי, ומצד שני ג'רושי ורנחיה. הוא מוסיף, אנחנו מבינים, שימי לב לדבר הבא, שהרשת הזאת, ג'פניקה, על הכוונת, לכן אנחנו מתצפתים על הרשת בכל הארץ, מחשש שחפים מפשע ייפגעו כאן. מפכ"ל המשטרה שוב מקבל עדכון גם על העניין הזה. אני מניח יונית, בימים הקרובים צפויים מעצרים נוספים בקרב ארגוני פשיעה, בין כל מה שציינו לפני זמן קצר.
10: תודה רבה, ברנו. נצרף גם אותך, אדר גיציס, כאמור, איש העסקים ברק אברמוב, מוכר מאוד לועדי ספורט, בוא נדבר עוד עליו.
1: כן, כבר שנים שברק אברמוב מככב בכותרות, בין 46, הבעלים של ביתר ירושלים, כך גם של הקבוצה שמחזיקה את מסעדת ג'פניקה בין היתר. הוא לא חשוד בפרשה הזו, כבר אמרנו, אבל במהלך השנים האחרונות היה קרוב לאחים מוסלי. יש מישהו אומר במשטרה שהם גם קירבו אותו לקחת את הבעלות על בני יהודה, אבל באחרונה התקרב ברק אברמוב, על פי הגורמים שמדברים איתי, דווקא לאנשי משפחת ג'רושי. זה הדבר שמציב במוקד את היעד כג'פניקה, כלומר הניסיונות לפגוע דווקא בסניפים של החברה הזאת. הוסיפי לזה עוד דבר שאומר לי גורם בכיר במשטרה, שבמהלך השנה האחרונה, שנתיים האחרונות, אנשי משפחת ג'רושי חלקם קיבלו זיכיון על חלק מהסניפים של ג'פניקה. עוד סיבה שמנסים לפגוע בסניפים של הרשת הזו פעם אחר פעם. מעל הכל צריך לזכור, יונית, אנחנו מדברים פה על סכסוך רחב יותר מברק אברמוב. הוא עומד כרגע במוקד, אנחנו רואים את הרשת שלו שנפגעת, וגם זה מסוים מצד אחד על כך שלכאורה עבר צעד התקרב לארגון מתחרה, אבל מעל הכל יש כאן ירי לעבר בתים פרטיים, יש כאן רימונים שמושלכים מדי יום, ומעל הכל חשש אמיתי במשטרה שהאירוע הזה ילך למקרה קיצוני יותר. על אחת כמה וכמה כשמסתכלים על תמונה רחבה עם כל כך הרבה אירועים שהתרחשו בטווח כל כך קצר, ובמרבית האירועים לא היו חשודים על אף המעצרים הבודדים שעד כה בוצעו.
10: אדר, תודה רבה. אנחנו נצא להפסקה של פחות מדקה, עוד נמשיך לעסוק בזה. ראינו את יולן כהן, התבלנו תיעוד של זריקת הרימון הלילה במרכז הארץ, ועוד התפתחויות בפרשה הזו. הפסקה של פחות מדקה, כמה וחוזר.

0: עכשיו הגענו לרגע האמת. אסף גרנית מדלג על שלב הטפסים של הטקס פרי.
1: סליחה? יש מצב אני עוקפת אותך, יש לי רק 17 קבלות.
0: הישר לעמדה הדיגיטלית, שם הוא יקבל את המע"מ שחסך בחופשה בסריקה בלבד. ככה זה כשאתה מבוטח בפספורט קארד. כן, אסף גרנית הוא the most impressive man in the world! מבוטחי פספורט קארד לא ממלאים טפסים. מצטרפים לפספורט קארד פיי, נהנים משירות טקס פרי דיגיטלי ביעדים נבחרים, ולא משאירים את הכסף שלכם בחו"ל. פספורט קארד, no matter what.
2: Not bad.
3: במסגרת מלחמות משפחות הפשע, זריקת הרימון הלילה במרכז הארץ, בתוך שכונת מגורים, אנחנו איתך יולן כהן עם התיעוד של האירוע הזה.
4: כן, אני תערב, אנחנו מפרסמים תיעוד בלעדי מאחד מהאירועים המרכזיים ביממה האחרונה, זריקת רימון לביתו של בכיר במשפחת הפשע מוסלי, וניתן לראות מהתיעוד שהגיע אלינו, איך החשוד מגיע למקום, כולו לבוש בשחור, כנראה הוא הגיע עם קטנוע, רץ לביתו של הבכיר, זורק את רימון הרסס עם חלקי המתכת, עם העדף, ואז בורח מהמקום. ומה שמטריד מאוד בסיפור הזה, ששניות אחרי האירוע, עוד שהרימון מתפוצץ ויש עדף וחלקי מתכת, אנחנו יכולים לראות ילד קטן עם ילקוט על גבו, עובר ממש סמוך לאירוע, עוד שיש עדף וחלקי מתכת באוויר, וזה ממחיש כמה זה לא רק מלחמות בין משפחות פשע, אלא ממש מסכן חיים, כמה זה יכול לסכן אזרחים חפים מפשע, ביניהם ילדים, ולכן מוטרדים מאוד במשטרה, כאמור הערב נעצר יוסי מוסלי, בכיר במשפחת מוסלי, אבל נאמר שמוקדם יותר היום, המשטרה עצרה עוד שני חשודים נוספים, הם הובאו לעריכת מעצר, אלא שבית המשפט החליט לשחרר אותם, כך אנחנו מפרסמים, מכיוון שהיה מחסור בראיות ובמשטרה מוטרדים מאוד, מקווים מאוד שיצליחו לעצור חשודים נוספים בימים הקרובים.
3: יולן, תודה רבה.
4: תודה.
3: לאירוע הזה יש הרבה מאוד השלכות, אחת מהן היא גם זו, עמליה דואק, כתבתם לענייני כלכלה, הנפקה מתוכננת של הקבוצה של אברמוב, האם זה יידחה בגלל אירועי האלימות?
5: יש כאן הרבה מאוד כסף שמעורב בסיפור הזה. זרוע ההשקעות של בנק לאומי, לאומי פרטנרס, רכש לפני מספר חודשים 20% מהקבוצה הזו של ברק אברמוב. למעשה, העלות הייתה כ-200 מיליון שקלים, וזה מגלם לקבוצה הזו שווי של מיליארד שקלים. אחת העסקאות הגדולות בענף המזון שראינו בשנים האחרונות. הכוונה הייתה לצאת להנפקה כבר בחודשים הקרובים, אולי בתחילת השנה הבאה. עכשיו כל המהלך הזה בסימן שאלה. גורמים בשוק מעריכים הערב שיהיה מאוד קשה לבוא ולבקש ממשקיעים לשים כסף כשיש כזו עננה מעל החברה הזו. שמענו את הדיווחים המטרידים של ברנו, אדר, יולן, קשרים למשפחות פשע. זה משהו שלהכניס לתוכו כספי ציבור, צריך לחשוב 1,000 פעמים לפני שהולכים למהלך הזה. אם העסקה הזו נראתה בהתחלה כממש בוננזה, הבטחה גדולה, הערב כבר מדברים על זה בשוק, אולי אפילו כחתול בסק, וגם מתחילות לצוף שאלות קשות, האם לאומי בדקה את העסקה הזו כמו שצריך, אם עשו בדיקת נאותות טובה מספיק מול ברק אברמוב, בסוף מדובר בכספי ציבור.
3: תודה רבה, עמליה. אנחנו רוצים להפסקה מיד אחריה, בין היתר, על רקע הסלמה במפרץ, האמריקנים מעבירים מתדלקים לנתב"ג, ו-50,000 כרטיסי טיסה בסכנת ביטול. אוהד חמו במסע בבלגיה עם האזתים שברחו מחמאס ומצאו את הנציגים של ארגון הטרור דווקא באירופה. וגם שערה בבני ברק, רבנים דרשו להפריד בין גברים לנשים באחד הרחובות העיר. לי נעים כתבתנו הגיע שם.
6: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, צבא ארצות הברית החליט להקפיא את פינוי המטוסים המתדלקים משטח נתב"ג. דין פישר כתבנו לענייני תעופה פרסמת היום שבשל כך ברשות שדות התעופה נערכים לביטול של 50 אלף כרטיסי טיסה בשיא עונת התיירות. עוד פרטים בפי חדין.
1: נכון יונית, הבוקר כאן בנמל התעופה בן גוריון הופתעו, אין מילה אחרת להגדיר את מה שקרה עם צבא ארצות הברית שמודיע לרשות שדות התעופה על כך שהם בעצם עוצרים, מקפיאים לחלוטין את פינוי המטוסים האמריקאים, אותם מתדלקים שהתרגלנו לראות כאן בעשרות רבות. אז כאן מדברים כעת על בערך כ-30 מתדלקים אמריקאים. האמריקאים הבטיחו על כך שהם ישאירו כאן כ-20 בלבד, מה שיאפשר לנהל שגרה בתוך הבלגן שמתרחש כאן בנתב"ג. כמובן בשיא עונת התיירות, כ-2,300,000 נוסעים שאמורים לעבור כאן רק בחודש יולי. אז האמריקאים כאמור מודיעים שבשל ההסלמה הם מעבירים מטוסים שחלקם אגב הותקפו בבסיסים שונים ברחבי המזרח התיכון, הם מעבירים אותם לכאן לנתב"ג, מאמינים שכאן המצב רגוע יותר ולכן עדיף שהם ישו כאן מאחוריי בנמל התעופה. אבל מה שמאוד מעניין הוא שבשעה האחרונה מתנהלות שיחות של האמריקאים עם גורמים בכירים, גם ראש הממשלה נתניהו משוחח עם בכירים בארצות הברית שמעבירים את המסר המאוד ברור מבחינתם, מה שקורה בנתב"ג, מה שקורה במשרד התחבורה, ההתנהלות שאומרת שלא יאפשרו למתדלקים נוספים לנחות כאן, ההתנהלות הזו לא תקינה ולכן צריכים להבין לאן הולכים. מבחינתם מדובר בצורך מבצעי ולכן צריך לאפשר למתדלקים נוספים לנחות כאן בנמל התעופה בן גוריון. המשמעות אגב, ברשות זו התעופה מזהירים, אם אכן המתדלקים יחזרו לכאן, 50 אלף כרטיסי טיסה נמצאים בסכנת ביטול באופן מיידי. מזהירים ואומרים, בימים הקרובים נצטרך להודיע לחברות התעופה על ביטול של לפחות 10 טיסות בכל יום. יהיה מעניין מאוד לראות לאן האירוע הזה מתפתח. האמריקאים כאמור מעבירים את המסר שלהם מבחינתם. כאן בישראל שרת התחבורה אומרת, רוצים לשמור על נתב"ג פעיל, אנחנו נמשיך לעדכן. אבל עושה רושם שיהיו עוד לא מעט התפתחויות בכל מה שקשור לשטח האווירי מאחוריי.
0: תודה רבה דין. שלט גדול שנתלה ברחוב מרכזי בבני ברק מורה לגברים ללכת בצד אחד של הרחוב ולנשים בצידו השני. זה בניגוד לחוק. העירייה טוענת כאילו אחראית, התושבים מסבירים שמדובר בהמלצה. השלט עדיין שם, כתבתנו לענייני מיטה שם.
2: כל הרחובות הולכים גברים ונשים, הם החליטו כאן, טוב מאוד, אז עדיף שישארו בצד מסוים ולא ילכו לכל הכיוונים.
3: הרחוב הזה בבני ברק נמצא בליבה של סערה ציבורית. אתמול רבני העיר פרסמו מודעה שמורה על הפרדה בין נשים לגברים ברחוב, בניגוד לדין במדינת ישראל שמאפשר שימוש שווה במרחב הציבורי לגברים ונשים.
4: אנחנו נמצאים כאן ברחוב שלמה המלך בבני ברק, וכאן מאחוריי נתלה השלט הזה בהנחיית הרבנים של העיר עוד אתמול. אפשר לראות שכתוב בו באופן מאוד מפורש, צד ימין נשים, צד שמאל גברים. דיברנו עם התושבים כדי להבין את השלט, והם הסבירו לנו שההנחיה הזו מכוונת בעיקר לשעות הערב, כי זה רחוב שיש בו הרבה מאוד אולמות אירועים, ובשעות האלה הוא עמוס.
5: יש פה כל ערב המון המון חתונות ואין פה חנייה, המון אנשים הולכים פה, בנים ובנות ביחד, זה גורם להרבה בלגן, וניסו לסדר את זה שנשים הולכו בצד ימין, רואים בצד שמאל, שפשוט יהיה יותר מסודר, זה הכל.
4: אז ההפרדה היא רק בערב? בערבים שיש אירועים?
5: כן, אנשים הולכים פה רגיל ביום יום.
4: אם אני הולכת כאן ואני אחליט ללכת ברחוב של הגברים?
5: שום דבר.
6: גם איך אשתי, אז היא תעבור בצד ימין, ואני אלך בצד שמאל. את הקטע הזה שיש פה, במיוחד פה עכשיו יש פה אולמי אורים, יש פה הרבה אנשים, אז כדי יותר לשמור על הצניעות, שלא ייגרם פיתוי וכאלה דברים.
7: בלילה יש פה חתונות, אולמות חתונות, ויש פה בלגן גדול. אז שלא יהיה מעורבב יותר מדי. זה הכל.
4: ואם אישה תרצה לעבור לצד של הגברים ולהפך זה מקובל?
7: לא יעשו לה כלום, אבל...
4: השעה עכשיו 17:00, ואנחנו יכולים לראות שההפרדה כרגע לא מתקיימת, גם גברים וגם נשים הולכים בשני צידי הרחוב. השאלה היא איך זה ייראה בערב, והאם זה יתרחב לרחובות ומקומות אחרים.
8: מדובר כמובן בהחלטה שהיא בלתי חוקית בעליל, פסיקת בית המשפט העליון, ערכי היסוד המכוננים של השיטה, שבעצם קובעים שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, מדרכות מופרדות לנשים ולגברים, שזה בעצם כבר ממש חוסר יכולת לחלוק אפילו את אותו הרחוב.
3: בגלל שההנחיה הזאת כאמור מנוגדת לחוק, וכדי לייצר הפרדה במרחב הציבורי צריך לחוקק חוק בנושא, עיריית בני ברק מנסה להלך בין הטיפות. מצד אחד מפרסמת הודעה שמכבדת את ההנחיה על ההפרדה, ובו זמנית מדגישה שההנחיה לא שלה. עיריית בני ברק רוכשת כבוד רב לרבני העיר ומכבדת את ציבור התושבים אשר נאמן להוראות מנהיגיו הרוחניים ובוחר להישמע להן. בכל מקום, לא מדובר בהנחיה או במדיניות עירונית.
9: הוצאתי פנייה ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה לבחון את ההחלטה של עיריית בני ברק. אנחנו לא איראן ואנחנו לא נהיה איראן. ואני מצפה לתגובה הולמת של היועצת המשפטית.
4: לפי החוק אסור הפרדה במרחב ציבורי, מה דעתך על זה?
7: לא, החוק הוא לא תמיד לטובתי, אז אני גם עושה מה שלי טוב. שהחוק יהיה גם לטובתי, אז אני אעשה אחרת.
3: ברחוב מסבירים לנו שמדובר רק בהמלצה ולא בכפייה, ועדיין, זה עלול להיות מדרון חלקלק של התרחבות של הפרדה אסורה במרחבים ציבוריים.
0: נעלה צפונה עכשיו. הפסקת האש נשמרת כבר חודשיים במלונות ובאתרי הנופש שהאמינו שאחרי תקופה ארוכה של מלחמה הישראלים הגיעו בהמוניהם לאזור. אבל במציאות התפוסה נמוכה ועומדת על 15% בלבד בקיץ. הדיווח של כתבנו בצפון גיא ורון.
10: אנחנו נמצאים במלון בוטיק דוריה במושב דישון. מלון עם כרגע 6 חדרים.
11: מתי בניתם את כל הדבר הזה?
10: בתקופת המלחמה התחלנו לבנות אותו, והנה זאת התוצאה. אנחנו נמצאים פה באזור הבריכה. כרגע אנחנו עומדים על 35%, מקווים למלא ולהגיע לסביבות ה-70-80% תפוסה.
12: ניר מסתכל קדימה על ההזמנות במתחם האירוח שלו לחודש אוגוסט, שיא הקיץ, ומזהה מגמה ברורה.
11: איפה נמצא הקושי? סך הכל תראה, מקום מקסים, הנוף יפה.
10: עדיין יש את החשש שהקרבה לגבול, עדיין מפחדים, למרות שאין סיבה כרגע, כי אנחנו בתקופה מאוד מאוד שקטה.
12: עבודות ההקמה של המלון נמשכו גם בימי המלחמה מתוך אמונה שהציבור הישראלי יצביע ברגליים. אך כרגע בכל אתרי התיירות בצפון מדווחים על קושי גדול למלא את חדרי האירוח.
13: ממש חוששים להגיע, ואני גם מנסה להגיד להם, אנחנו גרים פה, אנחנו חיים פה, זה השגרה שלנו, יש שקט עכשיו, יש הפסקת אש, יש כאלה שזה קונה אותם ויש כאלה שפחות.
14: קשוח, יש תחושה כאילו שהמלחמה קצת מאחורינו, אבל הצפון לא מצליח להתאושש. המון בדקה 90, המון וואטסאפים ושאלות, אבל בתכלס לא ממש מגיעים.
13: החודש כמעט וכלום. ממש, יש לי הזמנות בודדות, אולי לסופי שבוע כזה, יום באמצע שבוע, אין בכלל. באוגוסט יש לי אולי 10 ימים של מלאים. כל השאר אנחנו עדיין ריקים.
12: בהתאחדות המלונות בישראל מצביעים על ירידות חדות בתיירות בצפון. במאי 23 לפני המלחמה, התפוסה עמדה על 65%. בשנה שעברה התפוסה באותו חודש ירדה ל-46%, ובחודש מאי האחרון, לאחר הפסקת האש, רק 15% מחדרי האירוח בצפון היו מלאים. ירידה של למעלה מ-30% בלינות לעומת השנה שעברה. באותה תקופה בכל המלונות בישראל, נרשמה ירידה של 7% בלבד.
15: אנחנו היום באוגוסט 50% ממה שאנחנו רגילים להיות, ממש לא מלא. הכל באמת פה שקט ונעים, והגליל יש לו הרבה מה להציע, ומזמין את כולם להגיע, אבל בשונה מתמיד, אנשים חוששים להגיע ולעשות תוכניות ארוכות טווח. ביום שישי בבוקר יכולות להיכנס לי 15 הזמנות. Okay. והתנהגות צרכנים שלא הייתה נהוגה פה בעבר.
12: בצפון אופטימיים שהשקט יישמר וימשוך בסוף את הישראלים להגיע לחופשה יחד עם אירועי תרבות רבים וחינמים שמתוכננים בקיץ. בכל המקומות מדווחים שהמחירים לא התייקרו השנה, אך עדיין חופשה בישראל היא לא אירוע זול.
15: אין שינוי במחירים, מחירים שלנו הם כמו שנה שעברה. אנחנו גם יוצאים במבצעים, עכשיו למשל ביולי יש לי סופי שבוע ב-50% הנחה על הלילה השני. זה מבצעים שלא היינו מהם בשנה שעברה. אז בהחלט אטרקטיבי, יש לאן לבוא. אני חושבת שלחבק את הצפון זה לא רק סיסמה, זה באמת להצביע ברגליים, לעלות על הרכב, לבוא עם המשפחה, לנפוש פה. ואנחנו מחכים לכולם.
12: בארגון הג'וינט חברו למועצה האזורית מעלה יוסף ומסיימים עכשיו לשפץ 80 צימרים ועסקי תיירות במרחב כדי שיהיו מוכנים לארח את הישראלים.
13: ממש חיכו לנו כדי שנבוא ונניח להם את הריהוט החדש, ובאמת משהו שנתן להם איזשהו, מישהו חושב עליהם, מישהו באמת רוצה לקדם להם את התיירות כאן.
10: אני חושב שהתמיכה פה בארץ, במיוחד בשנה הזאת, היא קריטית, מכלל לכל תושבי הצפון. המותג הזה שנקרא צפון דורש עכשיו שיווק מסיבי ואינטנסיבי, ואנחנו חייבים לשמר אותו, כי צריך להחזיר אותו לתקופות הקודמות שהיו לו. ואני מקווה מאוד שבאמת תתמכו בנו השנה במקום טיולים בחול, ובאמת המחירים עדיין הם נוחים, ואפשר להגיע גם למשפחות, גם זוגות, אטרקציות שנפתחות שוב. אנחנו צריכים את כולם.
0: רק צריך להגיע. שר החינוך יואב קיש מתגאה בכך שבכהונתו הוא חיזק את הזהות היהודית בכיתות. בשבוע שעבר יצא חוזר מנכ״ל שבסדיר הנחת תפילין בשטח בתי הספר. אבל כמעט כל קודמיו השתמשו בהצהרות על חיזוק המורשת ככלי פוליטי, מה בסופו של דבר גם יצא מזה לפועל. יונה לייבזון עם הסיפור.
16: פעמים אפשר להפוך את תוכנית הלימודים לשורשית יותר, לחבר אותה לזהות היהודית ולהיות שר החינוך הראשון שמטמיע את ערכי המסורת? מסתבר? שלא מעט. מה הסיפור של כל ההבטחות לחיזוק המורשת? ומה לאורך השנים באמת קרה בפועל? תקשיבו רגע. אולי נתקלתם לאחרונה בסרטונים האלה של שר החינוך יואב קיש שמתגאה מאוד בתוכנית שלו לחיזוק לימודי המורשת היהודית, תוכנית שורשים.
17: ברגע כניסתי למשרד החינוך, המדיניות שלי הייתה ברורה. החלטתי שבקדנציה הזו נעצור את ההידרדות ונחזיר את לימודי התנ"ך ואת הזהות היהודית למרכז הבמה החינוכית.
16: הרי ברור שהוא הראשון שחשב על זה. לפניו כמובן לא היו לימודי תנ"ך ולא היה שום דגש על הזהות היהודית. זו לא הייתה עבודה קשה מאוד ללכת לארכיון שלנו לאסוף כמה ממצאים. לדוגמה, דיווח של ליאל אודם על תוכנית הלימוד ב-2015.
18: כיתה ג' ילמדו אגדות חז"ל, בכיתה ד' פרקי אבות, בכיתה ה' סידור פיוט ושירי תפילה מודרניים, בכיתה ו' פרשה ומדרשה.
16: זוכרים מי היה שר החינוך? נכון, אחד, נפתלי בנט.
19: אני מאמין שחינוך זה לשאוף לכך שכל ילד וילדה יאהב את המולדת, יכיר את מורשתו, ידע מי זה אברהם, יצחק ויעקב.
16: אבל גם הוא לא המציא שום דבר. שר החינוך שהיה לפניו, גדעון סער, גם עבורו זה היה פרויקט הדגל.
20: אם לא יהיה מושג לדור הצעיר מה מחבר אותנו לכאן, מה מחבר אותם לעבר שלהם, הם גם לא יהיו כאן.
16: זוכרים שב-2001 שרת החינוך לימור לבנת קבע שתלמידי בתי ספר יסודיים ישירו יחד פעם בשבוע את התקווה וירושלים? זה כנראה כל כך הצליח ששר החינוך גדעון סער החליט למחזר את זה עשור אחרי.
21: נקחה משרד החינוך להקים גם פינת לאומיות בכל גן ולפתוח את היום בשירת התקווה.
16: הגן של הילדים שלכם נפתח מדי יום בשירת התקווה? לא עכשיו וגם לא אז. אבל ספינים והצהרות ריקות מתוכן שנשמעות בימי פריימריז יש תמיד בשפע. הבנתם? זה הסיפור.
0: אנחנו רוצים להפסקה אחריה. נועד חמו במסע בבלגיה עם האזתים שברחו מחמאס ומצאו את ארגון הטרור שם. משחקי המכביאני נעלו, כתבנו עם הספורטאים מהעולם שהגיעו לישראל, והיית אבובה? וגם מוסף הבריאות, טרנד מסכות האור האדום לטיפול באור הפנים, האם זה מסוכן?

0: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת בלי שקרים. בכל הקשור לרכבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התצוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
1: די! נמאס לי לבשל!
2: פאשה, מתחם האוכל הגדול בירושלים. פתוחים לרשותכם בימים חמישי, שישי וערבי חג. ניתן להזמין קייטרינג ומשלוחים לכל אירוע. פאשה, מבית האחוזה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
7: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנון.
8: סקודה.
9: רשת פרנץ מזמינה אתכם למופע מוזיקלי לכל המשפחה. סמי הקבאי, הרפתקה בקרקס, עם הדמויות האהובות, שירים וריקודים מלהיבים. אל תפספסו. יום שלישי, 21 ביולי, באולם פרנץ ירושלים, מתחם בית שמואל. כרטיסים החל מ-49 שקלים באתר פרנץ או בכוכבית 9976.
10: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
12: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
13: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: הספקתם להאזין ליומן הבוקר עם אופר חדד? יומן הבוקר עם אופר חדד. בשידור חוזר, בכל לילה בחצות.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: כל מקום ובכל זמן.
4: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה, בשבילכם.

0: עכשיו אנחנו עם מוסף הבריאות שלנו. הערב, מסכות אור אדום לטיפול ביתי באור הפנים. היעילות של הטיפול הביתי נמוכה משמעותית מהטיפול באותה טכנולוגיה במרפאה. האם זה מסוכן? ואם לא, עד כמה זה יעיל? כתבנו לענייני בריאות יואב אבן.
1: קניתי אותה לפני 3.5 שנים, היא עלתה לי באותה תקופה 1,000 שקל, היום היא עולה קצת יותר, סביבות 1,200, ואני משתמשת בה כמעט כל יום, כל ערב.
2: אז בואי נצטרף לטיפול של היום.
1: סבבה.
2: זה עובד אגב?
1: בטח.
2: ככה עכשיו 3 דקות?
1: 3 דקות, כן.
2: ומה את עושה בינתיים בדרך כלל?
1: מה שאני רוצה, אפשר לראות טלוויזיה, אפשר לעשות הכל בגדול.
2: חוץ מאולי לצאת החוץ, אז זה קצת
1: ילחיץ אנשים, כן. אבל אפשר, אם רוצים.
3: לצאת החוצה ככה זה אולי לא רעיון טוב, אבל לפרסם סרטונים מהבית זה כן. הטרנד החדש של מסכות אור אדום ביתיות או בשמן הנפוץ מסכות לד, שהטיפול בהן אמור להביא למראה אור פנים צעיר יותר, מה שנקרא להצעיר את אור הפנים, מתפוצץ ברשתות החברתיות לאחרונה.
4: There's 4 different modes, red light, blue light and infrared light.
5: I have used this mask almost every day for over a month now. I have never seen anything like this mask before.
6: קוראים לזה פוטו-ביומודוליישן.
3: אוקיי. הסרטון האחרון שראיתם הוא של מאיה. היא בת 28, מתכנתת בחברת הייטק, וגם משפיענית רשת בתחום הטיפוח והיופי, עם יותר מ-50,000 עוקבים באינסטגרם ובטיקטוק. וכאן בכתבה אתם תראו אותה גם מדברת עם המסכה תוך כדי טיפול, וגם ככה בלעדיה.
2: כמה לדעתך זה פשוט רצון להיות חלק מטרנד, וכמה זה באמת אנשים שרוצים לטפל בעצמם?
1: אני חושבת שזה באמת אנשים שרוצים לטפל בעצמם. אני חושבת שהשוק היום הולך לכיוון הטיפולים הביתיים. יכול להיות שיש אנשים שבאמת עולים על זה כי זה טרנד, אבל אני חושבת שזה בעיקר אנשים שבאמת רוצים לטפל בעצמם בבית.
3: אז האם זה באמת עובד? ובכן, זה לא קסם, אבל כן, זה עובד. יש שיפור. תכף תראו עוד תמונות שלפני ואחרי הטיפול בטכנולוגיה הזאת.
7: מה שבעצם עושה האור האדום, הוא נקלט בתוך התאים באיבר קטן שנקרא מיטוכונדריה, שזה בעצם כמו תחנת האנרגיה של התא. וזה בעצם גורם לכך שבתא יהיה יותר אנרגיה. אנרגיה למה? לתיקון, לשפעל כל מיני תהליכים של שיקום בתוך האור.
3: מה בעצם התוצאה של טיפול מוצלח?
8: התוצאה שאנחנו מקבלים אור שהוא רענן יותר, אור שהוא בורק יותר, אור שכל התהליכים הביוכימיים שבתוכו עובדים עכשיו בצורה הרבה יותר טובה והרבה יותר יעילה.
3: הנה עוד צילומים של לפני ואחרי. הפעם מדובר בטיפול באור אדום במכשירים של מרפאה, עם אותה טכנולוגיה כמו המסכה הביתית, אבל כמובן מכשירים גדולים וחזקים הרבה יותר שמחייבים פיקוח רפואי.
7: שני נשמה, את באה? תכף מתחלף הטרנד. מה עניינים? באת לעשות את האור האדום?
9: כן.
7: טיפול מספר 4.
9: נכון.
7: יאללה, נתחיל. אילנה, בואי, רוצה לחבר אותה?
9: איך אני אוהבת.
7: מכשיר כזה, שהוא בעצם הרולס רוי של האור האדום, תסתכל כמה מנורות יש פה, תסתכל איזה עוצמה יש לאור הזה. בשביל לקבל את אותו אפקט בטיפול ביתי, אתה צריך להגיע לפעמים ל-30 טיפולים בבית.
2: כמה עולה המכשיר הזה ששנים מטופלת פה עכשיו?
7: זה 80-90 אלף שקל.
10: Was my scan about 6 weeks ago. This was my scan about 1 week ago.
8: בדרך כלל המכשירים הביתיים הם בדרך כלל מגיעים בעוצמות הרבה יותר נמוכות בשביל להימנע מאותם נזקים, ולכן הרבה פעמים לא נקבל את השיפור שאנחנו רוצים בגלל שהעוצמה היא נמוכה מתחת לסף הנדרש על מנת לקבל את מה שאנחנו רוצים.
3: חיסרון

0: הוא הסכנה לחטוף קרינה מסוכנת לפנים, קרינת UV, במקום האור הטיפולי שאתם אמורים לקבל.
1: אתה צריך להבין שהאור האדום מאוד מאוד מאוד קרוב לאור ה-UV. אור ה-UV, אם אתה שם על הפנים שלוש פעמים בשבוע, אתה מזכין את האור, אתה לא מצעיר את האור. הקו התפר פה הוא מאוד דק.
0: מה את מרגישה עכשיו מאחורי המסכה?
2: כלום, לא מרגישים שום דבר.
0: את מרגישה אבל אולי קצת יותר חום או יקצוצים או משהו?
2: לא, לא שום דבר.
3: אני מרגישה כרגע חום, אבל נעים, מלטף. כמו שמשתזפים בשמש ונרדמים, זאת התחושה.
1: הטרנד של הטיפולים הביתיים זה טרנד שתפס גובה משוגע החל מהקורונה. אנשים פחות יכלו לבוא לטיפולים, וכל המכשירים הביתיים, לייזר להסרת שיער, מכשירים של גלי רדיו, למיצוק האור, האור האדום כמובן, מסכות הלד.
0: קנית את זה באינטרנט?
2: כן, הזמנתי את זה מחו"ל.
0: את יודעת של מי המותג, מי הספק, מי היצרן?
2: אז המותג קוראים לו קיור. זה מותג אמריקאי. זה מותג שהגעתי אליו דרך המלצות של רופאות אור אמריקאיות שאני עוקבת אחריהם. זה מותג שהוא FDA approved כמובן, זה גם היה לי חשוב מאוד.
0: ומה בנוגע למחיר ולתדירות הטיפולים? בטיפול באור אדום במרפאה, המטופל הממוצע יזדקק לסדרה של 4 טיפולים פעם בשלושה שבועות. כל טיפול עולה כ-500 שקל, כלומר 2,000 שקל עד עכשיו, וכדי לשמור על התוצאה, צריך לבוא לטיפול בממוצע כל חודשיים, כלומר בערך 3,000 שקל לשנה. לעומת זאת, מסכה ביתית עולה בין 4,000 שקל היקרות ביותר, עד ל-500 שקלים לזולות יותר, וכאן ההוצאה היא חד פעמית, אבל צריך להקפיד על טיפול עם המסכה כל יום, ולוקח חודשים ארוכים עד שרואים תוצאות, בגלל העוצמה הנמוכה כמובן.
3: ברור לי שזה לא זול, אבל אני מעדיפה למשל להוציא כסף יותר על דברים כאלה מאשר על עוד בגדים.
2: חושב שכל דבר צריך להתמיד, ולבוא למרפאה פעם בשבוע, לרוב האנשים זה קצת יקר, זה קשה, ולעומת זאת להשקיע במשהו שעולה 1,000 שקל, 1,500 שקל, ולעשות אותו כל יום במשך שנים, זה הרבה יותר אפקטיבי ויותר כלכלי גם לרוב האנשים.
1: אני לא נגד מכשירים ביתיים, אני דווקא די בעד, כי אני חושבת שיש אנשים שאין להם זמן לבוא לקליניקות. זה צריך להיות מותאם אישית כמו כל דבר. כמובן לבדוק שיש לזה את כל האישורים הרגולטוריים הנדרשים.
0: היית מזמינה מאלי אקספרס?
1: לא. לא.
0: אז אם החלטתם להצטרף לטרנד מסכות הלד הביתיות, מומלץ לקנות מספק ישראלי ותיק ומוכר כמו רשת מכשירי חשמל או רשת למוצרי פארם, כלומר גורם מסודר שנותן למוצר אחריות ושירות לקוחות. ולסיום, הנה כמה עצות לשמירה על מראה בריא וצעיר ככל האפשר של אור הפנים, על פי הרופאים שהתראינו לכתבה הזאת. לא לעשן, לשתות הרבה מים, להקפיד על תזונה בריאה, לצמצם את החשיפה לשמש, ועוד משהו אחרון. עצה לסיום?
4: פחות לכעוס.
0: פחות לכעוס.
4: זה תמיד עושה טוב.
5: משחקי המכבי, הנין עלו אמש רשמית, אבל מעבר להישגים הספורטיביים ולמדליות, אלפי הספורטאים היהודים מהעולם ניצלו את השבועיים האחרונים כדי לגלות עוד קצת את ישראל. כתבנו אבי סדרין.
6: בשבועיים האחרונים הם נמצאים כמעט בכל מקום בארץ. הם לא ממש תיירים.
7: זה מגן שאני משער שאין במדינה שלכם. זה רק בישראל.
6: אבל גם לא בדיוק מקומיים. ספורטאי המכביה מנצלים את ההפסקות בין התחרויות ויוצאים לטייל בישראל.
8: כל 50?
9: בטוח, כל 50.
8: אפשר לעשות משהו?
7: למדת להיות ישראלי, להתפתח.
8: משתדלים.
6: ליסה היא שחקנית טניס שולחן, גלי מרתוניסטית. שתיהן הגיעו לכאן מגרמניה, ושתיהן ממש לא מנסות להסתיר את ההתרגשות מהביקור בישראל.
7: איך החוויה עד עכשיו בישראל?
10: יפה מאוד. כן, כן.
11: יש המון אנשים, יש חיים, חם.
10: כן, חם מאוד, אבל אני אוהבת.
12: המכבייה, כל הכבוד לשמה, למה לא תיקחו אותי? אני גם כן נעל על העולם, יודע לשחות, חבל על הזמן, נעל על העולם.
7: אתם יודעים מה זה נעל על
10: העולם? לא. עולם זה world, אבל...
13: Fuck the world.
10: למה?
14: אני ממש טוב בספורט.
15: ספורט.

0: מתים בזכות המכביה, סוף סוף יש תיירים בחוף.
1: אז השביעי באוקטובר, כאילו, אנחנו ממש חווינו המון אנטישמיות, זה מאוד קשה לחיות ולא... הוא צריך להתחבות כמעט, כאילו, לא לראות מגן דוד, לא לדבר בעברית.
2: זה טרנד עכשיו, גם אונליין, הרבה הרבה אנטיסמיטיזם, הרבה hatred. אני לא יכולה לדבר עם אנשים.
3: When we talk about Israel all the time, politics come together, you can't talk to them normally about other things anymore.
4: האחים אנדרו ואלכס מארצות הברית מאמינים שהספורט יכול לגשר בין העולם לישראל.
5: We have just played in the Maccabi Games this year. In the tennis open division, we played singles and doubles.
6: We came here on a deeper purpose and mission beyond just the sport and playing. Obviously, we connect with all the Jewish people here, and we're able to share our story.
7: אני הולך. החבר'ה שלנו, מה שלומכם? מה נשמע? אתה בסדר? זה אייסקרים, אתה תראי בניגוד לשרירים. תגיד להם.
5: Good for the muscles.
7: אם אתם משלמים יותר, אז יהיה לכם שרירים יותר טובים.
8: הגיעו 3,000 ספורטאים ועוד 6,000 מלווים. לראות את כל אותם חבר'ה צעירים וצעירות, עם המבטאים השונים, עם התגים, מסתובבים בכל הארץ, מהדרום ועד הצפון, ובוחרים להגיע לפה בעצם התקופה הזאת, שמה לעשות, היא עדיין לא חזרה לשגרה מלאה. זה הדבר שהכי מחמם את הלב והכי מיוחד במכביה הזו.
9: כשאני שומע עם הסיטואציה על איראן, ברור שאנחנו מפחדים יותר ורואים שיש בעיות במדינה, אבל זה מה שזה, ויש פה בעיות פה הרבה זמן, ומסתדרים, המדינה יפה להיות פה, ורואים שאנשים מחייכים וחיים את החיים שלהם.
7: ארטיק שוקו לגברת ממרוקו.
10: ספציפית מגרמניה,
7: שימו. מה עושים גרמנים? התקווני לגברת מברזיל?
10: תודה רבה.
4: משחקי המכביה ננעלו אמש, וכבר בימים הקרובים כולם חוזרים הביתה, חוזרים לשגרה, לאימונים, ובעיקר עמוסים בחוויות שצברו בישראל. יותר מהר, יותר גבוה.
11: עכשיו לפרויקט חדש של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך, תומכים בעסקים ובאנשים שהתגייסו למען החיילים והחיילות.
12: עסק תומך לוחמים לפניך, הכל מוכן כבר, נשים את זה על האוטו.
13: ניידת התעודות של ערוץ 12 יוצאת לדרך.
14: אני מקבל מדי יום פניות מלוחמים ולוחמות שמספרים לי, חנוך, נכנסנו לאיזה עסק, רצינו לקנות משהו, היינו עם מדים, הוא ראה את המדים והוא אמר, אתם לא משלמים פה.
13: אנשים פשוטים שבזמן המלחמה לא היו מוכנים לקחת כסף מחיילים, רצו לצ'פר אותם, לתת להם מתנה,
15: לשלוח איתם גם קצת אוכל לחבר'ה בשטח.
14: אנחנו עכשיו לוקחים את התעודות האלה ונוסעים אליהם.
16: עסק תומך לוחמים.
17: עסקים קטנים שפתחו שוב ושוב את הלב
18: עבור החיילים.
19: ואנחנו לא מתכוונים להפסיק, עד שלא נרים השמיים את כל העסקים שמגיע להם.
20: אין אירוע אהבה ללוחמים שלנו, ואנחנו נראה להם אהבה בחזרה.
21: עסקים תומכי לוחמים. תעשו מקום לתעודה הזאת בקיר.
22: הניידת של ערוץ 12 בדרך אליכם.
11: עכשיו הפסקה של דקה אחרי התחזית.
23: סמאללה.
24: אני את מעבר.
23: עוד פעם את.
24: כל הכיתה יוצאת לאכול בנרגילה, אני חייבת 20 שקל לפתות ביצה.
23: אין עליי.
24: אין לך 20 שקל?
23: לא.
24: לא נהיינו בסוף עורך דינית?
23: איך, עם השתי יחידות מתמטיקה שגם אותה מייתקת מנופר.
24: למה לא יש לו מתבגרות אחרי צבא?
23: כי אין אקסטרני בקופנגן.
24: קורח.
23: לי אין מזומן.
24: היום יש פועלים ג'וניור. אמא מעבירה לי את הכסף לפה.
23: זו יוזמה חדשה של הפועלים.
24: פה אני יכולה לראות כמה יש לי. זה גם מלמד אותי להתנהל פיננסית.
23: אם את רוצה שנצליח בחיים, ניקאלי להעתיק.
24: עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. מהיום אנחנו מנהלים את הכסף כמו גדולים. קונים עם כרטיס משלנו, חוסכים למה שבא לנו. והכל באפליקציה של הבנק לג'וניורים. וההורים רואים הכל מהחשבון שלהם. בנק שלוקח יוזמה, אין יותר פועלים מזה.
25: בנק הפועלים.
11: זה איתי לני טדלר.
26: תחזית בחסות?
0: סמל דאבל סייל, הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל.
1: Time to be BMW. BMW סדרה 3, עכשיו במחיר חדש.
2: גם על טיסות וחופשות עם ארקיע משלמים 10% פחות כש... יש
3: ארנק ירוק! שלום לכם, איזה שבוע הזה התחלנו עם עלייה בטמפרטורות. השבוע הקרוב צפוי להיות חם יחסית קצת מעל הממוצע. אם אנחנו מסתכלים אחורה לשלושת השנים האחרונות, חודשי יולי הסתיימו חמים מהממוצע העונה של שנת 2024, זה היה יולי החם ביותר מתחילת המדידות. עד כמה חריג שיולי צפוי להיות סביב הממוצע ומטה, זה קורה אחת לחמש שנים בערך רק 4 פעמים בשני העשורים האחרונים, זה לא מעט ויש סיכוי שיולי הנוכחי יהיה כזה. אז הלילה זה לילה נוח יחסית, 19 מעלות באריאל, 22 בחיפה. בבוקר מוקדם יש קצת עננים בשמיים, אבל במשך היום בהיר, 32 מעלות בירושלים, הטמפרטורה שם קצת עולה, 32 מעלות יוגם באזור השפלה. הטמפרטורות צפויות להישאר כמעט ללא שינוי. עוד עלייה בטמפרטורות רוגש בתחילת השבוע שצפוי להיות חם יותר עם עומס חום כבד במרבית האזורים בארץ. עד כאן התחזית. ערב טוב.
1: התחזית בחסות?
0: סמל דאבל סייל, הטבות כפולות על מטבחים ומוצרים משלימים. מטבחי סמל.
1: עכשיו בישראל, BMW iX3, בעל טווח נסיעה חשמלי עד כ-800 קילומטרים. במלונות

0: עד כאן החדשות שלנו, תודה רבה שהייתם איתנו. ערב טוב ושקט שיהיה לך. להתראות.
1: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

ואם זו את, אז בואי ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שהרגישה אני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפתרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרה, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלחי או שירים שאת שומעת, זה גמר איתך בבכיות רבות.

0: פסטיבל חוצות היוצר חוגג 50 שנות יצירה. מיטב האומנים מדי ערב, מתחם ילדים ומשפחות, קולינריה, יריד אומנות, והשנה גשר המנעולים הראשון מסוגו בישראל. 30 ביולי עד 13 באוגוסט. כרטיסים באתר הפסטיבל.
1: טירוף של קיץ בפלנט ירושלים. קונים ב-59 שקלים ומעלה, מקבלים כרטיס גירות וזוכים בפרסים. ואם זה לא מספיק, עם הכרטיס תוכלו להיכנס להגרלה הגדולה של הקיץ. עם חופשות בחול, יום הולדת לילדים, ועוד. כרטיסים באתר ובקופות הקולנוע. כפוף לתקנון.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו נוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. מה בטוב?
1: סוף שבוע ב-101 FM.
2: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

אני חושב כמה חם בבית ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט סע לאט סע לאט ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

חברים שנעלמו ולא אמרו לאן. שמתי לב על הצלחת והגשתי לשולחן. הכל היה עליי, הבקבוקים והעשן. כבר כעסתי על עצמי שעות.

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב.

0: חדשים ברדיו ירושלים.
1: חדשים ברדיו.
0: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

אז אני קמה, מנסה להמשיך, הולכת למטבח, מכינה משהו לאכול, נזכרת, מקלחת, צריך לשטוף ממני את הכל, אחר כך הולכת לים,